0: mun tyttäreni aamulla. Me oltiin siis tuolla Italiassa Firenzessä ja siellä on tämmöinen näköalapaikka sitten, tämmöinen Michelangelon aukio. Ja mä kattelin näin, että sinne on joku tietysti pari kilsaa siitä meidän hotellilta. Niin sitten mä aamulla sanoin, että aamien jälkeen, että lähdetäänpä vielä reippailemaan. Mä laitoin vielä tietysti urheilushortsit ja urheiluteepaidan päälle ja lenkkarit jalkaa. Ja sitten tyttäreni tuli, hänellä oli siis farkkushortsit ja teepaita siinä. Niin sitten me lähdettiin sinne könyämään sinne tota mäen päälle. Niin tästä olisi tullut mieletön määrä askeleita ja nyt mä olisin ensin voinut esitellä sulle ne askeleet, johon sä olisit nyökännyt niin kuin hyväksyvästi, että kyllä faijat reenaa siellä, että toihan on ihan niin kuin urheiluloma. Ja sit mä tein vielä semmosen, että mä nostin mun tyttäreni yhdessä vaiheessa, kun hän ei oikein sit jaksanut sieltä, kun tultiin takaisin, niin alkoi olla niin kuuma ja muuta, niin mä otin semmosen pienen pätkän vielä sillä, että nyt vielä just kun jaksa, niin nostin hänet, kato tuohon hartioille. Niin valtava, tiedätkö, paino tuossa hartioilla, ja menin sillä semmonen ehkä 300-400 metriä sinne, kunnes mun oikeasti alkoi sattua niin monta niskoja, että mä en pystynyt enää, siis ei enää mennyt pää kääntyä. Mutta sehän on kuormittanut ihan valtavasti, että se oikeasti on ihan täysin niin kuin salinvastinen oli se siis, tunnin setti siinä.
1: Siis mulla on sama, mä katsoin, että täällä on joku outo, 29.4. mulla on niin kuin kello 18 jälkeen tullut 13 706 askelta, niin mä oon Antti Tuiskun keikalla, kato, tanssimassa.
0: Aha.
1: Niin sekin on aivan, menee toi siis aivan.
0: Äppi, siis sitä se, että jos sä kipität paikallas kaipiroska kädessä, niin se, niin kuin, se on pelkkää plussaa.
1: Hei, tää on mun ja mun terveyden välinen asia.
0: Joo, sorry, mä en
2: muuten toi sun, mä näin tämän diagrammin, niin on aika alhaalla ne palkit, mutta sitten toi Antti Tuiskun keikka tekee sen ainoa piikki koko kevään aikana.
1: Tämä on tunti kerralla.
2: Ai jaa, mä luulin, että siinä on koko kevät.
0: Puoli vuotta, yksi piikki siellä. Mutta näin, se on, hei, harrastakaa ihmiset hyötyliikuntaa, ei mitään siinä, mutta se on meidän yhteinen ihana semmoinen niin kuin, tämmönen, tota, niin kuin itsepetos, mitä me tässä harjoitetaan, mutta kun jostain on nyhjestävä, kun tyhjästä joutuu ottamaan. Ja sen takia me Ilkankin kanssa myös huomenna katsotaan meidän terveysopista, meidän askeleet ja todetaan, että no tulipahan tässä taas puurettua.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Aiheesta kolmanteen, niin toi siellä on Yhdysvalloissa nyt käynyt joulu. Tai itse asiassa on käynyt kurjasti, mutta jos
2: kumpi?
1: Laitetaan numeroita allekaan, niin kyllä tämä loppujen lopuksi jouluksi kääntyy.
3: No. Okei.
1: Okay. Eli Starbucks. Oletteko operoinut villon viimeksi Starbucks?
2: En koskaan
3: ikinä.
2: En ikinä. Mä tiedän kyllä mikä on homman nimi, mutta mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään.
3: Mä en muista milloin, mutta olen siellä useamman kerran käynyt. Kyllä kahvila legendaarinen, mutta erittäin tunnettu kahvilaketju.
1: Missä Helsingissä semmoinen nyt sitten vielä
3: on? Onko tuossa enää tossa, ihan tuossa niin kuin Stockmannin takana? Onko siinä? Siinä oli joskus.
1: Onko se Roberts?
3: Roberts. Se on eri.
1: Joo, mutta onko se mikä on siis Stockalla? Onko se?
3: Mä tiedän Stokkalla, mutta Stokkan takana on ollut ainakin joskus tämmönen.
2: Ei mitään.
1: Esplanaari 39 olisi just siinä kyllä. Ja eli aukio 3.
2: Joo.
3: Eikö se ole aika kalliita?
1: Eli onko tässä asemallakin?
3: Tämä saattaa olla.
1: Niin muuten onkin.
3: Oh.
1: Joo. No
3: eli junan tuomatkin voi käydä sitten halutessaan Starbucksissa Suomessa.
1: Joo. No sieltä saa totta kai kahvia ja erikoiskahvia ja Grande Ventiä ja mitä ihmeitä ne on nimet.
3: Ja sitten annetaan se oma nimi ja siinä voi niin sitten pilailla.
1: Kyllä.
3: Pilailla kentämällä hauskan nimen, mitä siellä huudetaan.
1: Joo. No Jenkeissä 2020 niin Michael Garcia niin kävi Los Angelesin Starbucksin autokaistalla. Ja oli vastaanottamassa 3 juomaa kassalla olleelta työntekijältä. Ja kun tämä työntekijä sitten ojensi tänne Garcialle tarjottimen, niin yhden näistä juomista, tämä oli teejuoma, niin kansi irtosi paikaltaan ja mukin sisältä putosi sitten miehen syliin.
3: Oliko kuuma vai kylmä tee?
1: Oli kuuma tee.
3: Uulala.
2: Se on nähnyt dollarin kuvia silmissä siinä kohtaa, kun se tee lähtee kaatua sinne
3: ei kyllä näin.
1: Mä uskon, että sillä sekunnilla.
3: Mä voin sanoa, että jos tuohon kärkeen pamahtaa tuommoinen pari desiä kuumaa teetä, niin ei ole dollarit
2: ensimmäisenä. No kyllä sinäkin varmaan siitä summasta jopa nautit pikkasen siitä.
3: Ei, mutta ei sulla tule dollarit.
1: Jos sillä sekunnilla.
3: Joku herkkä alue, siellä, Tinni. Juuso. Tämä on niin herkkä alue meillä miehillä, että sinne niin pienenkin kun nasautuksen saa, niin se on kyllä huhuiekka.
1: Se on. Garcia sai sitten sairaalahoitoa vaatineet palovammoja kuumasta juomasta ja hänelle tehtiin 2 ihonsiirtoa stagaan.
2: Okei,
3: niin,
2: se,
3: se osui ihan maaliin.
2: Nyt mä ymmärrän, että se ei välttämättä iloinut heti. Yes.
1: Ja tämä on pysyvästi värjäytynyt ja epämuodostunut. Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Ja sitten värjäytymisestä olisi kiva tietää, mikä on väri, mikä on uusi, mikä on päivän väri.
3: Niinpä. Mut Garcialla...
1: Jos on turkoosi, niin se on vähän kurja. Garcialla on musta. Parempi.
3: Garcialla on nyt lupa teabaggingiin kyllä ihan eri tavalla.
2: Kato, nyt tuli. Meidän pappa tuli studioon, mä tykkään.
1: Teabaggauksessahan niin vaan kivekset laitetaan silmäpussien päälle.
3: On, no, mutta hänellä on siellä atmosfääri muutenkin, kun se on tavallaan...
2: Niin ja se tuoksu ja fiilis ja kaikki.
1: Joo, mutta hän kertoi, että tönköntsin harrastaminen on hänelle tuskallista vammojen takia ja asianajaja on sanonut oikeudessa, että vammat vaikuttaa Garcian elämään jokaisella osa-alueella.
3: Onneksi, mä en tiedä, onko hänen tai seksuaalista suuntautumista, mutta onneksi naiset on mun mielestä kovin teijoja.
2: Joo, semmoisia oikein lipittelijöitä, sitäkö tarkoitan?
1: Saat laittaa Juuso itsellesi, jos haluat. Ei ole pakko,
2: jos saat laittaa, jos haluat. Jos mullekin laitettiin siitä pyllysilmästä, niin...
1: Pyllysilmä.
2: Okay. Joo, Johannalla. Mä arvasin, että sä kunnon roistoilla tartut kaikkeen.
1: No, mutta Garcia asiana, että totta kai löysi tälle syyllisen, ja se oli Starbucks tietysti.
3: Niinpä.
1: Ja heidän mukaansa työntekijä ei kiinnittänyt teemukia kunnolla paikalleen tarjottimella, kun hän oli ojentamassa sitä tälle hepulle. Ja asiana, että sanoi, että Starbucks on vastuussa tästä vahingosta. Ja oikeus oli samaa mieltä. Tuomarit sanoivat, että kyllä näin on. Ja antakaa hinta tämmöiselle kömmille.
3: Se on tuolla, eikö se Jenkkilässä, kun se oli?
2: 9 miljoonaa dollaria.
3: Mä kannan sanoa, että menee 2 miljoonaa.
1: 50 miljoonaa dollaria.
3: No siinä voi pikkasen ottaakin.
2: Juuso saa tee haista alapäässä.
3: Siinä voi
2: pikkasen
3: vähän robusta ottaakin tonne rinnuksille. Jos
1: alunperin pyydettiin 120 miljoonia ja Starbucks tarjoutui sitten sovittelee tapaukseen ja oikeudenkäyntiin 3 miljoonalla. No Garcia hyväksyi sitten Starbucksin tarjouksen 3 ehdolla. No. Nämä oli, ketju pyytäisi häneltä anteeksi, kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin ja työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaalle. Starbucks on nyt vitut, että sä et ala

0: mitään sääntöjä latelemaan, että me mennään oikeuteen. Niin se oikeus maksoi heille siis 47 miljoonaa, koska 50 sitten oli se lopullinen hinta. Mutta 3 miljoonaa olisi selvinnyt, jos olisi suostunut näihin ehtoihin. Ei suostunut.
1: No sehän kävi hänen onnekseen sitten, että ne ei suostunut.
0: No miettikääs nyt, anteeksi pyyntö, no sen varmaan on ihan easy biis. Laitat sinne postissa, menee joku kirjeen.
2: Kyllä, pahoittelemme vahinkoa.
0: Kahviloiden käytäntöä muutettaisiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei tässä avata sen enempää. Työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Tuommoinenhan voisi ihan hyvin ollakin jo siellä.
1: Sehän on ihan varmaan onkin.
0: Niin, semmoinen lappu siihen seinään, mutta ei vaan periaatteesta, niin meitä ei mikään Meksikon jenkki täällä ala komentelemaan.
2: Just näin.
0: Ja sille tuli niitä hintaa, mutta eihän toista arvaksi tietenkään tunnu missään ja eihän valittanut tosta. Ja
2: aivan, ja ralli on käynnissä.
0: Mutta 50 miljoonaa. Se, toi on kyllä jenkki, toi on niin jenkkiä kuin voi olla. Eihän Suomessa tämmöistä tietenkään
1: no
0: tapahdu.
1: No ei tietenkään.
2: Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että jos nyt täällä olisi tämmöinen Starbucksin autokaista, niin kyllä mä menisin siihen yhden mokan tilaisin. Ja
0: niin,
2: toivoisin, että se...
0: Laita hei saunatimolle hinta. Laita saunatimolle hinta nyt. Totta. Joku harvia vastuuseen siitäkin saataisiin.
2: Joo.
0: No siitä niin tulee 50 milliä. Siinä on vähän muutakin epämuodostumaa kuin se pelkästään.
2: Kyllä, mutta Suomessa siitä saa siis pahoittelut, käytäntöjen muutoksen ja
1: 8 euroa lahjakortti. Niin.
2: Kiukaa. Sori.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
7: Kamut

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: herkempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Pakko sanoa, että Tinni kertoi nolosta tilanteesta, ei palata siihen sen enempää, mutta mä palasin eilen, niin kuin, tai en palannut, vaan siirryin tämmöiseen oikeasti ihan ukkiluokkaan. Siis mulla, mä oon jotenkin ajatellut, että mä tuun niin kuin nuorten miesten kanssa, itseni nuorempien miesten kanssa niin kuin ihan hyvin toimeen. Mä en semmoinen kuitenkaan ikään loppu, tiedäksä. Niin kuin.
2: No eikö me ihan niin, hyvin niin, hyvä esimerkiksi
1: just,
2: tässä?
1: Just, malliesimerkki. No, eilen sitten. Mä lähdin pelaamaan golfia ja mä olin ihan niin kuin itekseni siinä menossa, mutta sitten siihen lähtöön tulikin.
2: Kiitos kutsusta vaan.
1: Ja kutsuinkin eilen. Ja sä sanoit, että sulla, sä haluat keskittyä sun uraan, oli sun vastaus käytännössä mulle.
2: Joo. Anteeksi.
1: Sä sanoit, että sulla on vähän työjuttuja tässä.
2: En varmaan sanonut noin.
1: Sanoit, että sulla on palaveri.
2: Niin mä sanoin, että mulla on palaveri.
1: Niin jo.
2: Joo, okei.
1: Niin, että kutsu tuli. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei mitään, me ehditään jutella sitten siellä mökillä poikien kanssa. Ei kun niin ehdä.
2: Me lähdetään viikonloppuna hei jätkien kanssa mökille, niin. Laitoin vielä mökkinaapuri Mikalle viestiä. Muistatteko, mikä Mikalla on?
3: Mikalla on kaikuluotain.
2: Näin on. Live kaikuluotain ja vielä, jos saa tarkentaa.
1: Kaikuluotain.
2: Niin kysy Mikalta, että ootko viikonloppuna mökillä, että ollaan tulossa poikien kanssa ja kalan hamuaisi. Niin hän sanoi, että sopiihan se, että mennäänkö lauantai tai sunnuntai aamuna.
1: Mulla on ollut siis mun kalastuspakki autossa kesäkuusta lähtien, mutta ei nyt ei käynyt Juusula Flaksi.
2: Mutta eli nyt erittäin tärkeä on nyt, muistatteko miten kävi viimeksi, kun oltiin kesällä mökillä?
3: Muistetaan.
2: Ei nykästy, ei edes kertaakaan. Joo. Mutta se oli, niin kuin se oli, kellonajat oli silloin, niin kuin, olisiko ollut 7-11 sillä välillä. Ei varmaan paras
3: niin
2: aika.
3: Niin ne nukkuu ne kaikki kalat.
2: No varmaan näin.
1: Kyllä se siinä 10 aikaan viimeistään niin, mun mielestä pitäisi.
2: No, no jep, näin. Mutta mä nyt laitan sen piikki, kun ei nykässy kertaakaan. Niin nyt, jos mä tuon ensi viikolla tänne töihin silleen, että
1: Ilman kalasaalista.
2: Nyt ei riitä enää nykäisy, kun nyt me oikeasti herätään. Me mennään joskus 5 aikaa aamulla sinne. Jos mä tuon tänne ilman kalasaalista, niin sitten mä lupaan, että mä lopetan kalastuksen. Mä en enää yritä edes.
1: Mökkimyyntiin mä sanon näin siinä kohtaa.
2: Joo.
1: Mut joo, mitä te niin jätkien kanssa muuta? Onko semmoinen kalastusjuttu, kun se sitten on? Niin kuin, ja
2: käydä varmaan vielä golfia tuossa matkalla Pirkkalassa tai Nokialla, niin.
1: Kuulostaa hauskalta.
2: On siinä matkan varrella.
1: Ei se mitään, mulla nimittäin saattaa olla uusia ystäviä, nimittäin tämmöiset ihan samanlaiset käytännössä Tuukan kopiot, ehkä pikkasen nuoremmat tosin. Sehän alat olla jo kuitenkin tommonen kohta ikämiessarjaa, niin
2: ouch.
1: Tämmöiset sun nuoremmat versiot niin liittyy ryhmään golfkentällä. Kaksi tämmöistä kaveria, jotka nakutteli siinä sitten, niin toinen varsinkin löi hirveitä paukkuja driverilla siis.
2: Joo.
1: Melkein 300 metriä. Kaameita tykkää. No joka tapauksessa niin oli siinä se ensimmäinen lyönti tulossa, jolla ensimmäisellä tee-boxilla ja mä ajattelin siinä, että no niin, tässä on nyt nuoret kaverit lähössä, niin pitää itsekin tässä nyt sitten yrittää jotenkin olla tällään niin kuin nuorekkaasti ja näin, mutta en tiedä mikä mulla iski siinä joku paniikkireaktio sitten ja mä menin siihen, että mä voin tästä lyödä ekana, niin sitten mä sanoin, se tietty, kun mulla on huono näkö.
2: Joo.
1: Mutta ei muista tarvitse sitä sanoa.
2: Okei.
1: Niin mä sanoin näille jätkille ensimmäisenä juttuna siinä, että he voitaisiin tulla kattoon siihen, kun mä en enää oikein näe kunnolla.
3: Oi ei. Toi on paha.
1: Mä en enää oikein näe, kun siis
2: mut
1: mummi
2: on totta.
1: Niin on, mutta mummi ei enää oikein näe kunnolla. En minä. Sitten ne tuli kattoon siihen. Onneksi lähti ihan lyönti hyvin. Tuommoinen nuorten miesten seura tekee mulle kyllä hyvää, koska mähän yritän tavallaan, mistä eilenkin vähän rakkaustarinassa puhuttiin, ei palata siihen, niin kyllä tässä iässä sit huomaa, että kun pääsee tämmöiseen nuorten miesten ympäristöön, niin mä haluan todistaa vielä kyvykkyyteni siinä.
3: No meni kyllä ihan jeeseille.
1: Mulla meni mä pelasin kesän toisiksi parhaan kierroksen siinä. Se on näin. Teki mulle hyvää tämä ympäristö Juuso. Siinä.
3: Sitten ne miettii loistava siellä, että noinkin huonolla näöllä ja noin vanha ihminen pelaa kuitenkin yllättävää.
2: Ei.
3: Mutta tolleen ne miettii, Tuukka.
1: Sinä vaan.
2: Mutta mä oon Juuso todistanut myös sitä, kun sä oot ollut mun ystävien niin kuin seurassa. Ja mä en ole ihan varma, niin kuin, että no joo, ehkä se teki hyvää sulle, mutta mä en ole varma, tekikö sun seura niin kuin hyvää heille.
3: Miten niin?
1: No, sitä täytyy kysyä heiltä.
2: Niin täytyisi kysyä, mutta ainakaan se ei tehnyt hyvää mulle.
1: No,
2: se on ihan varma
1: no,
2: juttu,
1: on.
2: Koska hän liittoutuu mun muiden ystävien kyllä kanssa ja alkaa roustaamaan mua.
1: Joo, höpö for life, hei. Brother from another mother, näin mä sanon.
3: Mäkin on kyllä team höpö oikeasti.
1: Tai sanotaan, höpö oli se poika, jota mä en koskaan saanut.
2: Hei.
3: Mutta onneksi sulla on näitä muita tässä.
2: Ihmettä.
3: No näitä muita tässä, Juuso.
1: On.
3: Nautin niistä, mutta mitä sulle on annettu.
1: Mä olin vähän surullinen siitä, että mua ei ollut mökkireissulle kutsuttu, mutta tosissaan eilen huomasin, että kyllä noita nuoria
2: no,
1: miehiä.
2: No vaihdatteko te numerot?
1: Tuolla riittää.
2: Vaihdatteko te numerot?
1: Ei nuoret miehet mitään numerot. Ei nuoret miehet mitään numerot vaihtelee.
2: Okei, no painoksen sulle kikkiin.
1: Me vedetään kikkiin sitten.
3: Laita snappi. Snappilatyys.
2: Niin, just näin. Me sulle TikTokkiin.
1: Me snapäytellään viikonloppuna, mitä me...
3: Snapäytellään!
2: Sä snapäyttelet. Ai minkä ikäisiä oli nämä nuoret miehet? Tarkennan vielä sen verran.
1: No oli jotain 25.
2: Okei.
1: Okay. Ja tämän tarkennuksen.
3: Lähtenyt papanka kentälle.
2: Te TikTokkaatte viikonloppuna sitten jätkeen.
1: Voidaan me joku TikTokki tehdä
3: snappi,
1: siihen.
3: Snappi, mikä se on se, että vastaillaan pitkään joku semmoinen, että on
2: striikki.
1: Ne ei muuten snappi, varmaan kerrannut kysyä, mutta varmaan olisi halunnut tehdä kun pikku TikTok semmoisen jonkun siihen, semmoisen lyhyen.
3: Ai mistä?
1: Joko ollut siinä?
3: Niin.
1: Jätkien kanssa oltiin siinä.
2: Tunnistiko ne muuten sut, tiesikö ne kukaan?
1: En usko, oli sen verran nuori.
2: Okei.
3: Okay. Ei tosiaan niinku mitään. Mikään kääntöpuoli tuossa kolikossa ei anna meille.
1: Ei, mutta se oli parempi osin. Näin. Se on näin. Mutta pikkasen mä siihen alkuun mokasin. Onneksi pelasin niin hyvin, että mä uskon, että se teki vaikutuksen.
3: No niin, varmasti.
1: Toki mä pitelin mun selkää aika monen lyönnin jälkeen, mikä jälleen tätä niinku uhkiosastoa korostaa. Mutta tota, näin se on. Juusolla on uusia nuoria miehen kavereina ja se on hyvä juttu näin, koska olenhan itsekin vielä nuori, niin kuin Tauskikin laulaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa.
3: Koivu,
4: haapa.
3: Koivu, raitaja.
4: Ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa.
3: Ja lava.
4: Leppä, tuomi.
3: Koivu,
4: vaahtera.
3: Kataja,
4: pihlaja.
3: Mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raitaja.
4: Pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: No niin se rilli sitten kokonaan tulee.
13: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
14: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ota, mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaan tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsAppi tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut, kun vaimolle, että ostettaisiin takavento Volvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeiluautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän katsot, mitä se kiinteistön välittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee. Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinnetty.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro, Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: kun löytyy. Mutta etä sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, et niin, sitä kalmaa tästä sieltä ollut, aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista tämmöistä jotain moraalista painia käyty, että pitäisi talon taustoista. Vähän sillä, no oliks mitään vielä, oliks tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
2: Kyllä. Mites tää edellinen omistaja? Aha, anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Joo, mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä,
2: jos siinä on käynyt noin?
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No,
2: on se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Pois se mielestä, pois se silmistä, niin. Pois se silmistä, pois se mielestä.
2: Jos sä tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
3: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse niin. Jälkiliukkaille NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
3: Niin.
2: Vanhana elämä ilon
3: lähettilään. Ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että täällä nyt on lähtenyt.
1: No Pirre kuolemökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mulla ei liikuta.
2: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tuu... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä, mun ei tarvitse sanoa kuin shh, joo, niin sä ootko sillä... Älä puhu...
1: Mut ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
2: Pirre
1: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, ei, mutta okei.
1: Tässä mä en...
2: Selvä.
1: Niin kuin,
2: sä et ole ehkä haistanut sellainen,
1: mistä
2: koska...
1: esim. Tuukka... En olekaan.
2: Sehän ei haise hyvälle
1: totta
2: semmoinen.
1: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista...
3: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut, että sä oot esim.
3: No,
1: tuonut ton syyn Suomeen.
3: Joo.
1: Niin,
3: kyllä.
1: Sä oot kertonut,
3: 2022, kun minä ja syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
3: Bisnesluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
3: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
3: Terminaali 1 oli vastaus.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
3: Uusi.
1: Se oli jo...
2: Ai. Siitä se lähti.
3: Se ajatus sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä, että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei me ei riitä oma syyhyä. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen
2: syyhyä. Oikein kunnon syyhyä tänne näin.
3: No nyt on.
2: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsäjät. 13 minuuttia yli kuunnella.
3: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
2: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla, eli rahnulia.
3: Joulukuussa taas pukee,
1: Juuso. Et
2: Raahajataan lypsykoneessa ja tota, tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
3: Kiikätinnillä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, Kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
2: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa.

0: mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
0: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
3: Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ennen tässä, kun tulin töihin, niin juttelin, en sano nyt nimiä, mutta meidän yhden naapuristudion tämmöisen isähenkilön kanssa.
2: Mm-hmm. Mitä ridis?
1: Ei välttämättä. Vanhempi. Aa. Vähän vanhempi.
2: No mitäkin.
1: Jaa niin. No niin, niin tuota. Sitten jotain vaan siinä vaiheltiin aurinkoiseen tapaan kuulumiseen ja sitten hän alkoi kertomaan tällaista tarinaa, mikä huvitti mua kauheasti ja sitten mä en ole tajunnut tätä omassa lapsuudessani ja rupean tässä kuuntelemaan kaikkien isihenkilöiden puheluita ja keskusteluita. Tästä lähtee ihan eri korvalla, koska se alkoi kertoa mulle tuossa sellaista tarinaa, että eilen oli siinä iltapäivällä, olin siinä kotosalla ja sitten laitoin kaverille, en muista nimeä, mutta vaikka Mikolle. Laitoin automikolle, se on joku semmoinen autorassaaja kaveri, että aina kun tämän meidän työkaveri autoon tulee jotain, niin sitten koodataan tälle rassaaja Mikolle, että siinä on joku pielessä ja se fiksaa se. Niin sitten oli koodattu taas rassaaja Mikolle, että hei, että nyt jarrut vinkuu. Että pitäisi varmaan tsekata, että mikä tässä on. Ja sitten mä totesin, että sulla uudessa autossa nyt jo jarrut vinkuu, että ei nyt kuulosta kauhean hyvältä. Niin hän oli näin, shh. Sitten mä että aha, tässä on jotain kiinnostavampaa kuin se itse auto. Niin hän totesi vaan, että joo, että tämä on tämmöinen koodi. Nyt mä kyllä kräkkään sen ja pahoitan hänen mielensä varmasti tässä. Mutta tämä on koodi, mitä kotona siis käytetään Rassa ja Mikon kanssa, että jos autossa jarrut vinkuu ja niitä pitää tsekkaa, niin se on kutsu. Pizza Hattiin. Pizza Hattiin pizzalle.
3: Ai tämmönen salakieli.
1: Joo. Ja sitten he lähti, että nyt lapsille ja wifeille ja kaikille sanotaan, että pitää lähteä katsoa ne jarrut, kun ne vinkuu, ettei vaan mikään me pahemmin rikki. Että se pitää välittömästi hoitaa kondikseen. Ja siitä lähdetään sitten Rassa ja Mikon kanssa Pizza Hattiin pizzalle. Mutta sitten tulikin taas ongelmatilanne, kun tullaan kotiin ja siellä oli puolisot tehnyt nakkikastikin.
3: Ai se on masu täynnä.
1: Kato, kun sähän et ole syönyt, kun sä lähit rassaista sun autoa ja niitä jarruja. Niin tässä on nyt sitten täyslautasellinen, että hän on juuri tehnyt nakkikastiketta, että ole hyvä, ettei verensokerit mene pieleen. Mm. Niin tästä sulle nakkikastiketta. Niin sitten se on sen joutunut syömään kylmän rauhallisena.
4: Mä oon ollut joskus Fajan kanssa tuossa samassa tilanteessa, että me ollaan oltu lätkämatsissa. Joo. Me ollaan käyty grillillä ja sitten me ollaan tultu kotiin ja äiti on tehnyt siellä ruoan.
3: Se on.
4: Ja sitten semmoinen hiljainen nyökkäys, että nyt turpa kiinni, boutuvas.
1: Joo.
4: Ja nyt me syödään tämä ruoka aivan kiltisti. Ja sä tungelit sen ruokaa suuhun aivan kiltisti. Ja sä et elelläkään ilmoita sitä, että me ollaan käyty autogrillillä.
1: Miksi sitä äskellä olisi voinut kertoa?
4: No koska hän on tehnyt siellä ruoan hyvää varta vasten. Joo, meitä ajatellut, että kun nälkäiset pojat ja miehet tulee sieltä kotiin.
1: Okei. Mutta mua alkoi tästä siis, tästä keskustelusta mulla vaan heräsi se kysymys, että kuinka paljon on tämmöistä iskakoodikieltä, että mitä siellä käytetään, mitä kaikkia on tämmöisiä, että nämä autojutskat varmaan, olisiko varmaan jotain sporttia, käytetään siihen, että mennään sitten kebabille tai pizzahattiin tai mitä ikinä.
3: Ihan, että pääsee sporttaamaan, niin saattaa sanoa sillä, että kyllä mulle, että en mä esimerkiksi, jos mä lähden niin kuin golfaamaan, niin kyllä mä huomaan, että mä usein sanon sen, että jos mä nyt vaikka Tuukan kanssa menisin golfaan, niin mä saatan sanoa sillä, että et mulla onkin itse asiassa tänään menee vähän pidempään, että meillä on tuossa, mä kyllä sanon, että meillä on tuossa palaa, tuossa tulee vähän porukka, mä saatan lisätä siihen, vaikka mennään kahdestaan, mä sillä, että siinä vähän nelosen jengiä, mutta semmoinen kutsuinko golfkierros siinä, niin siinä on vaikka varmaan vähän tulevia juttuja ja muita semmoisia, että ne on, että mut kun, pakko varmaan mennä, kun ei siellä ole niitä isoja herroja paikalle, mun melkein täytyy tuosta, onko se ne mun rautaysiä missään, kun pakko se on, ne on niin tosissaan sen.
4: Mä en kuulin.
3: Mä nyt meen sitten sinne, mutta mä tänään sitten voi mennä tosissaan, että mä näihin lapsia hakeen tänään hoidosta, koska se on, siinä on varmaan sitten, ne voi olla, että ne tarjoaa jonkun ruuan siihen päälle, niin sitten se on, ja en mä se, että jos pomo tarjoaa kaljan siinä, niin sä ymmärrät varmaan, että jos sä voit tuosta käydä, tulla sieltä kentältä, niin jos te haet lapset ja tuu 6 jälkeen hakemaan, mutta siitä kun mä varmaan en ole ajokunnossa enää siinä kohtaa, niin...
4: Ja sit siellä on sinä ja minä ympäripäissä, apiolassa pyörimässä.
3: Missäs ne muut on? Et Tuukan mä näen tuolla kylkimyyryä vetää tuolla puttikriinillä, mutta missä tää muu porukka? Ne lähti jo. Ne puttis pallon sisään, ne lähti jo.
1: Uskomaton toi
4: mutta verhoilu. Nyt on isi hoitanut työt loppuun, nyt me voidaan lähteä sitten kotia kohti.
1: Viedäänkö tässä myös Tuukka sitten kotiin Keravalle?
4: Haluuko lapset? Haluatteko tulla isinkaan vähän puttaa? Reenataan vähän puttaa. Ei mennä vielä, kun äiti on pikkasen.
5: No vähän nihkeenä nyt. Se. Äiti ei ymmärrä, että isi tekee töitä täällä.
4: Miksi isi haisee vähän siinä?
1: Oudalta.
3: Niin. Voi sanoa, että jarrut vinkuu, mutta ennen kaikkea lähtiessä siinä. Että siinä saa köpötellä toi... sitten Tuukankaan mennä kävelle varmaan himaan. Siinä
1: onko toi enemmän, mitä luulette? Onko tämä tarinointi enemmän? Tapahtuuko sitä iskien vai äiskien?
4: Ihan pommi varmasti iskien. Puolelta. Pommi varmasti iskien, koska me ei olla, me ollaan niin kuin se alistuva.
3: Ja me ollaan vellihousuja.
4: Niin, just me ollaan näin. Nimenomaan. Me ollaan nössöjä, vellihousuja ja alistuva se osapuoli. Niin sen sijaan, että kerrotaan suoraan, mikä meidän oma tahto on ja mitä me elämällämme haluamme tehdä, niin verhotaan se johonkin tällaiselle ja yritetään miellyttää. Just. Ja ei tule paha mieli. Just mä just näin. Kuulin tässä, kun käytin golfaamassa kavereiden kanssa ja nyt on alkanut jälkikasvua tulemaan yhdelle jos toiselle. Ja siinä just sitten kyseltiin, että onko vaikuttanut kierroksiin nyt tämä jälkikasvun tuleminen. Sanoin, että no ei kauheasti, mutta kyllä siinä vähän tulee, että vähän nyt kun on tämä uusi lapsi perheessä, niin vähän tulee aina semmoinen, että vähän tulee semmoinen fiilis, että pitäisi olla jossain muualla aina, kun on täällä golfaamassa. Pitäisi aina olla kotona. Ja sitten kysyin sitten vielä meidän kolmannesta kaverista, että mites hän, että eikö hänelläkin ole jälkikasvua, että onko se vaikuttanut hänen pelimäärinsä? No on se vähän, että hän myös aika usein sanoo, että hän lähtee duuniin ja tulee tänne sitten
3: nimenomaan
4: pelaamaan.
3: Työ on se semmoinen veruke, mutta olisi hauska kuulla, että minkä näköisiä tämmöisiä KD-jengillä on. Laittakaa WhatsAppin viestiä. Toki kiinnostaa se, että kato, tiedätkö, että mehän ollaan, niin kuin Tuukka sanoi, että me ollaan alistuvia vellihousuja. Me jäädään vielä aika usein tosta kiinni vähän, saatetaan niin jäädä. Ei siitä, siinä me ollaan hyviä, että kun äiti on tehnyt ruokaa, niin me vedetään se ihan pokerilla se toinen ateria siihen perään, mutta näistä muista jäädään kiinni. Mä aloin vaan tässä niin kuin jotenkin miettiä, että onko se itse asiassa niin, että tekee kuitenkin sitten niin kuin naisoletetut aivan samaa, mutta ne on niin hyviä siinä, että, ne ei niin kuin, että se on niin vedenpitävä jotenkin, että me ei niin kuin uskota, kun sanotaan, että hei, mä lähden ton naapurin Tiinan kanssa kävelylle. Niin itse asiassa ne on te ollut terassilla siinä, mutta
4: no
3: mä en vaan
4: usko sitä.
3: Jos näin
4: on, niin kyllä ne on niin kuin, kyllä naiset on sitten todella niin kuin katalia ja hyviä huijaroja.
1: Tuukka, se ei ole myöskään tosta kiinni. Mä tiedän, ei nimiä, mutta tiedän, että mun yksi äitikamu tekee juurikin näin, että mennään Tiinan kanssa kävelylle ja sitten saadaan käydä syömässä vähän terassilla silleen hyvällä omaltunnolla. Mutta kun me ei kusta sitä siinä, että me vedetään sitä kylkimourua siellä jossain ojassa sen jälkeen, kun se loppuu se.
3: No kun se lipsahtaa, kun on niin innossa ja kiire, kun tietää, että pitää mennä sinne, niin siksi sitä kaljaakin juo siihen
4: tahtiin.
3: Joo, ja
4: sitten niin kun se lyö se henki päälle, niin kun on kerran päästy, niin sit se jotenkin.
1: No mutta siinä se meneekin pieleen. Tässä sitten vetää muutaman hyvän kylmän bisukan jossain golf, mitä ne on, ne mestat-klubilla. Mutta kun sitten on just tämä, että kukaan ei aja autolla pois, paitsi taksikuski sieltä.
3: Et sä voi ottaa pelkkää, kun sä otat pikku jägerin siihen kylkeen tietysti. Ja sitten jos sä otat niitä kaksi välissä, kaksi perässä, niin se ei ole enää.
1: Ja sitten ihmettelette, että äiti oletetut tai naisoletetut olisi jotenkin tässä taitavampia. Niin se on, kun ei vedetä niitä kirkkaita heti.
3: Ai seko se on?
4: Kyllä mä luulen myös, että naiset on tunnollisempia. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis.
3: No katsotaan, mitä WhatsApp
4: naiset
3: laulettaa.
4: Ja äidit.
3: Niin, katsotaan, mitä WhatsApp laulettaa. 0403564556 on WhatsApp-puhelin numero, sinne saa laittaa viestiä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Livenä täällä on myös Juha Perälä, joka ihan alkuperäisesti ei tullut tänne kisaamaan, eikä mitään muuta kuin ihan vaan linjaamaan jostain tietystä asiasta, niin nyt Juha.
2: Mitä huokailee?
3: No kun tavallaan tämä on.
2: Mitä tämän sydämellä Juha, muuta kuin kypärä?
3: No kypärähän siinä tietenkin on, mutta tämä on nyt taas niitä asioita, tiedätkö, että mä en haluaisi niinku puhua tästä, mutta mun on pakko puhua tästä.
2: Miksi?
3: Ja vähän niin kuin tämä Voldemort, niin mä en niinku haluaisi mainita tämä nimeä edes lähetyksessä, mutta mun on nyt pakko.
1: Okei.
3: Okay. Se röyhkeys, se arroganttius, mitä mä oon tässä niinku miettinyt ja pitänyt sisällä, niin nimetä maailman ylivoimaisesti vaikeimman lajin mukaan teidän laji, joka nyt ihan rehellisesti on lasten mökkiliikuntapeli. Ja joo, tällä nimellä sitä pitäisi kutsua. Lasten mökkiliikuntapeli.
1: Arvaankin, mihin me ollaan ehkä menossa.
2: Onko dartsista
3: kysymys? Te olette aikuisia ihmisiä, jotka menette kertakäyttölautasten kanssa metsään puiden väliin.
2: Okei. Okay.
3: Ja heittelette niitä siellä ympäri ämpäri.
2: Just.
3: Ja sitten se röyhkeys alkaa kutsumaan. Te otatte ison kasan niitä kertakäyttölautasia mukaan.
2: Aika painava teksti.
3: Te nimeette ne maailman vaikeimman, ylivoimaisesti vaikeimman urheilulajin mukaan. Niitä teidän kertakäyttölautasia.
2: Ja
3: sitten tuutte huuteleen, että te olette golfareita. Ja sitten kun mä kysyn tarkemmin, niin te olette vittu frisbee-golfareita. Ja sitten sanotte sitä vielä aivan saatanan ärsyttävästi nimellä Friba.
1: Toi on kyllä paha, toi Friba on paha.
3: Niin.
1: Tosi paha.
3: Tiedättekö, kun mä haluan nyt ihan vaan rehellisesti, tämä on kaikella rakkaudella. Ymmärtäkää, mä sanon tämän rakkaudella.
2: Mä tunnen monta
3: ihmistä, jotka pelaa frisbeegolfia. Ja ne on hienoja ihmisiä. Tämä ei ota heitä mitään pois. Kun he vaan lopettaa sanan golf käyttämisen tässä yhteydessä, se on lasten mökki liikuntapeli.
2: Asia kun.
3: Onko tämä nyt selvä?
1: Tämä alkaa olla aika lailla
2: kova statement.
1: Aika lailla se kyllä selvä homma sitten.
2: Sä oot kauheasti frisbeegolfi ilmeisesti sitten arvosta. Ootko käynyt itse heittelemässä?
3: Mä olen käynyt itse heittämässä.
2: Joho. Jäikö siitä paha fiilis sulle?
3: No ei kai, se ei nyt paha fiilis, kun mä sain mustikoita kerätä siinä samaan.
2: Just. Niin. Tiesitkö, että näillä frisbeegolfeilla on myös näillä huippuammattilaisilla niin kädit?
3: Totta
2: mukana,
3: kai.
2: Jotka kantaa sitä pikku reppua.
3: Totta kai.
2: Missä just ne kiekot on.
3: Se on. Ja sen se vaatii. Se vaatii sen ihan ehdottomasti. Ja mä Tuukka pöyristyn. Sä näytit mulle äsken.
2: Mä näytin äsken sulle jo videon. Löytyy tubesta.
1: Majureenit.
2: Frisbeegolf maajoukkueen leiri.
3: Kerro mulle, he reenas
2: no ensinnäkin se taisi olla toi maajoukkueen leiri, niin yhdessä, olisiko se ollut sitten ruotsalaisten kanssa?
3: No totta kai.
2: Se on vähän outo.
3: Se, että sitä ruotsisaraa pelataan, niin se ei tule mulle yllätykseen. Joo. Vaikka olisi lähtöisikin.
2: No mitä mieltä sä oot siitä? Tässä on kuitenkin aika staattinen laji sinänsä kyseessä, että sehän, eikö se niin, se siinä paikalta piskelet.
3: Siitä saatat sen kertakäyttölautasen ja ehkä kahdella askeleella sillä tavalla, että ei vaan makkaran päältä sinapit.
2: Joo, no tuossa majuleirillä kuitenkin näkyy video, pojat juoksee siellä tötsiä ja hyppii yhden jalan hyppyjä. Ja
3: treenas siinä ihan niinku tämmöistä reaktioa myös.
2: Joo, kyllä. Joo.
3: No totta kai sitä varten, että mahdollisesti karhut varmasti, mutta toisaalta mä luulen, että he treenaa sitä reaktioa vaan sen takia, että se ei tule heille sitten yllätyksenä, että jos silloin tällöin sattuu joku naispuolinen ihminen näkemään tämmöisen frisbeegolfarin, kuin nopeasti hän lähtee siitä paikalta ihan suuntaan joku muu.

0: niin se on tavallaan varmaan sen takia, että reinaa sitä reaktiota, että ah, se oli muuten, lähti muuten nopeasti toi. Mut pointtina nyt vaan se.
1: Mikä se pointti oli? Tänne tuli tämmönen viesti, että nyt peris varos sanojas, ajakaa ojan golfautoillanne. Tämmönen viesti tuli sulle Kallelta.
0: No näin.
1: Kalle taitaa olla muuten ammattilainen. Hänellä on tuossa pleha totsalla ja jonkun firman verkkarit ja metsää taustalla. Niin olisiko hän frisbee golf?
0: Ja mä en yhtään niin kuin pahaksu sitä, jos esimerkiksi kone lähti sponssaamaan useilla miljoonilla euroilla tämmöistä frisbee golfaria, koska se raha, se tulee takaisin.
2: Tulee.
1: Hei, maailman parhaat tienaa miljoonia. Joku oli tehnyt silleen 2 miljoonan pahvin.
0: Pahvilautasen?
1: Ei, kun sopimuksen jonkun sponssin kanssa.
0: Tavallaan niin kuin se, että mä ymmärrän, että te menette sinne metsään.
1: Joo.
0: Et siinä te olette niin kuin jo jäljellä. Se on se oikea paikka. Se metsä kaukana ihmisasutuksesta, ihmisolemuksesta.
2: Ihmisyydestä.
0: Mutta se, että te tuutte sieltä sen pienen pahvilautas, kertakäyttö pahvilautas laatikon kanssa, te pyyhitte hikeä otsalta, että olipa kova, olipa todella kova frisbeegolfrata. Niin se on se hetki, kun mä toivoisin, että mun olisi maailman isoin leivänpahdi, mihin mä voisin laittaa en pelkästään mun kättä, vaan myös mun pään. Ja sen jälkeen hypätä tuohon Töölönlahteen ja sanoa vaan Tuukka sulle, että hoida tiedotus.
2: Niin kuin kuultiin tässä näin, mitä mä nyt vedän näitä yhteen, niputan tässä näin, niin Juha Perälän semmoinen vieno toive on just se, niin kuin, että niin kuin lopettakaa käytännössä se leikki nyt ihan saman tien.
0: Ja tiedätkö mitä? Lapsihan on terve, kun se leikkii, mutta se ei saa käyttää golf-nimitystä kertakäyttölautasten heittopelissä.
1: Joo. Täällä justiinsa lueskelee mahdottoman mukavia viestejä, tulee sulle Juha tänne WhatsAppiin.
2: Niin, joo.
1: Niin ensinnäkin joku sanoo, että joku Macbeth on tehnyt 10 vuoden ja 10 miljoonan diilin just tää Fribassa. Ja sitten eilen, hei, torille Evelina Salonen on voittanut majorin Yhdysvalloissa.
2: Majori.
1: Golfissa.
0: Oota, tiedätkö mitä? Mä heitän tähän ihan polvilleen ja laitan ihan niin kuin, tiedätkö, tällä tavalla niin kuin.
1: Heitti polvilleen tuossa.
0: Otan ihan ylimmälle kiitoksen siitä, että me on saatu oikeasti mitalli kertakäyttölautasten heittopelissä, koska nyt Suomi on vihdoin viimein maailmankartalla.
2: On se mennyt tunteisiin kyllä. On se mennyt tunteisiin se. No, mutta hei, ei mitään. Tosissaan,
0: mihin mä voin lähettää avustuslahoituksia?
2: Varmaan joku liitto löytyy.
0: Mä oon tehnyt erilaisia firmakeita. Mä soitan kaikki firman nämä tyypit läpi markkinointijohtajan. Mä hei, kaikki mitä kirstusta lähtee, mulla on semmoinen kohde.
1: Juha, älä noin vihanen.
2: Vähän on tuohtunut tästä näin. Mutta ei mitään, jatkakaa WhatsAppissa, niin Juha varmasti siellä.
0: Ei sponssata oikeasti suomalaisia. Hei. Golfareita, ei sponssata suomalaisia oikeasti. Nyt puhutaan niin kuin lajeista, missä ei anneta suomalaisille tennistähdille mitään sponssiraa. Hei, treenatkoon tuolla noin jossain niin kuin lumihangen keskellä. Mutta hei, antakaa 10 miljoonaa kertakäyttö pahvilautansa viskojalle.
1: Hei Juha, mä sain Brodigistoresta, kunhan se oli niin pari vuotta sitten, niin sain repullisen niitä
2: puttereita.
0: Mulla olisi niille käyttökohde.
1: Kiekkoja, niin lähdetäänkö heittele kesällä?
0: Lähdetään ihan ehdottomasti, me lähdetään heittelemään niitä.
1: No niin. Peli.
0: Me otetaan tosta Tallinnan lautta, just. Ja sitten kun me ollaan oikein keskellä tuossa merta, me mennään siihen kannelle, ja sitten me heitellään niillä oikeasti delfiinejä.
1: Okei. No niin, asia kunnossa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Ei, meillä on paljon terassella.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puhiloon.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina-Reetta, niin mä olen sen verran sanonut, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
2: Eikö mulla ole mitään asua?
1: Kyllä sulle on asua myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tietysti niin te näytätte sitten vähän, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
3: Teette
1: hyvä
3: vähän näin. Pilkkaa meillä.
1: Vähän en te pilkkaa sitä ollenkaan missään
2: vähän
1: nimessä.
2: Vähän ette pilkkaa.
1: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
3: se on Rikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
1: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Rikka Ruohon aika tässä kohtaa
2: Bede
1: tätä saakka.
2: Bede just laittoi tänne viestin, että puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osion juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
1: Kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
2: Pari viikkoa. Joo.
3: Sitä joutuu pikkasen pumppaan.
1: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
2: Sä olet itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavaraston. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sitä on rakentanut.
1: Olen periaatteessa.
2: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen varaston.
1: Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan.
2: Mitäs tämmönen kritiikki, minkä Eetu laittoi mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tuosta kritiikistä oot mieltä.
1: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
3: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan
1: puolitoista. Eetu vähän sossia sinne väliin, niin menee. No mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
3: Eikö nämä kaikki huru?
1: Kaikilla rakkaudella.
3: Oikeasti iso osa näistä hurukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja täältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku...
2: Kaikki nyrkit?
3: On se hämmentävää. Et
1: on.
3: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
1: sitä
3: huolestua.
1: Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
3: Niin.
1: Mut joo. Eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
2: No sitten tänne Rasse laittoi, että puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
3: Ja tämä Rasse on kanssa tämä sankari.
1: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
3: Täysin asiatonta.
1: Kun Rasse, sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Elämän faktoja tiputtelen tässä boysseille sinne, näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartijasta kuudellaan.
2: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
1: Köyhän miehen Epsteinin saari?
2: On tää sun pihavarasto.
3: Tää on ihan hirveen.
2: Täällä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
1: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella urukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
2: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täältä
1: siellä paukkuu tulemaan.
2: Koko ajan näkyy, kirjoittaa. No niin, Rasselta tulee.
1: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rasse vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartijaisen jälkeen. Eli kun laitosamme uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Kysyy, mitä Rasse?
2: Onko tissikalenteri seinällä?
1: Tissikalenteri seinällä?
2: Ilmavarastossa.
1: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisellä.
2: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
1: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
3: Varmaan molemmat.
2: Se oli Rassi. Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
1: Aha. No nyt.
2: Pitää kalenteri lattialla.

0: kuulostus tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalando.

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vieläkö on, hei.
2: Villihevosia.
1: Nyt kysymys isille, no villihevosia totta kai, mutta niin kysymys isille ja äideille, kenellä on lapsia, semmosia niin kuin kouluikäisiä.
2: Täällä.
1: Niin vieläkö on diabolot niin kuin in?
2: Diabolo.
1: Koska se oli lyhyt ikkuna, kun ne oli mukana mun ja mun kavereiden elämässä, mutta se ikkuna oli valtava upea.
2: Mikä se on diabolo?
1: Okei, ette ole siis kenessä. Okei.
3: En, mä en yhtään.
1: Mä oon järkyttynyt.
2: Diabolo.
1: No. Ja tää on nyt meidän kuulijoille kysymys. Sanokaa nyt, että jollain teidän lapsilla on vielä diabolot ja kepit ja niillä temppuillaan, koska muuten mulla menee teistä.
2: Se on siis tää tämmönen sirkusväline.
1: No sirkusväline, mutta se mitähän ne vuodet on ollut? Ne on ollut varmaan niitä vuosia, kun mä oon ollut riparilla ja vähenen sitä, kun mä oon ollut seurakunnan leireillä. Eli mä sijoittaisin tän nyt sitten, jos mä oon 93-2003, semmoinen 2005-2007 aikaa, niin oli ikkuna, milloin diabolot teki tuloaan ja oli vahvasti mukana, ainakin minun elämässä. Kyllä mä väitän, että mun kavereidenkin elämässä. Mutta ainakin näillä seurakunnan leireillä niillä temppuiltiin. Ja sitten ne hävisi.
3: Eli?
1: Yhtä nopeasti, kun ne oli tullut. Se on siis semmoinen tiimalaisin näköinen, tämmöinen niin kuin, mitä mä nyt sulle valehtelisin, 30 senttiä
3: joo
1: pitkä.
2: No niin,
1: ne oli eri kokoisia.
3: Tiimalaisin näköinen.
2: Tommonen. Se kato laitetaan sinne naruilla, eikö niin, että sulla on semmoinen kepit.
1: Niin, sulla on kepit käsissä, joiden välissä on nartsa. Ja se nartsa menee sitten siihen diabolon, niinkö, siinä on tavallaan semmoinen pikku ura siihen. Sitten sä voit heitellä sitä ilmaan, ottaa sitä kiinni, tehdä kaikki temppuja. Mä sanoisin muun muassa tehdä lasson silleen, että sä heität sen ilmaan, laitat kepit yhteen ja sitten lassoot sen sieltä takaisin siihen niin kuin väliin.
2: Tuolla
1: ja sitten kaksin kerran laittaa ja heittelee sitä,
2: ei
1: heittelee sitä diabolon ilmaan, niin mä olin aika pikku päällikkö.
2: Oliko seurakunnan diskossa?
3: Oli jonoksasta.
2: Oli.
1: Älä nyt viitti.
2: Kyllä se on varmaan ollut siinä.
3: Joo, nyt mä tiedän, niin mä oon nähnyt noita, ja toi aikaikkuna ei osunut.
1: Ei tullut Martin Laaksoon.
3: Ei.
1: Okei. Okay.
2: Joo.
3: Mutta ei se tullut.
2: Mä vastaan nykyisen tämmöisen kouluikäisen. En ole nähnyt, mutta se mä oon hommannut semmoista pientä niin kuin jojo-hommaa saattaisi olla. Niin kuin. Nehän nousee aina välillä, niin kuin nämä jojot. Mulla on semmoinen fiilis, että tässä on jotain pientä.
3: No jojot meillä oli kaikilla.
2: Kuplintaa ollut.
3: Mikä se joku kallis jojo, kuuluisa jojo, joku merkkikin oli?
1: Sitä mä en muista, mutta footbagit oli sitten samaan aikaan jossain vaiheessa. Mutta tää oli nyt tää diabolo-juttu olisi mulle niin kuin lähes sydäntä. Mä toivoisin tähän nyt.
3: Tuli tuki on vähän ohjaisessa.
1: Täällä
2: hei.
1: Valtteri sanoo. Täältä löytyi myös. Jos diaboloa ei ollut.
3: Kuka sulle koodas?
1: Hei, ole hiljaa. Jos diaboloa ei ollut, niin ei ollut cool. Oli sitä aikaa, kun nämä löytyi kaikilta, vaikka et sitä edes osannut käyttää. No niin, mä sanoin
3: sen. Täällä WhatsAppissa kysytään, että pääskö täällä diabololle pastorin viereen nukkuu vai miten se meni?
2: Joo, ja täällä Pelle Hermanni laittaa viestiä, että hep, töt, täältä löytyy.
1: Mä väitän, että tässä on nyt joku mun puolelta.
4: Hyvä Tuukka, moni ei varmasti tiedä, mikä diabolo on.
1: Just näin.
4: Mä tiesin heti.
1: Yes.
4: Mun tällä hetkellä 32-vuotias poika kävi jopa sirkuskoulussa sitä harrastamassa.

0: versio.
1: Okei. Okay.
2: Anteeksi, mä en kuullut tätä viimeistä.
1: Ei mitään.
0: Se ei ollut sulle suunnat.
1: Mut hei, ei ole. Ihan hyvä harrastus. Kaikki, mikä saa lapset pihalle, niin tota, ehdottomasti. Niin mä Diabololle mä annan peukun.
0: Joo,
1: annan peu.
0: Ei pidä sitä turpas kiinni.
1: Annan peukun.
0: Mulla meni fiilis isosti.
1: Jos sulla on vielä syksyllä häät, niin meillä on täällä Diabolo-artisti, joka saa tehdä lasson, niin...
2: Oh.
1: Ei, mutta oikeesti.
2: Ja me pystytään tuomaan kaikkea muitakin elementtejä kyllä pyydettäessä näin siihen.
0: No. Lasson ja ison koiran osaan myös tehdä sillä.
1: Onks näin?
2: Oliko se naru meni jotenkin silleen? Vai mikä on iso koira?
0: Älä
2: entä älä ei enää. Ollut, mä en
0: joo, ei kun älä enää. Anna olla. Sä annat olla. Sä
1: meillä Intissä yksi Jani teki, niin teki ison koiran kullille.
0: Siistiä. Kiitti.
1: Niin. Nyt tää. Ei, nyt me lopetetaan tää lähetys. Hei, vartti yli 9 kello.
2: Ei jää 45 minuuttia vajaaksi.
1: Janne Saarinen aloittaa ajan kohta, eli 45 minuutin päästä. Ei, nyt anteeksi. Me lopetetaan tähän ja tältä erää. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: No, noi. Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
6: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Aa, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
8: Sisi!
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on
1: tilipäivänä! Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Näin päättyi Arvi Lindin viimeinen uutislähetys vuonna 2003, kun hän päätti mittavan uran Yleisradiossa. Ja Suomen kansahan saavutti sunnuntailtana suru-uutinen Arvi Lindin poismenosta johtuen. Hän siis kuoli sunnuntaina 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Ja tässä on Suomen kansa nytten tätä todellista TV-uutislegendaa muistellut parin päivän ajan, ja homma jatkuu tässä varmasti vielä aika pitkään.
1: Tuo on jännä, että Arvi kuitenkin lopetti jo 2003, mä oon ollut silloin niin kuin 10 vuotta, mutta silti mulle, jos multa esimerkiksi kysytään, että sano yksi uutisankkuri, joka on jäänyt mieleen, niin Arvi Lind. Että jotenkin se, Suomen luotettavin mies.
0: Se on näin. Kyllä hänen karismansa oli sellaista, että se on niin kuin mennyt jopa varmaan vähän yli niin kuin sukupolvia, just vaikka sä oot 10-vuotisen. Oot sä nyt tietysti ehtinyt lapsena hänenkin uutislähetyksiään nähdä, mutta siitä on 23 vuotta, kun hän on uransa päättänyt sitten siellä Yleisradion puolella. Ja häntä on nyt muisteltu ja esimerkiksi Lappeenrannassa, josta hän on kotoisin sieltä Lauritsalasta, joka kuuluu siis Lappeenrantaan nykyään, niin siellä nyt ainakin tämmöinen muistaminen on tulossa, että keskiviikosta eteenpäin pääsee Lappeenrannan pääkirjastossa sekä Lauritsen ja Sammolahden kirjastoissa niin kirjoittamaan tämmöisiä muistokirjoituksia. Siellä on tuotu kirjat valmiiksi ja siellä voi sitten paikallisesti käydä häntä muistelemassa, ja nämä toimitetaan sitten omaisille ja läheisille nämä muistot sieltä, kun niitä on ensin kerätty, ja ilmeisesti siellä Lappeenrannan suunnalla vähän jotain muutakin mietitään, mutta yhteistyössä sitten omaisten kanssa, että Lappeenrannan kaupunki haluaa, että omaisten tahdon mukaan mennään.
1: Arvi Lindin poikahan on hokipiireistä tuttu Juha Lind, leijona-legenda, niin muistan Arvi Lind oli, mä en muista milloin hän nyt oli silloin korporaation vieraana tuossa Radio Rockille, hän kertoi, että joskus oli sillä lailla, että Yle TV ykköset tuli samaan aikaan uutislähetys, mitä Arvi hostasi, ja samaan aikaan kakkoset tuli, mä en muista mitkä kisat ne sitten on ollut, mutta Leijonien peli. Mm. Ja sitten samaan aikaan, kun se lähetys oli käynnissä, niin Arville oli sitten ohjaaja ilmoittanut tuonne korvaan, että Suomi meni 1-0 johtoon, en kerro kuka teki maalin. Se oli Juha poika, joka oli tehnyt maalin. Niin. Samaan aikaan Arvilla ja poika Juhalla oli Suomen kansa niin kuin tossa. Se oli niin kuin tossa. Siinä on varmaan 3 miljoonaa ihmistä samaan aikaan hurrannut Lindin pojille.
0: Ai. Vau. Mulla on joku semmoinen muistikuva jostain tällaista jutusta ja muutenkin niin hänhän oli urheilumiehiä, että pelasi siellä Zoomissa pitkään ja muutenkin, että sportti kiinnosteli. Mä oon Arvi Lindin nähnyt siis koulussa joskus, kun tämä 2003, kun hän on lopettanut, niin sen jälkeen hän on käynyt luennoimassa ja näin, niin mä muistelen, että hän kävi meillä jonkun tämmöisen uutisluennon joskus tuolla ammattikorkeakoulussa niin pitämässä. Hyvin karismaattinen kaveri ehdottomasti, mutta en sitten muuten ole häneen sen jälkeen törmännyt. Ja TV-ohjelmista puheen ollen, niin tänään sitten Arvi Lind muistelut jatkuu, nimittäin Yle TV ykköseltä ja varmaan myös Areenan puolelta kello 19.30 tänään alkaa ohjelma nimeltään Arvi Lind, Suomen luotetuin mies. Ja siellä hänen elämäntyötään käydään läpi ystävien ja kollegoiden seurassa, ja tuon suoran lähetyksen juontaa Kekäläisen Mikko. Niin tämmöinen varmasti tunteikas setti tulossa tänään illalla, ja voisin kuvitella, että kun mun mielestä mikäköhän se oli se määrä nyt, en muista, mutta sehän oli siis valtava iso porukka suomalaista katsoi tuon Arvi Lindin viimeisen uutislähetyksen. Silloin veikkaan, että tänäänkin TV-ruutujen ääressä on aikas paljon suomalaisia katsomassa tätä lähetystä.
1: Tähän paikkaan varmaan ei voi soittaa muuta kuin yhden oikein biisin, ja tämä nyt on vähän sinänsä niin surullinen juttu, että mistä Arvi tässä, no ei laula, mutta sanelee tähän meille tämmöisestä niin kuin toiveskenaariosta, minkälainen maailma voisi joskus olla, niin ei Arvin elinaikana nyt, niin ei nyt parempaa suuntaa näiden uutisten kanssa menty niin kuin tähän loppuun kohdeen. Ihan ei päästy tähän, mitä tässä ennakoidaan tulevaksi, mutta ehkä joku päivä vielä. Vielä niin saadaan hyviä uutisia. Tää Irina on tässä tää niinku laulee.
2: Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mutta nämä kelluntaliivit on Helly Hansenin valmistamia ja niissä on havaittu nyt puutteita, eli niitä ei tule käyttää. Sport 2, Comfort Compact, Rider Kajak ja Rider Foil Race mallit, niin ei toimittele. Helly Hansen on sanonut, että joo, että lopettakaa tuotteen käyttö, ja he kertoo, että tuhotkaa omistamanne liivi. Siis tuhotkaa.
2: Täällä on Helly Hansenin sivuilla ohje, että miten tämä tuhotaan, tämä niinku kyseinen liivi vielä. Ja sit voi lähettää tuommoisen kuvan. recall@hellyhansen.com. Mutta täällä on ihan niin kuin Instruction for Destruction. Tuossa on levyn niin, nimi oikeasti.
1: Se varmaan onkin tuon niminen levy.
2: Bullet for my Valentine, niin uuden platan nimi on Instruction for Destruction.
1: Mitä ne suosittelee, polttouni vai maahan hautaamista?
2: Saksilla pilkkoa tuossa noin. Täällä on ihan hyvät ohjeet, miten tuommoisen saa päreiksi.
1: Joo.
2: No joo. Ei muuta kuin tuumasta toimeen.
1: Selvä.
0: Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Woody!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kauboi.
6: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: No katos, Jenni, nyt

0: on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Felix, herkkuja ruokapöytään. Pois tieltä.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
5: tilipäivä nyt. Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: kautta. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuohan on toi käkilintu, niin sehän on aikamoinen kyllä temppuilija ton niinku jälkikasvonsa kanssa. Muistatteko, mitä käki tekee?
2: Mitä se tekee? Ainakin se, eikö käki ryöstä toisten pesiä ainakin?
3: Siis se on ihan hirveetä, kun ne siellä meidänkin kesämökillä käy niistä tota linnunpöntöistä ottamasta niitä pienen pieniä lintuvalkoja.
2: Ei teillä ole käkiä, Timmi, siellä. Teillä ei ole kaikkia Suomen luonnon eläimiä. Ei voi olla.
3: Älä nyt oikeesti, kun se meni sieltä hakee sen, ja mä kuvasin vielä videolla, mä katsoin, että toi käki menee tonne sen kotiin. Me oltiin meidän isän kanssa siinä ja Liisa-koiran kanssa, ja sit se vaan repii niitä pikkulintuja sieltä alas. Sit kun se lintu tippuu maahan, niin se menee oikein nokalla vaan hakkaan niiden pikkulintujen päätä. Siis täysin brutaali.
2: Kaivatko se videon, niin katsotaan, siitähän me se nähdään.
3: Voin itse asiassa varmaan kaivaa.
2: Kiitos.
1: Onkohan se käki sitten, mikä on tehnyt näin, koska käki ei nyt varsinaisesti syö muiden niin kuin noita poikasia.
2: Tiinan luontopolulla näin voi käydä.
3: Sitten se varmaan haluaa ne katoa itselleen ja tekee vaan kiusaa, vaikka se ei söisi niitä. Mä luulen,
1: että tässä on, puhutaan tästä tapauksesta tai tästä systeemistä, kun käkihän ei itse niin kuin hoida omia poikasiaan.
2: Se laittaa
3: no,
2: ne muita. Eli ottaako se aupairi?
1: No se siis lentää toisen lintulajin pesälle. Ja sitten ottaa sopivaa hetkeä, kun sieltä emo lähtee jonnekin ruuahakureissulle. Ja sitten se munii ne omat munansa sinne, niin kuin tänne pesään.
2: Niin sen teki
1: ja sitten usein se samalla niin kuin neppaa sieltä yhden munan menee, silleen, että siellä kuitenkin munien määrä säilyy ennallaan. Ja sitten se antaa sen toisen emo hoitaa sen munimisen.
3: Oikeesti, no, kunnon possu.
2: Eikö se sitten se lintu, joka sieltä kuoriutui, niin eikö se ole sillä lailla, että herranjumala, tämä on ihan pikimusta
1: no
2: tämä,
1: joo,
2: joku,
1: tiedätkö, mutta ne ei oikein ymmärrä.
2: Eikö niinhän käki on musta, kun mä mietin, että se on joku tämmöinen mustarastas tai joku tämmöinen, että tunnistaako lintu siis sen, että ei ole oma poikane?
1: No yleensä ei. Ja sitten siinä vielä käy sillä tavalla, että sitten kun se käänpoikane kuoriutuu, niin sitten se neppaa myöskin ne, kato, kun se tulee aikaisemmin kuoriutuu, kun ne oikeat munat. Mm-hmm. Ja sit se nekkaa ne muut munat tai poikaset pesästä ulos, jolloin sitten nämä uudet sijaisvanhemmat keskittyy ruokkiin tätä käänpoikasta vaan.
3: Hei, aikamoista peliä pelaa kyllä.
1: Mutta nyt on löytynyt lintu, Helsingin Sanomat tästä kirjoittaa, tämmönen sinikurkkumaluri, joka on oppinut nyt sitten tappele tätä systeemiä vastaan.
3: Mm-hmm.
1: Nimittäin juttu alkaa näin. Maailma on täynnä

0: kaikenlaisia kehveleitä. Salasanat kannattaa pitää visusti omana tietona, ja tämän ymmärtää myös australialainen sinikurkkumaluri. Pieni varpuslintu vaatii vahvan tunnistautumisen jopa omilta poikasiltaan. Kun käki saapuu yrittämään identiteettivarkautta, se juoni paljastuukin heti. Eli siis Australiassa, Australian kaakkoisosissa ja Tasmaniassa asuu tämmöinen sinikurkkumaluri, ja koiralle tulee soidin aikana tämmöinen aika siisti sininen höyhenpuku. Hesarin sivut löytyy tuo kuva, mä voin näyttää teillä. Aika komea toi koiras.
1: On todella hieno, joo.
0: Joo, ja naaras sitten tommonen rusahtava, perinteisen rusahtava. Ja 3-4 munaa kerrallaan nää sitten munii sinne ja hautoo niitä pari viikkoa. Mutta siellä asuu sitten näistä käistä, niin asuu Australian pronssikäki sitten samoilla seuduilla. Ja muiden käkien tapaan se yrittää ujuttaa sitten tänne malurin pesään niin ne omat munansa. Ja sitten kun se käenpoikainen kuoriutuu, niin kuin sanoin, niin se työntää sitten ne malurin munat siitä Huitsin Nevadaan ja jää sinne sitten tälle niin kuin ottoäidille niin kuin elätiksi, joka ei mitään aavista mitään pahaa. Paitsi että maluriemo aavistaakin pahan, koska kun tämä hautoo muniaan, niin sitten se lirkuttelee niille syntymättömille poikasilleen tämmöistä laulua, johon on piilotettu salainen sävelkulku.
2: Aha.
0: Ja saman sävelen se sitten opettaa tälle siipalleenkin, eli tälle pariskunnalle kehittyy tämmöinen oma salakieli. Ja sitten vaikka ne malurin poikaset on vasta siellä munassa hautumassa, niin sitten ne kuulee tätä sävelmää ja oppii sen, kun sinne altistuu sille tarpeeksi. Mm. Ja sitten samalla lailla kuin ihmislapsikin sitten kuulee ulkomaailman äänet jo kohdussa. Ja sitten syntyessään tunnistaa sen äitinsä äänen. Niin sitten kun nämä malurinpoikaiset kuoriutuu, niin tällä emolla on ehtona tälle elatukselle se, että nämä poikaset osaa tämän niin kuin salasanan.
2: Niin, niin.
0: Eli nämä poikaset lirkuttaa sitä tuttua säveltä ja emo tunnistaa sitten sieltä omansa. Ja minkä takia tämä käki ei sitten osaa tätä samaa laulua, niin se ei ehdi oppia sitä sävelmää, koska tämä maluri alkaa luritella vasta hautumisen loppuvaiheessa, ja tämä käki puolestaan kuoriutuu, kun laulu on kuultu vasta pari päivää.
1: Aivan.
0: Se aina kuoriutuu just, vähän etukäteen. Okay. Niin se ei ole kerennyt siinä parissa päivässä oppia sitä
1: niin sit
0: tunnussäveltä.
2: Ootas mä vähän.
0: Ja sitten se syntyy sieltä, ja sitten se kysyy se emo siltä, että no niin, paas tulee, ja ei tuu, ja sitten ei muuta kuin mono tätä ulos. Ai
2: yrittääköhän se tommonen käenpoikainen siinä, kun se tajuu, että siellä emo kärttää sitä semmoista, että pistäis tämän perheen tunnusbiisi tulemaan, niin yrittääkö se kuitenkin jotain heittää
0: niin on
2: sinne?
0: Toi vähän kyllä, mä aloin nyt tässä miettimään tämän kään kannalta juttua, niin on se sille käenpoikaisellekin aika brutaali tilanne, että hänet laitetaan tämmöiseen testiin, mihin hän ei ole mitään koulutusta. Eihän hän ole valinnut, että mä haluan, hei by the way, niin mä en halua oman äidin tai isän kanssa elää ja syntyä, vaan mä haluan tämmöisen ottoperheeseen.
2: Just näin.
0: Niin onhan toi hirveä tilanne sillekin.
2: Totta kai.
0: Kun se tulee sieltä silleen, jos toi olisi ihmisten elämässä, niin sitten just nippanappa oot oppinut puhumaan ja faijan silleen, että no niin, pas tulee neon kakkosen kemia.
1: Joo.
2: Niin.
0: Oota hetki, pikkusen mulla on tuossa vielä sen illan puistossa veitsee monolla ulos.
2: Niin ja sitten toi käenpoikana hän muutenkin, kun eihän hän ole ollut siinä niinku muuta kuin välillisenä, että hän kuoriutuu ihan väärään pesään.
0: Niin, niin.
2: Hänen faija näyttää smurfilta, että jos se katsoo niinku peilistä itteensä, näkee heti, että faija on aivan niinku sininen tässä. Että se ylipäätään, että se on niinku monta järkyttävää tekijää tuossa hommassa.
0: Mutta nerokas, kyllä mä sanon, kelaan tuosta varmasti hyvin katselen, että tämmöisestä näin niinku varmasta tunnistautumisesta.
1: Kyllä.
0: Niin on kyllä, täytyy nostaa, on noi eläimet, kyllä ne on ihmeellisiä.
2: Todellakin. Onko tämä mikään Hesarista, kun tämä löytyy tämä juttu vai
0: Hesarista,
2: missä tämä
0: no
2: niin, niinpä tietenkin. Okei. Luonto on ihmeellistä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, tässä kesällä nyt varsinkin ihmiset varmaan järjestelee kaikenlaisia erilaisia juhlia. Ja Helsingin Sanomissa on nyt ihan psykologi täällä neuvomassa siitä, että miten yhdistää juhlissa eri kaveriporukat onnistuneesti. Ja kaveriporukoiden lisäksi tässä on myös sukulaiset ja kaikki tämmöiset nostettuna. Täällä on siis psykologi ja psykoterapeutti Suvi Laru, joka kertoo täällä, että miten kannattaisi sitten toimia. Koska meistähän on kaikki varmaan ollut esimerkiksi siinä tilanteessa, että onko ollut järjestämässä juhlia, niin sitten ainakin mulle se on ihan superraskasta sen takia, että mä käyn koko ajan kaikkia ihmisiä läpi, että onhan kaikilla mukavaa. Onhan kaikki viihtyneet jotenkin, onhan kaikille nyt tarpeeksi syötävää ja eihän teillä ole kiusallista. Ja
2: mä en ole yhden semmoinen juhliin järjestänyt elämäni aikana.
1: Taisi olla mun seuraava kysymys, että miten monet juhlat on Tee Ritokoski hostannut tässä elämänsä aikana? Eikö sä et ole järjestänyt niinku aikuisielläkään mitään syntyä? Et sä kyllä oo.
2: No en oo. Voi sanoa, että en tule järjestämään.
1: Voisit järkkää, niin voisit.
2: 40. Mitkä, no en varmasti.
3: 50.
2: No en varmasti.
3: Eikö mä pääse sun 50?
1: No näin me emme päästä hänen häihinkään. Me saadaan kuulemma kertoa siis todella kaukaa. Eikö
3: no
1: sä muista tämän
3: sellaisen keskustelun? No mutta taas mä tunnistan, mäkään on mikään kauhean kova juhlien järkkäily, nyt jotain tietysti järjestää.
2: Niin kuin sä oot tarkkailijan luonne.
3: Mä oon just tarkkailijan luonne. Ja tarkkailijan luonteena olen huomannut sen, että mä pystyn samaistumaan tohon puoleen sitä asiasta.
2: Niin,
3: mä pystyn samaistumaan siihen, että kun menee vieraaksi juhliin.
1: Joo,
3: niin
1: se on vielä hirveämpää.
3: No joo, ja siinä on kyllä kieltämättä, vaikka mäkin olen aikuinen ihminen, niin mä koen sen hieman aina sellaiseksi vaikeaksi, että kun meet juhlapaikalla.
1: Joo.
3: Sit sä tajuat ehkä siinä viimeistä, että okei, täällä on aika paljon ihmisiä, joita mä en tunne. Sit lähdetään, mä otan yleensä lapset sitä käsikynkkää, kun mä haluan heille opettaa, että nyt mennään tässä tervehtimään porukkaa, mutta se on silti, se on vähän semmoista niinku vaivaannuttavaa ja vaikeaa. Sitten kun mulla on vielä se, että mä alan arpoon katsoa, että onko nämä ihmiset semmoisia, jotka mä oon kuitenkin tavannut joskus, että mun pitäisi tuntea heidät, mutta mä ajattelen, että mä en tunne heitä ja se menee kiusaisi, kun mä menen esittelemään itse, terve, mä oon Juuso, niin mä tunnen tästä ja tästä. Ja sanoisin, joo, mehän tuossa samoissa juhlissa viime vuonna. Niin.
1: Toi on klassikko, mun mielestä toi on siinä sen vastaanottajan vastuulla on se, että jos mä tuun vaikka, jos me oltaisiin Tuukan kanssa ja mun mielestä ikinä tavattu ja Tuukka tietää, että me ollaan jossain nähty, mutta ei silleen, että me oltaisiin vietetty aikaa, jolloin se saattaa olla, että mä en sitä muista. Niin mun mielestä se on Tuukan vastuu siinä, kun mä tuntelen moi Tiina, niin onko se pakko täräyttää siihen se, että joo, me ollaan kyllä nähty tuolla ja tuolla ja tuolla.
2: Koska ei se tarvitse olla äänensävyllä. Niin. Esimerkiksi me oltiin nyt tuolla Nuorgamissa, niin mä Päiville esitin itteni. Ja mä oon Päivin kuitenkin nähnyt kunnanjohtajan täällä aikaisemmin.
1: Niin.
2: Hän lähti, joo, me muistan, nähtiin silloin.
1: Just
2: ja
1: näin.
2: Ja sitten mä olin silleen, niinhän olikin, joo, mä oon ihan Iidari.
1: Kyllä, se on ihan täysin siitä kiinni, miten se toinen sen tekee, koska sen tilanteen voi tehdä tosi kiusalliseksi. Koska jos mä tuun sua esittelemään, niin mun aivothan ei silloin ymmärrä sitä, eikä muista, että me ollaan joskus tavattu. Mutta täällä jutussa sitten kerrotaan, että juhlien järjestäjän ei tarvitse ottaa sosiaalisen tilanteen kannattelemisesta yksin vastuuta omalle kontolleen. Että aikuisten ihmisten juhlissa kuin juhlissa pitää pystyä toimimaan omillansa.
3: Ei
1: eli
3: pystytä.
1: Juhlan järjestäjänä ei pidä. Ei, miksei pystytä?
3: Se on vaan.
1: Haluatko sä, että siellä on joku niinku juhlien järjestäjä tavallaan hetkittäin pitämässä sua, niinku tämä minun tyyppinen ihminen pitämässä kädestä? Ja tuo lapsethan on, mä sanon vielä sen muuten, tuo lapsethan on ihan täydellinen semmoinen esiliina mennä. Niin kuin tavallaan, että sä laitat ne menee siitä edeltä jotenkin. Mä ainakin menisin heidän taakseen.
3: Mutta ei lapset haita, ne tulee siellä takana, kun eihän niitä jännittää usein.
1: Mutta se on helppo niin semmoinen sisälle tulo, että sä sanot, että hei, tässä on niin kuin minun lapset.
3: Joo, sillä tavalla
1: niin,
3: voit
1: koska
3: käyttää.
1: Mä joudun mennä niin kuin, tiedätkö, puilla paljailla siihen tilanteeseen, niin. Että terve, tässä on minä ja
3: mutta mä toivon, kun sä järjestettiin niin Tuukan 50, koska hän ei itse järjestä niitä, niin kun sä järjestät ne, niin sä oot juhlien järjestelmä. Mä toivon, että kun mä tuun sinne juhliin, niin sä sen verran siinä sitten, kun mä tuun, niin sanot sillä vähän yleisesti kaikille, että sieltä tuleekin, tässä on Juuso. Ja
1: sisään kuuluttaa kaikki.
3: Vähän semmoisen, joo. Niin sitten tavallaan voi siinä suoraan sillä että niin kuin, miksi se on täällä ja mihin se niin kuin liittyy.
1: Mitä te olette mieltä tästä, kun tämä asiantuntija tässä Hesari-jutussa suosittelee sitä, että luonteva tapa kaikille, sitä, kun ihmiset on tulleet paikalle tänne juhliin, niin siinä alussa olisi järjestetty tämmöinen esittelykierros.
2: Se on hirveä.
3: Ei, liian iso numero tulee siitä.
1: Ihan hirveä. hirveetä, siis aivan hirveetä, mutta tavallaan tässä vinkataan sitä, että sinä kerrot omasta suhteestasi siihen ihmiseen, jolloin muut saa tietää. Mm. Vaikka tässä on mun työkaveri, tämä on mun työkaveri, mutta eikö se ole parempi niin,
2: että... Mä en ole yhtiinkään juhlin järjestänyt, mä en myöskään käy juhlissa, tossa on se syy. Jos se tollasta on se touhulu, niin en tule käymäänkään.
1: Mutta tässä menee niin, että sun ei tarvi siinä sanoa yhtään mitään. Sä oot sen kiusallisen 20 sekuntia seisot siinä näin, kun mä kerron, että Tuukka on mun työkaveri, ollaan tunnettu tässä nyt 10 vuotta ja näin. Eikö se ole parempi kuin se, että sit mä oon tälleen, no aloita se Tuukka ja
3: joo, ei se toihan ihan hirveä, että joutuu itse.
1: Niin kuin meidän suhteesta.
3: Mut mun mielestä se tulee se vedenjakaan siinä, kun meet juhliin, missä niin on ihmisiä, joita tunne, niin se reippaus pitäisi ottaa siinä kohtaa. Eli sit, mun mielestä paras olisi se vaan, että sit vaan menee niin kuin kaikki läpi, kun menee sinne, että samalla rykäisyllä terve, terve, terve, terve.
1: Onko siinä mentävä kaikki läpi vai eikö se voi olla siinä, kun sä tuut kuitenkin silleen vähän on myöhässä, että siinä on kaikki vähän hiljenee ja katsoo just, kun sä tuut. Niin sun pitää mennä ne kaikki, että eikö se voi olla vaan, että terve, mä oon Tiina, että mä oon Tuukan kavereita. Eikö se riittäisi? Pitääkö mun käydä ne kaikki ihmiset kättelyssä läpi, koska mä en tuu muistamaan niiden nimiä ja sille ei ole niinku tavallaan mitään merkitystä. Niin eikö semmoinen yleinen hello riitä vai onko se epäkohtelias?
3: Se on, sä et saa kaikkien huomioon välttämättä. Kaikki on välttämättä samassa tilassa, mutta mä tarkoitin sitä, että mun mielestä se täytyy tehdä siinä, koska se on kiusallista, kun jos menee vaikka, että ottaa jonkun terve ja näin, ja sitten sä tajut, että no nyt mulla jäi suuri osa tästä näkemättä, niin jossain vaiheessa sä oot tullut siellä juhlissa niin pitkään, että ei ole niinku enää, että tuntuu niinku tosi vaikealta mennä sillä, että mä menisin, että jaahas, se on kahvi aikaisin. Niin terve, kuka sä olitkaan tässä? Meilläkin on lähdössä tästä. Että jotenkin, mä itse aina yritän niin kuin jotenkin itteeni psyykkää, että saman tien alussa niin yritän tervehtiä kaikkea, että se on hoidettu pois alta.
1: Joo, se, mutta mun mielestä se toi, että mennään vielä kaikki jotenkin yksitellen, on vielä pahempi kuin sit vaan, että sanot siinä toteet kaikille. No. Ne kuulee, ketkä kuulee ja ne ketkä ei, niin sä voit olla vaan siinä ohi mennen siinä kahvipöydässä vaikka tälleen moro.
3: Tää on niinku... Tässä on huono uutinen on nyt se, että Tuukka ei ole järjestänyt 50, koska mä olin siis varannut kalenterista aikaa.
2: Ei, mä nyt kuuntelen tätä, että on niin vaikeaksi mennyt juhlissa edes käyminen.
1: Niin on, niin, siis supervaikeaksi.
2: Ei mitään mahdollisuutta, että järjestäisi.
1: Se on sosiaalisesti aivan järjettömän kuormittava niin tilanne. Jopa minulle, joka olen kuitenkin tykännyt tämmöisistä tilanteista, niin mitä enemmän tulee ikään, niin ne on vaan ihan siis sairaan vaikeita. Mä en tiedä, mä sanon mun nimenkin niin väärin. Mä, niin. Se tilanne on tosi ahdistava. Mutta Tuukka kysyi, että 50
3: pienellä porukalla? Kato, ei pääse yli. Pienellä porukalla joku semmoinen.
2: Ei mennä.
1: Ei pääse yli.
3: Eikö mennä?
2: Miksi sä haluat mennä juhlimaan mun 50?
1: Koska täällä lukee, Tuukka, täällä jutun lopussa lukee, tarvitsemme juhlia ja vastapainoa arjelle, joo, kertoo
2: mä,
1: tämä mä psykologi
2: tarvi,
1: täältä.
2: Mä en tarvi, kiitos vaan.
1: Etenkin silloin, kun eletään Tuukka haasteellisia aikoja. Tämä on arvokasta käydä juhlia, juhlissa niin juhlan järjestäjälle kuin osallistujille.
2: Jep, varmasti.
3: Okei. Okay. No hei, Tiina, sulla on 50 kohta. Pääsetkö me sinne?
1: Kohta. Tuolla on sen, kun sanoit niin, että missään nimessä pääsen.
0: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on Hesarissa juttu, silloin kun noita tuulivoimaloita tonne niin kuin nostettiin sinne tänne ja tonne hirveätä kyytiä, niin silloinhan niitä vastusti niin kuin eläinsuojelijat, jotka oli silleen, että sinne kaikki linnut.

0: hahmot lentää ja kuolee ja voi kauhistus.
1: Pelikaani turpiistyyppi.
0: Joo, ja kyllä sinne lentelee myöskin. Täällä on Hesarissa uutinen. Merikotka törmäsi tuulivoimalaan ja menetti osan siivestään. Mutta sitä alkoikin vasta niin kuin oikein vyyhtien vyyhti sen törmäyksen jälkeen. Oho. Siis toukokuun puolessa välissä niin Kalajoen vasennevalta löytyi haavoittunut merikotka. Ja suopelon laidasta löytynyt lintu oli elossa, mutta ei lähtenyt lentoon. Ja paikalle hälytettiin sitten palokunta, joka yritti aikansa saada lintua kiinni. Ei kuitenkaan onnistunut siinä. Eli merikotka ei pysty lentämään, palomiehet ei saa sitä kiinni. En tiedä, mikä siinä on sitten ollut.
1: Niin, mitä niin pojat. Mutta on sillä, eikö se merikotka, se on aikainen kynnet ja kaikki, että se vähän joutunut katteleen sillä.
0: No on se äkkäinen varmasti.
1: Niin,
0: no
1: niin.
0: Seuraavana päivänä sitten paikalle lähti eläinlääkäri. Ja hän sai sitten tämän kotkan kiinni ja toimitti sen lintuyhdistyksen hoteisiin Ouluun. Sen sijaan, että lintu olisi esimerkiksi heti lopetettu, niin sitten alkoi tämmöinen päiväkausien jatkunut selvittely siitä, että kuka tästä oikein huolehtii.
1: Aivan, että kenen vastuulla.
0: Joo, joo. Ja siis lintuhoitolla selvisi, että merikotkalta puuttu toisesta siivestä kärkiosa.
1: No.
0: Se oli lentokyvytyn, se oli nälkiintynyt.
2: Joo.
0: Ja siellä tämä hoitola on nimeltään pihalintu ja sitä pyörittää lintuharrastaja Ari-Pekka Auvinen. Hänen mukaansa oli ihan selkeää, että tämä on lentänyt tuohon niin kuin tuulivoimalaan. Että siinä on kolme tämmöistä tuulivoimapuistoa siinä linnun löytöpaikan ympäristössä, että ei ole epäilystäkään, että mitä tälle on oikein käynyt. Ja hän kokee, että vammautuneiden lintujen kohtalosta pitää päättää tuulivoimaloiden omistajien, eli näiden, niin kuin, ketkä nämä on laittanut sinne pystyyn, että ei kenenkään niin kuin vapaaehtoistoimijoille, että ei se hänen vastuullaan nyt varmaan ole päättää, että mitä tälle linnulle nyt tehdään. Ja lähimpänä oli Auvisen arvion mukaan Juurakon tuulivoimapuisto. No Auvinen otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti Juurakon tuulivoimapuisto, että terve, tämmöinen tilanne, että täällä on tämä merikotka nyt siipirikkoisen, että kuis tehdään. Niin sieltä sanottiin, että meidän tehtävä on huolehtia vaan, että nämä lavat pyörii. Nämä linnut, nämä raadot ei kuulu meille laisinkaan.
1: Valot päälle, joo, se on meidän homma.
0: Ja pyörihän ne, terveisin kotka. Mutta sieltä sitten asia ohjattiin enemmistöomistajille, eli siis energiayhtiö Helenille.
1: Joo.
0: No, sieltä ei oikein saatu ketään aluksi kiinni. Sitten hän yritti kiirehtiä ja hoputtaa, että saataisiin nyt joku vastaus tähän, että ettei tätä niin kuin pitkitä turhaan tätä merikotkan tapausta. Ja lopulta asian otti sitten hoitaakseen vastuullisuusjohtaja Westergrenin Maiju.
1: Sieltä Heleniltä vai?
0: Joo.
1: No.
0: Ja hän yritti sitten löytää tälle kotkalle hoitopaikkaa Korkeasaaresta. Korkeasaareen silleen, että me otetaan tänne vaan kuntoutettavaksi tämmöisiä lintuja, jotka vapautetaan luotoon. Että tämmöinen siipipuoli merikotka ei tule pärjää luonnossa, että ei ole mitään asiaa tuoda sitä tänne. Että he sieltä suositteli, että laittakaa sinne piikille.
1: Niin.
0: Ja sitten tämä Westergren, eli tämä Helenin vastuullisuusjohtaja oli silleen, että näin tehdään.
1: Aha, mikä tämä on tämä BirdLife Suomi? Mikä se on?
0: No BirdLife Suomi ei liity tähän millään.
1: No miksei se liity tähän? Se on siinä nimessä.
0: No tässä on ihan tarpeeksi jo ihmisiä ollut mukana.
1: No,
0: seuraavaksi tämä Auvinen, eli tämä lintuhoitolan Ari-Pekka Auvinen, joka pitää tätä pihalintua siellä.
1: Niin.
0: Niin hän sitten yritti, tai kysyi siitä sieltä Helenistä, että no kuka sitä linnun tulee lopettaa?
1: Aha.
0: Ja hän siis työskentelee tämän pihalintuhoitolan lisäksi niin Suomen ympäristökeskuksen tutkijana. Ja hän oli lähdössä viikoksi työmatkalle toiselle paikkakunnalle, joten hän ei pystynyt tätä asiaa järjestämään. No sit kysyttiin Helen, että kuka sitä linnun tulee lopettaa, ja sitten ei kuulunut mitään. Sitten tuli radiohiljaisuus. Westergren ei enää vastannut. Kului muutama päivä, ei vastausta. Meni 4 päivää, ei vastausta. Tekstarilla yritettiin myös, ei vastausta. Ja koko tämän ajan tämä siipirikko kotka oli ollut sitten taas Pauliina Raution pihassa häkissä. Ja hän on lintuja auttava vapaaehtoinen, kuten tämä Auvinenkin, tämä Ari-Pekka.
1: Mutta nyt, mä vähän keskeytän tässä, mutta mulla niinku tulee semmoinen fiilis tästä, että Ari-Pekka on halunnut vähän niinku näpäyttää tässä, kun hän on tivannut, että kuka tämän hoitaa ja muuta. Mä en tiedä, miten tuommoinen lintu sitten, jos päätetään näin, että se lopetetaan. Ja okei, onko hän sitten just ollut niinku autossa ja menossa työmatkalle, mutta mietin vaan, että kun hän pyörii tämän aiheen parissa, niin hänhän sen varmasti olisi voinut tehdä. Mutta musta tuntuu, että tässä haluttiin nyt oikeasti niinku vähän näpäyttää näitä tuulivoimaloiden pyörittäjätahoja niinku tästä aiheesta, että tulkaa nyt sitten hoitamaan, kun näitä pyöritätte täällä ja täällä linnut lentelee ilman siipiä, niin tulkaa nyt sitten hoitaa loppuun ja hoitakaa loppuun saakka. Niin kuin niin. Vähän tämmöinen fiilis tulee. En tiedä, miten se on.
0: Voi

0: oltiin voimalinjoihin törmännyt laulujoutsen.
1: Joo.
0: Eikä Rautiolla ollut tiloja pitää pihassa kahta isoa lintua samaan aikaan. Tämä on niin kuin täysin kestämätön tämä tilanne.
2: Joo.
0: No, hän sitten pakkasi hyndaihinsa tämän Kotkaan ja lähti kohti eläinlääkäriä. Ja sitten koiran kuljetuskopassa niin tätä kuljetettiin. Juuri ja juuri mahtui autoon, kun kaatoi takapenkin. Niin, tänne
2: apua.
0: On laitettu. Toimittajakin on tunkinut tänne ihan ylimääräistä infoa.
1: Kyllä. Siis
0: iskarit meni pohjaan siinä, kyllä. Kun ajoi nypyyli. Tämä sanotaan Rautiin, että olin käärinyt sen vilttiin burritoksi, että se pyhyy rauhallisena. Mm. Ja sitten tämän kaiken jälkeen niin tulee kylmä lause, piste päässä. No. Eläinlääkärissä lintu lopetettiin. Kun mulla oli silleen, että voimistu häkissä, niin. Johonkin se vielä, niin sitten tulee joku maskotti jonnekin. Ei, niin. Kylmäksi vaan. Ja nyt tämä jälkivyyhti tähän, niin tämä vasta mielenkiintoinen onkin, koska siis tämä Auvinen jatkoi sitten asian selvittelyä Helenin kanssa. Ja selkeästi hänellä on ollut se niin kuin kanakynittävänä.
2: Että vastuuseen joku tästä, kyllä, just näin.
0: Joo, ja häntä harmittaa, että vastuunotto loppuu heti sitten, kun linnun lopettaminen olisi pitänyt käytännössä järjestää. Ja hän sanoi, että meillä on omat työmme tahoilla, me ei ole yksinkertainen operaatio kuljettaa lintu eläinlääkäri keskellä päivää ja jäädä sinne avustamaan. Ja Helenin tämä Westergren, tämä vastuullisuusjohtaja, kertoi Hesarille aiemmin, että toinen ihminen Heleniltä on ollut yhteydessä tähän Auviseen ja kehottanut varaamaan eläinlääkäri, jonka Helen voisi vaikka maksaakin.
1: Niin.
0: No sitten kun siitä kysyttiin tältä toiselta henkilöltä Helenistä, niin sanoi, että en kuullutkaan tuommoisesta jutusta. Ja Auvinen sanoi samat, että ei ole mitään tämmöistä puhetta ollut. No sitten tarkasteltiin ja Hesari on kysynyt asiaa uudelleen. Ja nyt tämä Westergren puolestaan kertoo, että sähköpostiketjussa mukana ollut Korkeasaaren edustaja oli jo vastannut, että kunnan eläinlääkäri voi hoitaa asian. En ajatellut, että minun tarvitsee enää toista uudestaan tätä viestiä. Sitten kun katsotaan näitä maileja, niin siis niin kuin sanoin, Westergren sanoi, että Korkeasaaren edustaja on sanonut, että kunnan lääkäri voi hoitaa tämän asian. Ja sitten kun ollaan katsottu sitä sähköpostia, mitä siinä on lukenut, niin siinä lukee näin. Mitä tulee lopetukseen, niin kannattanee olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin.
1: Kannattanee.
2: Siinä on vedetty vähän mutkaa suoraksi.
1: Pikka se on.
2: Tuo on sääli, kun noi jää kirjallisena kuitenkin noille ihmisille tuonne.
1: Miten siihen, olisiko Korkeasaaren niin auto on mahtunut penkit kaadettuna se, onko se selvinnyt tuossa noin?
0: Sitä ei tästä selviä, mutta vielä tämänkin jälkeen niin tämä Auvinen yritti kysyä asiaa tätä Westergrenilta tekstareilla, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta enää sen jälkeen. Että vastuullisuusjohtaja Helen, niin mä ymmärrän, hän saattaa olla aika paljon tuossa pöydällä, mutta tämä nyt meni ihan vasempaa käteen, tämä touhulu.
1: Joo. Puuhastelua ja sitten vähän yritettiin, mutta sitten se meni niinku reisille.
2: Mut
1: hyvä tietää,
2: Hyvä
1: tietää jatkossa, että jos mä joudun joskus koiran kuljetuskopassa kuljettaa merikotkaa, niin penkit pitää kaataa, että se ei mahu suoraan sinne niinku takaluukkuun. Se on vedettävä.
0: No, mutta ei se tiennyt se merikotkakaan siinä, se ajatteli, se törmäsi niihin lapoihin sinne, että ai saatana, no nyt tärähti ja kovaa. Niin. Ei se tiennyt, tästä se kidutus vasta alkaa oikeasti. Että hän siis selvisi tämmöisestä
2: ja
0: miljoonaa pyörimästä niinku sirkkelistä taivaalla.
1: Menetti niinku sormen niin sanotusti.
0: Joo, mutta mistä hän ei selvinnyt suomalaisesta byrokratiasta. Ei vaan selvinnyt.
1: Ei siitä hengissä taas
0: siellä kukaan. Siellä oli vastuullisuusjohtaja, siellä oli operaattori, siellä oli alihankkija, siellä oli omistaja. Alan asia ensi viikolla lukee sähköpostissa.
1: Kyllä, piikkinokka.
3: Suomen
4: Radio
3: Suomi
4: Pop. Radio Suomi Pop.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojen

0: perheesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kauboi.
7: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
15: Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: 啊，我买哎呀呀买米嘎买米嘎
1: 啊啦
0: 哎呀呀kun menee tiukille herra jestas.
1: Tälleen luodaan kiirteen. Toi sun köpöttely on kyllä pahan luoka oikeesti.
0: Ai kun meni.
1: Juokseksä niinku tolleen?
0: Pitkäs.
1: Miten siellä oli jalkapallojutus? Otako tää loppuun, mulla on kysymys.
0: Hei.
1: Nyt. Hei.

0: Niin.
1: Miten sä niinku juokset, Juuso? Hyvää huomenta, aamulla pystynyt ensinnäkin 6.01 on kello. Ja kuten kuulette, niin Juuso taisi tulla vähän kiireiltä, vaikka ei ollut siis. Sä lähetit viestin monelta.
0: Ai. Olipas melkoista rallia.
1: 5.39 on tullut sulta, että männöö tiukille, ja siihen vastaa sun lapsesi 5.40 ja mulla noin vitonen pitkäksi. Yeah. Miksi te ette lähde minuuttiin aikaisemmin?
0: Sen takia, koska oli kiirettä. Siinä oli kaiken näköistä. Mä unohdin, että mun piti ottaa vähän kamppeita vähän mukaan, kun mä lähden tästä toiseen paikkaan.
1: No ton mä ymmärrän, toi
0: ärsyttävää. Se on yleensä, se on mikä mulla aika usein johtaa siihen, että se falskaa sen verran tulee kiire.
1: No mitä sun piti ottaa mukaan?
0: Mun piti ottaa vähän golfkamppeita. Joo, niin sit kato, kun niitä ei ollut tietysti tajunnut illalla laittaa fiksuna niin kuin valmiiksi. Sit niitä alkaa vähän sinä etsimään, ja se aika, ne minuutit vaan niin kuin, se on semmoinen. Kun semmoista pelikoneen rullaa pyörittäisi, ne vaan niinku rrrrrrrr. Ja sit huomaat, että herra, ja sit kellohan on ton verran. Ja on. Missä ne mun kengät nyt oikein on?
1: Niin jos sä oot siellä jalkapallokentän laidalla, kun sulla on näitä valmennushommia, niin tässä on aika pitkään esille monesta eri kulmasta.
0: Joo.
1: Niin köpötät sä sielläkin siis tollasessa niinku tommosessa kenkälusikan päädyn mallisessa asennossa. Ja mä puhun nyt siitä päädystä, mikä laitetaan roikkuu siis sinne henkariin.
0: Ai vähän semmoista kumaraa.
1: Niin se on tosi tommonen kumara.
0: Se on aerodynaamisempi asema. Mä oon tullut siihen tässä iän myötä siihen tulokseen, että se on nopeampi juosta sillä lailla, kun se, se jäät vähän tavallaan niin kuin tuule alle.
1: Totta, mä katsoin täällä toi Usain Boltin toi MM-juoksu, niin sehän on ihan tuollainen vanha kunnon kenkä.
0: Niin, se on vähän, se menee niin kovaa, että siinä ei välttämättä huomaa sitä, mutta se on niin kuin, että sitäkin voisi kutsua köpöttelyksi, jos ei paremmin tietäisi.
1: Joo,
0: se on monihan nostaa liian pystyyn, niin se on se tuulen vastus tavallaan, kato, tulee siihen, niin se on parempi vetää pikkasen semmoisessa kumarassa. Voi olla, että mulla on myös alaselkä siinä kunnossa vähän, että se pikkasen ohjaa tuohon suuntaan.
1: Voi olla, että myös sen ikäinen, että se vähän ohjaa tuohon suuntaan, että vaan vetovoima vetää puoleensa. Mutta on pahan näköinen, että tuo köpöttely on pahan näköinen, kun
0: miehen
1: päivä, kun alkaa tuolla.
0: Miehellähän toi maan vetovoima tekee sitä, että jos, että noi kassit, kato, koko ajan kohti. Ei taivasta, vaan nimenomaan maata.
1: No mietit, että meidän menee tissit.
0: Niinpä, se pääsee.
1: On se ikävä tilanne myös ihan oikeasti. Mä laitan semmoista kunnon. Kuule, kun mä tuun kesälomien jälkeen tänne syksyllä.
0: Mitä sä laitat kunnon? Semmoista, tukiliivit?
1: Ei, kun semmoista oikein. Käydäänkö Tallinnassa jo?
0: Ai, silarit. Mutta eikö nekin lähde varsinkin sitten, kun niissä on painoa, niin jossain vaiheessa niin se antaa se nahka siitä yläpuolelta periksi. Se onkin hauska.
1: Hei,
0: verrataanko sitten, jos me eletään molemmat about 90-siksi. Mähän on sua niinku
1: ihan hirmu padat, mä oon käynyt aina pikkasen.
0: Ja mutta tehdäänkö sellainen vertaus siitä, että kun
1: onko se ikinä ollut kuvaa mummeliin, niin kello on niinku semmoiset kunnon padat? Niin ei niin oo. Eikä sama kuin vanhemmille ihmisille tatuointeja, vaikka oikeasti on kyllä. Mm. Niin mihin ne niinku katoaa?
0: Eikä mä luulen, että ne mummot, ne tatuoidut mummot on vasta tulossa, ne kunnon tatuoidut mummot.
1: Niin kuin minä.
0: Niin, esimerkiksi sinä. Mutta silloin kun mä oon 90 ja sä oot 86, eikö niin?
1: 86, joo.
0: Tehdäänkö sillä että silloin tsekataan se, että kumpi on lähempänä maata, mun kassit vai sun tissit?
1: Ei mun tissit, koska ne on niin pinkeät, että sä et ole ikinä nähnytkään. Piu.
0: Ei, mutta sovitaanko niin, että jos et sä sitä tekisikään, niin sä et saa just ennen sitä meidän mittausta käydä tekemään. Sitten pitää olla niinku reilu.
1: Joo.
0: Koska muuten mä käyn kiristää.
1: Ennen 80.
0: Joo. Ja mä lupaan, että mä en myöskään tee semmoista, että mä silloin 89 on sillä, että ei vitsi, mä häviin tämän pelin, ja sitten mä käyn kanssa kiristämässä.
1: Ei. Ennen 80.
0: Skrebylit tonne ennen ihan tiedäksi, että ne on niinku käytännössä niinku tuolla
1: ihan pieni
0: pakaran päällä. Ai niin, pienentämässä ihan semmoista.
1: Pienet semmoiset viinirypeleet vedetty ihan liian ylöksi.
0: Ikkunakuttajat sinne. Winning! Ei paljon ikä tunnu näissä pelistimissä.
1: Niin ylöspäin, mä pystyn katselemaan niitä itse tästä vaan, kun mä vähän katsoin.
0: Ehkä tämä on sellainen motivaatio, mikä pitää meidät siinä nyt, että kun meillä on tuo kisa tulossa, niin molemmat vähän katsoo sillä
1: niin
0: tavalla.
1: Niin pitää klinikalla.
0: No joo.
1: Hauska.
0: Tämä on sovittu. Kello 5:06, oikein hyvää huomenta Lypsy, että Juuso ja Tinni täällä jo onkin, ja Tuukka Ritokoski tosissaan laittoi kanssa, että pikkasen menee pitkäksi, mutta veikkaa, että tuossa Robinin jälkeen, niin hän on täällä. Lähdetään keskiviikkoon rakentelemaan tästä. Se on 10. päivä kesäkuuta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Robin Pakaleen ja Tupe, häitä pidely oli toi heidän hittinsä. Siinä sitä Antti Järvisestä lauleskeltiin, kuuluisasta sellaisesta. Kello 6:06, oikein hyvää huomenta Lypseet. Ja Tuukkakin on saapunut studioon ja tusnaa meneen tossa. No ilmeisesti jotain.
1: No kun tämän kato päreinä tää mun tuoli.
0: Jaa, sulla on aika pikku tuoli remppasi heti aamun kärjessä.
1: Näkyykö toista tämmöstä renkaan osaa?
0: Ei varmasti näy, mutta tota, ajatuksena ihan
1: pakkohan
0: hauska.
1: Se on jossain ollut, kun tää oli eilen vielä ihan yhdessä osassa.
0: Joo. Täällä on rytkä.
2: Täällä ei ole mistään koto sinne.
0: Kuka täällä rytkä alkaa? Mattilan tuuli jotain rytkänyttä.
2: Ei kun se on ihan kuin tuohon istahtaa, niin se on hengenvaarallista. Nämä meidän työvermät, ne yrittää täällä meidän päästöä päiviltä. Voi kun ne päästöä.
1: Mulla siis venähti päivä. Toi aamun lähtö, kun mä olin laittaa tuota kenkään jalkaan, niin hirveä kipu tuntui jalassa.
0: Älä viitti.
1: Joo.
0: Mikä kolotus siinä eikö oli?
1: Mulla on hirveä tommonen.
0: Penikko.
1: Ei kun toi. Mikä toi nyt on tommonen?
0: Rakko.
1: Juu. Joo.
0: No sehän.
1: Niin. Sattuu aika paljon, kun kato, on niin kireä kenkä, niin repäs nahkat siitä päältä. Mä tunsin, kun mä laitoin sukkaan jalkaan, että vähän on kipeä, mutta sukallahan se hoituu. Ja sitten laitoin kengän jalkaan, niin repäs kaikki nahkat irti siitä.
0: Ai.
1: Saa pyrkkis.
2: Missä sä oot pitänyt liian uusia kenkiä liian pitkään ja yhdellä kerralla?
1: Tuolla golfkentällä.
2: Onko
0: sulla uudet kengät vai miten se rakon tuolla?
1: On uudet kengät.
0: Aivan, kato sehän, kun se sisäajonsa se vaatii sitten siinä. Laitoinko, hei, sun pitää sitten laittaa.
1: Ja sitten mä oon huomannut, että jos pelaa yli 2,5 tuntia päivässä noilla tenniskengillä, niin sit se alkaa vetää rakoilla.
0: Niin, se vetää siinä kohtaa. Mutta no sulla on varmaan sitten kokemuksesta, niin sulla on rakkolaastaria olemassa.
1: Oli, mutta siinä meni 5 minuuttia, että mä löysin ne.
0: Niin, ja sitten se laittaminenkin on, kun se pitää laittaa tarkkaan, että se ei jää kuprulle se rakkolaastari. Se ei ole, sä et voi vaan huitasta sitä, vaan sun pitää oikeasti asemoida siihen hyvin. Että
1: joo, sen lisäksi eilen, kun mä täällä pääsin kotiin joskus 10 aikaan.
2: Ai illalla.
1: Täältä töistä, niin.
0: Onko ton nauhoitellut? Mäkin olin ihan pikkasen käväsin tuossa noin. Poikien juttu silloin siinä, niin ne on
2: apua.
0: Pitkän päivän tehnyt.
2: Sä oot mahdoton.
1: Se on 8-tuntinen boys-jakso nyt tarjolla.
0: Ai, sit tuli pitkä töötti sitten, joo.
1: Ja sitten vielä jalkapallon MM-kisän ennakko, kun sportkausi alkoi siinä putkeen, mutta sitten kun mä olin Keravan liittymää tiputtelin kohti, niin muistin sen, että hei, nyt käyppä tankilla, niin ei tarvi aamulla käydä, tarvi varassia aikaa. Niin. Ja sitten kun mä olin ajanut Keravan liittymästä alas ja parit valot, niin sitten mä olin jounohtanut sen.
0: Niin just.
1: Kun se ei ollut vielä, kato, tuolla niin kuin valolla.
0: Joo.
1: Se.
0: Mutta aamulla oli.
1: Aamulla

0: laali.
1: Toi on ärsyttävää. Toi on niin, mulla on käynyt toi muutaman kerran kanssa ja mä oon joutunut siis tekemään semmoisen nöyryyttävän tankkauksen joskus, että mä oon siinä omilla kylillä sit pysähtynyt, lähtenyt muutenkin sillä, että en ole lähtenyt siis niin, että olisi ollut varattu siihen tankkaukseen aikaan, vaan mä oon lähtenyt niin sanotusti normaalisti ja huomannut siinä autossa tämän tilata, että eihän mä käynyt eilen tankilla. Mä oon joutunut vetämään semmoisen 20 euron pikatankin, semmoisen tietysti, että mä en voi tankata täyteen, vaan on niin, se on tosi nöyryyttävää jotenkin se.
0: Mutta siis niillä tyhjillä tankeillahan pääsee vielä, se on joskus testattu, niin joku 80 kilsaa tyhjällä tankilla.
1: Kyllä.
0: Niin, niin tämmöinen on tilanne.
1: Joo. No mutta siis onko nyt...
2: Käviikö se tankkaa?
0: Eh.
2: Ai.
1: Aivan, niin. Eli sä oot sillä tuupa... Okei, okay, tankki on tyhjä rakko jalassa. Ei helpoin startti keskiviikko.
0: No ei missään nimessä. Oh. Ja sitten sit tosta meidän huomioista puheen ollen, niin mulla oli... mä en ole muistanut, mä olin tehnyt triplapuukkauksen siihen. Huomenna torstai.
1: Joo. Säädettiin
0: ne mestikset siihen.
1: Joo, ja se vielä aika taas... Ja niin kuin itsellisesti on tuttu yli nimenomaan hyvin paineestaan sillä
2: eli
1: tavalla.
2: Eli mitkä sä sääditte huomiseen?
0: Meillä on Nelonen Median niin firman mestaruuskilpa.
2: Okay.
1: Sai mut ja Joonaksen siihen niin kuin painostettua mukaan ja houkuteltua sillä lailla. Niin Tuukalla on semmoinen tapa, että se, jos joku tommonen noin, niin se lähtee. Ei mitenkään, ei se ole niin kuin aggressiivista, mutta se on aika semmoinen, niin kuin,
2: se pushaa
1: että se vähän niin kuin maalaa sulle sen semmoinen, että tästä tämä nyt olisi. Et tiedät, että se todella tarttumatta tämmöiseen niin kuin hetkeen, että meillä olisi tässä, näin päästäisiin omalla porukalla
2: jiden jaan. Mutta oota, mä kuuntelen Tuukka, Juuso, millä porukalla sä meet sinne huomaan, kun hänellä on triplapuukkaus.
1: Ja näissä me Joonaksen kanssa kahdestaan vai? Pitää vähän vauhtia siihen.
2: Kerro vaan, mistä sä niinku oot ehkä?
0: Mä oon siis kuvauksessa.
1: Se kuvataan siellä kentällä, mitä sun ikinä pitikään kuvata. Se on ihan satanan varma homma. Mä oon hommannut kaikki lastenvahdit ja kaikki maksanut perkele kaikki mahdolliset. Niin me kuvataan se siellä.
2: Se on
1: mulle aivan vitun sama, mikä se on se kuvaus. Niin se otetaan siinä reissu aikana siinä. Ja golfpallo muuten lentää ja komeasti samalla. Niin kuin ihan.
2: Nyt on kohtuullisen tosissaan.
0: Mulla oli hyvä, kun mulle tuli eilen viesti.
2: No Tuukka, vastaisin, että mihin kahteen sä sanot siis ei?
0: Eilen viesti, että Tuukka. Torstaina sitten 12.30. Että nähdään 11.30.
2: Joo.
0: Joo.
2: Okay.
0: Puhdas koti vetää puolensa. Nähdään vaan. Oh, hirveä tilanne.
1: On, no toi.
0: Siis se kuuma hiki, mikä tulee siitä, kun sä tajut, että nyt sä oot Tuukka taas kerran, kyllä. Niin sä oot tehnyt itsellesi aikamoisen karhupalveluksen. Niin. Sä oot triplabougan. Se on hyvä se mun paperikalenteri siitä, että siinä näkee selkeästi kaikki. Sitä pitäisi vaan muistaa täyttää.
1: Niin, että kun sieltä puuttuu ne kaikki asiat. Ja sen takia esimerkiksi viime viikolla, kun, oliko se tällä viikolla, kun mä laitin sulle viestin, että perinteinen juhannusgolf -kysymysmerkki. Mm.
0: Ja sit se vastasi, on nyt kalenterissa.
1: Joo, nimenomaan kaikki tää. Niin mä siinä vaiheessa, kun sanoin, että pitää tsekata himassa, niin mä heti aloin miettiä sitä, että selvä. No okei, katsotaan sitten lähempänä, että miten Tuukka taklaa ne 1-2 asiaa, mitkä tulee ilmestyyn. Sanotaan, että kun se on perjantaina se golfi, niin torstai-ilta, perjantai-aamu välillä, niin sinne ilmestyy, sieltä tulee se semmoinen, että mulla oli tässä tupla,
0: niin siis fakta
1: tripla.
0: On se, että se kalenteri oli tyhjä ja siinä on laitettu juhannusgolfi. Nyt kysymys kuuluu se... Ja bingokortit jaetaan tässä nyt jo osallistujille, että mitä sinne on unohtunut merkitty.
1: Niin, nämä just.
0: Eli mikä muistuu vasta ensi viikon kehtoaksilla, että siihen oli varattu. Jotainhan siellä varmasti on.
1: Mutta kyllä ne on yleensä taklattu jotenkin se, että niin kuin, sanotaan, että mulle ei ole jäänyt mitään kokematta sen takia, että Tuukalla on triplapuukkaus. Ja sen takia mä uskon siihen, että huomenna kello 15.30, niin pallo nousee ilmaan ykköstiiltä siinä.
0: Nouseehan se inside golfi.
1: Joo.
0: Missä on ykköstiä, mikä on kenttäännetys. Mm. Tämmöisillä sanoilla me tullaan.
1: Just näin. Ja, mulla
0: ja pelataan ollut, 112.
1: Kyllä. No kai me pelataan, kun sulla on joku satana kuvausryhmä siinä mukana. Mua jännittää lyödä, kun ne kuvataan jotain sun kuvauksia sinne samalla sitten. En tiedä, mitä muuta sä oot siihen sopinut käydä, jos joku palaveri vai mikä. Mutta nehän menee Teamsissa ja näin.
0: Joo, ja Joonas sanoi muuten kanssa, että hänellä on auto-ongelma, että hän ei myöskään välttämättä pääse. Niin sä meet
2: Juuso,
0: sinne,
2: sä meet yksin sinne.
0: Meet sinne meidän johtoportaan kanssa. Sulle oli laitettu 15.15 lähtö, joo. Niin sulla
1: sen
0: on
1: tempu, kun sä mulle yläkerran
0: matsku.
1: Teet, niin. Mä voin sanoa, että syksyllä matsku. Seuraavan kerran tehdään jotain yhdessä.
0: Yläkerran matsku, niin juttu. Sulla on siinä samassa lähdössä, niin eipä se mitään. Suoria driveja ja pitkiä
1: se
0: putteja.
1: Se olisi. Se olisikin oikeasti, kyllä se on. Sanotaan näin, että yksi kyrpä lähdössä riittää ja se on yleensä ollut minä. Että
0: mä kattelin sulla ihan hyvä lähtö.
1: Ei, mutta hei, sulla on niin raskas. Hei, mä kysyn vielä. Haluatko lähteä tänään vähän aikaisemmin, kun sulla on sen verran ollut raskasta
0: aamuna?
1: Joo,
0: mä voisin pikkusen ennen 9 lähteä liipaseen. Mulla on yksi keikka Tallinnaan.
1: Niin varmasti on. Niin tee se pois sitten kanssa. No ei, mutta kaverilla oikeastaan. Ei.
0: Hei, mutta mä oon buukannut meille tänään vieraa. Mä oon niinku tehnyt tämmöistä metatyötä meidän ohjelmaa eteen.
2: Kysyn Tuukalle.
0: Tänne tulee 7.30-ish. niin tänne tulee yksi nuori mies

0: tänne studioon. Kuka se on ja miksi, niin siäkö vielä yllätyksessä.
1: Taikuri Luttinen ei varsinaisesti ole nuori, mutta kiva,
0: ei, mutta tämä jatkaa nuoria komea kuin okay. Faana.
2: Oi,
1: tämä on selvä. Nyt Kaija Koota ja onnellinen loppu.

0: Tänne laittaa viestiä vielä tuosta tankkausasiasta, vai jos on kiire, niin Pia, että sovellus on kätevä, että kun se voi laittaa niin kuin maksat etukäteen ja sitten se tankkaus on siellä valmiina alkaa. Se on ihan totta, Pia, että tuolla varmaan pystyy joitakin tärkeitä kymmeniä sekunteja säästämään siinä kohtaa, kun on ihan oikeasti kiire. Ja hei, nyt mennään, hyvät ystävät, kohti ajankohtaistööttiä ja sportteja, mutta tähän väliin mä yritin vähän etsiä täältä WhatsAppista, mutta en mä enää löydä sitä, kun mä teen millä hakusanalla mä haen, mutta sinä ihminen, joka tunnistat itsesi, niin kiitos vinkistä, kun mä kerroin siitä sakosta, jonka sain Yleisradion lämpimän offisen edustalta. Niin mä olin sitä siis eilen niin kuin mietin, että tossahan toi on, että mä nyt maksan tämän pois, mutta sitten mä muistin, että joku laittoi, että hei, ne pystyy ehkä sen siellä jotenkin, tietsä, nollaa ja muuta. Jaksaks mä alkaa? Onkohan siinä hirveä säätöstä? Mm. Mutta mä voin yhden puhelun mä voin soittaa. Soitin yhden puhelun Ylen vaihteeseen, josta mut ohjattiin Yle Luovan talon respaa. Ja siellä oli tämmönen herrasmies, jolle mä selitin, että hei, tämmönen keissi, että onko se minkälainen homma? Että jos on kovin tarvii vaivaa, niin en mä maksan tämän vaan pois. Mä sanoin, että ei ole kuule aina vaan rekkaria tästä näin ja siitä sakosta joku numero. Ja se oli sillä hoidettu. Niin kiitos tästä vinkistä. Säästin 60 euroa. Tällä näin, joten
1: hyvä, että iloinen asia. Kyselee,
0: joo, hyvä, että varmaan, että henkilö laittoi viestiä tästä. Hän itsekin työskenteli siis käsittääkseni jossain just vastavalaisessa receptionissa, joo. Niin oli sen takia kokemusta siitä. Alisa Syrjää, Sydän on rikki, ja sitten ajankohtaisia sportteja.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
9: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
16: Ja suurimmat hitit.
18: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hieno biisi Alisa Syrjältä, Sydän on rikki. Kello 6:30, joten aika aamun ensimmäisen tämmöisen uutispainotteisen ajankohtaistöötin, johon sisältyy myös sportit. Aloitetaan ikävillä ja sotaisilla uutisilla. Siellä nimittäin Amerikan Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin tuossa yön aikana, siis Suomen aikaa yön aikana. Ja lähes 20 kohteeseen siellä on nyt sitten papattia laitettu menemään. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tätä iskua kommentoinut sitten sen aikana ja sanonut, että tämä oli tämmöinen nyt sitten vähän niin kuin vastamielenosoitus sille, kun sieltä oli tämmöinen jenkkiläisten kopteri aikaisemmin ammuttu alas, niin hän koki, että tähän piti nyt sitten vastata tällä tavalla, mutta kurja se on tilanne tuolla Lähi-idässä, ei sitä pääse yli eikä ympäri. Onko Tiina mitään asiallisempaa tähän päivään?
1: No en mä tiedä asiallisempaa, vähän saman tyylistä, että nyt kun jengi on tuolla kesälomilla itsekin muutamia kertoja, kun on tuonne Hankasalmelle ajellut, niin sitten mä ihmetellen, että minkä takia se tie on. Onko se nyt siinä Joutsan jälkeen sitten vedetty kiiku? Siellä on semmoinen, onko se joku, miksi sitä sanotaan, tämmöinen niin kuin varalentokoneiden laskeutumissuora säkiö tai semmoinen lusin suora säkiö.
0: Joo, mä tiedän, niitä on Suomessa muutamia tämmöisiä.
1: Niin, nyt tuolla Tervon kunnassa Pohjois-Savossa, niin siellä on käynnissä tämmöinen Ramstein Flag 26 lentotoimiharjoitus, niin siellä osa ihmistä tarvii siis saaton, että pääsee kotiin. Niin jos tuolla päin liikkuu ja siinä sattuu nousemaan nokan edestä sitä Volvo-keulan heti siitä kärjestä tuommoinen hävittäjä, niin sit sä oot keskellä tätä Ramstein Flag 26-harjoitusta, jossa Suomi esittelee maantietukikohtaosaamistaan NATO-liittolaisille.
0: Toi on ihan, siis mä näin tuosta Yle iltauutisissa, niin siellä paikallisetkin suhtautuu aivan positiivisesti tähän.
1: Kyllä
0: näin.
1: Sepä juuri.
0: Todettiin,
1: kyllä,
0: että kun näitä verorahoja nyt paljon laitetaan tähän puolustukseen, niin että se on ihan hyvä, että se vähän näkyy, mihin nämä rahat
1: Joo.
0: tässä menee.
1: Siis toi on tämmöinen 1400 asukkaan Tervo, niin siellä keskustassa esimerkiksi torikauppias Sanna Lappalainen on aina aivan, että tervetuloa kyllä tänne pienelle kylälle, elämää tarvitaan. Niin he ottaa sen ihan tommosena, että kun sieltä tulee noita sotilaita ja muuta vaikuttavia ihmisiä, niin ehkä se mansikka ja hernekin liikkuu vähän enempi siellä. Siellä on oikeasti ihankin, no eikö sä usko niin? Että ne ei käy kukaan siellä.
0: Mä vähän pelkään, että ne ihan kovin montaa kappaa perunoita osta. Voi olla, että on väärässä. Laittakaa tervolaiset viestiä sitten, että onko siellä niin
1: tarjotaan heille vaikka hernekeittoa. Heillä taitaa kuitenkin olla omat eväät, sanoo Markus Markkanen.
0: Tää just. Mutta en tiedä, onko siinä joku mahdollisuus heillä tutustua paikalliseen elämän menoon.
1: No jää ainakin, nyt nousee ainakin Tervo otsikoihin, jos ei muuta.
0: No näin se on. Jätetään vielä nopea tähän loppuun, nimittäin asia, jota jossain vaiheessa ihmeteltiin ja selviteltiin ja kyseltiin ja sitten se vähän vaipui unholaan, mutta nyt viiden jälkeen ohjelmassa eilen sitten siellä juontaja Ripsa Koskinen-Papunen on kysynyt jälleen kysymyksen Helmi Loukasmäeltä 25V, että miten on musiikkineuvos Danin kanssa 83V, niin mikä tämä on tämä homma, että oletteko parisuhteessa vai oletteko vain oikein hyviä ystäviä? Ja Helmi on siihen vastannut sitten, että olemme todella läheisiä ystäviä. Koskinen Papunen ei päästänyt kuitenkaan hampaista, vaan jatko vielä, mutta eikö parisuhteesta voi puhua? Vielä tämmöinen tarkennus, johon Helmi on vastannut. Meidän ikäeromme on niin iso ja elämät ovat niin eri vaiheessa, että kyllä sanoisin, että autamme toisiamme ja olemme toistemme tuken arjessa. Ehkä sitä sen enempää määrittelisi. Asia kunnossa jälleen kerran. Mulla on aivan sama itse asiassa, että miten kai ne oot. Hyvä, kun autatte toisia, niin nimenomaan. Se on tärkeää tässä elämässä.
2: Joo, yö NHL:stä sen verran, että siellä pelattiin Stanley Cup-finaali numero 4. Ja niin siinä kävi, että Carolina Hurricanes kävi hakemassa vieras ryöstö Vegasista ja tasoitti ottelusarjan 2-2. 5-3 lopputulos ja Sebastian Aholle yksi syöttöpiste. Ja Carolinan kapteeni Jordan Staalista, hänestä tuli NHL-historian ensimmäinen kapteeni, joka on onnistunut maalinteossa 4:ssä ensimmäisessä Stanley Cup-finaaliottelussa. Tiedän minkälainen tilasto toikin on, mikä on tuohon kaivettu, mutta kaivettiin nyt kuitenkin Ylen juttuunkin tänne.
0: On tehnyt parikin itse asiassa tuossa pelissä.
2: Joo, niin on. Se Joo.
0: Niinpä.
2: Joo, kyllä perjantaina, varhain perjantaina, torstai P välisenä yönä, niin sitten seuraava finaali, finaali numero 5.
0: Viisi,
2: koska voitot on nyt 2-2.
0: Eli onko se sitten yli viikonloppuna voi olla katkolla? Ja onkin.
2: Joo, onkin. Onkin kyllä, joo. Mut joo, siellä semmonen tilanne. Sitten eilen Helamarit pelasi lohkovoitosta Tampereella, eli naisten futisjoukkue, maajoukkoemme ja ilmeisesti niin kuin
0: sitten puristaa, muista kenellä on rakkojalassa, niin se vähän pyki.
2: Joo, siis upea voitto, 3-1, Suomi voitti. Mikä oli tavoite, niin oli 3 maalin voitto ja silloin olisi tullut niin kuin lohkovoitto. Se jäi tietysti 1 maalin päähän, mutta täällä lueskelin sekä Ylen että Ilta-Sanomien juttuun niin kovaa suitsutusta helmareille täällä. Ja yli 7000 väkeä Tampereella, niin se on ihan mahtava juttu.
0: Se on todellakin. Katoitko sitä peliä yhtään telkkarista?
2: Ei kattonut, kun mä olin tuossa täällä töissä.
0: Katoppa se Portugalin maali ja puhutaan siitä sitten.
2: Selvä.
0: Sen jälkeen.
2: Oliko siinä jotain sitten?
0: No sä katos se Portugalin maali.
2: Oliko se vielä niin, että 3-0 Suomi johti, mikä olisi riittänyt?
0: Ei. Se oli, olisiko ollut, oliko 2-0 vai oliko se 1-0 ja sitten tuli se 1-1. Ehkä se oli 2-0 ja sitten tuli 2-1 vai miten, en muista, mutta ei ollut 3-0 missään nimessä.
2: Juu. Ja se oli 1-1, 2-1, 3-1. Näin se on mennyt, että se on tullut ihan yhteen
0: se Portugali. Joo, niin se
2: onkin. Joo, näin onkin. Ja sitten vielä mitä muuta urheiluun liittyvää, niin eilen pelattiin Superpesistä ja siellähän oli sitten kärkiottelu Vimpelin veto vastaan Manse PP. Ja kuis meillä oikein nyt sitten kävi siinä, niin Vimpeli kotareiden jälkeen 2-1

0: Ja siellä lyöjämörsserit Henri Puputti ja J.P. Vainionpää niin kohtas entiset seuransa. Ja omat koirat puras, kun tää Puputti nimenomaan niin, ratkaisi avausjakson kunnarillaan ja iski alkutahdit myös toisen jakson 3-0 johdolle. Ja sitten kotareista sitten tosissaan Mansille voitto. Muuten noissa peleissä niin Pattioki tappeli itsensä kotareihin asti Kouvolan
1: hyvä
0: vieraana.
1: Pat. Hyvä.
0: 2-1 kuitenkin Kouvolalle kotivoitto siellä ja sitten Kitee pyykkäs Hyvinkää yli 2-0.
1: Jaas.
0: Ja kerrotaan nyt urheilusta vielä sen verran, että Serena Williams niin 44V palasi tenniskentille 4 vuoden pelitauon jälkeen. Hän voitti kanelaisen Victoria Mbokon kanssa Queensin ruohoturnauksen ensimmäisellä kierroksella.
2: Noniin.
0: Hetkinen.
1: Oho.
0: Joo, kyllä neluria siis. Eli tämä on VTA 500, eli ei sitä niin kuin huippu, mutta jostain se on taas lähettävä kiipeämään.
2: Se on näin.
1: Se on kyllä kova.
0: Ei ollut pelannut kilpatennistä 1375 päivän. Hän sanoi, ei mulla ollut muutakaan tekemistä, kyllästyin kotona istumiseen. Lapset ovat kesälomalla, joten miksi ei? Aivan. Ei tässä ilmeisesti niinku mitään kaikkia oikein comebackia haeta, mutta kunhan nyt käyvät pelaamassa.
1: Joo, joo, joo. Raha liikkuu myös varmasti ihan jees.
0: No, en tiedä, onko VTA 500 niin nelurissa ihan hirveitä palkkioita. Mutta tota noin, niin ehkä jotain sponssimasseja niin. Voi niin. Vielä noinkin kilsoilla käärin.
1: Eiköhän rahansa myös tehdä.
2: Niin, mietin ihan jees. Varmaan on jotain sukan varressa. Oliko siinä
0: paketti
2: ja rusettia kiinni?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Pois tieltä.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää.

0: ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Kuumaa ja ylivoimainen soi siinä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Tuolla on semmoinen keissi vielä, ei tuossa ajankohtaisessa ottaa, mutta otetaan tämä nyt vielä, ettei unohdu. Niin lentoyhtiö Air Canada.
1: Air Canada.
0: Menin sanoa Canadalla. Menin sanoa taivuttaa Suomeksi.
2: Mikä hän ei osaa sanoa Kanada.
3: No missä, mikä se on se?
2: Massachusetts.
3: Näin.
0: No sen Tuukka osaa
3: tavallaan tekijä. Ja sitten se joku toinen jääkiekkojoukkue, mikä se on aina.
0: No mutta hei.
2: Seattle Kraken. Pidän nyt turpas.
0: No niin.
2: Ja Juuso, itse asiassa mä sanon nyt jälkikäteen vielä. Niin Suomessa Rihanna on ihan Rihanna, eikä Rihanna.
0: Onko?
2: On niin. Hän on niin pappa.
3: Knightley.
2: Rihanna.
3: Keira
2: mä olen katsottu vähän Jukka Rosika. Rihanna.
0: No,
2: sano ihan vaan Rihanna.
0: Se alkoi harmittaa.
3: Hän oli hittikanavalla. Tuukka, hän oli hittikanavalla töissä.
0: Mä olin hittikanavalla siihen aikaan.
3: Niin siitä hän muistaa, että miten nämä sanotaan tälleen.
0: Se on Rihanna.
3: Rihanna.
2: Niin, niin.
3: Toi on kyllä
0: vaikin. Ja Eros Ramazzotti.
2: Yeah, yeah. Coldplay. Of course, Coldplay in the Olympic Stadium.
0: San Ras Avenue.
3: Ei nyt.
0: Sam Harbour oli meillä vieraana aina välillä.
2: Joo, mutta Air Canada.
0: Air Canada, joo. Niin siellä on siis semmoinen keissi, siellä tämmöinen kapteeni on nyt sitten saanut satikutia, koska häntä epäillään siitä, että hän on valekapteeni. Hän on onnistunut lentämään siis satoja lentoja ilman tarvittavaa lupaa lähes 17 vuoden ajan.
2: Mutta jos se pulkka pysyy ilmassa, kellä ei ollut mitään valittamista, niin mitä te niinku lässitätte?
0: Mä oon vähän kun on ollut näitä, Suomessakin on ollut näitä valelääkärikeissejä. Niin sehän tuntuu ensi alkuun hurjalta, mutta sitten tavallaan, että jos se ihminen osaa sen homman, ei ole tapahtunut mitään. Se on eri asia, että jos esimerkiksi todetaan 17 vuoden jälkeen, että ootte sitten huomannut, että tuolla Jarilla niin on tullut joka vuosi niin 3-4 pulkkaa alas tuolta.
2: Mm.
0: Mistäköhän se voisi, miten sillä aina käy näin? Ja sitten saadaan selville, että tämä kaveri ei ole käynyt minkäännäköisesti, se ei ole simulaattorissa istunut koskaan.
2: Mm.
0: Mutta jos se homma toimii, niin onko sillä nyt niin väliä? Ja tästä täytyy sanoa, että tässä jutussa tämä on vähän raflaavasti otsikoitu, että valekapteeni pidätettiin epäillä lentäneen satoja lentoja vuosina ilman lupaa. Kyllä hänellä on lupa, mutta hänellä on vähän erilainen lupa. Hänellä on tämmöinen ansiolentäjän lupakirja, joka oikeuttaa toimimaan lentäjänä kaupallisessa lentotoiminnassa. Mutta liikennelentäjän lupakirja, niin se häneltä puuttuu. Ja liikennelentäjän lupakirja oikeuttaa sitten toimimaan koneen kapteenina usean ohjaajan lentokoneessa, mikä kuulostaa siis, sehän niin kuin helpomman kuulostaa. Että
3: niin,
0: sinne on useampi ohjaaja ylipäätään paikalla.
3: Joo.
0: Ja hän on sitten vuosien 2019 ja 2025 välillä niin tosissaan yli 900 kotimaan ja ulkomaan lentoa tehnyt ja tiedänyt tietysti siinä ihan ok rahat niin kuin lentäjät tekee. Mutta ei täällä mitään tämmöistä onnettomuutta ole kuitenkaan ainakaan tässä jutussa nostettu esille. Täällä on yksi tämmöinen poliisipäällikkö kommentoinut, että tämä on vähän kuin lääkärillä olisi perhelääketieteen pätevyys, mutta hän harjoittaa aivokirurgiaa työpaikalla. Mun mielestä on kohtuuton. Niin kuin
2: sanois vielä uusiksi, että mikä pätevyys?
0: Perhelääkärin pätevyys. Siellähän kato, eikö tuolla Pohjois-Amerikassa aina näitä tämmöisiä. Eli siis meillä puhuttaisiin varmaan yleislääkäristä.
2: Niin.
0: Voisi kuvitella näin. Niin sitten se, että sä teet aivokirurgihommaa, niin mä en jaksa uskoa, että se, että jos sä niin kuin lennät sitä pulkkaa porukalla tai yksi, että siinä on niin ihan noin iso ero kuitenkaan siinä osaamisessa.
2: No mutta sitten kun se yksi vahinko tapahtuu ja sitten selviää, että täällä on lentelylentejä ilman lupia, niin
0: Air
2: se hirveä
0: Canadalle, niin tuleehan siitä sitten hässäkkä, sä oot ihan oikeassa.
2: Muistatte siis varmaan sen German Wingsin kauhean jutun silloin 2013, 2014, 2015.
0: Mikä
2: siinä oli? Jos vaiskas sen vuoreen suoraan jo sille lentäjä. Hänellä oli siis ihan luvat kyllä, mutta hän oli vaan virvirittäjä.
0: Niin, eikö siinä ollut tämmöinen? Joo.
3: Onks kertooksi Juuso siinä tarinassa siis, että onks hän niinku väärentänyt tämän luvan vai eikö kukaan vaan kysynyt?
0: Hänellä oli mun mielestä vähän niin kuin tämmöinen pikkasen, se oli ehkä väärennetty oloinen se lupa siinä hommassa. Mutta täytyy sanoa, että kyllä siellä Kanadan virkavallalla niin huomaa, että ei ne niin kuin ihan samanlaisia rikoksia, mitä FBI siinä naapurivaltiossa ratkoo. Koska nyt kun on saatu tämmöinen, että on yhdellä hessulla on väärennetyt paperit, niin paikallinen poliisi on tehnyt tästä siis tutkinnan ja antanut sille koodinimen Projekti Ikaros.
2: Voi. Projekti Ikaros.
0: No toihan kuulostaa Silkka Remäksen romaanilta.
2: Okei.
0: Niin mun mielestä on vähän ylimitoitettu toi Projekti Ikaros.
3: No kun ne rakastaa tuollaista kaunokirjallista toimintaa ja tuollaista termistöä.
0: Vai?
3: Niin, no joka paikassa.
2: Lentämisestä puheenjohtaja, mä katsoin tuolla meidän Rovaniemi Helsingin lennolla niin dokumentin lentämisestä.
0: Mm.
2: Ja oli hyvä. Netflixistä löytyy

0: se FAA, tämä niin kun Jenkkien ilmailujärjestö, joka valvoo tätä kaikkea, ne ei kertonut siitä kellekään niille lentäjille, jotka lentää sitä konetta, koska jos ne olisi kertonut, että tämä lisäys on niin kun oikeasti vaikuttaa siihen koneen lentämiseen, niin sitten ne olisi joutunut kouluttaa ne kaikki lentäjät uudestaan, ja se olisi vienyt aikaa ja rahaa hirveästi, ja sitten ne halusi vaan niin kun, osakkeen arvoa ylöspäin, niin ne ei voinut sitten ilmoittaa, että tämä on oikeasti merkittävä juttu tämä.
1: Joo.
0: Niin ne sitten vaan ilmoitti kaikille, että tämä on vaan parannus tuohon yhteen juttuun, että kenenkään ei tarvitse käydä simulaattorissa eikä mitään muutakaan.
2: Joo.
0: No sitten se ensimmäinen lento, mikä tuli tonttiin, ne molemmat tuli mun mielestä tuolla, Indonesiassa tuli se ensimmäinen. Niin siinä se on siis semmoinen osa siinä lentokoneessa, että kun se, jos se menee liian niin kuin jyrkästi ylöspäin se lentokone, niin se alkaa väkisin korjaa sitä peräsintä sitten sen jälkeen.
1: Okay.
0: Ja sitten kun tämä lentäjä ei tiennyt tästä näin, niin se vaan ihmetteli, että minkä takia tämä vetää nyt alaspäin.
1: Joo, hanaa vastaan.
0: Niin, ja sulla on 10 sekkaa aikaa niin kuin laittaa se pois päältä siinä vaiheessa, kun alkaa hanaa vastaan, muuten te olette kaikki tuohon tuomittu. No eihän tämä lentäjä tiennyt mitään, että tässä on tämmöinen jutska, niin se tuli tonttiin. Ja 5 kuukautta myöhemmin, oliko se Etiopiassa, aivan samanlainen keissi, tuli tonttiin.
2: Niin.
0: Ja sitten sitä alettiin selvittää, että mistä tämä kaikki johtuu, ja sitten siinä mennään ajassa taaksepäin, että miten tähän tilanteeseen on päädytty. Mielenkiintoinen!
1: Sanotko vielä, missä sä katoit siis? Milloin sä katoit?
0: Silloin Rovaniemi Helsinki -lennolla.
2: Siis Tuukka harrastaa jos sä menet sen kanssa huvipuistoon, niin se alkaa katsoa ja lukee sulle ääneen, kovaa ääneen. Siellä jonossa kaikkia niitä tarinoita, mitä jengi lähtenyt päät ja kaikki raajat irti.
1: Toihan on joku, varmaan kun sadistitesti meni läpi tossa.
2: Niin on. Tai jotenkin se varmaan, katoksi sitä sillä, että koska noin kauheat juttuja on tapahtunut, niin toi ei voi tapahtua tavallaan nyt sulle.
0: En mä niinku pelkää kuolemaa. Jos se on oikeasti sillä tavalla, että mä kuolen lento-onnettomuudesta tai mä kuolen vuoristorasi, niin sit se on tarkoitettu.
2: Siis se oikeasti niin. Powerparkissa kova ääneen luki tarinaa jostain semmoista jäpästä, joka oli ollut jossain onnettomasta jotain tapahtunut, niin se oli niinku pelkkä tyylin torso. Niin se oli laitettu siihen sitten siihen vuoristoradan kyytiin.
0: Se oli se Irakin sodan veteraani.
1: Fultuna jalat.
0: Sillä oli amputoitu jalat, se lähti kuin Piippolan vaari.
1: Niin kuin ennen se.
0: Lähti kuin selänne makulta.
1: Kyllä. Se on kiva Tuukan vieressä siellä lapsiperheenä istua.
2: Minä olin siinä.
1: Tuukka sitä kertoo vähän.
0: Joo, mutta suosittelen kaikille, ketä toi niin kuin...
2: Mikä se nimi oli?
0: Se on tommonen, mikä se nyt oli?
1: Se oli joku, mikä se oli, joku turbulenssi. Syöksykierre.
0: Syöksykierteessä niin. Tapaus Boeing. Ei joku tunti 30.
1: Joo, just ehtii tommosella kotimaan lennolla katsoa sen kätevästi. Klamydia vielä ennen 7 uutisia. Tää on Pohjanmaalla.

0: omia, niin kesäteatterin debyytti tulossa. Mä tiedän, oliko se ehtinyt unohtaa jotain, mutta sehän on siis juonuksen jälkeen.
1: En ole missään nimessä unohtanut, koska mä justiinsa tuossa eilen kyselin, että olisiko mitään vuorosanoja teille heittää mulle.
0: Niin olisi hyvä alkaa opettelemaan.
1: Mulla on tässä näin. Mä nyt varmaan voi kaikkea paljastaa teille, että jätetään jotain niin kuin siihen enskariikin.
2: Koska tää oli, Tuukka?
1: En minä tiedä. Juuso tietää.
2: Siis tyyli ensi viikolla.
0: Ei, kun juhannuksen jälkeen. Sanoit, juhannuksen
2: on meillä kaksi viikkoa aikaa.
1: Mutta sen verran mä voin sanoa, että meikä, haluatteko tietää mun niin kuin, roolihahmon nimen?
2: Halutaan.
0: Mutta hei, kerro tuossa uutisten jälkeen, koska mä haluan jotain vähän tietää. Niin käy läpi, että mitä sä uskallat sieltä kertoa. Kaikki, mitä vaan ja mahdollista.
2: Ja voisi käydä koko kuvion läpi, että miten tämä tilanteeseen on siis päädyt.
0: Tehdään näin. Nyt se ei iskan uutisia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
15: No morjes.
14: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
15: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
14: Täh?
16: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi.
17: Finago.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvallat iski Iraniin yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan saamu ensimmäiset säät. Miltä näyttää 10. päivä kesäkuuta?
15: Se on valitettavasti vähän sateista. Suurimmassa osassa maata sadetta tai sadekuuroja paikoin myös ukkostaa. Maan eteläkeskiössä sää selkenee ja poutaantuu lounaasta alkaen. Lämpötila kuitenkin siellä eteläkeskiössä maata 17-21 asteen välillä. Mitä tulee Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, niin 16 ja 23 asteen välillä. Joka paikassa siis Lappia myöten näkyy tuommoista sadepisaraa.
2: Ei maahan minkään.
15: Ei se
2: Suomen
15: maa.
2: Kesä.
15: Niin.
2: Vettä sataa.

0: Huomenta vaan, lypsijät. 5 minuuttia yli 7 on kello. Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Ja Tuukka oli saanutkin tuossa just sitten käsikirjoituksen Jyrkän kesäteatterista, johon hän on menossa tekemään oman kesäteatterin debyyttinsä tuossa juhannuksen jälkeisenä viikkona. Se oli mun mielestä keskiviikko. Onko se nyt sitten 25. päivä vai
1: se on mikä? Jos on tasan 2 viikon päästä keskiviikko, niin se on 24. päivä.
0: Okei, tarkastetaan nyt vielä se, mutta sillä viikolla se joka tapauksessa oli. Ja se on niin kuin yksi esitys vain periaatteella, mutta debyytti, mikä debyytti?
2: Joo, Jyrkän kesäteatterissa tosissaan, ja heillä on tänään sitten ensi ilta tämän show'n kanssa.
0: Selvä.
2: Tämä siis on Ylistaron Kainaston kylässä. Ja kattelin täällä kainasto.fi-osoitteesta, niin on tunnelmallinen kerta kaikkiaan toi suomalainen maalaismaisema tossa niinku, jos mä näytän. Aika intiimi toi on.
0: Kyllä sinne mahtuu, on siellä nyt jengiä.
2: Onhan siellä jengiä, ja sitten tommonen kiva peltomaisema tuossa niin kuin lavan takana, niin on.

0: oma tunnelmansa kyllä. Ja tämä esitys on siis Sinun vuorosi loistaa ja Juha Tapio tässä niin kuin jollain tapaa myöskin mukana. Kertooko tästä Juha Tapiosta?
1: Näin mä vähän ymmärsin.
0: Mä oon niin mennyt tuohon mun omaan rooliin, että mä en ole edes halunnut niin kuin saada koko käsistä. Mä en ole halunnut nähdä mun vastanäyttelijöitä, että se on sitten autenttinen se itse tilanne, koska mä tuun siihen kuitenkin vähän ulkopuolisena niin kuin ihmisenä.
1: Joo.
0: Ja se nyt ei ihan itse asiassa ihan hirveän pitkään se ei ole se mun niin kuin stuntti siinä. No mutta merkittävä kuitenkin.
1: Totta kai. Vai käsittääkseni se on just ennen tota puoliaikaa, niin sehän on oikeasti tosi merkittävässä kohdassa siinä.
0: On.
1: Jengi ottelee, että milloin pääsee ottaa vähän kahvia ja pullaa. Kattelin, että sinne on 4,5 tunnin ajomatka meillä sitten suuntaansa
0: silloin.
1: No ei, silloin,
0: se voi olla pois.
1: Onhan noita lähempänäkin, mutta toki toi on hieno juttu, että sä pääsit tuolla sen tekemään.
0: Mutta hei, kato, tää on hauska nyt. Menkääs nyt tonne, jos olette siellä päin, niin menkää ensinnäkin tänään kattoo Enskari. Antakaa mulle vähän rapsaa. Että minkälaisten niin kuin starbojen kanssa mä siellä pääsen vetelee. Nettitikistä löytyy nämä liput. Mutta kun täällä on myynnissä, kun mette Instagramissa Jyrkän kesäteatteri, niin täällä on myynnissä, kun klikkaa tuosta biosta tota nettitikettiin, niin täällä on myynnissä niin kuin joka päivälle nämä liput. Niin mä haluaisin nähdä, että niin kuin toi keskiviikko 2.4.6. niin kuin menee naps.
1: Niin, se olisi
0: sold outtiin.
1: Se olisi kyllä aika. Ja ne kannattaa ihan oikeasti nyt ostaa, koska toi ei näyttänyt niin isolta paikalta. Että jos haluat nähdä Tuukka Ritokosken kesäteatterin debyytin ja yhtään siellä siis Pohjanmaan suunnilla asustelet, niin kyllä se toi on niin kuin place to be silloin juhannuksen jälkeen. Sen verran taustalla tätä juttua kaikille. Siis homma lähti liikenteeseen siitä, että tuolta teatterista soiteltiin meille, kutsuttiin näytökseen ja me sanottiin, että näytökseen voi tulla, mutta kyllä joku rooli pitää jollekin saada siihen. Ja sitten he palasivat sieltä vähän myöhemmin, että no nyt on Tuukalle nakuteltu rooli ja pelihän on sitä myöten selvä. Sitten.
0: Peli on selvä.
1: Haluatko sä vähän paljastaa siitä nyt jo tässä kohtaa? Sen verran sä sanoit vähän, että sä voisit ehkä kertoa sun roolihahmon nimen. Me voidaan alkaa vähän luoda kuvaa, että minkälaista hahmoa sä pääset esittämään siinä. Joudutko sä olemaan täysin, niin kun, pääsetkö olemaan itsesi kaltainen, vai ootko sä kenties niin kun aivan jossain niin kun erilaisessa roolissa kuin mitä sä itse oot ihmisenä?
0: Mä kerron ensin sen verran, että tää on siis näytelmä Juha Tapion nuoruusvuosista Yli Starossa kohti kuuluisuutta. Et sieltähän Juhnu on kotoisin. Nykyään tuusulalainen kyllä kovasti sinne juurtunut. Mutta näytelmä ei ole musikaali, mutta otteita harmi. Juhan biiseistä toki kuullaan näytelmä edetessä. Mä mietin, pitäisikö mun joku laulu siinä totta kuitenkin kai repästä
1: voi,
0: silleen täysin käsiksen ulkopuolelta.
1: Ei pysty pysäyttämään. Siinä on hyvä, että sä voit esimerkiksi laulaa meidät tauolle.
2: Niin on.
0: Joo, mutta niin sä haluaisit tietää mun roolihahmon nimen.
1: No, jos sä voit sen jo paljastaa, niin sä olis vähän kiinni, että ootko sä niin kuin Sebastian vai ootko sä joku niin kuin, ootko sä Kari vai?
0: Mä voin sanoa sen verran, että mun roolihahmon nimi niin on tämmönen kuin Jartsa.
1: Okei. Jartsa. Kuulostaa Vekkulilta velikullalta.
0: No niin. Mä sanon teille, että mä en tiedä kuinka paljon mä saan niinku luvalla tästä paljastaa, mutta mä sanon, että tää mun avauskohtaus, kun mulla tosissaan tää käsissä on myöskin eessä, niin mun avauskohtauksessa niin Jartsa kävelee lavalle sukien hiuksiaan. Tietääkö hän muuten mulle, että mulla on vähän lyhyemmät hiukset tällä hetkellä, että siinä ei ole ihan hirveästi suittavaa.
1: No, oli miten oli.
0: Joo. Kävelee lavalle sukien hiuksiaan ja taustalla soi Sunday, Monday, Happy Day.
1: Okei, eli se on tämmönen fontsien hahmo siis. Sustahan tehty ihan tommonen joku selkeästi. Jartsahan on siis rakastaja.
0: Jartsa saapuu torpan pihaan, menee istumaan terassille pöytään, nostaa jalat pöydälle.
1: Eli tämmönen rento, mannermainen playboy suorasta. Me otetaan pikkasen Tuukka Reenaa
0: tohon. Mä sanon vaan sen verran, että siinä on yksi böönä siinä kohtauksessa.
1: Älä sano!
0: Minkä kanssa on pientä semmoista kissan hännän vetoa. Mä sanon vaan näin. Mihin se sit johtaa?
1: Tullaanko mä näkeen suutelukohtaus?
0: Niin, mähän on kuitenkin tämmönen niin kuin metodinäyttelijä.
1: Mikä sä oot?
0: Että Tinni.
2: No?
0: Tuus tänne näin, niin vedetään vähän kielimoottoria.
1: Pitää se reenaa.
0: Pakko mun on reenata.
1: Pakko se on reenata.
0: Joo.
1: Se on vaan teatteria, kato.
0: Mutta joo, siellä on rouvilla ja jätkillä tänään niin Enskari tosissaan, niin kovasti tsemppiä vaan. Menkääs katsomaan Jyrkän kesäteatteri, aivan mahtavaa.
2: Eli meillä WhatsAppiin tuli, mä sanon nopea tänne Eija laittoi, että kenraalin eilen nähneenä tuli koettua nauru, herkistyminen ja itku.
1: Oi, no kaikki niin. Tunneskaalat siinä.
2: Tämä kuulostaa niin kuin äärimmäisen hyvältä.
0: Toivottavasti Eija on tulos myös 26. päivä.
2: Nimenomaan. Kai Eija tulee.
1: Meillä on siis 2 viikkoa aikaa harjoitella toi paketti kasaan. Sulla on siellä ilmeisesti jotain vuorosanoja, voidaan niitä ehkä myöhemmin vähän porukalla harjoitella. Sen mä muistan, että siihen jossain vaiheessa sieltä tuli viesti, että tämä paikallinen murre pitäisi mahdollisesti ottaa haltuun, koska sä esität kuitenkin paikallista kaveria
0: joo, niin
1: siinä.
0: Pitää. Mä voin stadinslangia siellä paiskiin menemään.
1: Ei Jartsa on Pohjanmaan Jartsa.
0: Ja siis se ei ole mikään niinku puuhastelu. Multa on kysytty vaatekoot ja

0: muut, että mulla on niinku roolivaatteetkin.
1: Nice, nice. Palataan tähän ja 24. päivä siis tuhko tiskissä.
0: Hannelle sanoi, että kielimoukkoa voi treenata mäkilähteen kanssakin. Tuu sedän polvelle, Juuso.
1: No mä tuun täältä näin sitten.
0: Mä teen susta nuolupuun.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tuukka pääsee loistamaan siis Jyrkä kesäteatterissa muutaman viikon kuluttua.
1: Pitääkö mun siis tulla sinne mukaan?
0: Totta kai kaikki. Kyllä, siis siellähän pitää siis olla katsomassa.
1: Siinä jolle.
0: Joo, tietysti siellä pitää olla katsomassa sitä. Täällä jengi kyselee vielä, että onko tämä Tuukan rooli siis se naapurin erikoispoika, jota me maalailtiin tuossa joku kuukausi sitten, kun ei ollut vielä ihan tiedossa, mikä se on, ja mietittiin, että minkälainen rooli se voisi olla, niin kyllähän tuo Jartsa vähän tietää, vaikka Tuukka sanoi tuossa, että sukitukkaa ja vähän fontsia musiikit soi ja muuta nostaa jalat pöydälle, niin kyllähän se pikkasen vaikuttaa niin kuin,
1: siis ihan,
0: että jos Pohjanmaalla on tuommoinen fontsia, niin onhan se naapuri,
1: on
0: nimenomaan peräkammarin erikoispoika.
1: Mulla on tämä teksti myös tässä, kun tätä pitää hänen kanssaan harjoitella.
0: Iso arvostus ja hatunnosto sinne Jyrkän kesäteatterille, että on tehty tuommoinen rooli, mitä ei joudu niin kauheasti ottaa haltuun, että lähtee suht luonnostaan. Ei, puhuttiin vaan siitä, Tuukka, tuossa, että hyvä,
1: niin,
0: että on
1: niinku
0: sulle tuommoinen rooli, että se on niinku, mä uskon, että on niinku suht helppo ottaa haltuun tämä Jartsan rooli, että siinä on niin paljon sua itteensäkin. Vähän
1: niin
0: joudut totta kai varmasti niinku siihen hakeen, mutta.
2: Mitä?
1: Ei, kun me ollaan siinä vaan ylpeitä.
0: Ennen kaikkea.
1: Joku meistä pääsee teatterilavalle, häh? Niin, mä olen viimeksi jossain kuudelleen luokan
0: pikkuprinssissa. Mitäköhän tällä lähiomaisille, niin onkohan meille niin kuin liput valmiina vai pitääkö käydä ostamaan, katsotte nyt lopun nyt sitten. No hei, perhettä paikan päällä.
2: Lähettekö te kattoa?
0: Siis totta kai, mä sanoin jo alussa, että mä olen se kattoon sitten.
2: Tinni. No. Ei ole tulossa.
0: Tinni sanoi hetki sitten, että pitääkö mun lähteä.
1: Mä kysyn tälle, että pitääkö mun niin oikeasti lähteä.
0: Totta kai pitää
2: lähteä. Viimeksi kun Tinni kanssa puhuttiin tästä, niin ehto oli se, että hän saa jäädä promissiin.

0: sinne suoraan.
1: Kolmeksi päivä. Muikun kanssa.
2: Vähän kovaa tarvitaan kiristystä.
1: Miksei muikkuun muuten pakata tähän showhun mukaan myös, koska eihän siltä ole matka eikä mikään tulla Kuopiosta. Mm.
2: Mä otan siis nenäliinoja ja järkkärikamera mukaan.
1: Mitä sä teet niin nenäliinoja?
2: Pyyhin liikutuksen kyyneleet. Totta kai.
1: Siis mietin, mähän on just se, joka oikeasti alkaa sitkeä sieltä.
2: Mulla on, se hyvä, on mulla on hyvä puoli, että mulla on noista lasten kevätjuhlista jo valmis monikamerasetti, niin mä pystyn tallentamaan sen. Että mulla on niinku kokemusta, että miten otetaan niinku oman lapsen tavallaan ne niinku tähtihetket ja muut siitä, niin me saadaan siitä oikein kiva
1: paketti.
2: No pari
1: viikkoa hei enää nyt sitten jännitettävää tähänkin.
2: Pikkureenit, kyllä me täällä aamulypsyssä tullaan seuraavan kahden viikon aikana niin harjoittelemaan tohon, että se menee varmasti niin kuin niin hyvin kuin vaan mahdollista. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Woody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
5: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikeä

0: aamuaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Erika Wiegman ja Cicciolina soi siinä 25 minuuttia yli 7 on kello. Oikein hyvää huomenta Lypseä. Tuukka oli puukannut meille vieraankin tähän aamuun. Tulee ilmeisesti ennen kello 8 vielä tämä homma. Mutta nyt nopeasti yksi juttu. Mä pläräsin tätä meidän WhatsApp-puhelinta tässä, niin katselin mitä viestejä jengi on sinne lähetellyt. 0403564556 on toi WhatsApp-puhelimen numero, niin tässä sitten selvisi. Mä vähän niin kuin luin yksityiskeskustelua, mutta kun tää on tää meidän yhteinen WhatsApp, niin mun mielestä mullakin on oikeus tätä katsoa. Niin onko näin, Tuukka, että sä oot todella niin 24 kovakantista laittanut tilaukseen tuossa joku aika sitten?
1: Oon tilannut.
0: Joo.
1: Toinen meidän kuulija laittoi mulle joku pari kuukautta sitten viestiä, että nyt on, oliko se Rosebudilla, niin on kova tarjous.
0: Joo.
1: Koko tinttisarja kova kanti siinä 2500, Tuukka hakee, en tuun, no todellakin tuun. Mm. Enpäs Tuukkaan, kun tilasin kotiin.
0: Joo.
1: Ja vein saman tien iskälle ja äitille, että tässä nämä on nyt tänne säilytykseen. Mm. Että ei mahu mulle himaa, mutta tässä nämä on.
2: Voin no,
0: tätä
2: mun
0: just piti kysyä sulta, että jos sä oot tämmöisen, tai mulla on kaksikin kysymystä.
1: Kysy vaan.
0: Ensinnäkin, käydään eka tää läpi.

0: Amexilla luotolle.
1: Hyvä,
0: ei jäädä siihen sen enempää. Toinen kysymys, just tämä, mikä mua kiinnosti, että ostitko sä tämän tämmöisen kovakantistinttisarjan niin tämmöiseksi niin kuin kirjahyllyn vangitsijaksi vai onko se niin kuin ihan, niin kuin, että tuleeko ne ihan lukuun?
1: Tulee ne lukuunkin, mutta itse asiassa ne voisi jopa viedä mökille, koska se on semmoinen niin kuin mun mielestä, missä on kiva lueskella sarjakuvia.
0: Joo.
1: Tulee ne lukuunkin, mutta enemmän se on silleen, kun mulla on, siis kun mulla ei ollut sitä täyttä sarjaa, mulla on ollut, aamulla ei ollut yhtään kovakantista, vaan niitä pehmeitä, ja niitä on ollut siellä täällä eri lokaatioissa eri sarjakuvia, niin nyt mulla on niinku täyssarja, ja sitten jos joskus esimerkiksi jälkikasvu siunaantuu, niin sitten siitä voi olla, että aloita tosta, sen jälkeen luet toi. Toi on jatko-osaa tolle, ja tää on vähän välitintti, mutta täytyy lukea, että ymmärtää ton henkilöhahmon tuolla.
0: Välitintin päätös, siinä joo.
1: Niin, että sit vaan voi sanoa, että mulla on ne kaikki, ja ne on tossa, kaikki samassa kasassa. Plus siellä oli yksi ekstra kirja myös mukana.
0: Miten paksu se on se tommonen?
1: 62 sivua, joka tintti on 62
0: sivua. Eli se on aika semmonen ohuehko, jos
1: joo,
0: on tämmönen kova
1: paksu.
0: Onko siinä joku sellainen, että kun sä laitat ne 24 kovakantista tinttiä riviin järjestyksessä, niin muodostaako ne niin kuin...
1: Ei se mikään Akuankan taskukirja nyt ole.
0: Että siitä ei tule mitään semmoista hauskaa kuviota siitä sillä tavalla.
1: No ei tule.
0: Okei. Okay. No mutta eli onko sen sun porukoilla nyt sitten jossain niin kuin
1: no,
0: hyllyssä?
1: No porukoilla nyt säilössä. Mä en tiedä mihin ne sinne, vai olisiko se hylly laittanut, mutta ei ne ollut mitenkään pahoillaan siinä. Että ne oli silleen, että onpa hienot.
0: Joo. Osa tuo näytille tyttöystävän tai esimerkiksi jälkikasvoja, osa tuo tinttisä. Se on niin kuin näin. Kiva se on, kun käy kotona. Aina se on vanhemmille mukava, kun käy pistäytymässä.
2: Joo, kyllä. Mä en sano mitään.
0: No, mutta mä sanoin, että toi oli kuitenkin, okei, se on ollut 250 ollut vissiin toi töötti tosta, mutta jos sillä saa 24 sarjakuvaa ja yhden ekstra kirjakin, niin se, ja kovakantiset vielä, niin se on ollut ihan hyvä kyllä niin kuin veto. Häh?
2: On se vörtti.
0: No niin.
2: Täällähän noniin. WhatsApp oikein räjähti, kun puhuttiin tästä, että on kyllä mennä ihan esileikistä.
0: No niin.
1: Voi jumala.
0: Toi en tarvi. Tavallaan kun on niin, kaveri on ottanut maali ihan tyhjäksi.
2: Sä haet tota ihan samaa.
0: Maali tyhjänä ilman verkkoa.
2: Sä haet tota ihan samaa.
0: En haet, mä en yhtään mitään. Mä haen JVGtä tähän nyt.

0: JVG ja rehellisesti soi tässä. Nyt lähti lippu liikkumaan. Jengi on alkanut hamstraamaan noita Jyrkän kesäteatterin lippuja yhteen tiettyyn näytökseen, joka siellä tapahtuu 24. päivä kesäkuuta kello 19. Jonna laittoi viesti, että sain kuulkaa puolison lähtemään kesäteatteriin mukaan ihan vain Tuukan takia. Eli nähdään silloin ja tervetuloa Ylistaroon. Eli nyt niin kyllä meillä se tavoite on nyt tässä näin, että nyt ihan oikeasti lypsejät. Lähtekää talkoisin mukaan. Kaikki te lypsejät, jotka asustatte siellä jossain Ylistaro Seinäjoki tällä Pohjanmaan osastoa, niin juhannuksen jälkeinen keskiviikko, niin lähdetään porukalla katsoja kannustaan Tuukkaa hänen kesäteatterin debyytissään, eli nyt sieltä lippua liikenteeseen. Nämä ei ollut pahan hintaisia. Mitäs mä täältä nyt teille valehtelisin? Oliko se on sillä että 30 euroa lippu ja lapset 7-11V, niin 15 euroa, ja sit isommalla ryhmällä saa vähän alennusta noista lipuista, mutta eli 30 aikuisen lippu tonne noin, ja pääsee nautiskelemaan koko pitkän setin hienoa kesäteatteria ja
1: pääsee tukemaan nuoria näyttelijöitä, ei siis minua, vaan niitä paikallisia nuoria näyttelijöitä.
0: Joo, niin käykää sieltä, se on ainakin mä löysin tämmöisestä kuin kainasto.fi, mutta kun googlaatte Jyrkän kesäteatterin, sieltä pääsee tuonne lippukauppaan. Oliko sulla joku, sä sanoit jonkun ihan lippukaupan nimen, mikä
1: jos oli siellä Jyrkän kesäteatterin
0: sivujen kautta.
1: Joo,
0: niin
1: Instagramista löytyy.
0: Pistäkääs hei ostaa lippua sinne, palataan tässä tällä lähetyksen aikana vielä tuohon tilanteeseen. Montakohan paikkaa siellä nimittäin on? Ei siellä niinku näytti siltä, että sinne varmaan nyt joku sata mahtuu, mutta ei ihan kauheasti.
1: Joo, enskari. Menkää katso se enskari ja raportoikaa sitten huomisaamuna, että miltä näytti.
0: Joo, tarkka päivämäärä on siis 24.6. sitä täällä vielä kysellään, ei 17.6. Nyt älkää nyt sitten sekoilu, voitte tietysti ostaa muihinkin näytöksiin lippuja, mutta jos Tuuka haluatte nähdä lauteella ja miksi te haluaisi, niin 24.6. kello 19. Se on se sen päivän ainut näytös, mikä siellä on. Nyt täällä nimittäin vielä tilaa on, mutta tuossa on tommonen niinku punainen ympyrä, johon tulee ruksi silloin, kun se on loppuun myynti, niin mä haluaisin nähdä sen nyt mahdollisimman nopeasti sen ruksin siellä. Niin täälläkin sitten on Tuukan kiva harjoitella siihen, kun tietää, että mökki on täynnä.
1: Vasta itse sinne 100 lippua vaan ihan vaan sen takia, ettei tarvi jännittää niin paljon.
0: Sä voit
1: vasta
0: tehdä
1: oikeesti.
0: Onks muuten onks iskeä äiti tulossa, onks ollut puhetta vielä?
1: Ei ole ollut puhetta.
0: Mä en tiedä, että voidaan mennä samalla kyydillä vaan sitten, jos ne on tulossa. Mä laitan Samille viesti.
1: Mä otan hetki, että ne palautuu noista suosikkijuontaja Sammu ja M-kultajuhlien uutisista ja sen jälkeen mä en kertoa, että mä oon muuten mennä pitää kesäteatteriin.
0: Hyvä, antaa vähän happea tuohon. Tietysti se on ihan, ymmärrän tuohon.
2: Tää on kyllä hieman hämmentävä.
0: Mä laitan Samille vasta ensi viikolla. Mä laitan tuossa juhannuksella viestiä, kyllä. Joo. Ja mä laitan itse sille viestiä, että jos ei jostain syystä pääse, niin että mä voin videoida sen sitten ja lähettää, niin pääsee sitten, hän näkee sen ja hän voi lähettää sitten taas sun sukulaisille ja sillä hän toi kiertää toi touhu.
1: Joo, meillä on brändityötä taas tehtävänä nyt. Aina lipsahtaa vähän jalkaa ja sitten pitää taas hetken aikaa köny pystyä, että saada niinku suoristettua tämä laiva.
0: Ja täytyyhän me jotenkin sitten varmistaa myös se, että toi sama otsikointi ei vaan yhdisty sillä, että tapahtumapaikka vaihtuu vaan niinku kesäteatterin lauteeksi.
1: Sen verran sanoin, että Juuso Mäkilähde oli eilen meillä The Boys podcastissa kertomassa tuosta reissusta semmoisen sensuroimattoman version.
2: Niin kauas sä istuit siellä sitten.
0: Oli, mä tunteroisin niin varmaan siinä.
1: Joo, löytyy.
2: Eli intro.
1: Otsikolla rekyyli tuolta suplasta, niin siinä oli vielä uusia vivahteita.
0: Siinä oli jotain.
1: Sanotaan, siinä on otsikkomatskuu. Siinä aikaisemmassa tarinassa ei ollut otsikkomatskuu, mutta tossa olisi. Mutta onneksi me ollaan sanottu siinä podcastissakin, että ne on ihan höpö juttuja, mitä siellä puhutaan. Ne ei edes pidä paikkaansa.
2: Mutta Ilta-Sanomat tuolla ja litteroi joku annukka ihan kuule sormet.
0: Hollywoodia. Robin Pakkalenia seuraavaksi sen jälkeen. Otetaanko vieras se Aski? Eiks näin?
1: Joo.
0: Onko se valmiina tuolla?
1: On.
0: Selvä, tehdään näin. Palataan ihan just.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei Persilja!
3: Moi Meirami!
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän, Juis, hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
3: Sisi!
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Pois
5: tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä
6: nyt! Ei kun morjasta pöytään! Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Se on ilmoja pidellyt.
4: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
3: Näin on. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
10: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
13: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nyt.

0: tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, kissaristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.
2: Radio Suomi.
1: Pop.

0: mun vieras, huonekalukeisari Topi Sukart. No ei tieteskään, vaan täällä on vuorella Joonas. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa aamu lypsyyn.
1: No kiitoksia paljon, hieno biisi hei.
0: Joo, ja isot onnittelut, erikoisjoukot ohjelma päättyi just finaaliin tossa noin. Ja tota, meidän Joonas, niin loppuun saakka. Se on pelattu se peli nyt läpi.
1: No, had to be done. Tällaista niin kuin otsikkoa mä oon tässä nyt käyttänyt viime päivinä. Mutta tota,
2: ja mikäs
1: niin,
2: oli tiilet? Ei ne tiilet kävele pihaa.
1: Täältä ne on haettava.
2: Joo. Mistäs toi on toi lainaus?
1: Se on itse asiassa Lauri Tähkän ja Fintelligenssin biisistä Määränpää.
2: Okei, iso no on kulttuurillinen haku.
1: Oh, on iso on tota niin, nosto okay. Yhdessä versessä. Mun mielestä hienosti sanot.
0: Toimii tohonkin. Joo, siis tota, homma suoritettu läpi ja mä uskon, että kyllä varmaan aika monella katsojalla tässä erikoisjoukossa, kun homma lähti liikenteeseen, niin tuli semmoinen fiilis, että okei, että nyt on menossa kaveri pitkälle, mutta ei se sitten kuitenkaan, sielläkin kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset niinku loukkiasiat on aika yleisiä tuossa kyseisessä formaatissa, että siellä pyörähtää joku tota mutkalle, niin tota, oli kyllä upea saavutus. Ja oliko missään vaiheessa sulla semmoinen niinku fiilis, että nyt sattuu niin paljon, että tässä oikeasti voi jotenkin käydä, että tämä matka katkee kesken sen takia?
1: No, mulla oli vähän semmoinen outo suhtautuminen tuohon noin, että mä päätin silleen vähän tyhmästi, miten ehkä perheenisän ei kannattaisi päättää, että toi menee läpi niin kuin vaikka yhdellä jalalla sitten.
0: Aivan.
1: Että kun siellä oli osa sitten, oli miettinyt just silleen niin kuin oikeasti fiksusti, että hei, että jos tulee joku semmoinen loukkaantuminen, mikä vaarantaa sen, että mä en pysty lastenkaan leikkiä tai jotain.
0: Eli invaliditeetti niin, ei ollut sulle kynnyskysymys
1: niin,
0: tässä
1: niin, näin. Mutta se, missä kun sanoit, että siinäkin sattui vähän kaiken näköistä, niin semmoinen pieni epäilyksen varjo saattoi hiipiä, että onks musta sittenkään tähän, kun ei esimerkiksi saa panoksia lippaaseen, kun pitää niin kuin asetta käyttää. Niin se esimerkiksi tuli vähän semmoinen pieni kysymysmerkki tohon noin, että onkohan tämä ihan mun juttu kuitenkaan.
2: Siis Joonas kertoi mulle etukäteen tuosta lipasjutusta silleen, että ei mennyt ihan tuubiin esimerkiksi, niin mä sanoin sulle varmaan 100 kertaa, että täydellisyys ei kiinnosta ketään. Että sä oot niin kuin, sus on enemmän kosketuspintaa, kun sen tulee muutama harha-askel. Myös matkan varrella. Ja eihän niitä ihan hirveästi tullut
0: no
2: kuitenkaan. Olehan toi, niin kuin nyt näin jälkikäteen sanottuna, niin aika läpihuuto juttu. Niin kuin katsojan näkökulmasta. Ei se sulle varmaan tuntunut siltä, mutta mä olin koko ajan aivan varma, että ei tässä ole niin kuin minkäännäköistä stoppia.
1: Niin, se itse asiassa yllättikin, kun miten sen koki itse siellä, kun muutaman kerrankin oli silleen, no just tää niin kuin aselipastushomma siellä aika alkupäässä.
2: Eli teillä oli semmoinen tehtävä, missä uhka lähestyi ja sitten te tulitte paikalle ja siinä oli rynkky ja siinä oli lipas ja siinä oli nuolia, niin kuin tämä kouluttaja, oliko se Knuutti, siinä sanoi. Ja sitten se piti ladata se ase näillä panoksilla ja sen jälkeen alkaa tappelemaan ja taistelemaan vastaan, niin sulle ei vaan mennyt kudit, ei mennyt lippaaseen.
1: No ei, käsi vähän tärräs siinä. Joo, en tajunnut ihan, että kuinka kiire siinä tilanteessa on ja että sieltä todella tulee vihu päälle ja loppujen lopuksi sitten oli piippu melkein otsas kiinni, kun todettiin, että eiköhän lopeta tämä homma tähän näin. Niin, nämä oli siis niinku semmoisia hetkiä itselle siellä, kun luuli oikeasti, että hei, mä varmaan lähden menee. Ja sitten kun siellä oli kaiken näköisiä vaiheita niin matkan varrella, niin se on tullut yllätyksen, että miten niin kuin katsojatkin moni on alusta asti ollut silleen, että joo, äijä hoitaa. Ja semmoista, jotka ei tunne mua laisinkaan tai kuuntele meidän niin kuin boys body tai mitään tämmöistä, niin ollut silleen, että joo, ihan selkeästi niin kuin alusta asti heti. Niin. Sitten oli itse silleen, että aijaa, no siistiä, että se näyttäytyy tolta, mutta oli siinä vaiheita.
2: Mä haluan soittaa tämän yhden ääniklipin tuossa, kun on nyt siis Joonas Vuorella ja Marttina Aitolehti, eli nämä kaksi, ketkä tästä meni läpi. Niin mitä sanoi sitten tämä kouluttaja Knuutti nimenomaan Joonakselle, eli numerolle 13, tämän reissun päätteeksi vielä, kun just
0: olette päässyt. Knuuttihan on se miäkäinen muuten.
2: Onko se äkäinen?
0: Aamuna.
2: Onko se
0: niin kuin telkkarissa?
1: No onhan se vähän. On ne on vähän kaikki aika suhtaa käsiin, niin kuin telkkarissa nimenomaan.
2: Joo, mutta mitä hän sanoi Joonakselle, eli 13 siinä heti, kun tämä läpäys oli suoritettu, niin onhan tämä nyt aikamoista niin kuin pussien rapsuttelua kerta kaikkiaan.
0: Rapsuttaako sen pussi?
2: Sanat kuulostaa tältä.
0: No niin.
3: 13. Sä olet tämän leirin vahvimpia ja varmimpia suorittajia alusta asti. Kouluttajien teltassa. Me monesti juteltiin siitä, että sulla olisi potentiaali läpäistä oikeat erikoisjoukkojen pääsykokeet. Sun tapasi jätkiä, me ollaan nähty meidän tiimeissä.
2: Ja Marttina itkee siinä vieressä, kattoo ylpeänä kisakumppania. Niin onhan toi nyt on aika siellä paljon sanottu. Mutta mä sanoinkin Joonakselle eilen podcastissa, että eihän ne olisi mitään niinku järkeä sanoa tolleen, jos ei ne oikeasti tarkoita sitä. Koska nehän vaan, jos ne vaan heittelisi tommosia kommentteja, niin nehän sitä omaa koulutustaan vaan niinku downgradeaa siinä.
0: Joo, ja noihan on semmosia, noi toi panokset lippaaseen hommaan, että sehän on niin kuin sillä ihan treenattavissa, että se onkin varmaan ainut kohta, mistä mä olisin itse selvinnyt siinä, koska sitä on siellä Intissä taas, sitä niin kuin niitä tungettiin sinne.
1: Joo.
0: Mutta mä mietin, kun eikö sulla nyt, miten tämä nyt tarkalleen menee tämä sun Intti-historia, tuliko sulla joku loukkaantuminen sinne vai miten se jäi kesken?
2: Niin,
0: se
1: mulla oli selkää ja polvea.
0: Sulla oli selkää ja polvea, mutta etsä, mulla tuli vaan semmoinen niin kuin hyvä fiilis sun puolesta, kun tämä päättyi vielä, miten tämä päättyi ja miten hienosti sä siellä niin kuin, noista niin kuin haasteista toiseen menit, että tavallaan, että jos siitä on jäänyt vähän semmoinen, kun se ehkä miesten parissa helposti on semmoinen, kun näitä Intti-juttuja aina heitellään, niitä kerrotaan, niin kyllä sulla on nyt aikamoinen Intti-juttu tuossa niin kuin kerrottavana.
1: Joo,
0: on, toi niin kuin vaikka aikaa vähän lyhyempi, että 11 päivää, että jos niin kuin noin minimissä puoli vuotta, mutta kyllä mä sanon, että sä teit paljon enemmän kuin tommonen niin kuin perusjätkä siellä armeijan harmaassa.
2: Mä nyt tiedän, muonituskeskuksen jonossa tahti vasemman jalan tahti on tää, chat.
1: Eikö ollut näin, että sullakin meni polvi siellä? Ja portaita laskeutuessa, meni, niin että ihan
2: meni yöammunnoissa, meni portaissa polvi, ja sen jälkeen oli pitkä yö marssi, ja sen jälkeen mä aloin itkemään, kun mä olin niin väsynyt, mun polvi oli niin kipeä, silti mä kävin hei sen itin.
1: Joo, ei tullut C-miestä noilla niin toisin kuin meikäläisestä, mutta joo, ei se ole jäänyt kalvamaan mitenkään se tausta, mutta toi on ihan hauska, kun nyt yhdistit sen tähän, tässä on tullut niin kuin eilisen jälkeen ja tässä matkan varrella niin useita viestejä, jossa verrataan ihan suoraan, niin kuin, että joo, tollasta se oli meilläkin siellä. Ja, tai sitten toinen pää on se, että sanotaan, että no okei, etköhän se nyt ole ihan niin kuin sotilas, että sä oot meidän sotilaiden joukossa myös niin kuin tällä suorituksella, niin otetaan kaikki vastaan.
0: Miten tästä eteenpäin, Joonas, niin kuin tuossa vähän sanottiin, että sä voisit mahdollisesti esimerkiksi tämmöisen läpäistä, miten se, tuleeko sulla ikää kuitenkin vastaan, eikö ne aika nuorena pidä hakea sinne?
1: No kyllä varmaan, Mä itse asiassa eilen, kun tästä Instagramin postasi ja sitten joku kouluttaja tuli siihen niin kuin, vähän niin kuin tuplaamaan nämä sanat, että hei, samaa mieltä.

0: mussu. Mm. Ja mä tykkään niinku laittaa itteeni sille vähän semmoisia tukalia tilanteisiin.
1: Niin sanotusti mutta... edgettää.
0: No. Juuso, mitä?
2: Miten sitten tämmönen niin kuin nyt tää oli tämmönen tosi TV-pläjäys tässä näin. Vaikeahan tuot on löytää niin vastaavaa tuota tosi TV-kentältä, mutta oliko tässä nyt niin kuin sun tämmösiin tosi TV-ohjelmiin osallistuminen, oliko se niin kuin kerta ja vainaa tyyppisesti tässä kohtaa vai onko niin kuin tuliko yhtään semmoista nälkää, että mikäs haaste seuraavaksi otetaan tuolta?
0: No kun mä olin aluperin miettinyt, että tää on ehkä se ainoa, niin kuin, koska tossa ei tarvii, kun mä en jaksa semmoista niin kuin juonittelua ja muut sekoilua ja niin kuin esittämistä ja näyttelyä ja muuta tämmöistä showta, että tossa voi vaan suorittaa ja kamerat kuvaa ja se niin kuin riittää.
1: No, mutta on paljon tuli... muitakin tosi TV-ohjelmia, mihin se ei tarvii juonitella.
0: Just, no niin. Just tää, ja sit mä niin kuin tajusin tossa sitten, kun... Tuukka esimerkiksi kävi Amazing Racein aikoinaan ja Tinnikin kävi sit perässä ja sitten on Karoliinakin käynyt tuosta naapuristudiosta. Mä mietin, että eikö se olisi aika hauska, kun eihän siinä tarvitse myöskään vetää mitään showta.
1: Se on hauska.
3: Ja siis mietin, miten linnun oikeasti tissiläpsyttelyä se on verrattuna tuohon, minkä sä nyt kävit läpi ihan oikeasti, että rinkaselläs juosta.
0: Niin Tuukkahan erikoisjoukko-operaattoreita pyöritteli siellä mennen tulleen ja palatessa.
1: Joo, ei niistä pojista ollut
3: mihinkään.
1: Ei niinkään mihinkään. Mutta Joonas... voidaan vähän tiisata, niin kyllä sut nähdään televisiossa. Mä en tiedä, milloin se tulee ulos.
2: Syksyllä tulee tanssia
1: tähtiä. Mä sanon Juuso sullekin vaan tämmönen, että tämmönen kolmikko tulee kilpailemaan jossain tosi TV-ohjelmassa. Onko se tänä syksynä? Varmaan ehkä ensi keväänä tulee ulos. Joo. Kun Terri Tokoski, J. Vuorela ja H. Poulsen.
0: Uskotteko kotona?
1: A.k.a. Hese. Okei. Okay. Tonttukaivosmies.
2: Just näin. Ja onko siis niinku kaikki vastaan kaikki vai samassa tiimissä?
1: Samassa tiimissä.
2: Okei. Okay. Selvä juttu.
0: Mä en tiedä, oliko tämä yhtään laillinen tiisari millään
1: tavalla. Tuskin oli millään tavalla.
0: Voi olla, että ei tulekaan enää muuten ulos itse asiassa. Yhtään mistä.
2: Mutta olisi hauska, jos tuommoinen vielä tulisi jossain kohtaa. Hei, kiitos Joonas, kun kävit. Sä jatkat tästä seuraaville kanaville ja niin palataan hei asiaan.
3: Ja hyvin tehty.
0: Kiitos.
2: Se oli loistavaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Ja vielä ennen kello 8 uutisia tästä, niin Agnes Tikki, legendaarinen kappale, se on Suomi Rockia.

0: Aksestikin Suomen Rockia soi tässä muutama minuutti teille kasin kello, joten ihan kohta uutisia, säätietoja. Sitten kasin tunnilla kisataan päivikset ja hei tuossa kasin uutisten ja sään jälkeen. Tsekataas tilanne, kuulkaa, nimittäin burgeriskenessä on mennyt marssijärjestys uusiksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
15: Sellainen on puuhamaa.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
19: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye! Se on tilipäivä nyt!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät
20: tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Yhdysvallat iski lähes 20 kohteeseen Iranissa yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Kela arvioi maksavansa tänä vuonna etuuksia 18,1 miljardia euroa. Summa on 600 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuuksien menojen arvioidaan nousevan 2,4 miljardiin euroon. Myös opintoetuuksien, perustoimeentulotuen, sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutusetuuksien menoihin odotetaan kasvua. Yleisen asumistuen menojen Kela arvioi laskevan tänä vuonna 178 miljoonalla eurolla. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Ja kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Säät tähän perään.
22: Se on nyt tämä loppuviikko lämmintä, mutta epävakaista. Pilvisyys vaihtelee, mutta päivittäin aurinko paistaa joillain alueilla. Sadekuoria tulee lähes päivittäin ajoittain, niihin voi myös liittyä ukkosta. Loppuviikko on enimmäkseen poutainen. Lämpötilat on jakson aikana tavanomaisia siellä 16 ja 23 asteen välillä ja alimmat lämpötilat on 6 ja 14 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä, että kello 6 minuuttia yli 8 justiin, niin Tuukka täällä, oikein mukavaa keskiviikko huomenta. Burger Lovers Finland on jälleen pistänyt hampurilaispaikkoja järjestykseen. Tämä on iso äänestys, siihen on osallistunut, tai siinä on annettu vajaa 22 000 ääntä. Ja tuossa kyseisessä äänestyksessä mehän ollaan sitä täällä lypsyssä aina kyllä niin kuin läpi käyty, kun tulokset on tulleet. Ja tässä nyt muutaman viime vuoden, niin siellä on valtikkaa pitänyt Grill Room Hankasalmella, joka on kyllä hyvä mesta. Mä oon siellä useamman kerran käynyt ja ajelin tuossa taas helatorstaa-aikoihin siitä ohi, niin se tuntuu vaan, että se vaan laajenee ja laajenee siis siellä. Että siinä on tullut enemmän tommosia niin kuin asiakaspaikkoja ja muita, kun totta kai tämän maineen myötä, niin sinne sitten ihmisten kesäreissut niin suuntautuu.
1: Ja niillä on ollut myös sitten on myötä semmosia pop-uppeja täällä. Joo. Helsingissä, semmosia yksittäisiä jotain tämmösiä ravintoloita.
0: Mutta nyt on valta vaihtunut, nimittäin uusi äänestys on taputeltu ja reilun 13% kannatuksella uusi ykkönen on hyvinkääläinen Bursalad-niminen hampparipaikka. Hyvin tämmöinen pieni sympaattinen on tämäkin. Täällä sanot,

0: että 14 asiakaspaikkaa löytyy Bursaladista. Eli ei ole mikään, niin kuin, nämä ei ole mitään tämmöisiä ketjupaikkoja. Nekin on itse asiassa sitten rankattu erikseen tässä äänestyksessä, mutta Bursalad on nyt ykkönen ja siellä ollaan luonnollisesti tästä hyvin innoissaan. Perustajapariskunta Laura ja Pekka Mäkinen niin on laittanut homman käyntiin marraskuussa 2022 ja he oli jo viime vuonna itse asiassa kakkosena tuolla listalla, että hype is real. Mutta että mihin tämä sitten johtaa? He itse sanoivat, että ei ole tarkoitus niin kuin, ei ole tarkoitus laajentaa ja pidetään niin kuin aika autenttisena mestaa, että panostetaan vähän tämän laatuun ja näin. Mutta kyllähän se grill roomkin on siellä joutunut varmaan ihan vaan sen takia, että kun niitä jonoja alkaa sinne ilmaantua, niin ainakin jotain temppuja tekemään, että saataisiin palveltua vähän isompaa asiakasmäärää. Mutta joo, siis Bursalad listalla nyt ykkösenä ja tämä Grill Room Hankasalmi tuli äänestyksessä kakkossijalle. Ja kolmantena sitten kotkalainen The Van Street Food Factory. Onko esimerkiksi toi Kotkan mesta tuttu tai Bursalad? Onko kukaan käynyt tässä studiossa? Onko Tuukka käynyt Hyvinkäällä?
1: Ne ei ole käynyt. Mua harmittaa, että toi Nautiburgeri meni konkkaan, koska niistä mä dikkasin niistä burgereista. Kai niitä on vielä pari jossain, Tampereella ja Espoossa ehkä.
0: Naughty Burger.
1: Tuolla lentokentällä oli ainakin jossain vaiheessa, mutta siis joo, se harmittaa. En ole käynyt noissa paikoissa.
0: Naughty Burger taitaa mennä näihin hampurilaisravintolaketjuihin siis silloin, kun oli vielä voimissansa. Siellä top...
1: Se kai siihen johtikin siihen konkkaan, että se laajeni pikkusen niin, liian nopeasti.
0: Siinä on riskinsä, joo. Tuolla tässä hampurilaisravintolakategoriassa niin ykkönen on Boneless, kakkonen Box Cafe and Grill ja kolmantena sitten Friends and Burgers, niin tämä on tämä kärkikolmikko sillä listalla. Mutta kyllä tämä semmoinen juttu, että nyt kun tuo Bursalad tuohon ykköseksi kipus, niin se on ainakin mun tutkassa tässä näin, että varmaan seuraavan kerran kun Hyvinkään ohi ajelee, niin se voi hyvinkin olla, että kutsuu testaamaan sitten näitä hamppareita, eli onnittelut vaan sinne.
2: Niin hei. Mä sanon vaan sen verran, että tuossa on tässä nyt Helsingin Rautatien torilla, niin nyt tänään alkaa loppuu, onko 13. päivä?
0: Totta.
2: Niin, lauantaina. Siellä on siis tämmöiset Burger Lovers -festivaalit. Joo. Ja me käytiin viime vuonna sieltä Radio Rockin Marsen kanssa syömässä joku lounas, niin siellä on siis nyt tänä vuonna siellä on 12 eri näitä burgerimyyjiä.
0: Onko se Bursalad nyt tässä näin?
2: Ota, mä katon sulle. Grill roomi on ainakin.
0: Koska jos on tinni, niin
2: no ei,
0: laitetaan joku kipasemaan meille sieltä hamppu.
2: Ei ole tässä listassa ainakaan, mikä täällä näette nettisivuilla.
0: Ai vitsi, se olisi tullut niinku ihan tuohon lähelle testaamaan sitten.
2: Ei.
0: Selvä, mutta nauttikaa näistä burgerifestivaaleista. Joo, sä oot ihan oikeassa. Tänäänhän ne starttaa ja menee tuonne viikonlopulle saakka. Nyt Beemi, kaiken arvoinen.
3: Radio

0: Hän on BM, kaiken arvoinen tämä kappale. Kello 14 minuuttia yli 8, oikein hyvää huomenta Lypsäjät. Kohta päivyreitä.
1: Vähän harmittaa, ettei osunut meidän aikatauluihin tuolla kissanristiäiskiertueella, vaikka oltiin niin kuin siihen suuntaan menossa, mutta tultiin liian myöhään mestoille, koska siellä olisi ollut perjantaina kello 17 niin Kemissä tapahtuma.
0: Aivan, aivan.
1: Nyt mulla onkin kyse, tiedätkö mikä tapahtuma?
0: Oliko se joku tämmönen, siis joku tämmönen festarityyppinen juttu?
1: Ei.
0: Ai jaa, okei.
1: Okay. Ei, no. Vaan ihan muuta jutskaa. Ja nyt mulla onkin kysymys, että jos joku on näissä kisoissa ollut, niin voiko antaa rapsaa? Tai jos on vaikka videomateriaalia suorituksista, niin kiinnostaa. Siellä on nimittäin ollut, tänne on järjestänyt ilmeisesti tämmönen niin kuin aine. Onko tämä sitten autoliikeaine? Mm-hmm. Niin joo, on järjestänyt renkaanpotkinnan MM-kisat 2026.
0: Okay. No niin.
1: Ja miten kilpailu on toiminut, niin 30 tsekkaa aikaa valita auto ja suorittaa oma renkaanpotkintaesityksensä arvovaltaisen tuomariston ja yleisön edessä. Ja 30 sekkaa tuossa aikaa, 3 autoa valittavana, tuomaristo pisteyttää suorituksen, yleisö saa äänestää suosikkiaan ja päivän päätteeksi kruunataan sitten maailmanmestari. Ja mitä arvioidaan, niin muun muassa lähestyminen, potkutekniikka, auton tutkiminen, sitten totta kai kommentit ja karisma ja kokonaisvaikutelma. Ja tuomaristossa meillä on ollut niin totta kai Ilkka Kauppaneuvos Laatu. Hän on somestakin tuttu, niin MUL71 Fiat Multiplan omistaja, varmaan muistatte hänet.
0: Joo.
1: Sitten siellä on ollut Kemin oma moottoriturpa Matti Höpömasa Määttä ja sitten Valtteri Aine, autokauppiasi, renkaanpotkinnan ystävä.
0: Se Höpömasa mä tiedän, niin kuin somesta.
1: Okay.
0: Mä oon nähnyt, joo, kun se aloittaa aina, sillä en vittu, jollain pikkukirosanalla se aloittaa sen. Aina niin kuin sen ränttinsä, mitä se vetää siellä, mutta hän on varmaan ihan oikea tuomari tuohon. Mun mielestä just tässä oli hienot nämä kriteerit, millä sitä on arvioitu, koska mä olin sanomassa just, että sehän renkaan potkiminenhän ei lähde siitä, että sä otat auton kyljestäkin ja potkaisit siihen renkaaseen, vaan se lähtee nimenomaan sillä lähestymisellä, joka on mun mielestä semmoinen niin kuin aika semmoinen rento. Vähän sitten tullaan niin kuin hieman kierrelle ja kaarelle, koska sähän olet kuitenkin vaan katselemassa, että
1: niin,
0: sä et
1: niin,
0: ole ostamassa.
1: Niin mä olin ostamassa. Just sanomassa, että sä et saa sillä lähestymisellä, niin sä et saa mitenkään viestiä sitä, että sä oot tulossa tänne ostaa autoa, vaan sä oot nimenomaan vaan voinut tullut zoomailemaan ja kommentoimaan.
0: Kyllä, just näin. Kun sä oot sen auton vieressä, jonka rengasta sä aiot potkia, niin katseen suunta on siinä, ehkä kädet taskussa, ja katseen suunta on halki liikkeen tavallaan siinä kohtaa, ja sä vaan kattelet, ja sit se eksyy, se katse pikkasen alavistoon siihen renkaalle, ja otetaan semmonen ensimmäinen potku, niin mun mielestä se on ehdottomasti ei ulkosyrjä, vaan sisäsyrjä, mutta ei mikään hirmu aggressiivinen, vaan ihan pikku semmonen.
1: Mä painan kyllä kärsän.
0: Mä
1: väitän, mä ajattelen aina kenkiä, että ei kai vaan mene valkoiset tennarit likaseksi, niin jos mä sisäsyrjällä nikkasen siihen, niin mulla on semmoinen pelko, että se menee likaseksi, niin tuolla kärsällä.
0: Se on kyllä totta, se kärsä on ihan hyvä.
1: Rehellinen kärsä.
0: Joo, ja se pienellä semmoisella, että joutuu vähän niin kuin sillä lailla, se tulee vähän kauempaa, että pikku semmoinen, niin kuin, että sä vähän kurotat sinne, pieni näpy, ehkä 2 näpyäkin siihen, niin kuin pop. Niin,
2: onko tämä kansainvälinen juttu vai onko tämä meidän suomalaisten
0: ole.
2: Juttu?
0: Ei varmasti ole, mutta että sä voi autoa ostaa potkimatta ensin renkaita vähän.
1: Joo, joo.
0: Et se on.

0: Ja sitten
1: miten Tinni Kampuran Stefani hikoileeko tässä sun passatissa?
2: Loistava kysymys. Mä en ymmärtänyt mitään.
1: Ja onko takakelkan puslia niin tehty viimeksi Tinni sulla tähän näin?
2: Niin, varmasti.
1: Ne laatikkoöljyt, niin onko koskaan vaihdettu vai mennäänkö niin tehtaan elinikäisiin?
2: Mutta kun teille kuitenkin aina sitten, kun te kysytte, jos te menette tolleen...
1: Onko alkuperäiset suuttimet Tinni tässä passatissa vai onko tehtaan vehkeet?
2: Tolleen kun te potkitte niitä sen passatin renkaat, niin sitten kun te kysytte silti jotain just olette ostamassa, jota on käytetty just tällaista 800 000 kiloa saettu auto.
0: Niin.
2: Ja sitten kun te kysytte siltä minkä tahansa kysymyksen, niin se vastaus on kuitenkin valhe. Sehän pyöristetään aina parempaa.
1: Mulla oli Tinni kaverilla niin tämmöinen samanlainen, niin se imasi 3 turboa ennen 200 tonnia.
0: Toi on tärkeä, että kaverilla on aina ollut samanlainen. Ja sitten tärkeä tämmöisessä renkaiden potkimishetkessä on se, että itse kertoo, sit jos myyjä siihen tulee kuitenkin, niin on tärkeä, että sanotaan, että jos sulla on vaikka just siinä nyt Fiat Punto, jonka renkaata sä potkit, niin sitten on tärkeä kertoa, että itsellä on ollut joku ihan toinen auto. Esimerkiksi sillä lailla todeta siihen, että kun sä sanoit, että joo, tää on tämmöinen Punto, joo. Mulla on itse ollut 900 Saappi.
2: Joo, kiitos niin tiedosta.
0: Tuommoinen heitto kuuluu siihen aina.
1: Ja siis se pointtihan on downgradeata sitä autoa. Jos on vanhempi auto, voi myös nostaa ja sanoa silleen, että joo, että tää oli sitä aikaa, kun insinöörit sai vielä päättää, eikä kirjanpitäjät.
0: aika elävä klassikko.
1: Kyllä mä näen niinku kyljen väristä, jos venetraileri on tällä autolla vedetty. Kyllä mä sen kyljen väristä näen sit suoraan. Ja sittenhän tässähän on automyyjällähän on myös niin kuin omat renkaanpotkinnan blokkerit myöskin, koska mä en tiedä, onko kukaan muu kuullut, mutta siis musta tuntuu, että aina kun joku auto on jossain myynnissä, niin se on ollut jollain eläkeläisrouvalla saaressa, tallissa.
2: Kyllä.
0: Usein siis sokeilla papilla saaressa, se on aika semmoinen klassikko, että ihan vähän, vaan sisään ajettu 4500 kilometriä pitkin saaren kevyitä teitä.
2: No aina ollut muuten yhden lomista.
0: No mutta onnea tämä, siis tuossa selviikö siinä jutussa kukaan voittaja vai onko se vaan tämmöistä, joo, no niin kuka ikinä tuon onkin voittanut, niin olisi kyllä kiva nähdä suoritus, että toi pitäisi ehdottomasti taltioida, että siellä vaan kemiläiset, niin toivottavasti olette johonkin pistänyt jakoon. Linkatkaa meille, jos jossain nähdään, mikä on niin kuin voittosuoritus. Veikkaan, että voi olla aika pysäyttäväkin, koska suomalaiset on tuossa lajissa erittäin hyviä.
1: Miten Tini EGR, niin onko vielä käytössä vai onko se ohjelmoitu
2: ollut,
1: pois?
2: Ei, on ollut käytössä pidemmän aika manuaali.
1: Se pitää ohjelmoida vekesiä sitten.
0: Se menee sillä ohjelmoinnilla.
2: Kun se oli siinä mun vanhassa tosiaan Fiatissa.
0: No niin, mennäänpä kohti päivyksi.
1: Mitä onko lisämahdotuksia? Miten vetoakseleiden board?
2: Se on poikki.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
15: Ja suurimmat hitit.
17: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyllä
15: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Pitäis ne joikaa täällä nyt nää Tuure Kilpeläinen Kaihon Karavaani. Ystävän päivä on tää kappale. Tästä on muuten Pepe Wilbergkin tehnyt versionsa Vain elämää -ohjelmassa. Se on aika jees, hyvä Pepe. Kello 8:30 on aika kisata päivikset. Ja sittenhän me mennään.
1: Nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tuke Ritokoski ja päivikset.
2: Joo, tänään 10. päivä kesäkuuta ja Seppoille hyvää nimipäivää.
0: Hyvä
2: tänään
0: nimi.
2: Teille sitten nimpparit, suffenderokset. Mitä tällä päivämäärä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 1829.
0: Joo.
2: Niin kilpailtiin ensimmäisen kerran missä lajissa Oxfordin yliopiston ja Cambridgen yliopiston
0: Juuso.
2: Välillä. Tiina. Ihan semmoinen klassinen yliopistokilpailu. Ja Juuso vastaa.
0: Soutamisessa.
2: Soutaminen on ihan oikein. Ensimmäinen soutukilpailu käytiin Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen välillä.
0: Mitä sä olet
3: sanonut? Mä olen sanonut joku hevospoolo.
2: Sitten Juusolle mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin tänään on vähän ohkaset sitten, niin otetaan tästä tämmönen, vaikka mä ymmärrän, että tää on niin kuin skaalaaminen on varmasti vaikeeta, mutta me tiedetään, että se pitkä paukku on ollut. 1907 niin Pekingistä aloitettiin kuinka monen kilometrin pituinen autokilpailu, joka päättyi sitten Pariisiin.
0: Tässä voisi olla. Mietin vähän.
2: Aika pitkä. Miettii vähän.
0: Mitäköhän se on kilo? Tässä nyt kun se koko maapallo on niin kuin... Onpas vaikea, mutta kokeillaan tosta joku tommonen... Mitäköhän toi? Voisiko se olla?
3: Tuo. No en, nyt on.
0: Se riippuu tietysti kuinka paljon siinä on... Varmaan ihan suoraan reittiä.
2: Ei se linnun tietä ole tullut. Autokilpailu.
0: Joo.
2: Ja sitten vaan vastaukset, mitä sanoo Juuso.
0: Mä laitan 10 000 kilometriä.
2: Sanoin Tinne.
3: 11 100.
2: Oikein vastaus on 14994, eli Tinnille piste, kun on lähempänä siinä. Yes. Mutta olitte te niinku hajulla, vähän hajulla.
3: Mä yritin laskea, että paljon se on tästä, mihin pisin on itse lentänyt, niin minkälainen matka se on,
0: aivan,
3: mikä siinä
0: aivan.
3: Näkyy siinä lentokoneen näytössä. Kun
0: on hyvin mietitty. Hyvin haettu.
2: Tällä päivämäärällä 47, niin joku firma on saanut ensimmäisen tuotteensa ulos. Ja tämä on firma, joka tekee liikkumisvälineitä erilaisia.
0: Mikä? Juuso?
2: No.
0: Helkama?
2: Ei. Mä sanon koodinumerosarja 90.
3: Tiina. Porsche.
2: Ei. 900.
0: Juuso?
2: Juuso.
0: Saab.
2: Juu. Eli tällä päivämäärä 47, niin Saab tökkäsi ensimmäisen autonsa ulos. Tossa se nyt olisi.
0: Jääp.
2: Sitten 88 on avattu Juusolle. Suomessa joku paikka. Ja mä sanon, tässä paikan nimessä on vierasperäinen kirjain.
0: Tsykkimäki.
3: Kiasma.
0: Onneksi molemmat heitti, niin ei voi molemmille antaa, tai voi antaa, mutta se katkee sitten siihen.
3: Siinä vuonna, kun mä oon syntynyt, niin mikä silloin on sitten?
0: Vieras.
3: Onko ollut oikein tämmöistä juhlallista avajaistuukka?
2: No en tiedä, en ole ollut elossa silloin.
0: Juuso, Planet Fun Fun.
2: Ei.

0: Lähdetään vähän kauemmasta täältä PK-seudulta.
1: Saako Juuso kokeilla heti tähän?
0: Juuso voi pitää vaikka lättynsä
2: kiinni. Hyvä vastaus.
1: Kiitos kovasti tähän, mutta mulla tuli mieleen yksi, missä on vieraspäin.
2: Onko se niinku huvittelupaikka vai tämmönen?
0: Mä en tiedä.
2: Mm-hmm.
0: Juuso.
1: Juuso. Zeppelin. Siis
0: ei,
1: kauppakeskus.
0: Ei. Mä sanon, että siinä mainoksessa, missä tätä mainostetaan, niin mainitaan joku toinenkin vastaava paikka. Vähän outo juttu, mutta varmaan sama omistaja.
1: 88.
2: Nyt mä mietin heti, että se on joku Lidl, mutta se tuli niin paljon myöhemmin. Ollaanko me käyty siellä joku?
0: No mä en tietysti, ja mä en ole ainakaan käynyt.
1: Ja sä et sanonut, se ei ole niinku,
2: se
1: et oikeastaan
2: sanoa tuon
1: huvittelupaikkaankaan, että mikä se niinku.
0: En mä sanonut siihen mitään. Niin. Mä sanoin, että tää ei ole enää pystyssä.
1: Okei.
0: Rakennelmat on purettu keväällä 23. Ja lopetti toimintansa vähäisen kävijämäärän vuoksi kesän 2015 jälkeen.
2: 2015.
1: Ei, kun oli meillä se ähtäri, mutta eihän se otti sen.
0: Mä sanon, että siinä mainoksessa, missä tätä mainostetaan, niin mainostetaan myös toista paikkaa, vastaavaa paikkaa, vähän niin kuin vastaavaa paikkaa, ja se toisen paikan nimi kuulostaa yhdeltä mehumerkiltä.
1: Toisen paikan nimi kuulostaa mehumerkiltä, eli...
2: Mikä? Sä
0: ja vierasperäisellä kirjaimella alkaa tämä nimi.
1: Se, mitä haetaan.
0: Niin.
2: Nyt on kovaa hakua.
0: Siinä on joku kaupungin nimi siinä nimessä, ruotsiksi.
1: Mä menisin sanoa Turun Karibia, mutta tota...
2: Ei, sehän on ja voi se on, hyvin.
1: Ota. Joo, nyt mä saan.
2: Mä en saa.
1: Juuso!
2: No.
1: Ei, mutta ei sellaista, toi oli Tropiclandia.
0: Aivan, oot penkillä.
1: Ota nyt
0: sen kiidari.
1: No kun mä en saa, mikä se
0: niin,
1: toinen.
0: Niin please, nyt laita oikeesti se lapa jäähän ja laita one-timeri takikselt yläseen. Please.
1: Olisi mahtavaa.
2: Vaasalandia, Tiina. Vaasalandia.
1: No niin. Aivan, se oli tupla V-llä.
2: Ei, mä ymmärrän, jos tulee toi häsäni.
1: Kun en mä muista, mikä se on tää Tropiclandia kylissä.
2: Tuolla valoja räkää tulee tästä.
1: Onko Tropiclandia vielä pystyssä?
2: Vaasalandia, niin kuin, olikohan se yhtä hyvä paikka? Kävit se juuri siellä?
1: Mä oon ehkä käynyt vaan joskus siis aikoja sitten, mutta en oo kyllä varma. Ehkä mä en oo käynyt edes siellä.
0: Tropiclandia on edelleen vissiin Noniin pystyssä. Vaasalandia ei niinkään.
1: Tiinalla 2, Juusilla 2.
0: Sitten tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään, niin no, ratkaistaanko tällä?
2: No vaikka, jos tää on hyvä ja mä tiedän.
0: 73 syntynyt suomalainen näyttelijä.
1: Kolme.
0: Ja harmillista kyllä, huippunäyttelijä, mutta kun hänen nimensä mulle sanotaan, niin sit mulla tulee aina mieleen tämmönen niin kuin, no hänen mukaansa väärinkäsitys, oliko se väärinkäsitys vai oliko se vaan ihan niin kuin varkaus. Niin
2: Tiina. Onko se Minna Hapkylä?
1: Oh. No onhan se. Ja tähänkö tää ratkesi nyt? Tähän siihen se ratkesi.
0: Hieno näyttelijä, kerta kaikkiaan. Muun muassa muistamme elokuvasta FC Venus.
1: Se oli se lohi,
2: kaikki, ketä siinä on
1: lohi
2: näytellyt
1: siellä kainalossa.
0: Niin,
1: mikä
0: se oli.
1: Kassissa.
2: Se oli ikävetty, joo.
1: Norjan lohi. Onnea Tiina voitosta.
2: Kiitos.
1: Se on, oliko sulla kolmas jo piste tältä viikolta, Olli?
2: Onko? Tuleeko vielä kysymys vai?
0: Ei tule kysymystä, mutta joku lähetti 340 sekkaa pitkän videon renkaapotkina MM-kisoista. Hei, siinä on maailmanmestari on kuvissa.
1: Katsotaanpa kohta sitä, ehkä voidaan siitä joku pätkä soittaa. Kiitos kun lähetitte videon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tartteet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeille tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään

0: kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
11: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
10: Mikä? Mistä sä puhut?
11: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
10: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
11: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
17: Niin, rakas?
18: Ootko vielä siellä Prismassa?
17: Olen vielä, juu.
18: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
17: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
18: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
17: Selvä.
18: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
17: Aha.
18: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
17: Joo.
19: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
20: Kaikkea on.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Vesala ja paha ilman linnut. Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaani. Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
1: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
0: No sit mä kysyn toisen kysymyksen. No. Oot sä siellä koulussa semmonen takapulpetin poika?
1: Takapulpetin poika.
0: Niin. Mihin sä meet istuu? Eturiviin no. Vai? Tuskin.
1: Ne on itse asiassa ne meidän aika monet niistä luokista on silleen, että siellä ei varsinaisesti, okei 50-50, että onko siellä se takapulpettia vai onko ne vähän laitettu semmoiseen rinkkiin. Mm. Sehän on vähän veemäinen. Silleen, että siellä ei niinku kunnolla ole edes takapulpettia. Vaan, ja sitten ne ei ole pulpetteja useammassakaan paikassa, vaan ne on enemmän semmoisia neljän niinku semmoisia pöytäryhmiä, mihin sittaa neljä silleen, että sulla on vieras kaverit, sulla on vastapäätä kaverit.
0: Aivan.
1: Ja ristikkäiskulmassa.
0: Se on mennyt tohon toi touhu. Enää ei pysty kunnolla niin kuin määrittämään että itseään vaikka tämmöiseksi vähän niin kuin pahaksi pojaksi istumalla takarivissä.
1: Se on aika raaka, joo. Ja kun mulla ei yhtään kaveria siellä lähtökohtaisesti, niin sitten mä meinaan, että sittailen niin kuin siihen tyhjään pöytään. Mm. Ja sitten se on herran haltu, että ketkä tulee viimeisimpänä, niin ne on siinä.
2: Onko se muuten Open semmoinen, että jos kysytään jotain, niin kysyykö Ope yleensä sulta? Tai onko se hänen semmoinen silmätikku tai heidän?
1: Niin et opettajia jos, on just niin monta kuin on kurssejakin, että
2: niin, et jos ne
1: vaihtelee. Jotenkinkaan meillä on ihan hyvä buuki.
2: Joo, että ne ei niinku pommi tuossa, että koe silleen, että sua olisi jotenkin niinku semmoisen suurannusasialla.
1: Ei. Kato, toi on semmoinen koulu, että siellä ei kukaan ole pakotettuna, niin se ei enää mene tuolla tavalla.
2: Se on totta.
0: No miten sitten niin kun, vaikka lukio tai yläaste, niin oliko siellä takapulpetti etupaikka?
1: 100%.
0: Joo, niin mä vähän arvelin, että tämä on se tilanne. Tiedelehdessä on vaan juttua siitä, että jos Tuukka haluaisit, mä en tiedä, auttaako tämä ihan siihen, että saisi esimerkiksi niin kun hommia tehtyä, mutta jos sulla on joku tentti vaikka, niin kannattaisi mennä ikkunapaikalle.
1: Tentissä nimenomaan.
0: Joo, koska... Täällä on
1: tentissä tutkittu. Mä oon pyrkinyt yleensä menemään niin yläasteella esimerkiksi niin kaverin viereen.
0: Mm. Niin aivan. Sekin niin. Se on paikotellen parantanut koetuloksia sitten.
1: Juu.
0: Joo, nimittäin Bostonin...
1: Toisaalta ei paranna, jos kaverin vieressä on pera.
0: Niin,
1: on vielä huonompi kuin
0: vielä.
1: Minä.
0: Niin. Ja vaikka niin. Pera olisi ikkunan vieressä, niin ei auta mitään. Mutta Bostonin yliopistossa on siis tehty tutkimusta, jossa testattiin tämmöisiä, laitettiin nuoria yliopiston pääsykokeisiin. Tämä on itse asiassa Kiinassa tehty tämä tutkimus ja siellä sitten porukka hakeutui istumaan ihan sattumanvaraisesti, mutta he otti targetiksi nämä, jotka istuu ikkunan vieressä eli saa luonnonvaloa ja pystyy tentin aikana katsomaan ulos luontoon. Niin kyllä se niin on, että ulkoikkunan ääressä istuneet pääsivät hieman paremmalla prosenttiyksiköllä tai prosenttiyksikön todennäköisyydellä tämmöiseen arvostettuun yliopistoon kuin sitten nämä verrokit, jotka istuskeli jossain toisella puolella sitä luokkaa. Eli siinä on niin kuin merkitystä sillä, että jos sä saat tämmöisen
1: siis miten,
0: katsekontaktin luontoon. Tässä sanotaan näin, että tuloksia selittää tutkijoiden mukaan parhaiten teoria, jonka mukaan tarkkaavaisuus elpyy luonnossa tai pelkästään ulos ikkunasta katsellessa.
1: Just.
0: Et mä luulen esimerkiksi, että jos sä alkaisit tekemään vaikka laavulta näitä sun kouluhommia, niin me saataisiin ne jossain vaiheessa, niin kun, että sun pitää kyllä mennä ihan johonkin erämaahan, että me saadaan, mutta sillä saa, niin kun, saat itsestäsi irti. Okay. Alkaa kaveri elpyä niin kuin siinä kohtaa. Et
1: no eikä siinä.
0: Joo, niin ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
1: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa.
2: Oi, niin
1: ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiiäksä, metsiin telottailemaan.
2: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia
0: mukaan. Kun mä just kuuntelin
2: mukaan.
0: Kanssa, että
2: niin,
0: siellä...
2: Niin äsken sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missään
1: nimessä
2: riulla. Sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti mitä me tajutaan. Oi voi, eihän täällä toimi internetti, oi voi. Ei voi tehdä, Timppa tuusko sittenkin tänne, kun
0: tuommoisen oikein internet. Niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että
2: jep.
0: Siinä on kuin huhhuja.
2: Ja siitä ei tule tuskin palautetta, kun toi alkaa näpyttelemaan.
0: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
1: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tulisi Zürichin reissu. Siihen mä olin niin kuin, okei, se deadline oli sunnuntailta, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
0: Joo.
1: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita.
0: Mm.
1: Mutta niin kuin se opettaja oli mulle sanonut, että siinä ei ole mitään issyitä palauttaa sitä niin kuin syksyllä, niin ei mun auta tässä näin kuin kesästä ottaa se viikko, kaksi, viikon loppu. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen se.
2: Sunnuntai-aamupäivä.
1: Sä saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saan.
0: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin se, mitä mä oon sun kesälomasuunnitelmia kuunnellut tossa, niin se yksittäinen kirjoitus sunnuntai niin on pikkasen haastavaa. Se voi olla saada siihen, mutta totta kai, kun elokuus palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntia.
2: Mitäs tuu yhtään?
0: Ei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tää alkaa vähän tekemätön paikka. Linda Lampionista ja Pete Parkkosta. Liekin heitin.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen siinä liekin heitin. Huomenta vaan lypsäjät. Kello on 7 minuuttia vaille 9 tänään 10. päivä. Kesäkuuta. Ja hei, semmoinen tilanne, että aamulypsy muuten jatkuu sitten tässä kyllä vielä 2-3 viikkoa. Eli me ollaan vielä juhannuksen jälkeenkin viikko työreissussa. Tai työreissussa, kun täällä me ollaan. Olemme itse asiassa työreissussa, koska sillä vikalla viikolla on nyt sitten tämä Tuukan upea kesäteatteri ensi ilta. Tuukka on nyt studiossa, niin mä vielä nopeasti tässä vetoan kaikkiin siellä Ylistaron tai Seinäjoen ja ylipäätään Pohjanmaalla asuviin, että jos teillä oli ajatus mennä katsomaan nyt tänä tulevana kesänä kesäteatteri, niin please, lähtekää messiin katsomaan se Tuukan ensi ilta, koska hän on siis ainoastaan yhdessä näytöksessä mukana siellä Jyrkän kesäteatterissa, ja se olisi aika kiva Tuukalle, vaan mä tiedän, että kun tulee tämmöinen debyytti, niin vaikka se varmaan jännittää, että siellä on paljon porukkaa, mutta varmasti hän saisi siitä vähän virtaa, että jos siellä olisi, tiedät, se tupa täynnä kannustavia katseita.
1: No kyllä ihan varmasti. Siis tietysti, totta kai se tuo myös, mikä sen nimi on, Ramppikuumetta, mutta mä uskon ja toivon, että se tulee kyllä täyteen.
0: Eli Jyrkän kesäteatterin sivuilta pääsee näitä lippuja shoppailemaan. Tuossa porukka kyselikin aikaisemmin vielä, varmisteli sitä päivämäärää, että milloin tätä sinun vuorosi loistaa esitystä nyt sit oikein pitäisi tulla katsomaan. Ja ainakin tuosta, kun nopeasti katsoin, niin täällä mulla lyö nyt jo sivut konkeloon, mutta toivottavasti pääsitte sinne, ja se oli siis 24.6. iltanäytös kello 19, se oli sen päivän ainut esitys, niin nyt sitten vaan kaikki kynnelle kykenevät, niin uskoisin, että kyseessä on tämmöinen koko perheen töötti, niin kuin nämä aina on nämä kesäteatterit yleensä, niin voi lähteä ihan sitten muksujen kanssa vaikka sinne. Ne oli mun mielestä aikuisten liput, tuli 30 ja sitten lapset pääsivät vähän halvemmalla, tehtävissä. Mutta hei, mulla ainakin nyt tämä lyö täällä oikeasti niin kuin kapuloita rattaisiin, että voiko olla, että sivut on. Ei, nyt mä pääsin tänne.
1: Ota, mä
0: näin.
1: Katon täältä.
0: Täältä on täällä vielä lippuja jäljellä, mutta sieltä niitä nyt sitten shopauttelemaan.
1: 24.6. kello 19 tästä näin.
0: Sieltä, joo. Mummot ja vaarit
1: ja
0: mukaan
1: kato, ja katso. Otatte tuolla sen ryhmälipun, mihin kuuluu väliaikatarjoilu. Niin, kun otatte 15 kamua mukaan, niin se on 30 euroa, siihen tosiaan kuuluu tuo väliaikatarjoilu.
0: Aha, siinä on tämmöinen näin.
1: Joo.
0: Joo, joo, joo, joo. Niin toivottavasti nähdään siellä 24.6., koska kyllä mä ainakin niinku paikan päälle lähden tätä todistamaan aivan varmasti. Ja tässä nyt sitten meillä on pari viikkoa aikaa reenata noi vuorosanat ja kaikki, mutta se murre tulee olemaan semmoinen, että sehän pitää ottaa haltuun, koska paikallisella mennään. Nyt me mennään kohti 9 uutisia. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto.

0: Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli?

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Lounea.
9: Lounea.fi.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormutsin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormutsin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan sääkertaukset sitten tähän perään.
18: Joo, tämä loppuviikko on ihan tämmöistä lämmintä ja kesäistä, mutta se on epävakaista ja pilvisyys vaihtelee, mutta päivittäin aurinko paistaa jollain alueella ja sadekuuro tulee lähes päivittäin. Ja ukkostakin esiintyy siellä sun täällä. Lämpötilat kuitenkin ihan tähän ajankohtaan nähden tavanomaisia. Ne on 16-23 asteen välillä ja alimmat lämpötilat on sitten 6 ja 14 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypsää, 4 minuuttia yli 9 on kello. Juuso ja Tinni täällä, Tuukkakin vielä tuossa pyörii, mutta sovittiin, että Tuukalla on rakkoja Lassa, niin voi tehdä tänään vähän lyhyemmän päivän, niin saa lähteä tuosta kohta kotia sitten niin, vaihtaa laastaria.
1: Sillä vallan töihin lähtökin myöhästyi siitä, koska se oli laittu kengen jalkaan ja teki niin kipeätä.
0: Oli lähtenyt nahat ihan kokonaan.
1: Se oli ihan hirveän kipeä se mut
0: hei,
1: rakko.
0: Aikamoinen rakko suomalaisen niin kuin urheiluperinteen lihassa on nyt tämä Jesse Puljujärven mitalimysteeri, joka päivän tuoreessa Ilta-Sanomissa vaan jatkuu ja jatkuu. Täällä on kirjoitettu siitä nyt sitten lisää ja ilmeisesti sitä ei ole vielä löytynyt. Jesse Puljujärven mitali siis katosi tiistaina, kun joukko oli Helsingin keskustassa karaokebaarissa ja nyt vaikuttaa siltä, että se on ihan varastettu sieltä, koska se oli kuulemma Jesse Puljärven mukaan ollut se mitali siinä sohvalla ja siitä se oli sitten kadonnut. Tämän ravintolan henkilökunta on nyt mittavasti tutkinut tämän sohvan läpi ja se ei sieltä ole löytynyt. Se sohvatyynyjen välihän on kyllä ihan klassikko paikka, että sieltähän on siis löytynyt sitten kyllä, kun se käytiin läpi vaikka Jesse Puljärven tätä mitalia, niin sieltä on löytynyt 2 autoavaimet, 4 kulkuorttia, 7 kynää, 8 eri parista sukkaa.
1: Joo,
0: ja Tiitisen lista.
1: Niin.
0: Niin ne oli siellä sitten jemmassa, mutta mitalia ei näy missään. Timo Jutila, Leijonan legenda, on myöskin avannut sanasen arkkunsa ja hän on pöyristynyt tästä Jesse Puljärven mitalin pöllimisestä. Ja sanoo hänkin tätä samaa saakaa, että kun ei tämähän on niin kuin Jesselle merkityksen tämä mitali, että ei tällä muille sellaista arvoa pitäisi olla. Ja hän on sanonut, hänellä on terveistä tässä Puljujärven mitalin anastaneelle henkilölle. Järki päähän nyt, mitali Jesselle. Näin hän on sanonut täällä.
1: No, mutta se on kyllä ihan totta, ei sillä kukaan mitään nyt tee. Fiilistelee jossain himassaan koske.
0: Urheilumuseohan on tarjoutunut ottaa tämän vastaan sillä diskreetisti, niin me voidaan myös tässä aamulypsynä tarjoutua sillä tavalla, että jos tämän mitallin nyt mukaansa napannut henkilö, niin on tullut katuma päälle, niin myös tähän meidän toimitukseen voi anonyymisti palauttaa sen mitallin.
1: Totta.
0: Sitten me voidaan pitää sitä hetki kaulassa ja sen jälkeen palauttaa sitten Jesselle. Arttu Viskaria seuraavaksi.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Ja tämä kappale, joka kuunnellaan Artulta, on vanhempaa matskua. Se on hieno, se on sirpaa.

0: Suomalaiskansallinen rakkaustarina siinä Arttu Viskarin esittämänä. Se oli Sirpa. Kello 10:10. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Hei, otapa, täällä oli kova juttu. Tää vaatii vähän rohkeutta ja semmoista heittäytymistä. Tässä Helsingin Sanomien juttu. Täällä olisi Helsingin Sanomien toimittaja Tuuli Rantasalo ja kuvaaja Karoliina Redsven, niin ne haluaisi tulla kylään tänä vuonna siis, tai tässä tänä kesänä jonkun kotiin.
0: Siis minun luo esimerkiksi vai?
1: No vaikka, no oota, sopisitkohan sä tähän? No tavallaan joo, mutta sulla on kyllä semmoinen, kun niillä on nimenomaan, kato, agenda tässä, mä mietin, että sulla on kyllä niin silleen.
0: Paikallinen merkkihenkilö.
1: Ei. No,
0: hyväntekijä.
1: Ei ne tuu sun kotiin, kato, sulla on kuitenkin mahis päästä tähän juttuun.
0: Koska, nudisti.
1: Ei, mutta sulla on liian niin kuin kiireinen tämä sun elämä, niin sä et ehdi.
0: Haluatko ne kuulla terveysasioista tai seksielämästä?
1: Ei kumpaakaan niistä.
0: No mitä sitten?
1: Mutta jos olet nyt lyönyt lukkoon kamujesi kanssa tai vaikka yksin,
0: no tossa meni
1: tai
0: mulla,
1: kenen kanssa.
0: En lyönyt kamujenkaan mitään
1: lukkoon. Niin tämmöisen juhlaillan.
0: Juhlaillan.
1: Ja sitten tiedät, että sulla on seuraavana päivänä tosi paska olla. Että sulla on tosi nihkeetä.
0: Joo, kerro lisää.
1: Niin soita Tuulille ja Karoliinalle. Tai käy ilmoittautumassa. Et sä tässä, aiotko olla kesällä krapulassa, kuuluu tämä otsikko.
0: Aion.
1: Siellä siis Helsingin Sanomat haluaa tehdä tästä jutun. Ovatko aamasi päänsärkyjä paha olaa? Tai kokoonnutteko kavereiden kanssa brunssille käymään läpi, mitä on tapahtunut? Oliko juhliminen sen arvoista, että siitä sopiikin kärsiä krapulan? Vai podetko morkkista? Hyvä kesän krapula-altisjuhlia. Kutsuisitko meidät Helsingin Sanomien toimittaja Tuulin ja Karoliinan seuraamaan kohmeloista aamuasi? Teemme jutun, jossa kerromme, millaista on olla krapulassa.
0: Onko sinä puhelinnumero vai sähköposti?
1: Eikö täällä kysytään, milloin olet suunnitellut olevasi krapulassa? Tai Helsingin Sanomien sivulla. Kerro päivämäärä. Ja mitä luultavasti teet silloin? Millainen olosi yleensä krapulassa on? Sitten kysyy ikää ja sitten pitää jättää yhteystiedot. Täällä on ihan siis tämmöinen kaavake, löytyy otsikolla. Kutsu meidät seuraamaan krapula-aamuasi.
0: No pistäpä sinne, kirjoita siihen nyt sitten. Mä valkkaan ensimmäisen näistä krapula-aamuista. Tämä on parempi. 11. heinäkuuta.
1: Mitä silloin on?
0: Siellä on Juuso, Tinni ja Tuukka. Laita siihen näin.
1: 11. heinäkuuta.
0: Joo, ja mitä muuta sinne kysyttiin?
1: Mitä luultavasti teet silloin? Millainen olosi yleensä on krapulassa? On täällä seuraava kysymys.
0: No mä luultavasti teen semmoista, että mä nousen ylös.
1: Joo, mutta jos tää on joku sun kakkospäivä, niin tää ei mene.
0: Miksi?
1: No kun ei, kun sen pitää olla se. Eli sit mä ilmoitan, jos tää on
0: silloin 11. Sit saa paremman jutun.
1: Ei, mutta ei saa, koska sit se on sitä, että sä niin kun sä rakennat sen uuden, sulla on liian hyvä fiilis, kun mä tiedän, mitä
0: se siinä hetki on.
1: Sulla on tunti huonoa, mutta sen jälkeen, kun sä tiedät, että se latu on auki siihen seuraan päivään,
0: Tiina,
1: niin sä oot liian onnellinen.
0: Sulla oli paljon enemmän kuin tunti huonoa. Kato, laita sinne 11. päivä, mä tuun koputus, mitä tapahtuu? Mä herään, nousen ylös.
1: Kertaanko mä herään?
0: Mulla on vähän, niin kuin, laita vaikka niin.
1: Herään,
0: mulla on vähän närästys, mulla on vähän

0: Se siis
1: sulla närästää ihan sairaasta. Ihan vihreä, kun sulla
0: närästää. Mä kaivan mun reissupussukasta levyn renniätä.
1: Vähän närästää.
0: Vedän sen folioineen päivineen.
1: Suluissa folioineen menee.
0: Sen jälkeen mä yritän soittaa sulle, mutta en saa sua kiinni.
1: Tiina
0: mutta
1: ei vastaa. Joo,
0: mutta mä muistan kuitenkin sun hotellihuoneen numeron.
1: No kai, nyt kun mä oon siinä vieressä.
0: Yes, ja mä tuun koputtaan siihen.
1: Koputtaa, Tiina.
0: Ja sit mä kuulen siitä oven läpi, kuinka suihku valuttaa vettä.
1: On valuttanut
2: Tiinan pieneen päänsärkyiseen päähän sieltä vesipisarat valuvat.
1: Tiinalla sitten valuu
0: huudan,
1: vesi.
0: Joo, sitten mä huudan sieltä oven läpi. Tiina, tuu ikkunaan, täällä huutaa minä.
1: Se, joka kerta sä pilaat sen mun hyvän, rauhallisen, hyvä, niin turvallisen. Aina on päivän hyvä hetki, mikä mulla on yksin, kun mä saan olla siellä suihkussa.
0: Sitten mä saan maaniteltua sut, eli Tiinan sieltä huoneesta mun huoneeseen. Tiinan. Ja sitten sä rötkähät siihen mun sängylle ja oot ihan semmonen niinku siis sanotaan, että haminan mursukin jää kakkoseksi niinku
1: siinä pötsyttelyssä. Tätä mä en kirjaa, koska tuo tuntuu ikävältä.
0: Ja sitten
1: huoneeseen aamukahville.
0: Ei, vaan sä tuut siihen, sä oot vaan, sit sä ruikutat
1: kylään
0: siinä.
1: Ruikuttamaan.
0: Sit mä oon sillä lailla, Tiina, ei oo, hätää ei oo tämän näköinen.
1: En mä oo tolleen, kun mä en edes sano mitään, kun mulla on niin huono olla. No, mä oon ihan turpa kiinni.
0: No joo, mutta pieni yninä kuuluu. Laitat pieni yninä kuuluu.
1: Pieni ynin.
0: Ja sit mä vastaan siihen yninään sillä lailla, että mä kaivan mun reissulaukusta tämmösen luultavasti laivalta tuodun tämmösen niin sanotun ison kerman. Eli pullo Baileysia.
1: Ja, iso kerma. Yes. Laitaanko mä niistä jääpaloista, mitkä haetaan sieltä käytävästä?
0: Joo, mä ensin just sanoin, että mä käyn hakemassa vähän jääpaloja ja sitten mä haen vessasta kaksi mukia tai lasia, jotka on totta kai joku mulkuttanut, kun se kuuluu hotelleihin.
1: Ei sitä haeta,
0: kyllä, näin. No mutta sitten joka tapauksessa sit mä laitan lasit siihen, sitten mä laitan ne jäät
1: mut
0: sinne.
1: Mutta nythän ne saa ihan hyvää, kun tämän tälleen tähän
0: tätä
1: kirjaan.
0: Tätä mä just sanon.
1: Mutta kun tämä menee ilon puolelle, se ei saa mennä ilon puolelle.
0: Ei tämä vielä pitkään aikaa mennyt ilon puolelle. Koska sen jälkeen mä aletaan siinä särpimään niistä laseista, jossa jäitä ja mulkkua, särpitään, niin mä aletaan särpimään siitä sitä Baileysia. Ja sit mulla alkaa olo siinä varmaan vähän niinku kohentua, mutta sulla pikkasen potkii vielä siinä vastaan. Ja sitten siinä tulee semmonen hetki, kun sä lasket lasin pöydälle.
1: Mä ajan hiljaa.
0: Nouset, oot ihan hiljaa, nouset ton kylpytakin hihat vaan kahisee.
1: Ja.
0: Sä suuntaat siitä, et omaa huoneeseen, koska sä et ehdi sinne, vaan sä suuntaat sinne mun WC-tiloihin, laitat oven kiinni. Ja sen jälkeen sieltä alkaa kuulua, sanotaan näin, luonnon äänillä, Coco Jumbo, yeah.
1: Mutta se on hyvin sievä. Se on tämmönen blup. Joo. Sitten hyvin sievä, mä laitan tähän.
0: Mutta älä laita annan blup, koska ylen, nyt ne luulee, että sä käyt.
1: Eikö mä laita annan yleen.
0: Niin just.
1: Senhän
0: just
1: ymmärtää. Näin. Ei yleisradio vaan.
0: Ei. Mutta just näin.
1: Laatat.
0: Semmonen. Sitten sä tuut sieltä takaisin, pyyhkäset suupielen,
1: kiva,
0: rötkähät uudestaan siihen.
1: Kiva, tässä tuli
0: ja sen jälkeen mä tarjoan sulle taas uuden lasin. Kermaa siitä ja sitten se lähtee imeytymään niin sanotusti.
1: Mutta se on käsittämätön se, miten mä pystyn siltä kuitenkin, kun mä sitten tunkkaan itse, niin taas suhisen siinä kylpytakissani sinne, niin sehän on siis ihan, sehän on ihan näyttävä.
0: Kyllä, siitä se lähtee. Ja sitten me lähdetäänkin rakentamaan Suomi Pop-festivaalien viimeistä päivää, koska 11. päivä heinäkuuta, jonka kuvailin juuri teille, on Suomi Pop-festareiden lauantai, eli siinä on vielä yksi ilta humppaa jäljellä.
1: Ai vitsi, mutta tiedätkö mikä tässä on vielä pahempi nytte? Muistat silloin yksi vuosi, kun se meni ihan kaikkiin lehtiin, kaikki kirjoihin ja kansiin laitettiin se, kun me katsottiin Travis Kelsin kuvaa Googlesta, mutta sen oli ihan silleen, sen oli helppo, koska me vaan katsottiin sitä kuvaa ja sitten sä laitoit siitä jotain somea ja sitten se homma jatkuu. Mutta nythän kato, tässä on se uusi twisti, että sitten me soitellaan mun puolisolle, kato yhdessä
0: kotiin, niin, joo, totta,
1: koska mä löysin
0: semmoista
1: sen elämäni oman teekö Travis Kelsin, niin sitten niin tässä tulee, nyt tässä on tämä uusi twisti, niin sillä aikaa, kun mä käyn katsoa siellä vessassa, niin sä voit jutella hänen kanssaan. Mukavia.
0: Just näin. Ja tästä päästään taas siihen, että Juuson seurassa homma etenee. Katsottiin vähän kuvia ja hokkus pokkus vähän sitä eteenpäin.
1: Ja se on pakollinen vielä, kun me ollaan, se täytetään Helsingin Sanomien juttua, kun ne kysyy, että sanoo, tulla teille viettämään krapulapäivä.
0: Laita 25, kato, kun Suomi Pop täytti 25. Laita 25.
1: Miten ei 25-vuotiailla ole tämmöiset aamupäiväaloitukset?
0: Ei, he voi vaan unelmoilla tommosesta.
1: Ei, kun he on vaan silleen, että he herää täydellisesti meikeen, se lähtee jatkaa päivää. Ei niiden tarvi missään käydä, tietsä.
0: Eikö ne käy Juuson vessassa pikkasen?
1: Ei, kun ne käy vaan hakemaan tälle, että hei, moro, kävin tuossa salilta, että zoomis ja zumpas. Ja nyt, no ei ne zumpas ole käynyt, kun nämä on meidän ikäluokkaa toinen.
0: Niin.
1: Ne on käynyt crossfitissä.
0: Joo.
1: Ja sitten mennään. No, mä laitan tämän.
0: Laita toi sinne.
1: Mä laitan 31.
0: Juttu pois. Sano, että me laitetaan kuvat perästä, ei tarvitse tulla edes haastattelemaan.
1: Etusukunimi, puhelin, totta, ei niitä tarvitse tulla paikka päälle.
0: Joo, ja laita itse asiassa vielä viime vuodelta joku kuva tai milloin me oltiin siellä.
1: Ja mä sanoin, että tämä juttu on itse asiassa valmis. Hei, joo, nyt ihan tiedoksi tässä vaan Tuulille ja Karoliinalle, niin mä laitan teille sähköpostiin, niin teillä on tämä juttu valmis. Kiitos.
0: Kyllä, joo. Mutta me ei aleta sitä itse painaa, että sen verran täytyy, että laitatte sen taittoon ja painoon.
1: Ja laittakaa meidän oikoluku, ettei ole ihan tiekkä, kun te käytätte vähän värikynää noissa jutuissa.
0: Niinpä, niinpä.
1: Mutta se on valmis.
0: Otsikonkaan tarkkana.
1: Me säästettiin tässä kaikkea aikaa.
0: Tehty.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitäs tartteet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
10: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Komissaario

0: Ihminen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
2: Ei oo.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Etta ja hänen UMK-kappaleensa Million Dollar Smile soi tässä. 26 minuuttia 9 on kello, huomenta vaan lypsejät. Rakko alka Tuukka lähti kotia pötköttään, koska sillä niin paljon sattuu siihen rakkoon, kun siitä lähti nahkat ja kaikki.
1: Se on ikävä, kun se on niin kipeä.
0: Mutta meillä on hetki tässä hei vielä lähetystä jäljellä ja nyt te kaikki, jotka siellä kuulolla olette, niin lähtekääs pikkasen ideoimaan mun kanssa.
1: No.
0: Katsokaa, mulla on sellainen tilanne, että mulla on tämmöinen lahjakortti, joka on siis menossa vanhaksi, tai itse asiassa se meni jo vanhaksi, mutta mä soitin sinne liikkeeseen, että herran jumala, että mulla oli tämmöinen täällä, että voiko vielä käyttää, ettei mene hukkaan, niin sieltä sanottiin, että kyllä se onnistuu. Ja mulla on siis tämmöiseen niin kuin keittiöväline kauppaan, siis tämmöinen keittiö, tämmöinen erikoisliike, missä on kaikki kokkausvälineitä.
1: Joo.
0: Niin nyt... Mulla oli mun mielestä 150, siinä oli ihan hyvä raha.
1: Se on tosi hyvä raha.
0: Mulla on periaatteessa, niin kuin ainahan on tarve uudelle paistinpannulle, koska ne on ihan sama, minkä paistinpannu ostaa. Mä itse asiassa ostin sen silloin, kun alkoi noin Syrjänen julkaisen näitä one-potteja, niin mulla on se semmoinen Heirolin semmoinen, mitä hän möi siinä jotenkin kyljessä, tieksä.
1: Sehän myi joku kaupallinen, kaikki, joo,
0: se,
1: tasot
0: se, se, että kun mä ostin sen, niin mä ihan varmasti siitä meni joku siivu Harri Syrjäselle.
1: Ihan varmasti.
0: Se on ollut ihan jees. Mä huomaan, että siinäkin nyt semmoisen niin kuin 1,5 vuoden käytön jälkeen, niin se pinta alkaa pikkasen. Se alkaa siinä olemaan jotain sellaista, että ei ne vaan. Ja mä kyllä, mä en pese sitä astianpesukoneessa, mä tiskaan sen käsiin. Okei, välillä voi olla, että siinä vähän kestää, kun mä tiskaan sen käsiin. Siinä on pieni semmoinen viive. Mutta mä väitän, että ei noin niin kuin... Ei noin niin kuin määränsä enempää kestä, niin paistinpannu nyt olisi semmoinen... Niin

0: kuin, minkä mä voisin hyvällä omalla tunnolla sillä, että sille on käyttöä. Mutta nyt kun se on tämmöinen kerran erikoisliike, niin mikä olisi hauska semmoinen joku keittiöväline, jota mä en tule edes niinku ajatelleeksi, mikä voisi olla sillä, että se voisi olla kuitenkin hyödyllinen. Kun mä mietin
1: mä
0: esimerkiksi...
1: Yritän just, katko, mä oon niin, siis mä oon tavallaan vähän väärä ihminen tähän, kun mähän oon niin käytännöllinen.
0: No siksi mä kysyinkin
1: ihminen
0: näiltä kuulijoilta täällä näin, kun mä tiedän, että siellä on varmasti niinku keittiössä aikaa viettäviä ihmisiä.
1: Hei, miten toi tommonen vempele, kun sä vaikka laitat jonkun porkkanan tai tommosen, sen nimi on siis vihannessorvi. Joo. Ja se tekee tämmöisiä spiraaleja, että kun sä lyöt vaikka porkkanan sinne ja rupeat pyörittämään, niin se tekee tuommoista niinku spagetin näköistä kampetta. Siis okay. Tää on turhempaa, en ole
0: turha on, mutta lapsille hauska. Lapsille
1: tai
0: hauska.
1: Sitten, jos haluat kallista, mä en siis tiedä yhtään nyt, että mikä tää on se tää sun firma, mihin sulla on se, sun ei tarvii sanoa sitä. Mutta mä etsin vaan jonkun tämmöisen keittiötarvikekaupan, niin onhan tää hauska, että tämmönen ihan pienempi, niin aivan tämmöinen munakuppi, niin me ollaan löydetty sillekin hinta 39,90.
0: Okei, okay, toi on niinku liikaa, että tuota munakuppeja mä en
1: tarvitse.
0: Hummerihaarukka. Vitsi, kyllä hummeri ei tuu syötyä niin kuin mä oon joskus maistanut, mutta
1: Stando pystymandoliini, tehdäänkö me tämmöisellä mitään? Siis toi on hirveän kätevä, tämän mä nyt sanon, että toi, mihin sä laitat, siinä on niinku se kansi ja siinä on alla semmoinen muovinen rasia ja siinä kannessa on semmoiset niinku reijät, että kun sä lyöt siitä sen, semmoinen pilkkomisväline.
0: Joo,
1: kun
0: kyllä,
1: sä lyöt sen kannen
0: on
1: kiinni,
0: semmoinen.
1: Niin ne,
0: mä oon tehnyt sillä
1: alumiininen noita... tortillaprässi. Valmista herkulliset tortillat helposti kotona ilman turhaa vaivaa. Eikö nää laiteta, hei anteeksi nyt vaan ihan vaan paistinpannulle? Tälläkin on löydetty hinta 47,90.
0: No noi on vähän semmosia noi kaikki pastavehkeet, että sehän ei ole helposti kotona kätevästi, vaan se on siihen tarvii käyttää tosi paljon aikaa. Niin ei ehkä kuitenkaan tollasta. Ja tänne tuli heti viesti, että kunnolliset veitset, no multa löytyy jo.
1: Grilliessu 69,90. Mitä täällä tapahtuu?
0: Grilliessu, joo,
1: siis
0: miksei.
1: Apua. Toi tavallaan tämmöiset tuotteethan kutittelee teidän kaikkien tämmöisten testohirmujen mieliä, koska te saatte tästä grilliessusta, mikä maksaa 70, millä voi varmasti myös rakentaa siis talon, niin teidän itsevarmuushan nousee tuolla hirveästi. Että tavallaan jos sillä saadaan muutama terapiakäynti alemmaksi, niin toi on ihan vörtti.
0: No täällä Jani laittoi viestiä, että kunnon pihdit kautta pinsetit, niin toi on kyllä totta, että mulla on itse asiassa vähän huono niin kuin ylipäätään nämä niin kuin lastat, erilaiset kääntöä ja sekoittamiseen tarvittavat välineet, niin miksi ei se? Ja sit hän ehdottaa, ehdoton suositus hiiliteräspannu de Beur, niin Jani, mulla on semmonen, mutta se ei, mä en ole onnistunut sitä rasvan polttoa tekemään siihen, kun se hiiliteräspannu on kato semmonen, että jos sä näet jossain keittiössä, ammattikeittiössä semmosia, tiedätkö, niin kuin, ne näyttää ihan, että ne on niin kuin, vähän niin kuin pohjaan palaneita pannuja, semmosia aivan niin kuin, se on niin kuin sillain patinoitunut se pinta. Niin se on hiiliteräspannu, mutta siihen pitäisi semmoiset öljyt polttaa siihen pintaan. Mm. Mä oon yrittänyt sitä tehdä, mutta mä en ole onnistunut siinä. Mä oon tehnyt sen uunissa, mä oon tehnyt sen siinä niin kuin liedellä.
1: Yeah.
0: Ja ei se vaan niin kuin, että se pinta ei taho siinä, ei tule tasasta, tai sitten se on lohkeili yhden kerran ja kaikkea. Niin mulla meni vähän niin kuin maku noihin hiiliteräspannuihin. Mä yritin, mutta siitä ei vaan niin kuin tullut mitään.
1: Okei. Okay. Paljon meillä oli? 9. 150.
0: 150, joo.
1: Ja voi täällä leikkulautaakin löytyy 90, että me saadaan käytettyä tämmöiseen.
0: Avokadoöljypannun. Vitsi, kun musta tuntuu, että mä käytin kaikki mahdollisia öljyjäkin.
1: Teräksinen uunivuoka, 209 €.
0: Jos
1: siis hyvä, meidän keittiössä kaikki, mitä siellä on yhteensä, on maksanut ehkä 50. Kaikki yhteensä. Ei, mä ostin kyllä tuolta City Marketista ihan hyvän paistinpaan.
0: Kai sulla on hyvä leikkulauta.
1: No kato, mä voitin siitä. Mähän voitin tosi hyvät veitset, kun oltiin just Syrjäsen Harrinkaa tuolla Kokkisodassa parina.
0: Aa.
1: Niin mähän voitin sen Kokkisodan, niin mä voitin sieltä tosi hyvän semmoisen veitsisarjan.
0: Okei, hei, tiedätkö?
1: Se ei ole yhtäkään avattu.
0: Tiedätkö, mikä muuten tarttaisi ehkä?
1: No?
0: Mä oon nähnyt niitä somessa, en tiedä, onko siellä kaupassa, mutta semmoinen veitsenterotin, semmoinen niinku, yksinkertainen veitsente, ei tuommoista, vaan semmoinen, se oli semmoinen, niinku, että sä laitat sen veitsen ja sinne tulee valmiiksi se kulma, tiedätkö, kun en mä osaa semmoista veistä kunnolla terottaa, niin se pitää olla semmoinen, joka niinku, tekee sen tavallaan vähän enemmän tai vähemmän mun puolesta. Niin toi
1: hei, mä tarvisin tuommoisen tehosekottimen, että jos sä et löydä mitään tuohon, niin ota mulle toi tuommoinen tehosekotin.
0: Siis mikä bamiksi vai semmoinen niinku yhden käden vaan?
1: Ei kun se, että sä saat laitettua kaikki marjat tonne sisään. Siinä on se semmoinen lasinen kulho, mihin se tulee se smoothie. Niin mä voin ottaa ton.
0: Joo, se on totta, että meillekin voisi olla.
1: Sulla jää vielä aika paljon tosta rahaakin, jos sä mulle tuot ton tosta.
0: Jääkö siitä sitten enää hirveästi mitään?
1: 90, niin sulla jää siitä vielä 60.
0: Tiedätkö mikä mä tarvin?
1: Jäähile juomakone, slush puppy. Siis...
0: No en mä nyt ihan mitään tuommoista.
1: Mutta
0: nyt mä tajusin mitä. Tää oli hyvä, että me alettiin tässä brainstormaan, koska nyt mä muistin, että hei, meillä on vähän huono toi tommonen niin kuin pastasiivilä. Se on liian pieni. Sellainen kunnon iso, tiedätkö mihin sä kaadat pastat sit, kun sä oot keittänyt ne. Niin se voisi olla yksi, minkä voisi oikeasti tarvita.

0: koska meillä syödään paljon pastaa.
1: No se on 14,90 täällä kaupassa.
0: Vohvelirauta, niin hyvä idea, mutta meiltä löytyy se jo.
1: Ja sä käytät sitä kerran vuodessa. No, siis vohvelirauta lainataan aina naapurilta, se on semmoinen, se kuuluu olla.
0: Mä en käytä sitä siis kertaakaan vuodessa, mutta tiedätkö mitä meidän lapset tekee vähintään kerran viikossa?
1: No okei, no sitten Tomma.
0: Se on käytös meillä, kovasti.
1: Tällaisen minun kantaiselle ihmiselle se aina lainataan naapurista.
0: Joo, sitten ootas mitä täällä on, mehustin. Ei ehkä
1: jauho ja tomusokeri siivilä, 34,90.
0: Mutta se on semmoinen pieni siivilä, sitä mä en tarvi. Löytyykö hei, kaikkien keittiöstä ei varmasti löydy.
1: No kysyt, onko Tiinan keittiö kodin sydän?
0: Katsotaan, onko, löytyykö sulta tämmönen, mistä kukaan ei edes oikein tiedä, mihin se on tarkoitettu, mutta teillä saattaa olla keittiön laatikoissa jostain tullut tämmönen. Se on vähän niin kuin semmoinen lusikka, tai se on semmoinen niin kuin lusikan kokoinen. Siellä on päässä semmoinen ihan pieni kuppi, missä on pieni reikä siellä kupin pohjalla. Semmoinen, niin kuin, että se näyttää, että tiedätkö mikä on Pariisin peruna, semmoinen pikkuperuna. Se näyttää siltä, että sä voisit tehdä niin kuin sillä semmoisen, se on vähän niin kuin mini-jäätelökauha. Siis semmoinen löytyy esimerkiksi meidän keittiölaatikosta. Mä en tiedä yhtään, mistä se on tullut. Ja mulla ei ole mitään hajua, mitä sillä tehdään.
1: Onko siinä reikä siinä lusikassa siis myös?
0: No siellä joo, ja se ei ole, niinku semmonen, se ei ole ihan lusikka, vaan se on vähän niin kuin tuommoinen, tiedätkö, jos se on joku niinku T-lusikan mitta. Niin semmoinen teräksinen T-lusikan mitta, jossa on tosissaan se kuppiosa, mutta sille ei mitata, vaan siellä on siis semmoinen niinku reikä mun mielestä vielä siellä sen kupin pohjalla.
1: Meille ei kyllä ole mun mielestä tällaista.
0: Mihin ihmeeseen se on tarkoitettu? Joo. Onko se edes keittiöväline? Mä en ole varma. Mä en ole varma, mutta jos joku tunnistaa tästä kuvauksesta, niin voi kertoa. Joo, täällä on nyt voileipägrilliä ja kaikkea tällaista näin ehdotettu ja noita veitsijuttuja, mutta hei, mä lähden katsoa. Onko hyvä veitsenterot, joka on yksinkertainen käyttää? Joo. Sitten toi siivilä. Tiinalle se
1: smoothie-kone.
0: Joo, mutta haluatko tehdä siis muu tietä vai teetkö jotain niinku kastikkeita ja keittoja?
1: Ei. Pinaattikeitot pakastimesta, mutta smoothie itse.
0: No mutta sulla kannattaa hommata oikeasti semmoinen smoothie-juttu, mihin sä saat vaan sen katon niinku
1: mulla
0: sen
1: törpä. Mulla on semmoinen ja se on ihan siis se on aivan paska.
0: Miksi?
1: Siinä ei riitä niinku jerkkuja, kun mä teen aina yleensä, mä yritän tehdä niinku 3 päivälle kerralla.
0: Joo.
1: Niin sitten ei siitä tule, mä huudataan sitä koko ajan ja se heiluu ihan miten sattuu. Se on aika semmoinen lelumainen.
0: Niin. Meillä on nimittäin noille poikani itse asiassa toivoi syntymäpäivän lahjaksi semmoista ja sai sellaisen. Siinä on semmoinen isompikin kulho, mutta ne on niinku tavallaan suoria semmoisia annosastioita.
1: Se on siis stop-and-go-juttu tyyppisesti.
0: Okay. Joo, tämä oli hyvälaatuinen, mikä meillä
1: on. Mä saan siihen paljon laitettua.
0: Se on hei, onko se just toi Juuso, sillä tehdään melonista palloja.
1: Onko oikeasti olemassa, että vesimelonia varten on erikseen joku vempele, millä tehdään pallo? Kuka ikinä on tehnyt vesimelonipalloja?
0: Ja miksi mulla on semmoinen?
1: Yksille sun puoliso on ostanut jollekin yhdelle, kun teidän ensimmäinen lapsi
0: on syntynyt. Mä en usko, että hän on edes, mä en tiedä, mistä se on tullut.
1: Se on joku ristiäslahja, joku lahja. Joltain se on tullut lahjaksi.
0: Mihin?
1: Siis onko tarkoitettu hillosipuleiden ottaminen ja vesimelonista pallojen tekeminen? Oikeasti me hukutaan tähän tavaraan nyt ihmiset ja maailmankaikkeus.
0: Nyt kun mä löydän sen seuraavan kerran, se tulee mulle keittiössä vastaan, niin mä lupaan, että tässä kesällähän vesimeloneita syödään, niin täytyypä kokeilla tehdä siitä semmoisia palloja.
1: Mutta eihän toihan ole maailman...
0: Järjetön se on.
1: Ihan maailman järjettävi.
0: On ehdottomasti. Joo, no mikä, mä katson vielä tuon yhden vinkin täältä. Eikö täällä on just tää pallorauta.
1: Oikeasti.
0: Tää on just se työväline, mikä tuolta löytyy.
1: Ei oo tottakaan, miten turha. No ei ihme, että tuonne keittiöön saa.
0: Mutta mä väitän, että yllättävän monella suomalaisella on toi pallorauta, vaikka ei olisi ikinä tehnyt mitään vesimelonipalloja. Siis se on jossain setissä mukana.
1: Täällä ei edes lue täällä, niin kuin täällä Prisma nettisivuille, että mitä sillä tehdään. Tässä lukee vaan pallorauta ja sitten ei mitään
0: joo,
1: muuta.
0: Joo, en tiedä itsekään, ne ole ottanut myöntiin
1: niin, nimenomaan ne ei tiennyt edes, mitä täällä itse tehdään. Ne on vaan laittanut sitä tänne, että tämä näyttää hauskalta.
0: Joo.
1: Lihapullasakset.
0: Mitkä ne on?
1: En tiedä yhtään.
0: Ei semmosia. Onko semmoista olemassa?
1: Ei kai nyt ole.
0: No hei, kiitoksia viesteistä, vinkkeistä ja ennen kaikkea tästä palloraudan esille tuonnista. Että selkeästi siis muutkin tietää, mistä on kyse. Nyt dingoja autiotaloon.

0: Siis Juuso, mä kuolen.
1: No.
0: Lihapullasakset ei ole mikään vitsi.
1: No mäkin huomasin tossa.
0: Se on täysin olemassa oleva tuote, mikä on tollaset pihdit, missä on tommonen lihapulla, kotelo, tommonen tuolla. Tommonen vähän niin kuin jätskine pallojutut, niin kaksi sellaista vastakkain, jolloin sä saat sitten, kun sä painat ne yhteen siihen jauhelihan, niin sillä tulee jauhelihapulla.
1: Niin, ne sakset on vähän hämäävä siinä, koska ei sillä siis leikata.
0: Niin, mutta joo, on se malli se.
1: On,
0: niin,
1: on. Mutta sillä tehdään, se on niin kuin muotti tavallaan, ettei tarvitsisi. Mä tykkään pyöritellä mun lihapullat ihan paljaan
0: siis
1: käsin.
0: Siis luulisin, että toi on tosi paljon hitaampaakin vielä kaiken lisäksi.
1: Ja mä vaivaan ainakin sen taikinan siis käsiin, niin sit mulla on joka tapauksessa kädet siinä töhnässä. Mä tykkään tehdä sit tai ihan siitä niin kuin käsipelillä.
0: On kyllä käsittämätöntä.
1: Joo, näitä pallorautoja kyllä selvästi löytyy ja sitä käytetään monenlaiseen juttuun. Ei ainoastaan tehdä vesimelonista näyttäviä pallokoristeita, vaan jotkut käyttää sitä tuolla siis ton tomaatin sen kodan kannan niin kuin poistamiseen.
0: Tuon mä annan tuolla niin kuin ammattilais.
1: Mutta onko siinä niin terävä reuna tosissaan, että se lähtee jotenkin sitä
0: ainakin
1: kätevästi?
0: Ainakin tässä on kuvaa.
1: Joo, mäkin katson sitä kuvaa, että ehkä se on. Pitääpä nyt kaivaa. Se on ihan varma juttu muuten, että nyt kun mä etin sitä kotoa, niin mä en löydä sitä.
0: Etikin
1: joka tarkoittaa sitä, että mä joudun menemään siis sinne kokkikauppaan ostamaan tämmöisen palloraudan.
0: Yes.
1: Ja mä ostan sen, ja sitten mä tuun ja testaan, yes, ja huomaan, että mä en osaa täällä tehdä sitä palloa.
0: Yes.
1: Sitten mä turhaudun, heitän sen laatikkoon ja näen samalla sen vanhan siellä myös. Eli nyt mulla on kaksi pallorautaa siellä.
0: Totta,
1: ei käytetä yhtään mihinkään. Hyvä, hei.
0: Kaikkea sitä.
1: Kiitos, kiitos tästä keskustelusta, hyvät lypsejät. Aisa Kellittyä tuolta seuraavaksi. Ai että.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä.

0: Se on adios ja goodbye. Se on
1: tilipäivä nyt. Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
2: Sisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
5: Ja vaahtera, haapa,
4: koivu,
5: haapa,
4: koivu, raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa,
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vaahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty,
6: kammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty,
6: kammi ja
5: vaahtera,
7: haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
7: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Ai sä keliot, ai että soi siinä. Hei lypsäät, kello on 10:50, joten me poistutaan tästä takavasemmalle. Kotosen Satu jatkaa. Me ei löydetty häntä mistään, mutta toivottavasti sieltä kohta löytää tänne studioon. Ilmaisia lounata on tarjossa Radiosumpimin päivässä ja hyvää musaa totta kai myöskin. Ja me jatketaan sitten huomenna taas kello 6. Mä kattelin, että mä en nyt tiedä. Palataan somessa, koska somessa toi hovimuusikko Ilkka mulle laittaa aina viestiä, että jos hänellä on biisi tuloillaan, mutta torstaihan perinteinen hovaripäivä ja mä olin kattovina, että olisiko siellä ollut Ilkan biisisuositusta ja muuta, niin katsotaan saadaanko mies paikan päälle huomenna sitten 6:00 eteenpäin, mutta vielä nopeasti loppuun. Tuukan Ensiltä kesäteatterissa siis 24.6. Jyrkän kesäteatteri, vedetään sold outtiin sen, niin saadaan Tuukalle mahdollisimman iso yleisö sinne, siellä on hyvin lippua liikkunut, joten kaikki te kynnelle kykenevät 24.6. se on Ylistarossa tämä teatteri, niin siellä alueella jos asustat, niin lähtekää vaikka isommallakin porukalla katsomaan ja liput nyt äkkiä haltuun sieltä Jyrkän kesäteatterin nettisivuilta.
1: Uskomaton show tulossa. Miten kaikkeen mekin jotenkin sotkeudutaan? Tai no he kyllä pyysi.
0: Niin.
1: Niinpä siinä.
0: Pyysi ja toimitti, koska roolia haluttiin. Käydään tää hoitamassa vielä ennen kesälomia. Nyt sanotaan heippa ja mukavaa keskiviikon jatkoa.
1: Heippa. Niin.

aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
7: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
6: Millä?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi
9: Finago.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat 39.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Kello on 9:30. Tämä päivä on epävakainen. Pilvisyyttä suuressa osassa maata ja runsasta sellaista. Sateitakin tulee monin paikoin. Lapissa on aluksi osin selkeää. Etelä- ja keskiosissa sää valtaantuu ja muuttuu. Ja sitten päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Tänään iltapäivällä ja illalla maan pohjoisosassa tulee runsaita sateita etelästä alkaen. Paikoin ukkosen kerran. Päivälämpötilat ovat sateista ja pilvisyydestä riippuen 17-23. Kaikista lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa.
11: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Hellurei, hellurei. Vääntö on semmoista pikkulauantain hurjaa. Se nyt riippuu sit ihan, että miten kovassa iskussa oot. 10. päivä kesäkuuta. Satu Kotonen täällä. Morjentes, jos tätä termiä vielä käytetään. Ja morjesta pöytään, jos se on jotenkin ok vielä ilmaisuna näinä vuosina. Kohta Jenni Vartiaista. Hei, kohta tulee Happoradiolta

0: uusi biisi. Kävi niin, että toi kappale singahti Suomipopin top 10 listan ykköseksi viime sunnuntaina. Ihan mieletön suoritus. 25 vuotta Happoradiolla ikää, samoin kuin tällä radiokanavalla, ja Happiksen uusi biisi tässä pian tulossa. Pistetään hommat käyntiin oikein silleen kunnolla. Tässä on silleen niinku maailman suurimmalla sydämellä varustettu bändi ja erittäin kova bängeri. Tää on Westerinen yhtyeineen.
1: Radio Suomipopin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Juhannusyötä vietetään kohta, mutta nyt painellaan kohti sydänpeltoja. Ootko mukana?

0: Portion on boys, Kake Randelin, juhannus yö. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkopäivää ja juhannusyöhönhän ei ihan hirveän pitkää aikaa ole. Tämähän on siis pikkukesä, mitä nyt eletään. Sitten on keskikesän juhla, mittumaari, toi juhannusjuhla ja sitten alkaa iso kesä. Kesämieltä sulle täältä päästä toivottelemassa Satu Kotonen, sopivan tuommoinen sateinen raikas ilma, joten oikein semmoinen suvisuloinen meillä käynnissä. Jenni Vartiasta kohta Happoradion uusi biisi, tämä tässä nyt, se on tulossa kohta. Mira, eikö anteeksi, tämä on Iidalta tullut tämä viesti, 0403564556, tämä tuli just ennen kymppiä, että jakaako Satu ilmaisia lounaita taas? Mä lähtisin poikaistavan kanssa lounaalle jonain vapaa päivänä, opiskelijana, ei oikein raaski kauheasti käydä ulkona syömässä, niin tämä voisi jeesata kivasti. No niin, hyvä Iida. Esimerkillistä toimintaa. Se on täysin totta, että ilmaisia lounaita on tarjolla tässä ohjelmassa jälleen tänään keskiviikkona. Iida avasi pelin numerossa 0403564556. Kenen kanssa sinä haluat lähteä syömään? Iida laittoi, että poikkiksenkaan. Laita viestiä tuohon meidän WhatsAppiin. Saa kirjoittaa, niin kuin Iida teki. Mutta saa myös laittaa, hei, ääniviestin. Koska nehän on näin niinku radio-olosuhteessa hirveän hauskoja. Olisi kiva kuulla sinun ääntäsi. Laita viestiä tänne päin. Kenen haluat lähteä ja miksi? 0403564556. Kaikkien osallistuneiden kesken, tänään viestin lähettäneiden kesken, arvataan noi lounaat kahdelle. Arvontalaulu raikaa siinä 13.30 jälkeen. Ja täältä soitetaan henkilökohtaisesti. Eli radiosta soitetaan tänään voittajalle, joten saat kyllä tiedon siitä, jos näin käy.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Nyt tämmöistä sopivan mystistä meininkiä. Hän on upea taiteilijatar. Alun perin Savosta hän on Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras. 15 yli, 10 on kello. Happoradion uusin laulu soi heti seuraavana Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa,
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera,
13: haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin

0: sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi!
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
5: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.

0: S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Tämä on Happoradio, 25-vuotias bändi. Uusin kappale, se kantaa nimeä Tämä tässä nyt. Eikä siinä vielä kaikki. Täällä on hullaannuttanut meidän kuuntelijat aika huolella. Nimittäin tuossa sunnuntaina, kun paketoitiin Suomipop Top 10-lista, jota on kuuntelijat äänestäneet aina viikon ajan, niin toi kappale oli numero uno ja nyt lista jäi kesätauolle, mutta tämähän ilahdutti valtavasti myös Aki Tykkiä.
1: No tämäpä oli valtava ja erittäin mieluisa yllätys. Kiitoksia kaikille ihanille ihmisille, jotka olette meitä äänestäneet.
0: Eli tässä nyt sitten top 10 listamme, joka on nyt siis kesälomalla, niin hallitseva ykkönen on Happoradio Tämä tässä nyt. Ja lista paloilee ääneen jälleen elokuussa.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: 2002 oli vuosi, kun Telex julkaisi debyyttialbuminsa Siivet. Ja tää on kyllä semmonen kappale, joka tolta albumilta tietysti sitten lähti aika mukavasti liitoon. Ja Telex tietysti tälläkin hetkellä kovinkin vetovoimainen poppoa. Telexin Siipet, kappaleen perään Juha Tapiota ja Mirellaa Radio Suomi Popilla.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Eli ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Tässä on jotain todella maagista tässä laulussa. Löytyy Juha Tapion uusimmalta albumilta Tuli hevonen. Juha Tapio ja Viivi-yhteistyö Puoliksi sun. Kello on 10:30. Ihan kohta tarjoillaan muun muassa Mirellan Timanttei. Ahtia ja Beemiä tulossa. Levy and the Leavingsin kappale, jossa on semmoinen vaatteiden vaihto tiedossa, niin se tähän yhteislauluksi soitettakoon. Ja Susalta on tullut viesti liittyen ilmaisiin lounaisiin. Tämä on ihana tarina. Nyt tulee tarina ystävyydestä.
2: Moikka. Mä haluaisin viedä sille lounaalle mun parhaamman kaverin. Ihmisen, joka on tukenut mua kaiken maailman haasteissa ja ollut siis aivan mahtava tukipilari. Nyt hänellä on tilanne, että hän tarvitsisi vähän tukea ja piristystä, niin mä ajattelin, että tämä olisi aivan täydellinen lahja hänelle, että hän saisi parempaa mieltä ja jaksaisi itse tämän oman ongelmansa ylitse. Hän on siis todellakin ansainnut tämän lounaan. Tämä olisi siis myös maailman paras tapa sanoa hänelle kiitos aivan kaikesta, mitä hän on mun eteeni tehnyt. Ja mä tiedän, että tämä ihana ihminen kuuntelee tälläkin hetkellä suomipoppia ja tunnistaa varmaan mun äänen. Haluan sanoa sulle, rakas ystävä, olet maailman rakkain ja tärkein.
3: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.

0: 10.37 on kello. Elinora, Leevi ja Ahti ja Beemiä tulossa, pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
18: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
21: Oot sä tosissas?

0: Tämä on Pohjois-Karjala, Levi and the Living Siltä. Ja kyllä tässä ikiaikaisen hienossa Leevi-hitissä on mun kesäloman suunnitelma. Kyllä mäkin haluan ja aion juoda kaljaa auringon nousuun. Voi olla, että verkkareissakin viihdyn. Kello on 10:50. Musassa puolen tunnin sisään Nelli Matulan uusi ikuisuus. Anna Abreon Kylmästä lämpimään on tulossa Elli-Noraa heti seuraavaksi. Helsingin Sanomat uutisoi tänään eräästä ikuisuusprojektista. Se ei ole mun esikoisen vauvavuodesta kertova tämmönen kuvakirja. Toi esikoinen ensi vuonna täysi-ikäistyy. Mulla on kaikki kuvat siltä ekalta vuodelta tossa niinku plakkarissa, mutta kirja on vielä tilaamatta, joten tää on kyllä ehdottomasti semmonen ikuisuusprojekti, joka täältä päästä löytyy. Se ei ole se, mut siis se on tää Sagrada Familia, tämä huikea kirkko, jota monikin käy katsomassa, aivan järjettömän kova vetonaula. Siellä on rakennustyöt aloitettu, se oli 1882. Siitä lähtien ruvettiin rakentelemaan. Siellä on Antoni Gaudi saanut alun perin päävastuun suunnittelusta ja suunnitellut kirkkoa 40 vuoden ajan. Ja kuten tiedetään, niin ei tule ikinä valmiiksi. Et tavallaan toi on aina se, että jos on itse kullakin huushollissa ikuisuusprojekteja, jotka tuntuu, että ne ei ikinä valmistu, niin on aina semmoinen vertailukohta. Mutta nyt tässä on tullut tämmöinen niin kuin pieni muutos. Nimittäin Paavi Leo siunaa tänään Barcelonan Sagrada Familian päätornin. Helmikuussa valmistui toi Jeesuksen Kristuksen torni ja se teki tästä rakennelmasta maailman korkeamman ja nyt sitten siunaustilaisuus on tullut. Mutta vielä on muutama lista niin sanotusti laittamatta. Ja ehkä tässä tulee semmoinen olo itsellekin, että nyt kun siellä kerran siunaillaan, niin ehkä sitä voisi jonkun sukulaisen kanssa hankkia itse kanssa kotiinsa siunailemaan niitä omia ikuisuusprojekteja.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Koska yleensähän se on just joku sukulainen, joka on silleen, aa, terassi on vielä siinä vaiheessa, mitä se oli 5 vuotta sitten. Ja sukuhan se on paras tietysti.
4: Me ei puhuta niin kuin

0: Tämä on Elli-Noora ja Eetu, Bang Bang, typerä sydän. Kenian presidenttipari on Suomessa tänään valtion vierailulla ja suottapi liikenteeseen myöskin vaikuttaa. Tästä muun muassa Ilta-Sanomien kello 11 uutisissa aivan kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
5: Tervetuloa!

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Moikka! Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
16: Moni!
17: Tulin heti kun pystyin.
18: Siitä on liian kauan kauboi.
19: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
20: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
21: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
22: Onko lelujen aika ohi?
23: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
24: Mulla on muovinäpit!
25: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti

0: optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro!
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Inestubin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Keskiviikko, päivä, epävakaista on. Pilvisyys suuressa osassa maata runsasta ja sateita monin paikoin. Lapissa aluksi osin selkeää. Etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu ja muuttuu päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Tänään iltapäivällä ja illalla pohjoisessa runsaita sateita etelästä alkaen paikoin ukkosen kerran. Päivälämpötila on sateesta ja pilvisyydestä riippuen 17-23. Lämpimintä on idässä ja aivan pohjoisessa. Huomenna suuressa osassa maata on aluksi poutaista ja aurinkoista, sitten yllättävä käänne on sen kaltainen, että Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuuroja, yksittäiset sadekuurot myöskin lännessä mahdollisia. Ja sitten illalla etelä- ja keskiosaankin leviää runsaan sateen alue, että huomenna kumpparit jalkaan.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Hoplaa! Ihanaa keskiviikkopäivää kanssasi lätäköitä väistelemässä ja suvesta nauttimassa Satu Kotonen. Moikka! Ja vitsi, miten siistiä on tehdä näitä hommia. Tietysti parhaat biisit tässä raikuvat, kuten esimerkiksi kohta kuultava Autiosaari mainiolta orkesterilta nimeltä Turi Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Naama edellä asfalttiin. Siitä on kyllä hyvä lauluja tehdä, koska jokaiselle tapahtuu niitä hetkiä. Voiko enkelitkin eksiä? Haloo Helsingiltä tulossa. Kärjän Cha Cha Cha, ajattelin soittaa sulle. Seuraavana Abreolta tuommoinen reissubiisi. Mutta sitten tietysti yleisö. Parasta bestiä, mitä voi olla. Ilmaisia lounaita tässä niinku havittelee jengi ja näin. Se on just, miten kuuluukin toimia.

0: 06
1: Olisi kiva lähteä eläkeläisenä vaimon kanssa syömään johonkin, kun ei ole pitkä aikaa käynyt missään ulkona. Terveisiä, Jyrki.
2: Suomen parhaat
0: Se on just näin. Parhaat biisit nyt Abreon kylmästä lämpimään. Kello 11:05.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 11.11 kello. Teet sitten tällä tiedolla mitä tahansa. Mukavaa päivää. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Tuossa viikonloppuna tehtiin aikamoista suomalaista radiohistoriaa. En jaksa uskoa, että on muut kanavat tehneet semmoista radiolähetystä, joka kestää Hangosta Nuorgamiin, mutta Aamulypsy teki 37 tuntia, siinä sitten hujahti, kun läpi Suomen paineltiin. Eikä muuten bussi lagannut kertaakaan, eikä tekniikka, mikä on ihan mahtava juttu. Suplasta löytyy kaikki hetket Kissan risties kiertueelta 26, kannattaa ottaa haltuun. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa meidän somesta noita videoita. Ne on kyllä ihan mielettömiä juttuja. Ja siellä on highlightteja paljon tällä reissun varrella, mutta kyllä se loppuhuipennus siellä Nuorgamissa ja joiku, niin se kyllä kruunasi kaiken.

0: Alkos lettjen valjentan joko tachas kuan milöj la la lo lo lo
1: Kuvan ja videokera löytyy tätä ihanuutta meidän somesta ja suplasta sitten koko komeus toi kissaristies kiertoen Hangosta Nuorgamiin 37 tuntia radiolähetystä. Siinä oli vaiheita, sanotaan näin. Mutta sitten tänä aamuna puolestaan niin Tuukka Ritokosken arki, niin se kyllä kolautti aika vahvasti. Mennään tähän tuossa muutama laulun kuluttua. Nyt Nelin Matulalta uusikuisuus.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.
2: Kysyn

0: Ja oli semmoinen minikääriä ollut tuossa lahenkeikalla viikonloppuna siellä lauteella. Oli kyllä siis maailman liikuttavinta semmoinen pikku jantteri siellä päässyt kärtsärin kanssa esiintymään. Hyvää keskiviikkopäivää, kello on 20:11. Kohta tällä estraadilla Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Autiosaari. Tero laitto viestiä. Hyvin semmonen on point, koska kun meillä on tää lounaskisa, jossa puhutaan, että kenenkaan haluat lähteä syömään ja miksi, niin Tero kirjoittaa, että entä jos haluu syödä yksin? Mikä on täysin niin kun relevantti kysymys, koska yksin syöminenhän on myös mahtavaa. Mä laitoin, että saa vetää kahden eestä. Sitten kirjoittaa, tai vähän parempaa evästä, 3-5 ruokalajia ja aikaa. Joo. Kyllä tämäkin. Sovitaan nyt niin. Ollaan nyt sen verran höveleitä, että kyllä saa yksinkin mennä kahdeneesta syömään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy. Ei kun
9: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puut.

0: eläintarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

kyllä niin minä tykkään tästä bändistä. Vaikea enää tällä kompolla mennäkään. Autiosaari, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani soi Radio Suomi Popilla.

0: Terveisiä muuten kissaristies kiertueelta, koska täällä on siis kahvihuoneessamme on marjekeksejä. Ne on kuulemma kissaristies kiertueelta Oulusta. Mä nyt oikein tiedä tarkalleen, että miksi sieltä on niin sanotusti piparit laitettu tänne etelään, mutta näin on. Ja kissaristies kiertue, se tossa oli perjantai-lauantai-osastolla. Se oli semmoista niinku, se oli työtä, mutta se oli myöskin aika juhlallista. Ja sehän on sitten näissä hommissa hauskaa, että kun täällä ollaan aika tiiviisti kuitenkin tekemisissä, varsinkin tuossa aamuporukka, kun aamut on aika herkkiä aikoja, niin siellä sitten käydään lävitse erinäisiäkin asioita. Ja tietenkin niin kuin suorassa lähetyksessä. Ja tänä aamuna Juuso tiedusteli, että mikä on Tuukan tilanne Kandin kanssa. Ja hän sitten vähän antoi pientä vinkkiäkin, että luontoon kannattaisi ehkä mennä. No, voit vaan kuvitella, että minkälainen ahdistus siitä tuli.
1: Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla? Ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on koulua vielä jäljellä tossa noin, mutta kun sä et nyt... Se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
2: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa. Oi, niin ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiedäksä, Emma.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia mukaan.
1: Kun mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä...
3: Niin, äsken kun sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Niin et sä voi missään
2: nimessä.
3: Sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tiedätkö me...
1: Tuommoisen oikein niinku hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että
3: jep.
1: Ei sillä Kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa Minkä? Viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin niinku... Okei, se deadline oli sunnuntai, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen se.
3: Sunnuntai-aamupäivä.
2: Sitten saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saankin.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin totta kai, kun elokuussa palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2-tuntisen.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tää on aika vähän tekemätön paikka.

0: Tässä soi neljän ruusun tieajatuksiin. 11:20 on kello. Ihanaa keskiviikkopäivää. Tasatunnin taistelu tulossa 12 jälkeen. Siinä tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on kuulijan valitsema laulu ja toinen on juontajan valitsema laulu. Ja ehdottomasti haluan sut mukaan tähän. Mä kerron nyt jo sen teeman, niin voit tästä miettiä. Sitten pistää mulle ehdokkaita jo nyt WhatsAppiin 0403564556. Otetaan semmoinen sadepäivän biisi, mikä sulle on ehdottomasti semmoinen jotenkin ihanin sadepäivän laulu. Tili tili tom ja pili pili pom tyyppiset tunnelmat siis. Mä esittelen oman ehdokkaani tuossa 12 jälkeen. Laita sinä omasi ja mä otan yhden kuuntelijan sadepäivän laulun vastaan sitä mun ehdokasta. Eli sadepäivän biisit. Tässä on taistelun teemana tänään. Kohta Anin, jos puhutaan totta, Elias Kaskista tulossa ja Apulannan viisaus ei asu meissä myös ennen puolen päivän uutisia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com. Ei kun
1: morjasta pöytään! Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

Tämä on Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Elias Kaskinen, yksi niistä sankareista, jotka ovat myös erikoisjoukot. Leirin läpi vetäneet ekalla kaudella Elias oli mukana. Hei, 12 jälkeen on muuten sitten semmoinen kaveri myöskin jutulla, joka voi vetää omaa CV-hensä ton erikoisjoukot läpäisy, nimittäin Joonas Vuorela. Robin Packalén ja ennen kello 12 uutisia Apulantaa myös tulossa. Nyt soi Egit Sulun kanssa tehty robbaribiisi. Tää on Jannan megahitti, Sä et ole hullu, uudelleen versioituna.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu

0: syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Joo, maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Iran varoittaa Yhdysvaltain joukkoja isännöiviä Lähi-idän maita mahdollisista iskuista, kertoo CNN. Varoitus liittyy Yhdysvaltojen viimeöisiin iskuihin Iraniin. Iranin ulkoministeriö kutsuu iskuja selväksi loukkaukseksi maan itsemääräämisoikeutta vastaan. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Pääministeri Petteri Orpon ja muiden ministerien palkkiot ovat nousseet 5% palkkioleikkauksesta huolimatta, kertoo Ilta-Sanomat. Nousun taustalla on eduskunnan palkkiotoimikunnan päätös korottaa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioita, joihin ministerien palkkiot on sidottu. Sen vuoksi pääministerin ja riviministerien palkkiot ovat nyt hieman suuremmat kuin vuosi sitten. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Vierailulla puhutaan muun muassa maiden välisistä suhteista sekä kaupan lisäämisestä. Huomiseen jatkuva vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Kello on 12:03. Tänään pilvisyys on suuressa osassa maata. Runsasta sateita tulee monin paikoin. Lapissa on aluksi selkeää. Etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu ja muuttuu päivän kuluessa aurinkoiseksi lounaasta alkaen. Tänään iltapäivällä ja illalla pohjoisessa tulee runsaita sateita etelästä alkaen ja on sitten ukkosella höystetty nämä. Sitten huomenna on suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista, Pohjois-Lapissa sade- tai ukkoskuuroja. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia länsiosissa. Huomenna illalla sateita leviää myös etelä- ja keskiosaan. Lämpötilat huomenna 17-22, että aika samankaltaiset kuin tänäänkin.
5: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Se on just näin. Sadepäivän lauluja etsiskellään tasatunnin taistelussa, jossa lopputulema on se, että meillä on 2 kappaletta vastakkain tietyn teeman alta ja kuulijat sit valkkaa, että kumpi näistä soi. Ja tosiaan sadelaulut, pili pili pom ja tili tili tom ovat teemana. Sanotaan näin, että aika moni on ton Kurren Jäit sateen taa -biisin jo nyt kerännyt laittaa. Mikä olisi sulle semmoinen sadepäivän laulu, jonka ehdottomasti haluaisit kuulla? Laita se mulle, Satulle, numero on 0403564556. Mun sadepäivän kappale on tietysti Kaija Kärkinen, Ile Kallio, Sade, aivan mahtava laulu.
5: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
13: Minkä kappaleen laitat Kaijaa ja Ileä vastaan, pistä koodia.

0: Tässä soi Beemin ja Olavi Uusiverran viimeinen tanssi. Hyvää keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi-popilta. Seuraavaksi tulee Eppu Normaali yhtye, että kun olet poissa, kappale raikaa. 8. päivä elokuuta viimeisen Eppu Normaali keikan vuoro. Ja sitä kohden mennään 50 tarinaa Epuista podcastin merkeissä. 3 jaksoa on tullut. Löytyvät Suplasta kaikki. Mulla on ilo ja kunnia olla juontaja toimittajana tässä podcastissa. Tulossa on paljon aivan mielettömiä kohtaamisia. Mä niin kuin tässä kohtaa nyt sniikkaan vaan sulle. Niin ensi viikolla tulee rouva presidentti, eli Tarja Halonen myöskin haastatteluun Eppu Normaalin tiimolta. No niin, tää tulee myöhemmin tää jakso. Ja myöskin tossa kun perjantaina jälleen pärähtää käyntiin Radio Suomi-popilla, loistavaa perjantai- ja sunnuntai-iltapäivien ohjelma Menopaluu, josta Harri Moision edesottamuksia myöskin kuullaan, niin myöskin Herra Moisio itse oikeutetusti Radio Rockin korporaatiosta ja Suomipopin Menopaluusta, niin Harri Moision haastattelu tullaan kuulemaan 50 tarinaa Epuista podcastissa hieman myöhemmin.
1: "50 tarinaa Epuista" podcast.
2: Miten Eppu Normaali on maalannut sitä Suomi-kuvaa, niin eihän siitä voi olla tykkäämättä. Se on kulkenut aina mun mukanani ja ennen kaikkea näin ammatillisessa mielessä tietysti. Näitä kappaleita on tullut paljon radiossa soitettua. Nämä on soinut ravintoloissa, nämä on soinut kaiken näköisissä kesäjuhlissa, juhannuksena, mökillä, missä ikinä onkaan soinut. Siis Eppu Normaali on kaikkialla. Eppu Normaalia ei tarvitse fanittaa ollakseen sen fani.
1: Kiitos musasta ja taiteesta, The Eppu Normaali.
0: Harri Moision 50 tarinaa Epuista jakso ensi viikolla tipahtaa Suplaan. 2 Aliisa Syrjää. Hänkin tulee haastatteluun Eppu-podcastiin. Kärjä Vantaalainen soi pian. Nyt hiljennymme kuuntelemaan. Tämä on Epuilta, kun olet poissa Suomi-popilla.

0: Suomi Pop-festareilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Tämä suuruus esiintyy. Nähä siellä! Tää on Eppujen kun olet poissa. Hei, viestit oli, että hei, alkaako menopaluu jo tänä perjantaina vai vasta myöhemmin, kysyy Sami. Radio Suomi Popin menopaluu, eli se niinku hauskin liikenneohjelma, niin se aloittaa nyt perjantaina 12. päivä ja aina perjantaisin ja sunnuntaisin tätä kuullaan. Ja juhannusliikenteessä ollaan sitten jo torstaina 18. päivä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
15: tilipäivä nyt. Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
16: oksasen, ostin sen.
15: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
16: Sen friseen.
15: Siis punaisen.
16: Sen.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
18: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
19: Me Naiset!
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterilla?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei ole koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Kyllä voissakin suolaa pitää olla. Haavoissa nyt ei välttämättä. Aliisa Syrjä, Raikaa Radio Suomi Popilla. Sydän on rikki. Kittilästä tulee viestiä. Tämä saattaa olla ehkä tällä hetkellä, tällä tiedolla, niin pohjoisin paikka, jos Suomi Popia kuunnellaan. Esa laittaa viestiä. Kuva on kaunis, se on tien päältä. Aurinko paistaa. Ja sitten tässä on tekstinä, että sadepäivän iloksi. Totta, joo. Ihan joka paikassahan ei tosiaan satele. Kiitos Kittilän suunnalle, aivan loistava kuva. Mutta tässä on nyt niin kuin, sanotaan nyt ennen, että monin paikoin on tänään sateista. Ja Röllin sadelaulua on toivottu. Aurinko paistaa, vettä sataa, tullut tietysti moneen otteeseen. Sitten on tullut toi Kurren legendaarinen jäit sateen taa. Muistan vieläkin ulkoa noi sanat. Kun haetaan tasatunnin taisteluun sadepäivän laulua, niin tuli muun muassa viestiä myös Jonnalta.
1: Pete Parkkosen kohta sataa.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Kaija Kärkinen, Ile Kallio, duon ihana biisi Sade, sadepäivän kunniaksi. Ja sit tuli tää Jonnan megaleka. Kohta sataa. Kumman näistä haluat kuulla tänään?
2: Taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt saa äänestää. Kumpi soitetaan? Kaijan ja Ilen Sade vai Peten Kohta sataa? Voittolaulun soittopaikka kello 13 uutisten jälkeen. Laita viestiä. Nyt Kärtsärille lauluvuoro.

0: Seven. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyynelet sateessa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Pojan elämää soi laulu- ja soitinyhtiö Klamydialta Radio Suomi-popin keskiviikkopäivässä. Sannia tulossa seuraavaksi 2080-luvulla. Ja

0: todella varmastikin monien pienten poikien ja tyttöjen ja isompienkin suosikki Joonas Vuorela mukana Radio Suomi-Popin päivässä. Eilen erikoisjoukkojen finaali nähtiin. Aika kova itku tuli tässä niin kuin kotikatsomoissa, niin miten sun inboxi räjähti ton eilisen telkkarista tulleen finaalijakson jälkeen?
1: No se on itse asiassa vieläkin aika päreinä. Täytyy sanoa, että ihan jonkun verran tullut DM, ja mä en ole tottunut semmoiseen niin kuin valtavaan vyöryyn. Mutta nyt on kyllä silleen, että jos haluaisi, niin puhelin voisi olla aika lailla liimattuna käteen. Ja arvostan kaikkia viestejä ihan valtavasti ja kaikkea supporttia, mitä on tullut.
0: Martina sanoi aiemmin itse asiassa tässä, hänelle soitin tuossa muutama viikko sitten. Hän sanoi, että hänellä niin kuin DM on tullut ennen kaikkea sitä, että tu sä oot kova muija. Niin mitä sulle on tullut, millaista postia?
1: No just nimenomaan vähän samoilla sanoilla, mutta se muija vaan siitä pois, niin kun, että äijä on sitten ollut siinä tilalla. Ja sitten on tullut aika paljon, siis toki mulla on mies seuraajia enemmän, kuten siihenkin liittyen niin podcastia ja muuta, niin miehiltä, että heillä on kuule silmäkulmat kostunut, kun on kattonut ohjelmaa just nimenomaan teemoilla niin kuin isyys ja perhe ja tuommoinen niin kuin itsensä ylittäminen ja epäonnistumisen pelosta ylipääseminen ja kaikki tämmöinen. Niin, ja se on hauskaa, että kukaan näistä miehistä ei ole käyttänyt termiä suoraan, että on itkenyt. Se on aina silmäkulma kostunut, silmät hikoillut, roska meni silmään, jne.
0: Tästähän voitaisiin tehdä erinäisiäkin johtopäätöksiä, mutta Joonas, kiitos siitä, että sä oot saanut oikeasti myös tätä puolta nyt tonne herrajingille. Onko kukaan muuten niin kuin sanonut, että no missä vaiheessa Ritokoski, sun podikumppani, menee tohon hommaan?
1: On, kyllä sitä on kyselty ihan jonkun verran. Meillähän kävi The Boys podcastissa tämä kouluttaja Robin kävi myös vieraana ja hänen kanssa myös keskusteltiin tästä aiheesta. Niin oishan se herkullista, mutta tuke on toistaiseksi vielä, niin kieltäytynyt kunniasta.
0: Niin silloin vielä se kandi tekemättä.
1: Niin, tossa on vähän pari hommaa, mitä pitää hoitaa kanauunissa. Netflix.

0: Sannin 2080-luvulla soi Radio Suomi Popilla. Kello on 20:01. Kumman haluat kuulla sadeaiheisista kappaleista? Onko se Pete Parkkosen Kohta sataa vai Kaijan ja Ilen Sade? Se hyvä puolihan tässä nyt on, kun otettiin tuohon tasatunnin taisteluun teemaksi toi sadepäivän biisi, niin on tuntuu, että nyt joka paikassa on niinku sadehanat menneet niin sanotusti kiinni. Eli on poutaantunut. Mutta sadeaiheiset kappaleet tuossa kaksi vastakkain. Laita viestiä, kumman haluat kuulla. Robbaria Kohta, Komioiden Kaihosielu myös soi ihan pian.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.

0: eikö ole mitään muuta?
1: On siellä kanssa, Felix, aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

Tuut. Hyvää keskiviikkopäivä. 10 minuuttia sitten kello tulee 13. Tänään iltapäivässä Elina Kottonen pitää sulle seuraa sitten iltapäivän osalta. Ja Kotonen kello 14. Yksi tee sinne tai tänne.

Nelli Matula hitaammin hautaan soi Radio Suomi Popilla. Kohta Elinora ja Juha Tapio tai Eget Sulua ja Beemiä tulossa uutisten jälkeen. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puree

0: Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
17: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
18: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
19: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
19: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
19: Niin no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
19: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
19: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä me nyt oikeasti mitään.
19: Se on moro.
11: No joo, on pro.
0: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
16: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vantaan kaupunki poistaa kaikista päiväkodeista kaappisängyt, joissa on havaittu turvallisuusriski.

0: Riskialttiit mallit korvataan turvallisilla sängyillä. Poistamisen ja korvaamisen ensivaiheen kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Päätös liittyy maaliskuiseen onnettomuuteen Kelokuusen päiväkodissa. 2-vuotias lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kaupunki aloitti onnettomuuden seurauksena selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Selvityksen mukaan valtaosa kaappisängyistä on turvallisia. Ruotsissa 34-vuotiasta miestä syytetään vakoilun yrityksestä Venäjän hyväksi, kertovat ruotsalaismediat. Syyttäjän mukaan mies yritti paljastaa erittäin salaisia tietoja matkustamalla Moskovaan ja tapaamalla Venäjän tiedustelun edustajia. Mies on ollut pidätettynä tammikuun alusta lähtien. Häntä epäillään myös murhan suunnittelusta. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puretaan. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban kertoo tiedotteessaan, että purku liittyy Etelä-Sataman kehityshankkeeseen ja rantamuurin korjaukseen. Nykyinen rakennus on ollut väliaikainen. Tilalle suunnitellaan uutta Allas Poolia, johon tulisi muun muassa laajempi saunamaailma, sisäkylpylä ja tapahtumatiloja. Hankkeen arvioidaan maksavan 65 miljoonaa euroa. Allas Poolilla on ollut vuosittain noin 800 000 kävijää.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tötterö, 2:01 on kello. Huomenna torstaina suuressa osassa maata on aluksi poutaista aurinkoista Pohjois-Lapissa sade- ja ukkoskuureja. Yksittäiset sadekuurot ovat myös mahdollisia maan länsiosassa. Illalla etelä- ja keskiosaan leviää Baltiasta runsaan sateen alue. Huomenna lämpötilat suuressa osassa maata 17-22, Käsivarren Lapissa 12-16 haarukassa. Ja perjantaille, kun luodaan silmäys, niin sadealue on liikkeellä eteläosasta illaksi ensin maan pohjoisosa ja samassa yhteydessä tuulet voimistavat itäosiin luvassa ukkosta. Lämpötilat 14-18.
3: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Radio Suomi-pop.
4: Suomen parhaat biisit.
2: Hoplaa. Nyt on todella jännittävä kamppailu, koska otettiin teemaksi tasatunnin taisteluun tässä Suomi-popin päivälähetyksessä sadeaiheiset kappaleet, ja on ihanasti näyttänyt nyt siltä, että kun on tässä oikein tämmöistä sadetanssia veivattu, niin se on poutaantunut. Mutta kumpi soi, Kaija ja Ilen legendaarinen sade vai sitten Pete Parkkosen Kohta sataa? Sanotaan näin, että molempiin suuntiin on kyllä ääniä tullut.
5: Siis kyllähän Pete Parkkonen on niin kovassa nosteessa ja ainahan se on hyvä, mutta ei ole Kaijan ja Ilen voittanutta.
2: Oho!
6: Ehdottomasti Kohta sataa.
2: All right. Sitten täältä tulee, että ei sadetta, tulee tämmönenkin viesti. Mitäs täällä?
7: Tänään voitto on kaikkien keski-ikäisten naisten silmäkarkki Pete Parkkonen.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
2: No niin, hyvät naiset ja herrat. Nyt olisi aika sitten irrottaa kaikista Teams-palavereista ja muista Exceleistä itsensä 4 minuutiksi ja laskee se tukka alas, antaa palaa.

ihan okosti on tää putoa tää biisi, voi morjens. Upea biisi. Kiitos jengi, kun äänestitte ja pistitte tän ehdolle Pete Parkkonen Radio Suomi Popilla kohta 100. Hei, Linda ja Pete on myöskin tulossa ennen kello 14. Kohta Popedan kuuma kesä nyt Ellis ja Juha Tapio.

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: aikaisemmin tunnista tuntiin. Just tuli semmoinen fiilis, että voi olla, että on joku saattanut johonkin viestiin, WhatsApp-viestiin tai johonkin inbox-viestiin laittaa jollekin ihanalle ihmiselle, että en mitään halua, jos sua en saa. Tämän tyyppistä rakkausvärssyä, niin kuin laulussa lauletaan. Hei, värssyä voi pistää tänne päin liittyen ilmaisiin lounaisiin. Meillähän on vielä arvonta suorittamatta. 0403564556 on meidän WhatsApp-numero. Suomen Popin WhatsApp-numero, se päivystää täällä. Tämä on siis todella aspaa. Voin sanoa, että tämä on kyllä parasta siinä mielessä, että meillä on täällä konttori auki aamu 6-9, että pistä viestiä, täällä ollaan. Ihminen vastailee näihin. 0403564556 numerossa siis voit laittaa itsesi mukaan meidän lounaskisaan, kenenkaan haluat syömään meidän piikkiin.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Suvi Teräsniskan Vie mut minne vaan. Oi, tää on niin ihana laulu. Satu Kotanen täällä päässä, moikka. Kohta soi Popedan Pitkä kuuma kesä. Suomi Finland perkelee Artulta tulossa. Liekin heitin kuumaan ylivoimaan ja PMP:n Ossille jossain mun mikä musakattaus. Ei puolen tunnin sisään. Ja viesti tuli studioon. Tää oli kyllä aika mainio. 0403564556. Kaveri aikanaan pienessä sievässä totesi, että elämä ei ole aina yhtä juhlaa. Se on myös ruusuilla tanssimista. Tää jotenkin nyt hyvin sopii tähän. Kiitos niin paljon. Kohta hoilotetaan pitkää kuumaa kesää. Pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Moni! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se!
17: Mulla on muovinapit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
10: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä kaksikko mukana myös hei All Song Poskansen ohjelmassa, joka on kyllä sitä parasta ruotsitelkkaria aivan ehdottomasti. Elokuun puolella on sitten toi visiteeraus. Hei, hyvää keskiviikkopäivää, just kello tulee 1:30. Suomi Finland perkelee se Arttu Viskarilta aivan kohta ja Popedan kuuma kesä soi tähän seuraavaksi. On kyllä, on hieno biisi. 010800103, se on meidän studionumero. Ja siihenhän siis voi soittaa ja nyt meillä on siis linjoilla Kasper. Mitäs mielessä?
1: Joo, eli me ollaan tällä hetkellä pääkaupunkiseudun tarkemmin Otarannassa. Me ollaan bussipysäkillä, odotellaan bussia. Me ollaan matkalla Helsingin keskustaan. Meillä on tämmöinen firma kesäpäivä. Meillä on tämmöinen Amazing Race-tyyppinen meininki, millä pitää päästä Helsingin keskustaan. Ja me ei tiedetä, mikä meitä odottaa tässä seuraavassa.
0: All right, kuulostaa hyvältä, mutta minkä asian nyt sitten haluaisit jakaa meidän kanssamme?
1: Joo, tää on lyhyt ja ytimekäs. Eli tiedättekö te, mitä kutsutaan vankiloissa, niin rekisterikilpiä anastajia? Missä niitä kutsutaan?
0: No?
1: No, kilpikonnia. Joo, tää oli tämmönen, mikä me katsottiin aiheellisyys kertoa nyt kuulijakunnalle tässä ajassa.
0: Mä arvostan tätä, koska niinku firman virkistyspäivät, kesäjuhlat, nehän on siis parasta ikinä niin sanotusti.
1: Sä osuit asia ytimeen. Kyllä.
0: Aina tulee sanomista. Niistä puhutaan vuosikausia sen jälkeen. Jumaliste.
1: Kyllä, se on juuri näin.
0: Et vähän hävettää hei nyt sitten. Milloin se on niinku tarkoitus mennä takaisin konttorille? Onko se joskus ensi viikolla vai syssymällä?
1: No, musta tuntuu, että kesälomiin mennessä oli käsky, että pitäisi tulla sit konttorille käymään. On jättää läppärit ja tietokoneet ja kaikki siihen liittyvän datavälineet.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kyllä tämä basariosasto niinku tässä iskee aivan loistavasti. Ei vyön alle, vaan sellainen ihanasti vie mukaansa. Kuumaan ylivoimainen soi nyt Radio Suomi-popilla. Aisa Keljättiä tulossa myös. Satu täällä, hei!

0: Tämä on kyllä kova biisi Kuumaan keikoilla, varmasti yksi niistä isommista yhteislauloista, mutta kohta huudetaan tähän tyyliin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletti.

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
1: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinapit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Ai se keliot. Hyvä päivä olla minä. Ja hyvä päivä olla Jenni.
1: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
0: Tosi moni on jälleen osallistunut meidän lounaskilpailuun. Arvonta on suoritettu. Nyt puhelimen päässä on Jenni. Kenes kanssa sinä haluaisit lähteä meidän piikkiin syömään?
2: Pestiksen kanssa. Ilman muuta. Ystävät rules. Niitä ei ole koskaan liikaa ja mulla on aivan ihana bestis, niin hänen kanssa. Mä muutin toiselta paikkakunnalta tonne, missä sitten käytiin yläaste Hämeessä ja siellä tutustuttiin. Se oli niin kuin melkein heti, kun mä astuin koulun pihalle, niin tuli, että hei, kuka oot, mistä oot, tervetuloa meidän jengiin, niin sanotusti. Ja siitä se lähti. Ja kyllä tässä nyt on jo ikää sitten tullut. Että on tässä jo muutama 10 vuotta kuljettu niin sanottuja samoja polkuja hänen kanssa.
0: Siis tiedätkö, mulla menee kylmät väreet, toi on se, mitä kaivattaisi koulujen pihoille ja työpaikoille. Kyllä. Joka paikkaan nyt just tosi kipeästi.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja että kaikki ottaisi, meitäkin oli iso porukka siis siinä, mutta sitten opiskeluun kun lähti porukkaa ja näin, niin vähän erkaantuu sitten joidenkin kanssa, mutta meidän ystävyys on pysynyt ihan kaikki. On tullut lapsia ja vähän erojakin ja uusia suhteita ja kaikkea, niin ollaan koko ajan oltu toistemme tuki ja turva.
0: Mitä sanoisit siitä, jos laitettaisiin teidät nyt sit lounaalle?
2: On happy. Ja ihanaa. Mä saan ystävääni ilahduttaa. Yes. Aivan mahtavaa.
0: Jakakaa ystävyyden ilosanomaa ja sun kuplivuutta, vitsi, tää lääkäri määräisi sitä niinku kaikille.
2: Kaikille, ehdottomasti.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.

Sain mun. Kello on 10 minuutin kuluttua 14. Uutisten jälkeen sun iltapäiväseurana on maailman ihanin Elina Kottonen. Ja hän on siis tehnyt löydön. On tämmönen moderni keksintö, jonka hän on nyt bongannut. Ja se on niinku hyvä, että...

plussan puolella ollaan, niin tästä nyt sitten tuossa kahden jälkeen muun muassa kuulet. Elina on soittamassa sulle Juha Tapiolta hieno biisin. Sinun vuorosi loistaa, se tulee tuossa noin puolen tunnin sisään. Myös tuossa Bessin rampampam tulossa ja robbaria ihan kohta. Uutiset tarjollaan Ilta-Sanomien suunnalta kello 14. Toi purkuhomma Helsingin paraatipaikalla kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool. Sen purkutyö tietysti puhuttaa paljonkin uutisissa ja sitten ihan siellä niinku ravintolakävijöissä, niin tästä muun muassa kisun jälkeen uutisissa. Mun puolestani huomiseen! Houdana.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä

0: aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Kannonkoskella kuollut lentäjä oli tunnettu ilmailuharrastaja ja harrastelentokentän omistaja. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti Ilta-Sanomille, että lentokentän omistaja on kuollut turmaa seuraavana päivänä. Onnettomuus sattui viime viikon torstaina illalla, kun pienlentokone syöksyi Kannonkoskella toistaiseksi tuntemattomasta syystä metsään. Onnettomuudessa kuoli 78-vuotias lentäjä. Hän oli saanut lentolupakirjansa jo 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti, lääketieteen tohtori Niilo Ryti, varoittaa Ylen haastattelussa, ettei

0: Suomessa sairaaloiden klinikoilla tunnisteta riittävän hyvin sään ääriilmiöiden aiheuttamia sairastumisia. Rytin mukaan noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy tutkimusten mukaan ulkolämpötilaan, joko liian kuumaan tai kylmään säähän. Helteet tappavat Euroopassa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain. Myös kylmiin lämpötiloihin liittyvä kuolleisuus pysyy korkeana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomiselle säätila klaaraa, tai itse asiassa nyt jo illalla pitäisi olla ihan selkeätä maan etelä- ja keskiosissa ainakin. Mutta kyllä tuolla pohjoissa sitten huomenna saattaa vielä ainakin käsivarren Lapissa vähän ripsauttaa. Mutta muuten näyttää siltä, että huomenna on aurinkoinen poutapäivä koko maassa. Ja semmoista, no okei, Lapissa saattaa olla alle plus 18 asteenkin lämpötiloja. Mutta muuten mitataan semmoista plus 18 ja 22 astettakin luvataan huomenna aurinkoiseen Itä-Suomeen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää kesäistä keskiviikkoa. Terveisiä Naantalista. Siellä oli ainakin aamulla semmoinen ihan perinteinen Porin jatsää. Eli semmoinen, että ihanasti paistaa ja ai vitsi, levität sen piknikviltin siihen ja sit sataa ihan täysiä hetken päästä, niin että saat vetää jotakin pressua siihen kaikkien mansikoiden ja muiden eväiden päälle. Ja heti kun oot saanut sen pressun siihen, niin taas paistaa. Ja tiedät, miten se siitä jatkuu hetken päästä taas sataa ja niin edelleen. Ei se mitään, se kuuluu ihan tähän kesäiseen etuoikeuteemme asua tässä maassa ja ottaa vastaan sadetta ja paistetta vuorotellen. Mä koin siis Naantalissa jotakin semmoista uutta, mihin suhtauduin poikkeuksellisesti positiivisesti. Että hetkinen, tämähän on niinku keksintö, joka voisi toimia. Että tästä voisi tulla tulevaisuutta. Mutta mä epäilen, että ainakin kun asia liittyy saunaan, niin se herättää osalla suurta vastustusta. Jatketaan tästä kohta. Kuunnellaan sitä ennen Viivin versio hienosta Stellan aamun kuiskauskappaleesta. Ja tämä on Bessiä, Rampampam.
3: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohetkin käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä, ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Toiset päivät.

0: Viimin versio Stellan aamun kuiskauskappaleista soi Suomi Popilla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Oikein hyvää kesäistä keskiviikkoa. Meinasin jo sanoa, että hyvää lauantaita, kun mä oon täällä yleensä viikonloppuisin, mutta nyt näin kesäaikaan saatan olla myös keskellä viikkoa. Ja toisaalta, jos nyt on kesälomalainen, niin sama kai tuo on, mitä viikonpäivää eletään. Kuunnellaan Ahti ja Beemin tähdet kohta ja sen jälkeen Robin ja Tupen häitä pidelly. Mutta sitä ennen terveisiä Naantalista. Sielläkin oli kesälomalaisia liikkeellä, niin mekin oltiin ihan vaan perheen kanssa viettämässä kesäistä pientä lomapätkää siellä ja vapaa-päiviä Naantalin idyllissä. Ja näin siellä jotakin semmoista, mikä niin kuin hätkähdytti, että se oli uusi keksintö ja liittyi vieläpä suomalaiseen saunakulttuuriin. Ja silti huomasin, ajattelivan, että hetkonen, tämähän on hyvä. Että näinhän tämä voisikin olla. Yleensä ajatellaan, että saunaa ei kyllä kannata lähteä muuttamaan, eikä saunarutiineja ja perinteitä muutenkaan. Ja mä ymmärrän, että tämäkin on semmoinen aihe, että tätä ei kaikki purematta niele. Siellä oli siis uusittu Naantalin kylpylässä saunaosastoa ja siellä oli myös semmoinen savusauna. Ei se ollut savuinen, mutta siellä oli tervan tuoksu ja semmoinen ihana vähän savun aromikin. Mutta siellä oli semmoinen systeemi, että siinä kiukaan päällä oli semmoinen vähän niin kuin hanan näköinen, josta tuli semmoinen sumusuihkaus, joka hoiti siis löylyn heiton. Sillä ei ollut yhtäkään, niin kuin tietysti mä ymmärrän, että moni on sitä mieltä, että kyllä täytyy olla nimenomaan tuommoisessa julkisessa saunassa vielä, niin aina joku, joka istuu sen löylykiulun äärellä ja heittää liikaa löylyä ja koko ajan löylyä, eikä kysy muilta yhtään, vaan heittää sitä justiin niin kuin itse haluaa. Tai että se on semmoinen just kiistakapula, josta voidaan yhdessä keskustella, että kuka nyt heittää ja kuinka paljon saa heittää, ja siitä riittää sitä jutun juurta. Itse tykkäsin tuosta introverttina, että ei tarvinnut kommunikoida kenenkään kanssa siitä löylyn heittotahdista, vaan se tuli sieltä automaattisesti. Monestihan esimerkiksi uimahallin sauna on semmoinen, että jos ei siellä ole hetken kuin on käynyt, niin se on aika kuivakka, kun sinne astahdat sisään. Mutta tuossa ei ollut sitä, vaan se automaattisesti kasteli kauniisti sen kiukaan. Ja ai että, kun tuli tasaiset ja hyvät ja kosteat löylyt.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että voi ne joskus keksiä jotakin hyvääkin uutta. Mitä mieltä? Voit kertoa 0403564556 WhatsApp-numero. Ja on mulla toinenkin esimerkki semmoisesta nykyaikaisesta keksinnöstä, jolle aluksi aina kaikki ukot varsinkin meidän lähipiirissä on naurannut, mutta joutunut myöntämään, että vitsi, tämä on sittenkin hyvä.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomi-popilla. Kunnella Robin ja Tupen häitä pidelly ja Apulannan pahempi toistaa. Jatketaan sitten keskustelua automaattilöylylaitteesta, jonka näin eilen ja itse asiassa vielä tänäänkin, kun aamulla kävin Naantalissa polskahtamassa ja pidin sitä hyvänä laitteena, mutta eriäviäkin mielipiteitä on kuultu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Sadantuhannen euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: No mitä, kulta?
20: Ootko vielä Prismassa?
19: En, on prisma.fi:ssä.
20: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
19: On pannut merkille.
20: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
19: Tilaan.
20: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
19: Se sytytysneste.
20: Juu, se jäi aurinkoon.
19: No niin.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi.
0: Yhteistyössä Hitmix.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
2: Radio.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arvoisa apulanta, pahempi toistaan on tämä kappale. Okei, hyvää keskiviikkoa Suomipopilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja sitä ennen näistä uusista keksinnöistä, jotka yleisesti ottaen on aina huonoja ja vanha on ollut parempi. Tätä mieltä me monesti ollaan, varsinkin jos puhutaan jostain niinkin perinteikkäistä kuin saunasta saatika savustamisesta. Siis sähkösavustihan on semmoinen keksintö, jolle meillä ainakin lähipiirin kaikki ukot nauraa, että sähkösavustin. Unohtakaa toi, kun se hoksasi, että on itse asiassa älyttömän hyvä ja kätevä laite. Aina tulee tasalaatuinen lohi ja vitsi, että on hyvä. Että joo, okei, jatkoon sittenkin. Sähkösavustin on hyvä keksintö. No entäpä sitten, kun nyt olin siis Naantalissa, vietettiin siellä pari lomapäivää perheen kanssa ja käytiin Naantalin kylpylässä ja siellä oli semmoinen niin kuin savusauna tai semmoinen perinteikäs puusauna, jossa olikin siis kiukaan päällä semmoinen vähän niin kuin hanan näköinen, josta tuli semmoinen savu, semmoinen suihku sumu aina välillä siihen. Heitti siis itse löylyä ja siinä oli koko ajan kostea ja ihan hirveän hyvä ja sopiva lämpötila. Ja tykkäsin, ajattelin, että hetkinen, tämähän voisi mennä oikeasti jatkoon, tämän tyyppinen juttu. Niin kyllä tänne on tullut, Hannakin laittoi WhatsAppiin viestiä, että no okei, jos tollainen olisi meidänkin uimahallissa, niin saattaisi jopa saunoakin uimisen päätteeksi. Nyt siellä on aina just se ihan tikkukuiva ilma vastassa ja sitten kun heittää löylyt, niin aivan hirveät, semmoiset liian kuumat löylyt, että ei voi olla. Ja tämä on just munkin mielestä vähän se semmoinen ongelma, mutta kyllä tänne on tullut näitäkin viestejä, että löylymummot ja ukot kuuluu yleisiin saunoihin heittämään aina just nimenomaan liikaa löylyä. Ja Tepi laittoi viestiä, että ei hyvänä aika, että jos tommoseksi menee saunominen, niin sauna on kohta pilalla ja kohta meilläkin saunoissa semmoinen saksalainen saunarituaali, jossa yhdessä venytellään ja heilutellaan pyyhkeitä ja varotaan, että ei vaan kenellekään tuo ainakaan hiki.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä ymmärrän, Tepi, tämän sun huolen. Siis semmoinen, joka ei ole kuullut saksalaisesta saunarituaalista, niin voin kertoa kohta, koska se on kyllä sitten tosi huolestuttavaa, jos se tänne rantautuu. Kuunnellaan ensin Juha Tapio.

0: Juha Tapio, on sinun vuorosi loistaa, soi Suomi Popilla. Oikein hyvää, kaunista kesäistä keskiviikkoa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Saunomisesta tässä on puhe ja siitä, kun itse näin tuolla Naantalin kylpylässä semmoisen, siellä oli ihan semmoinen perinteikäs puusauna, jossa oli sitten semmoinen hanannäköinen automaattinen löylytlaite siinä kiukaan päällä. Mun mielestä oli oikein hyvä, tuli kosteat, hyvät, tasaiset, hienot löylyt, kun kukaan ei heittänyt löylyä liikaa. Mutta tästä Epille heräsi semmoinen huoli, että jos tämän tyyppisiä alkaa tulla Suomeen, niin kohta meillä on sitten jo se saksalainen saunarituaali. Ja tiedätkö mitä, Tepi, tämä huoli on siis ihan oikeasti todellinen, koska nyt kun mä tätä Aufgasia, tätä saksalaista saunarituaalia googlasin, niin kyllä täällä kerrotaan, muun muassa Yle on tästä jo aiemmin tehnyt jutun, että se on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja Suomessa on jo nykyään useita kylpylöitä ja saunamaailmoja, joissa on nimenomaan panostettu tähän saunomiseen. Muun muassa Ikaalinen Spa et Resort, Flamingo Spa, siellä on Ikaalisissakin saunamaailmassa oikein tämmöinen näitä varten suunniteltu peräti 50 hengen sauna. Jos et tiedä siis, mistä on kysymys, niin mun mielestä Tepin huoli on aiheellinen ihan senkin takia, että tämä on niin kuin huonon kuulonen tämä seremonia. Tämä kestää niin kuin 10 minuuttia. Saunamaisteri toimittaa ensin saunojat tervetulleeksi, se kertoo teemoista ja tuoksuista ja sitten laittaa vettä siihen kiukaalle, johon on sekoitettu jotain tämmöisiä eteerisiä öljyjä. Sitten tämä on hirveimman kuulonen tämä pyyhkeen heilutuskohta. Kuumat höyryaallot ohjataan ja levitetään saunojien ympärille erilaisilla pyyhkeen pyöritys- ja viuhutustekniikoilla. Ja sitten rituaalin jälkeen siirrytään vilvottelemaan ja lepäämään, jotta keho palautuu tästä kokonaisuudessa jopa 10 minuuttia kestäneestä heiluttelusta.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mänty, tammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raitaja,
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa,
1: ja lava,
2: leppä, tuomi,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
13: Hienoa kesäistä keskiviikkoa. Kuunnellaan Suomi-popilla.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Pohjolasta laulaa Olli Halonen ja tätä Pohjolan hienoutta tietysti Pohjolan kesäaikaa viettää Olli Halonen aika lailla keikkahommissa, niin kuin artisteilla tapana on. Ja vielä tämän näkee keikkakalenterista, että tässä on nytkin Olli Halosella tällä viikolla perjantaina lauantaina keikat. Sama ensi viikolla ja vielä sitä seuraavallakin viikolla ne on pehlaa, mutta sen jälkeen kun heinäkuuhun vaihtuu, niin sitten alkaa olla keikkoja myös ihan arkipäivisin, että keikkakalenterissa näkyvät myös maanantai, keskiviikko, torstai ja niin edelleen. Laitetaan JVG:tä seuraavaksi soimaan ja molemmathan esiintyvät sekä Olli Halonen että JVG myös sinä viikolla sitten, kun Suomi-poppeja juhlitaan.
2: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ja tällä kertaa näyttää olevan niin, että Olli Halonen soittaa Oulussa ja JVG samana viikonloppuna Suomi-popeilla Jyväskylässä.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG rehellisesti on tämä kappale. Rehellinen palaute tuli myös, kun tässä puhuttiin tuosta saunomishommasta, kun Suomeenkin on rantautumassa kauhuksemme. Tämä saksalainen saunarituaali, jossa eteerisiä öljyjä pyyhkeiden avulla ilmaa heitettiin, niin saatiin rehellinen palaute Porista.
1: No Jannu Porista, moi. Joo, olet todellakin niin oikeasti. Menee aivan pelleilyksi tuo saunomistouhu. Tee hyvän aikaa. Idiotit istuu siellä ja yksi huitoa pyyhkeensä kanssa, niin ei, ihan perseestä. Hyvää päivää, etko. Moi moi.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos. Kiitos samoin. Yhtä hyvää päivänjatkoa myös sinne Poriin.

0: Kaija K on kaunis, rietas, onnellinen on tämä kappale. Kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen puhutaan muun muassa viime tipan ihmisistä tai siitä, mitä se niin kuin tarkoittaa se käsite. Mun mielestä se on sitä, että jos sovitaan, että nähdään vaikka kello 15, niin nähdään sitten vaikka 10 yli, että melkein. Mutta näköjään se on aika liukuva käsite ja voi tarkoittaa toisille muutakin. Jatketaan tästä kohtaa ja kuunnellaan uutisten ja sään jälkeen myös Ramses toisen villieläin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Kuusi mäntyt, kammi.
4: Ja vaatera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä tuo.

0: kata ja pihla ja mänty,
1: tammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, tammi ja
3: ahtera.
2: Haapa koivu, raita ja
3: pihla ja
2: kuusi haapa ja lava leppä, tuomi koivu,

0: Kesän parempi tarinan kanssa.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja. Asiasta kerrottiin Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa. Erikoisjoukkojen pitää olla valmiita 15 minuutissa vuorokauden ympäri, mihin tahansa tehtävään, mihin tahansa aikaan vuodessa. Tarkoitus ei ole, että erikoisjoukot ovat paikalla 15 minuutissa, vaan lähtövalmiina tuossa ajassa. Valmiusyksikkö Karhu on jo tällä hetkellä valmis nopeasti, mutta sen avuksi joudutaan heti hälyttämään lisää yksiköitä. Myös valmiusyksikön henkilöstöresursseja on määrä lisätä. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja.

0: Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna- ja allaskokonaisuus. Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne, kun lintu osui koneeseen kesken opetuksen. Asiasta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys suuren ilmaliikenneonnettomuuden vaarasta vähän ennen puolta päivää. Turun lentokentälle hälytettiin yhteensä 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Kone ei kuitenkaan laskeutunut Turkuun, vaan pääsi laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ilman ongelmia. Helsingissä Finnairin oma tekninen tiimi tarkasti koneen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Puutarhureille on ollut helpotus, että välillä on ihan luonto antanut sadevettä kasveille, ettei ole ihan jatkuvasti tarvinnut siellä kastelukannukourassa kiertää kasveja elvyttämässä. Mutta nyt sitten huomenna näyttää siltä, että on kastelukannullekin taas käyttöä. Illaksi jo tänään siis selkenee Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa. Ja näyttää siltä, että huominen päivä on kyllä poutapäivä. Ainoastaan tuolla Käsivarren Lapissa vähän tulee huomennakin vettä. Ja siellä lämpötila jää siihen 12-13 asteen paikkeille. Mutta muuten sitten Lapissakin huomenna kyllä plus 18 astetta ja aurinkoa. Lounais-Suomessa on siis pilvisempää, mutta siellä on kyllä kuitenkin poutaa. Ja tosiaan semmoista 18-22 astetta huomiselle luvataan. Lämpimintä on huomenna Itä-Suomessa. Siellä paistaa ja ne asteet siellä 22 asteen kieppeillä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Hyvää keskiviikkoa myös viime tipan ihmisille. Tekin olette arvokkaita ja puhun samalla tässä myös itselleni, koska mulla on kanssa semmoinen niin kuin vähän liian positiivinen aikakäsitys usein, että ajattelee, että no kyllähän siinä vartissa ehtii ja sitten huomaa, että ei todellakaan, ei sinne päinkään. Tässä ehtinyt esimerkiksi paikan päälle johonkin sovittuun tapaamiseen. Ja sitten juoksee ja laittaa viestiä kavereille, että hei, sori, tässä vielä menee 10, missä oli ruuhkaa ja niin edelleen. Silti mulla oli semmoinen käsitys, että niin kuin viime tipan ihminen on semmoinen, joka on kuitenkin niin kuin melko lähellä sitä, että jos tekee viime tipassa jonkun asian, että ehkä nyt ei ihan ehdi, mutta sentään melkein. Mutta siis näköjään myös viime tipassa voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jonkun tehtävän palautuspäivämäärä on siis mennyt jo, että se on niin kuin siis jo mennyttä aikaa. Ja silti niin kuin ajattelee, että no okei, ehkä tämä on nyt vielä vähän viime tipassa, mutta tulossa kuitenkin. Tästä kohta esimerkki.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
2: Kaikkihan meistä varmaan opiskelijoina oli, tai suurin osa just semmosia, että viimeisenä yönä ennen palautuspäivämäärää jotain esseitä yritettiin keksiä pääkopasta. Mutta että jos se esseen palautuspäivämäärä on mennyt aikoja sitten ja silti ajattelee olevansa viime tipassa, niin se on jo optimismia se. Tämä on Ramses toisen villieläin.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Messin kyyneleet sateessa soi Suomi Popilla ja laitetaan Sannia kohta soimaan, mutta päästetään sitä ennen tältä aamulta aamulypsyn Tuukka, Juuso ja Tinni ääneen. Tässä siis esimerkki siitä, miten ajattelee viime tipan ihminen ja sitten semmoinen ihan oikeasti myöhästyjä, että niin kuin viime tipan ihminen kuitenkin saattaa vielä jokseenkin ehtiä tai edes niillä main, mutta semmoinen, joka on reilusti myöhästyjä, niin ei edes yritä. Siitä Tuukka on esimerkki. Empatiaa kaikille opiskelijoille. Tuukka opiskelee siis opettajaksi. Mä oon aina ajatellut, että se on vain semmoinen pakokeino siihen, että hän saa harrastaa jotain muuta ja pääsee täältä töistä pois. Ne ei nääkään mitään oikeita töitä, mutta pääsee täältä kuitenkin silleen sanomalla, että heitäksä mitä lähtee, mulla on koulua. Mun täytyy lähteä ja kaikki pitää sitä jotenkin hienona. Mutta tietysti siinä opiskeluun liittyy sekin, että siinä pitäisi oikeasti vissiin tehdä jotain tehtäviäkin, niin kuin vaikka kandi.
1: Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla? Ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin tota.
2: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa. Oi, ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiedäksä, Emma.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia
1: mukaan. Mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä.
3: Niin, sä äsken sen timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missään.
2: Joo,
3: riulla. Sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti me...
1: Tuommoisen oikein niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että
3: jep,
1: ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin niin kuin... Okei, se deadline oli sunnuntai, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut niin. Mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen sen.
3: Sunnuntai-aamupäivä.
2: Sä saa itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saankin.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin totta kai, kun elokuussa palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntia.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tämä aika vähän tekemätön paikka.
0: Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka, jotka eivät siis ole vielä kesälomalla, vaan huomenna aamullakin täällä taas 6:10 ja tältä aamulta koko shitti löytyy suplasta kuunneltavaksi. Ainahan siinä käy tolleen, että kun tämä on just tämän sijaistoiminnan niin kuin tarkoituskin varmaan ollut Tuukalla just alun perinkin tämä, että pääsee töistä tekemään niitä opiskeluita tai edes lainausmerkeissä opiskeluita, voi vedota niihin kiireisiin. Ja nyt sitten, kun onkin niin, että alkaa tuntua siltä, että jaha, voisi jo töistä kovastikin jäädä lomalle. Sitten muistaa, että siellä odottaakin muuten se opiskelujen kirjoitustyö, niin aivitsi, onpas mukavaa, kun on vielä näitä töitä ja ei nyt vaan ehdi mitään muuta.

0: Sannin, että mitähän vittua tässä hän kyselee. Mulla on sellainen käsitys muuten, että Sanni olisi täällä perjantaina. Siis meillä Suomipopilla, Suomipopin iltapäivässä, uskoisin, että näin kello 15 tienoilla yleensä täällä vieraat iltapäivästudiossa käyvät kertoilemassa asioita, joten laita nyt kalenteriin Sannin vierailu. En mä nyt uskalla luvata. Siis Sannillekin tiedoksi, että tulee kuulolla, niin tuu Suomipopille perjantaina kello 15, kun nyt tulin tässä näin luvanneeksi. Kuunnellaan Elias Kaskista seuraavaksi ja PMMPn pikkuveli. Ja sitten kun tuossa on toinenkin veliaiheinen kappale, niin pari sanaa myös sisaruudesta.
1: Radio Suomipop.

0: heti kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Juuri Buzz ja Chessi tekevät paluun.
0: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
7: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
15: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat

0: PMMPn pikkuveli on tämä kappale. Kuunnellaan seuraavaksi myös Ahtin sisko ja sen veli. Ja terveisiä vaan isoveljille. Pikkuvelit on varmaan aika kivoja just tämmöisiä, joita kohtaan kokee semmoista suojeluvaistoa, mutta mulla on kaksi isoveliä. Ja totta kai joo, heistä on ollut totta kai iloa ja siis varmasti ihan suojaakin, mutta ai että kun mä oon saanut monta kertaa olla sitten lapsuudessa kuitenkin maalivahtina pihapeleissä. Ja ei se ollut pelkästään vaan, että jalkapallon maalivahtina, vaan meillä pelattiin kyllä myös ihan lätkää. Ja sitähän aika monessa perheessä treenataan ihan ympäri vuoden silleen, että laitetaan vaan semmoinen liukas vanerilevy johonkin nurmikolle ja sitten lämitään. Niin täytyy sanoa, että on siinä käynyt semmoinenkin ajatus mielessä. Siis muistan ihan oikeasti, kun mä olin meistä kaikkein nuori, niin mä niin kuin joskus ajattelin, että olisipa mullakin joku pikkusisarus, että sitä voisi kurmoottaa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että ei silleen, että voisi joku pikkusisarus, sitä voisi helliä ja hoitaa, vaan että voisi joskus itsekin kurmoottaa jotain. Että kertoo siitä jotain, että on muakin kurmootettu. Se on siis Pohjanmaalla ainakin hyvin tyypillinen sana toi kurmoottaminen. Mä katsoin, että mitä nettiä kertoo siitä sanasta, niin se on niin kuin fyysinen kuritus, kovakorinen kohtelu tai piekseminen, no ei mulla nyt ehkä ihan niin ole tehty, mutta sanallinen piiskaus, ankaran palautteen antaminen, kovistelu, ojentaminen tai urheilussa tai pelissä vastustajan murskaava voittaminen. No sellaista se oli pikkusisaruksilla ja aika monella sisarusparilla varmaan edelleen. Siihen liittyy toki sen hellyyden ja suojelun ja hauskuuden lisäksi myös kurmoottamista. Ahti laulaa seuraavaksi Sisko ja sen veli.
2: Mä

0: Ahti laulaa siskosta ja sen veljestä. Ja mä kun tässä sanoin, että on omilta isoveljeltä ne ottanut kurmoutusta vastaan lapsena, niin Jesse kirjoittaa WhatsAppiin numeroon 0403564556, että kurmoutus on hyvä sana, että sitä ei oikein korvaa mikään. Ja kyllä, kurmoutus kuului meilläkin lapsena sisarusten kanssa asiaan, mutta Jesse jatkaa, että kumma kyllä siitä huolimatta tai jopa just sen takia, niin aikuisena ollaan sisarusten kanssa ihan ylimpiä ystäviä. Mirkka kirjoittaa kanssa, että no joo, mä oon se sisko, jolla oli pikkuveli. Oltiin kyllä tukkanuotta sillä, se oli hauskaa, niin kauan kunnes veli kasvoi äkkiä ohi. Ja sitten itse aloin olla se, joka juoksi karkuun ja huusi, äiti!
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Niin se äkkiä muuttuu. Nyt kuunnellaan Portion Boysin Näihin hommiin ei synnytä. Ja noi sisarusjutut on kyllä sellaisia, että niihin synnytään. Näihin hommiin.

0: portion boysin näihin hommiin ei synnytä, se oli Suomi-popilla, mutta toisiin hommiin kyllä synnytään. Näinhän on Aliisa Syrjä muun muassa kertonut, että ei sille mitään ole mahtanut, että hän on muusikko sukuun ja muusikoksi syntynyt ja muusikko hän nyt ammatiltaan on. Kuunnellaan seuraavaksi Aliisa Syrjää ja varmaan hän sieltä Syrjän suvusta tarinoitakin kertoo sitten, kun hänkin saapuu. 50 tarinaa epuista podcastin vieraaksi, näin Satu Kotonen mainitsi, että on Aliisa Syrjäkin vieraaksi tulossa. Kuunnellaan eppujakin kohti ja myös Harri Moision lausunta tulevasta samaisen podcastin jaksosta siitä, millaista suomikuvaa eput oikein on maalannut.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puuhiloon.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
19: Syyllinen.
18: Kadutteko te mitään?
19: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
18: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: kadonnut.
1: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
3: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, kissanristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta.

2005 soi Suomi-popilla ja Eppu Normaalihan soittaa viimeisiä keikkoja vuonna 2026 myös Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Mä en kauheasti vielä tosta vuodesta muista, kun mä synnyin vuonna 1984, niin 85 on vielä vähän hämärän peitossa, mutta esimerkiksi Harri Moisio niin kyllä muistaa. Hän myös miehet, jotka muistaa nimistä podcastia, tekee tonne suplaa. Mutta siellä on myös Satu Kotosen tekemä 50 tarinaa Epuista podcast, jonka 3 ensimmäistä jaksoa on nyt julkaistu. Ja Harri Moisio kuulemma ensi viikon vieraana. Ja tässä pieni maistiainen Harrin muisteloista.

0: 50 tarinaa Epuista podcast.
1: Miten Eppu Normaali on maalannut sitä Suomi-kuvaa, niin eihän siitä voi olla tykkäämättä. Se on kulkenut aina mun mukanani ja ennen kaikkea näin ammatillisessa mielessä tietysti. Näitä kappaleita on tullut paljon radiossa soitettua. Nämä on soinut ravintoloissa, nämä on soinut kaiken näköisissä kesäjuhlissa, juhannuksena, mökillä, missä ikinä onkaan soinut. Siis Eppu Normaali on kaikkialla. Eppu Normaalia ei tarvitse fanittaa ollakseen sen fani.

0: Kiitos musasta ja taiteesta. The Eppu Normaali.
1: Läin mystisesti, mutta viisaasti Harri Moisio lausuu ja lausuu lisääkin sitten, kun hän on ensi viikolla Satu Kotosen luotsaaman 50 tarinaa Epoista podcastin vieraana. Ja ensimmäisiä jaksoja löytyy jo kuunneltavaksi Suplasta. Ja Harrihan myös täällä Suomipopilla äänessä, kun meno paluu liikenneohjelma. Rakastettu sellainen tekee kesäisen paluun tämän viikon perjantaina. Tämä on Etta.

0: Että laulaa miljoonan dollarin hymystä, ja sehän on tietenkin varmaan semmoinen ihan vilpitön oikea hymy. Mutta entä jos se onkin sen tyyppinen vähän niin kuin krokotiilin kyynele, että se sellainen hymy, jolla halutaan peittää totuus esimerkiksi puolisolta tai joltain muulta perheenjäseneltä. On niin monia asioita nimittäin, mitä halutaan salata, vaikka kuinka olisi avioliitto hyvä, niin voi olla kuitenkin semmoisia juttuja, mitä ei ehkä haluaisi puoliso tietää. Tästä muutama kouriin tuntuva esimerkki kohta, ja ensin kello 16 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis penaa haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Pluste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onks toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
16: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan. Olympiavoittaja Kaarlo Kangasniemi kärsii pahoista terveysongelmista. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa. 85-vuotias Kangasniemi on ollut sairaalassa jo yli kuukauden. Painonnostolegenda kertoo lehdelle kärsivänsä voimakkaasta tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa muistiin ja tasapainoon. Kangasniemi voitti painonnostossa olympiakultaa Meksikossa vuonna 1968. Lisäksi hän voitti urallaan maailmanmestaruuden ja 2 Euroopan mestaruutta. Entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi Frans Frangen on tuomittu niskoittelusta poliisia vastaan. Asiasta uutisoi ensin Seiska. Frangen tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen, joka tekee hänen tuloillaan 70 euroa. Tapaus sattui viime kesänä Helsingissä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa. Tuomion mukaan ajoradalla ollut Frangen ei ollut noudattanut poliisin poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti hänet. Frangen oli viime vuonna vihreiden kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Tänään on monen paikoin sadellut ja nähtävästi myös ylihuomenna satelee yhtä lailla monin paikoin. Mutta huomenna vietetään välissä poutapäivää tänään jo illalla. Lähes koko maan etelä- ja keskiosassa on selkeää. Ja huomenna sitten satelee lähinnä tuolla Käsivarren Lapissa. Muuten, ja siellä onkin siis vähän viileämpi päivä muutenkin, että siellä on semmoista 12 lämpöastetta suurin piirtein. Mutta muuten kyllä Lapissakin lämpötilat nousivat huomenna noin 18 asteeseen ja aurinko paistaa. Lounais-Suomi huomenna näyttää tämänhetkisten ennusteiden mukaan olevan ehkä pilvisin paikka, mutta sielläkin kuitenkin poutapäivä ja se 18 astetta lämpöä. Itä-Suomi on huomenna lämpimin, 22 astettakin sinne luvataan ja täyttä myllyä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää ja kesäistä keskiviikkoa Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä iltapäivästudiossa. Puolisoiltahan joskus tulee salattua jotain, vaikkei se nyt sitten niin semmoista haudanvakavaa olisikaan. Muistan itse niin kuin seurusteluajoilta semmoisen, että kun mietin, että niin kuin nyt punnitaan, että onko rehellinen vai en. Kun mies oli lähtenyt muistaakseni töihin tai johonkin ja mä olin sanonut, että mä menen lenkille sillä välin. Ja sitten mä tunnustin niin kuin myöhemmin, kun mä tajusin, että mä pystyn niin kuin valehtelemaan. Mutta tämä sanoi, että mä en mennyt siis lenkille ollenkaan. Jäin kotiin ja söin Snickersin. No. Se oli niin kuin, jotenkin, mulla oli puhtaampi omatunto, kun mä olin kertonut sen. Sen olisi voinut varmaan myös salata. Ja sitten tiedän semmoisia, joilla on yhteinen pankkitili, jotka sanoo, niin kuin, että se ei ole vielä huomannut, että mä ostin 250 euron nahkahousti, jota mä en tarvi. Mutta mun oli vaan pakko saada ne. Kohta se huomaa. Ja sekään ei sitten jää salaisuudeksi. Mutta yllättäviä asioita voidaan salata. Mä en ole ikinä kuullut, että joku salaa niin kuin urheilua, mutta tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Siis, että jollain pareilla se voi mennä niin päin, että toinen sanoo, että juu siis mä aion tässä nyt olla tässä sohvalla ihan vaan pötkötellä ja syödä Snickersia. Totuus on se, että menee lenkille, eikä aio tunnustaa sitä, ellei jää kiinni. Kenelle tämän tyyppisesti on käynyt, hän kertoo kohta. Ennen sitä Beemiä ja tämä on Benjaminia ja Bessiä.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Beemin kaiken arvoinen on tämä kappale ja Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut laitetaan kohta. Suomi-popin iltapäivässä soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tuossa puhuttiin siitä, että mitä puolisolta oikein tulee salatuksia. Jotkut siis salaa myös treenaamista. Miksi? Sen kertoo meille seuraavaksi Joonas Vuorela. No hyvästä syystä kyllä. Hän on läpäissyt erikoisjoukot ohjelman 5. tuotantokauden. Tänäänkin kello 22.4. tuo jakso voi nähdä ja ruudusta löytyy nyt koko 5. kausi katsottavaksi ja myös tuo viimeinen erikoisjoukkojen leirin päätösjakso. Mutta miksi hän on siis salannut sitä treenaamista, niin se käy ilmi tässä, kun Satu Kotonen kysyi Joonas Vuorelalta, että mitä se niinku tarkoittaa, siis minkälaista treenimäärää ja treenaamista, kun valmistautuu erikoisjoukot ohjelmaan, ja näin Joonas Vuorela vastasi.
1: No se tarkoittaa sitä, että mä reenasin aika lailla joka päivä. Mä reenasin vähän pakkomielteisesti, mä reenasin pari kertaa päivässä, ja mun mielestä se kuvastaa aika hyvin sitä, että ja nimenomaan siis fyysistä puolta. Että jotain taitoja, suunnistusta, aseen käsittelyä, ehkä olisi voinut reenata vähän enemmän, mutta se fyysinen puoli, niin se mun mielestä kuvastaa sitä aika hyvin, että mä joudun jossain vaiheessa vähän niin kuin rakkaalta vaimoltani piilottelemaan niitä treenejä. Mä en oikein voinut paljastaa, että kuinka kovaa mä treenaan ja kuinka paljon. Ja sit mä jäin kerran kiinni hänelle, kun hän näki yleisurheilukentällä, kun mä treenasin mun pojan treeniä aikana. Ja hän oli silleen, että herran jumala, että toi on sun päivän toinen treeni, että hän se voi vetää näin kovaa. Niin kuin joka päivä. Ja mulla oli semmoinen vähän niin kuin sairaaloinen pakkomielteinen asenne tietyllä tapaa, että joo, kyllä se jeesas, mutta kyllä mä olin jo vähän liian luilla ehkä valmiiksi, kun mä menin tonne.
0: Miten kroppa kesti?
1: Kesti yllättävän hyvin. Mähän pelkäsin niin kuin polvien puolesta. Mä oon urheilussa kuluttanut ne aikoinaan ja on ollut monia operaatioita ja muita. Ja kerran jo niin kuin aikaisemmalle kaudelle, niin erikoisjoukot kaudelle mua pyydettiin, mutta mä en päässyt, koska mun polvi oli silloin niin kuin klinkkaus kunnossa, niin kyllähän se jännitti, mutta yllättävän hyvin kesti. Et toki siis meni siinä toipumisessa jonkun aikaa, että sai polvet niin kuin taas kunnolla toimintakuntoon, ja kyllähän siellä olkapäähän tuli niin jonkin näköistä väljyyttä olkaniveleen ja muuta, mutta siis yllättävän hyvin. Mä oikeasti ylpeä myös omasta kropastani, että se kesti tuon höykytyksen.
0: Miten siistiä se on, että pystyy ulos mittaamaan jotain tällaista, näin sanon nyt ihan suoraan.
1: Siis tämäkin kuulostaa niinku tyhmältä, mutta kyllä mä niinku toivoisin jollain tapaa, että kaikki pääsis kokemaan jotain tollasta. Tuo valtava etuoikeus on päässyt mukaan tuohon ohjelmaan, koska se kuulostaa kliseeltä, mutta se ei ole, vaan se on ihan oikeasti totta, mitä ne kouluttajatkin toistelee. Et siinä vaiheessa, kun sä luulet, että sä oot loppu, niin sä oikeasti jaksat vielä. Ja sitten kun sä seuraan kerran luulet, että sä oot loppu, niin sä jaksat vieläkin. Ja se raja tulee niin kuin monta kertaa tuollakin vastaan, ja sä meet siitä yli niin, että heilahtaa. Niin en mä todellisuudessa oikeastaan vieläkään tiedä niin kuin mun rajoja. Ja toi olisi tosi hyödyllinen juttu niin kuin ihan jokaiselle, koska me ollaan kuitenkin aika alkukantaisia eläimiä loppujen lopuksi, niin fyysisyyden kautta tulee ihan hirveästi niin kuin uusia ulottuvuuksia elämään.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Satu Kotoselle radiojuontaja ja 5. erikoisjoukot kauden läpäissyt Joonas Vuorela. Tänään kello

0: takaisin.
1: Näin se jossittelee Robin Packalén kappaleella Tuut, tuut, tuut. Mutta mitäpä jos et jossittelisikaan, vaan kutsuisit sen sydänkäpysen ja vieläpä kaverit päälle, niin syömään oikein kunnolla. Siis oikein juhlat silleen, että jäis hyvät muistot mieleen ja ehkäpä sitten vastattaisi puhelimeen jatkossakin. Mä kerron, miten voisit voittaa semmoiset ikimuistoiset juhlat ja kerron myös oman muiston ja soitan muuten myös Kaija Koon Tinakenkä tytön kohta. Se on semmoinen kappale, mitä on tullut aikoinaan vonguttua moneen kertaan DJ:llä se, ei kun me suljetaan jo. Joo, mutta soita vielä sen, niin me tanssitaan. Sitä ennen Elinora ja Samuli Putron osuma.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
19: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
18: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
0: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
18: jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
22: nyt. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Oot sä tosissas?

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Apinakenkätyttö, kappale, jota tosiaan on tullut DJ:ltä pyydettyä aika moneen otteeseen vielä pilkun lähestyessä. Siihen aikaan, kun tuli vielä käytyä tanssimassa joskus parikymppisenä varmaan. Nyt mä oon 42, mutta siis tämä on semmoinen vuosiluku, joka täytyy aina aika ajoin tarkistaa, koska ikä on sellainen, että ihan oikeasti tämän ikäisenä ei välttämättä aina muista, että siis joo yli 40, mutta kuinka paljon yli 40, niin sitä ei välttämättä ihan tarkkaan muista. Joten näin ollen en myöskään ihan tarkkaan muista, että oliko ne 40- vai 50-vuotissynttärit, mutta jotain pyöreitä juhlittiin ja yllätysjuhlat ne oli, kun mun siskon mies yllätettiin. Hän luuli, että ei ole mitään juhlaa järjestetty ja olikin ja pitkä pöytä varattu ravintolasta.

0: sitten ja jäänyt mieleen ne kuvat, kun siellä oli paljon porukkaa ja niin kuin mahtava ruokaa riitti ja hauskaa riitti, mutta se synttärisankarin ällistys siitä, kun hän tosiaan kuvitteli, että ihan rauhassa vaan kotona tämä päivä kahvitellaan ja sitten juhlittiinkin ja kunnolla juhlittiin. Me järjestettiin ne juhlat silloin Panchovillassa ja tämä on siis mun hyvä muisto liittyen nimenomaan Panchovilla ravintolaan ja täällä on ihan hirveästi muistoja, hauskoja nimenomaan tämmöisiä myös, että ollaan käyty ystävien kanssa juhlimassa ja yksikin kirjoitti, että oli täyttänyt just 20, eikä ollut ikinä käynyt ulkona syömässä ja sitten jäi niin, kuin niin uskomattomaksi muistoksi, kun se oli niin kuin luksusta, kun siskot olikin järjestänyt yllätysillan nimenomaan Panchovillassa. Näitä voi käydä lukemassa ja kantsii ehdottomasti kertoa myös oma Panchovilla muisto, niin voit voittaa juhlat. Isot juhlat, semmoista oikein kunnon, kun koko Panchovilla ravintola täyttää 25 vuotta, niin voit voittaa 350 euro arvoiset juhlat kaveriporukalle tai jonkun muun muista hyvistä palkinnoista. Ja täältä löytyy myös uusi kesämenu tarkasteltavaksi osoitteessa supla.fi kautta Panchovilla.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: On täällä sekin mainittu, että tuo kesäinen juhlamenu tuo tarjolle lisäksi uusia kylmiä juomia, kuten sangriaa tai raikkaan spicy pineapple drinkin. Maistuisi. Supla.fi kautta Panchovilla. Tämä on Antti Tuisku ja Ville Galle.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Bilteema.
12: Hei Persilja.
15: Moi Meirami.
12: Jos salaatin, sen...
15: Sen oksasen, ostin sen.
12: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
15: Sen friseen.
12: Siis punaisen.
15: Sen.
16: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
22: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten. missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop -festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

Eeri muistelee yhtä sunnuntaita, ja sunnuntaisihan meillä Suomipopilla alkaa perjantaiden lisäksi menopaluuohjelma, joka seuraa liikennettä siellä mukana muun muassa Harri Moisio. Tämä on BM.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Beemin syntymäpäivä soi siinä ja tämä on Juha Tapio. Ja tuossa Sussu kirjoittikin WhatsAppiin, että menopaluu on varma kesämerkki. Että sitä on hauska kuunnella myös, kun itse ei ole liikenteessä. Joo, liikenneohjelma Menopaluu alkaa taas perjantaina. Ja sitä on parasta kuunnella just silloin, kun on itse sohvalla ja muualla on ruuhkaa.
3: Eletyt

0: Juha Tapio jotain niin oikeaa soi Suomi Popilla. Ja tosiaan tästä menopaluuohjelmasta on puhuttu, että tämän viikon perjantaina Suomi Popilla alkaa menopaluu liikenteen seuraamisohjelma, jossa tietysti muunkinlaista viihdettä on. Ja monestihan se on kesälomalaisilla hauskinta kuunnella silloin, kun jotkut muut istuu ruuhkassa ja itse ei tarvi olla siellä automatissa hikoilemassa. Mutta Juha Tapion kesä 2026 kiertue siis alkaa niin ikään tämän viikon perjantaina 12.6. Purikasta ja jatkuu komeasti ihan elokuun loppuun saakka. Joten jälleen keikkoja halukkaille kyllä riittää. Uutisten ja säätietojen jälkeen Suomi Popilla kuunnellaan Erika Wiikmania ja suunnataan katseita jo juhannukseen.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
2: tilipäivä nyt. Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
3: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä hänä.
8: Ei ole.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomalaisten kierrätystaidoissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy edelleen enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleisiä kierrätysvirheitä ovat myös rikkinäisten lasiesineiden lajittelu lasinkeräykseen sekä talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperinkeräykseen. Avosydänleikkauksesta toipuva perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo palaavansa täyteen eduskuntatyöhön ensi viikon tiistaina. Mäenpään toipuminen leikkauksesta ei ole sujunut ilman takaiskuja. Maaliskuun lopussa tehdystä leikkauksesta ehti kulua vain viikko, kun Mäenpää piti leikata jo uudestaan. Rintalastan sidonta oli pettänyt. Mäenpään mukaan toinen leikkaus vei voimia enemmän kuin ensimmäinen, mutta toipuminen on sittemmin sujunut hyvin. Mäenpäällä todettiin nousevan aortan laajentuma ennen leikkauksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tälle päivälle on näitä sateita saatu haja

0: Satunnaisesti siellä täällä ja niin ilmeisesti yli huomennakin näyttää sääkartat siltä, että silloinkin sit satelee saattaa esimerkiksi Itä-Lapissa myös ukkostaa. Aika viileä päivä toi ylihuominen siihen nähden, mitä tässä nyt on ollut, että semmoista 13 astetta vaan luvataan esimerkiksi Etelä-Suomeenkin, vaikka aurinkoa luvataan sille ylihuomiselle. Mutta katsotaan me nyt tarkemmin tuota huomisen säätä, kun tälle illalle tämä sää sitten poutaantuu ja selkenee. Tänään ne lämpöasteet vielä korkeimmillaan siellä 23 asteessa ja samoin huomenna idässä esimerkiksi 22 astetta luvataan. Ja muutenkin yleisesti siinä 20 kieppeillä molemmin puolin ollaan. Etelä-Suomessa huomenna noin 19 astetta lämpöä ja Keski-Suomessa 20. Ainoastaan Käsivarren Lapissa huomenna satelee vettä ja siellä sitten lämpötilatkin ovat alhaisemmat noin 12-13 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Aika monta kertaa tässä on käyty nyt semmoinen keskustelu ihan perheenkin kesken, että niin siis, että onko juhannus ensi viikolla? Ei ole, vaan vasta sitten, että ensi viikko vielä ja vasta sitten alkaa juhannusviikko. Mutta eihän se niin ole, kun sitten aina joku sanoo, että kun se on jo ensi viikolla, mitä ihmettä? Joo, juhannus on jotenkin tuntuu, että se niin kuin kuuluisi olla vasta sitä seuraavalla, mutta se on ensi viikko. Eli juhannusmenua voi alkaa nyt sitten jo valmistelemaan ja viimeistään, jos ette ole vielä sen perinteisen kaveriporukan kanssa sopinut, että missä olette ja mitä teette ja mihin aikaan sauna lämpiää ja kala savustuu ja niin edelleen, niin ne olisi nyt hyvä syytä alkaa siellä WhatsApp-ryhmässä laittaa tulille nämä keskustelut. Ja ei saunaa ei tarvitse vielä laittaa, paitsi jos on lomalla, niin voi laittaa, mutta että se keskustelu täytyy aloittaa. Mitä juhannus sitten täällä Suomipopilla tarkoittaa, niin siitäkin kohta lisää. Kuunnellaan ensin Erika Wiikmanin Syntisten pöytä, totta kai. Portti on pois ja Kakerandelinen juhannusyö.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Ja se juhannusyö, sekin siis huom vietetään jo ensi viikolla. Kun et jak-

0: langosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ihan oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Hannu Syötä tanssivat tässä jo Portion pois ja Kake Randeliin. Ja ensi viikollahan me tosiaan sitten muutkin jo juhannusyötä tanssitaan ja juhlitaan, kun se on totta tosiaan jo ensi viikolla se juhannus. Niin kuin sanoin, niin muutamaan kertaan joutunut kalenterissa tarkistamaan, että todellako. Ja kyllä, jo ensi viikolla. Ja täällä Suomipopilla se tarkoittaa sitä, että kuuntelemme muun muassa juhannuksen top 100 listaa. Ja totta kai myös sitten juhannusliikennettä perinteikkäästi seurataan jo torstaina, kun menopaluuohjelma tulee siis poikkeuksellisesti jo silloin. Ja sitten sitä paluuliikennettä menopaluussa seurataan tietysti sunnuntaina. Ja sinun juhannuksen viettoosi tietenkin voi vaikuttaa se, mitä täältä ohjelmistona tulee, mutta se voi vaikuttaa myös pidemmälle kesään. Nimittäin voit voittaa Suomi-popeille liput. Siinä on sitten juhannukset muutama viikko hyvin aikaa ottaa easy ja sitten 9. päivä alkaen heinäkuussa 9-11. Perinteiset legendaariset Suomi-popit juhlitaan tuttuun tapaan jälleen samana viikonloppuna sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja voisit voittaa siis liput tuonne festareille, kun käyt osallistumassa suomalaisen juhannuksen soundtrack äänestykseen. Täällä sä voit itse valita, että miten esimerkiksi juhannus koko rätinä, mihin kappaleeseen yhdistyy. Ja jätät tänne juhannusterveiset, niin saatat ne kuulla myös silloin juhannuksena, kun top 100 listaa käydään läpi, soitetaan ja seuraa pidetään silloin juhannuksen aikaankin. Ja sitten tosiaan voi olla, että hupskeikkaa yhtäkkiä tanssitaan myös Suomi-popeilla.
1: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siellä voi siis käydä muun muassa kertomassa oma näkemys, tai voit käydä kertomassa oman näkemyksen siitä, että mihin kappaleeseen sun mielestä sopii niin kiukaan sihahdus tai tölkin avautuminen tai tölkin sihahdus. Sekin olisi musta ihan hyvä yhdistelmä. Supla.fi/radiosuomipop.

Jannan, sä et ole hullu on tää kappale. Tässä kun puhuttiin siitä, että juhannuksena Suomipopilla kuunnellaan top 100 listaa ja kun käy äänestämässä sinne oikeita ääntä ja biisiä, niin voi voittaa itselleen liput Suomipopeille, niin Riikka kirjoitti WhatsAppiin numeroon 0403564556, että ainakin se ääni, kun kaadetaan valkoviiniä lasiin, niin sopisi hyvin tuohon Isaac Eliotin aiheetta kappaleeseen. Ja se on muuten totta, niin semmoinen gluk gluk, no en mä, ehkä tai ehkä se on enemmänkin se kuin... Se tyhjenee, jos se viinilasi sitä kaadetaan kohti kurkkua tai suoraan kitusiin. Tuossahan mitä siinä on, 4 lasia on jo alla, koskahan mulle tuodaan 5. Siinä aika montakin lasia on saatu jo kurkusta tai lasista siirtymään kitusiin ja kurkkuun. Kuunnellaan kohta Paisa Kiljotin

0: Jette. Ja se äänestys löytyy siis osoitteesta supla.fi/radiosuomipop, suomalaisen juhannuksen soundtrack. Ja sitä kautta voi voittaa itselleen äänestämällä myös liput Suomipopeille.
1: Radio Suomipop. Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera, haapa,
2: koivu, raita ja
3: pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Holiday Club.
8: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei ole koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
15: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Annan hiekkaa tää kappale ja hiekkaa. Varmaan tarvitaan myös apis mölkyssä. Eikö sä mölkkyä pelata? No voi sitä nurmikollakin varmaan pelata. Voi sitä varmaan pelata. Eikö niin, se on se petankki, missä tarvitaan sitä hiekkaa. Joo. Apis mölkky kuulemma pelataan lauantaina 13.6. kello 12 alkaen Apulandiassa. Siellä kilpaillaan apis mölkkymestaruudesta. Joo, ei välttämättä tarvita hiekkaa siellä. En niitä aio osallistua tähän, mutta terve menoa kuulemma sankoin joukoin, näin toivottaa Apulanta Instagram-tilillä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Joo, vähän älyä, mutta paljon mielikuvitusta voisi olla. Mutta Olli halusi vähän rahaa, paljon rakkautta. Kuunnellaan tämän jälkeen Mirellan Timantteen. Hyvää keskiviikkoa. Elina Kottonen täällä siis seurannassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Mustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, Felix, Felix. Herkkuja ruokapöytään.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radio.

Ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.

0: Kausan lumivalkoinen laulaa yö ja kaukoa, niin ikää jatkaa rakkaudesta. Ja lupaa opetella sitä vaikka 10 000 tuntia, niin kuulemma oppii mitä hyvänsä, kun vaan treenaa. Jotenkin se, mä en niin kuin usko, että rumpuja esimerkiksi oppii soittamaan, jos aloittaa nyt ja treenaa 10 000 tuntia. Ehkä sitä ei ole tarkoituskaan putkeen kokeilla. Tuuli Mattila viisaampana jatkaa kello 18 uutista ja säätietojen jälkeen iltaa kanssasi. Mun puolesta kiitos seurasta ja huomiseen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: Radio Suomi Pop.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan. Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mäntyt,
2: kammi.
3: Ja vaahtera, haapa,
2: koivu,
3: haapa,
2: koivu, raita
3: ja pihlaja.
2: Kuusi,
3: haapa,
2: ja lava,
3: leppä, tuomi,
2: koivu,
3: vaahtera,
2: kataja,
3: pihlaja,
2: mänty,
1: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kammi ja
3: vaahtera,
4: haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.

0: 6. Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi.
2: Kuules poika,

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Persikkapyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo häkeltyi perussuomalaisten Teemu Keskisarjan puheista kansalaisuuslakia koskeneessa keskustelussa. Honkasalo piti Keskisarjan puheita rasistisina ja naisvihamielisinä, erityisesti kohtaa, jossa Keskisarja viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin. Puheessaan Keskisarja luki kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Kansalaisuuslaki hyväksyttiin tänään eduskunnassa selvällä enemmistöllä. Jatkossa Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe. Kaisa Mäkäräinen voi jatkaa Ylen ampumahiihtoasiantuntijana, vaikka hänet nimitettiin eilen alle 21-vuotiaiden maajoukkueryhmän toiseksi valmentajaksi. Ylen urheilutapahtumien toimituspäällikkö Kristiina Kekäläinen ei näe tehtävissä ristiriitaa, koska Mäkäräisen valmennuspesti ei liity A-maajoukkueeseen ja Mäkäräisen rooli nuorten maajoukkueryhmässä on pieni. Mäkäräinen työskentelee ryhmässä vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan kanssa. Vuonna 2020 uransa lopettanut Mäkäräinen on toiminut Ylen ampumahiihtoasiantuntijana lähes koko tämän vuosikymmenen. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Huomenna näyttää pilviseltä ja puolipilviseltä toi sää etelässä ja Lapissa. Paikotellen Itä-Suomessa voi olla myös vähän aurinkoista ja myös tuolla pohjoisessa länsipuolella saattaa hetken olla aurinkoista. Lämpötilat etelässä 20 ja 18 asteen välillä, Keski-Suomessa 17 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa 12 ja 19. Käsivarressa saattaa huomenna myös sataa vettä.
8: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
9: Oikein loistavaa pikkulauantaita keskiviikkoa. Nelli Matula, laitan sulle kohta soimaan Uusi ikuisuus ja siihen perään Arttu Viskari. Tässäkö tää oli, jossa Leavings Orkesteri fiittaamassa? Ai vitsi, muuten se on ihan kohta biisimestaria taas kabaillaan. Ja tänään voin sen verran paljastaa, että yhtye on PMMP. Ja semmonen biisi, mikä kyllä aika moni tuntee, että nyt kannattaa ehdottomasti ottaa se Suomipopin studion numero ylös, nimittäin 01080001 03 on se numero, mihin kannattaa sit soitella, kun täältä luvan saat

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Arttu Viskari. Tässäkö tää oli Leaving Orchesterin mukana biisissä? Ihan kohta tulee yksi mun tehosekottimien kaikkien aikojen lempikappale. Ja se on semmonen, että kun se tulee radiosta ja mä oon auton ratissa, niin kyllä lähtee volat kaakkoon, vaikka se on aika herkkä kappale. Kyseessä on Hetken tie on kevyt -niminen kappale. Ootko muuten huomannut, Hesarissa oli hauska juttu laptopeista, siis näistä läppäreistä, siis kannettavista tietokoneista, että jengi laittaa niihin kaiken maailman tarroja ja sit IT-osastot on ihan helisemässä, kun niitä tarroja pitäisi saada irti niistä. Mä ite kans kattelin naureskelle omaa läppäriä, jossa on kaiken maailman tarroja. Et miten meistä keski-ikäisistä on tullut ihan tällaisia teinejä? Nykyajan keski-ikäiset. Hupparit päällä vedellään ja lippikset työnnetään syvälle päähän ja sitten vielä läppärikin pitää kuorruttaa tarroilla. Ja sitten taas teini ja nuoret on niinku pukeutuu semmoiseen, kun niillä on nyt muotia tää tämmönen, että näytetään jotenkin kalliilta, niin sitten kaikilla on jotenkin tosi hienot kledjut ja näyttää semmoisilta aikuisilta. Et miten tää on mennyt tälle ihan väärinpäin? Ootko huomannut saman?
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Et me yritetään olla nuoria ja nuoret yrittää olla jotenkin arvovaltaisia. Näinhän se menee. Tehosekotin lähti soimaan mun kaikkien aikojen lemppari biisi Tehareilta. Hetken tie on kevyt. Nautitaan tästä.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Herkkä meininki jatkuu. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja tähän perään Suvi Teräsniskaa. Rikki, mutta riittävä. Sopii oikein hyvin tähän vähän pilviseen meininkiin.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Johanna laittoi kuvan omasta läppäristään 0403564556 WhatsAppiin. Ja kyllä siinäkin ihan muutama tarra on, äsken kun puhuin noista, että Hesarissa oli hauska juttu, miten IT-osasto on helisemässä, kun jengillä on noita tarroja niin paljon. Suvi Teräsniska on seuraavaksi rikki, mutta riittävä.
1: Radio Suomi Pop. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko me tulla mukaan, please?
11: Mitäs tarttet?
12: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Aivan ihana tuore biisi Juha Tapiolta, jossa Viivi mukana. Puoliksi sun nyt Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun

0: Juha Tapio, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa. Aivan ihana kappale. Tänään tulee Neloselta Grillit tulessa kello 21, toinen jakso uudesta ohjelmasta. Tämä on Susanna Laine luotsaa tämmöistä grilliaiheista ohjelmaa ja siellä nyt sitten grillit on tulessa. Mä vähän mietin tätä ohjelman nimeä, kun tuli toi kauhea tulipalo-onnettomuus. Et miettikö ne yhtään, että onko tämä ihan kosheria, että on liekin kuvat siinä grillit tulessa. No joo, semmoista se on. Mutta tänään on kanasalaattia sisältää päivä. Aasia ja Etelä-Amerikkaa testataan jokaisen sisäistä Robin Hoodia. Kenen vuoro on tänään poistua kisasta? Kaasugrillauksen lisäksi estradille astuu myös pallogrilli. Nyt varovasti. Semmoista luvassa tänään tuossa Grillit tulessa -ohjelmassa, joka on siis ihan uusi ohjelma, toinen jakso vasta tulossa. Itse ajattelin ainakin tsekkaa, että jos sieltä saisi jotain grillausvinkkejä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Herkällä meiningillä jatketaan. Tää on BM ja Hei rakas. Tää on kyllä aivan ihana biisi. Mitäs tykkäät? Laitetaan tämän jälkeen Ania, jos puhutaan totta, ja sitten taas romanttista Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Ihanaa, kun oot kuulolla. Tuuli täällä sun kanssa illan vietossa.

0: Suomin upea biisi Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun seurana. Ihan kohta on se hetki, kun saat ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja soitella tänne studioon, nimittäin biisimestaria. Ja siellä PMMPn biisi tänään, jonka sanoja sun pitäisi osata jatkaa voittaaksesi Suomipop-aiheisen palkinnon. Eli heti kun saat täältä luvan, niin soitappa studioon. Anja seuraavaksi musiikissa ja Elias Kaskista. Kuunnellaan niistä pienet palat.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
12: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti. Johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensi Lounea.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Niin, rakas?
6: Ootsä vielä Prismassa?
5: Olen.
6: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
5: Mitäs nyt niin?
6: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
5: Neljäkös niitä lapsia oli?
6: 5.
5: Just, eli iso trampoliini.
6: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
5: Selvä.
6: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Ani, jos puhutaan totta, Suomi-popin illassa. Ihan kohta biisimestaria kisataan. PMMPn biisi, jonka sanoja sun pitää osata jatkaa. Heti kun saat luvan, niin soita 010800103 numeroon. Tähän väliin vielä Elias Kaskista. Rad.

0: Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popin illassa. Nyt on se hetki, ihan kohta on se hetki, kun sä saat soittaa 01080103. Se on NYT nyt.
1: Radio Suomi-pop, biisimestari. Soita nyt 010-310-800. All you have to do is laulaa.
0: No niin, ja halojata halloo, kuka sieltä soittelee?
2: No se on Maija, soittelen.
0: No moikka Maija, mistä päin Suomea oot?
2: No Tuusulasta soittelen ja kuuntelen täällä.
0: Aivan loistavaa. Hei, onks toi PMMP sulle tuttu yhtye?
2: No mä tykkään ihan hirveästi kotimaisista naisartisteista kaikista ja PMMP on yksi mun ihan vanhoista semmoisista suosikeista.
0: Hei, loistavaa. Ootko valmis? Eli biisimestarissa ideana siis tosiaan, että jatkat biisin sanoja, saa myös toki laulaa, mutta ei ole pakko.
2: Apua, mä oon jännittää, mutta okei, mä oon valmiina.
0: Hyvä.

0: Ja miten se jatkuu?
1: Ota. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna.
0: Wow!
1: Ylpistyy.
0: Hei, ihan mieletöntä. Aivan loistavaa, Maija. Eiköhän me laiteta sulle Suomi Pop-aiheinen palkinto. Pysy siellä linjoilla, niin otetaan osoitteet ylös.
2: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, viisi mestari.
0: Sieltä lähti Eeri. Mitä tänne jää? Suomi Poppia kuuntelet. Huomenna taas biisimestari. Mut ei

0: Eeri, mitä tänne jää Suomi-popilla. Jos ei sun puheluun nyt tänään vastattu biisimestariin, niin ei huolta. Huomenna on uusi päivä. Joka ikinen päivä kisataan biisimestaria ja mahtavia palkintoja. Uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta seuraavaksi. Joku, johon nojata.
1: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Kaikkiaiselta uutta musiikkia. Joku, johon nojata Suomipopin illassa. Kello lähestyy 7 ja Ilta-Sanomien 7 uutisia. Ja katsellaan myös vähän sääkarttaa siinä, että miltä toi huominen sää oikein näyttää.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa.

0: nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, Kissaristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta!
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät eduskunnassa hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä, ja hän oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen. Finnair alkaa jälleen lentää Tampereelle ja Turkuun lokakuussa. Finnair lentää Tampereelle ja Turkuun yhden päivittäisen lennon. Lisäksi Finnair lennättää matkustajia Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä reilut 3 vuotta sitten.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää lähtökohtaisesti melkein koko maassa puolipilviseltä. Paikotellen saattaa myös olla aurinkoista ihan tuolla idässä ja lännessä. Käsivarressa saattaa sadella vettä ja Lapissa saattaa olla myös ihan kokonaisesti pilvistä, että ei vaan puolipilvistä. Lämpötilat etelässä 18 ja 22 asteen välillä, Keski-Suomessa 17 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa. Täällä ollaan sun kanssa 9 saakka. Kaija Koota, laitan sulle ihan just soimaan Hullut päivät ja siihen perään Ahtia väärään aikaan, jossa Hugo myös fiittaamassa mukana. Niinhän siinä kävi, että Marttiina Aitolehti ja Joonas Vuorela läpäis erikoisjoukot, josta nähtiin 5. kauden viimeinen jakso eilen illalla tiistaina. Ja toi ohjelmahan on siitä jännä, että kun aika usein noissa reality-ohjelmassa voittaa vaikka jonkun rahapotiin, tai niinku, mutta tossa ei voita mitään. Siinä vaan niinku läpäsee sen niinku erikoisjoukot leirin. Ja kaksi kilpailijaa nyt läpäsi sen. Miten Joonas Vuorela valmistautui tohon? Minkälainen treeni sillä oli takana? Ja minkälaista oli katsoa omien lastensa kanssa noita jaksoja? Koska toihan on aika hurja ohjelma. Tää mua kiinnostaa. Kohta kuullaan Joonaksen ajatuksia. Kaija Koota, nyt Hullut päivät.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja

0: täällä sun kanssa. Erikoisjoukkojen viidennes kausi sai eilen päätöksen. Joonas Vuorela muun muassa Martin Aitolehden lisäksi läpäston leirin. Minkälaista sitä oli katsoa omien lastensa kanssa?
1: No siis hienosti ja oli kyllä niin kuin upeata katsoa ohjelmaa silleen, että pojat on tuossa kainalossa ja nuoremmalla pojalla ajoittain meni jotkut vähän ohi. Ja täytyy sanoa näin ja pari semmoista juttua niin kuin ruvettiin katsoa ja mä tajusin, että tämä on aika raju juttu, että piti sitten vähän niin kuin suojella häntä joiltain jutulta ja jotkut asiat tuli yllätykseen, että aivan että niin, tämäkin voi muuten olla aika raju noin pienelle pojalle, että siinä opittiin myös matkan varrella, mutta se mikä oli siistiä, että kun matkalla tuli itsellekin yllätyksenä kaiken näköisiä tunteita ja muita ja kamera ulkopuolellakin asioita, mitä ei tapahtunut, niin se oli magea laittaa siis hetkeksi ihan vaan stopille ja kertoa, että hei, tuossa kohtaa muuten isiä itketti koska. Ja siinä sai semmoisia niin kuin... No toivottavasti ainakin vanhemmalle pojalle jäi jotain mieleen niin kuin siitä, että sä voit olla ylpeä itsestäsi ilman, että sä meet tekee jotain tuommoista ihan hullua ja sairasta ja vasta aikuisiällä oikeasti koet niin kuin kunnolla ylpeyttä itsestäsi. Et sitä mä tuossa vähän niin kuin pidin teemana, että koettakaa pienet pojat olla ja miksei tytötkin niin ympäri maailmaa ylpeitä itsestä niin kuin joka päivä. Että se ei vaadi tota.
0: Joonas Vuorelalta. Hienoja sanoja ja ihanaa, että voi tollain tunne kasvattaa omia lapsiaan. Tunnekasvatusta tarvitaan, koska voi joskus myös sydän särkyä, niin kuin tässä seuraavassa biisissä Alisa Syrjältä.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos itsellä olisi sydän särkynyt, niin tämä biisi kyllä lohduttaisi. Alisa Syrjältä. Sydän on rikki nyt Suomi Popilla.

0: rannalla Suomi-popin illassa. Eput, jotka tekee viimeisen keikkansa 8.8. Ratinassa. Minäkin aion sinne mennä. En tosin tiedä, missä aion nukkua, koska koko Tampere on aivan täyteen buukattu kaikki hotellit. Niin saa nähdä sitten. Ehkä sitä pitää tulla kotiin. Kääriä vantaalainen kohta musiikissa. Siihen perään tuoretta musiikkia Sannilta. Sinä ja se Poitsu on biisin nimi. Joonas Vuorola ja Marttiina Aitolehti läpäisi eilen erikoisjoukot. Viimeinen viidennen tuotantokauden jakso nähtiin siis eilen illalla Neloselta ja toi on kyllä ihan huima suoritus. On niin kova leiri, en kyllä voi käsittää. Mutta miten se on mahdollista? Se ehkä selviää meille kohta. Joonas Vuorola kertoo, että miten se oikeasti treenasi noihin erikoisjoukkoihin. Sitä ennen Käärjältä vantaalainen ja Sannia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa.

0: Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Älä huido.
11: Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
15: Ja vaatera. Haapa.
14: Koivu.
15: Haapa.
14: Koivu. Raitaja.
15: Ja pihlaja.
14: Kuusi.
15: Haapa.
14: Ja lava.
15: Leppä. Tuomi.
14: Koivu.
15: Vahtera.
14: Kataja.
15: Pihlaja.
14: Mänty.
16: Tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty, kuusi mänty.
16: Tammi ja
15: vahtera.
17: Haapa, koivu, haapa, koivu, raitaja.
15: Pihlaja.
17: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsien Suomi!
19: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tuoretta Sannia. Sinä ja se poitsu Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä. Joonas Vuorella kertoo meille nyt, että miten se oikeasti treenasi noihin erikoisjoukkoihin.
1: Se mun mielestä kuvastaa sitä aika hyvin, että mä joudun jossain vaiheessa vähän niin kuin rakkaalta vaimoltani piilottelemaan niitä treenejä. Mä en oikein voinut paljastaa, että kuinka kovaa mä treenaan ja kuinka paljon. Ja sit mä jäin kerran kiinni hänelle, kun hän näki yleisurheilukentällä, kun mä treenasin mun pojan treeniä aikana. Ja hän oli silleen, että herran jumala, että toi on sun päivän toinen treeni, että hän se voi vetää näin kovaa niin kuin joka päivä. Ja mulla oli semmoinen vähän niin kuin sairaaloinen pakkomielteinen asenne tietyllä tapaa, että joo, kyllä se jeesas, mutta kyllä mä olin jo vähän liian luilla ehkä valmiiksi, kun mä menin tonne.
0: Ui, ui, pahalta kuulostaa.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Läpäs kumminkin erikoisjoukot Joonas Vuorella hullulla treenimäärällä, että varmaan siinä ainakin joku asia meni oikein. Apulanta ravistettava ennen käyttöä nyt Suomi Popin illassa.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, soi nyt Suomi Popilla. Sopii erinomaisesti tähän kultajuhlakevääseen.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viiskari, Suomi Finland perkelee, uutta musiikkia Artulta. Miten hän osaskaan tehdä just tällaisen biisin tähän kevääseen, kun Suomi voittaa? Ai ai. Aivan loistava Arttu. Jotenkin tuossa Arttu Viiskarin biisissä mun mielestä kuuluu myös se suomalainen sisu. Ja sillä mä uskon myös, että tuo Joonas Vuorela ja Martin Aitolehti noista erikoisjoukoista selvisi sillä suomalaisella sisulla. Sama, miksi me varmaan voitettiin myös toi jääkiekon MM-kulta tänä keväänä. Nelli Matulaa kohta soimaan ja Saralta yhtenä iltana. Kuunnellaan noista pienet pätkät.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: No mikäs sulla nyt on?
20: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Ei, meillä on paljon terassella.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Sara ja yhtenä iltana Suomipopin illassa. Ihan kohta Robin Pakkaleenia tulossa Suomipopin illassa. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Radio Suomipop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut lähti soimaan Suomipopin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa ysiin saakka illan vietossa. Toivottavasti sulla on ollut mukava keskiviikko tänään.

0: matkaleen. Tuut, Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Kello lähenee 8:08 Ilta-Sanomien uutisia. Tutkitaan myös yhdessä tuota sääkarttaa kohta, niin katsellaan, että miltä toi huominen sää oikein näyttää.
1: Radio Suomi-pop.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Niin, meillä on paljon terassilla.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Moni! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan.

0: mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen ja rahansiirrot tileiltä, jotka eivät palvelussa vian vuoksi näy. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Vian aiheuttajaa osuuspankki ei erittele. Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa alle 20-vuotiaiden maailmantilaston kärkeen. Kärhä heitti Lahden GP-kisoissa tuloksen 70-73. 19-vuotias Kärhä paransi omaa ennätystään yli 2,5 metriä. Naisten moukarin heiton voitti SE-nainen Krista Tervo tuloksella 72-45. Naisten 400 metrin aitajuoksussa Hilla Uusimäki jäi Suomen ennätyksestä vain 0,23 sekuntia. Uusimäen voittoaika oli 54-63.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huominen sää näyttää lämpötiloiltaan etelässä 18 ja 22 asteen välille jää ja Keski-Suomessa ollaan 17 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 19 asteen välillä. Lähtökohtaisesti puoli pilvistä, mutta paikotellen myös aurinkoista. Esimerkiksi tuolla, ehkä sanoisin Oulun korkeudella saattaa paistaa aurinko ja sitten tuolla itärajalla, tuolla Lappeenrannan hujakoilla. Ja Käsivarressa saattaa sadella vettä ja Lapissa olla muutenkin pilvistä. Mutta muuten siis puoli pilvistä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa. Toivottavasti sulla on hyvä pikkulauantai-meininki. Ehkä on just kesäloma alkanut ja oot päässyt nauttii vesisateista. Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi kohta soittoo ja siihen päälle Portti on pois. Vauhti kiihtyy, jossa Matti ja Teppo fiittaamassa. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Sen grillausonnettomuuden jälkeen mä jäin miettimään, että saako sä parvekkeella nyt grillata vai ei. Mä selvitin tän ja kerron sulle kohta. Nyt kuitenkin Olavi ja

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä.
2: Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Suomi-popin iltaa kuuntelet. Tämän jälkeen laitan sulle soimaan legendaarisen Anssi Kelan biisin Milla ja siihen päälle Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Saako siellä parvekkeella nyt grillata vai ei? Sitä mä oon tässä pohtinut, kun oli se kauhea grillausonnettomuus Helsingissä, missä se koko talo tyli palo sen yhden kaasugrillin epäonnisen palon vuoksi. No, mä vähän selvittelin tätä asiaa ja ilmeisesti tilanne on taloyhtiökohtainen. Eli taloyhtiön säännöt ratkaisee sen, että saako siellä nyt grillata vai ei. Että yleisesti ottaen sähkögrillit on sallittuja. Kaasugrilliin liittyy usein just näitä talokohtaisia ohjeita ja sitten hiili- ja kertakäyttögrillit voi aika usein olla kiellettyjä just paloturvallisuussyistä. Eli kannattaa ne omat taloyhtiön järjestyssäännöt tsekata ennen kuin sen grillin laittaa tulille, varsinkin parvekkeella. Että en tiedä sit pihalla, varmaan sit sielläkin ihan omat säännöt riippuen, että onko taloyhtiö vai sitten omakotitalo, jolloin se on varmaan ihan sun oma päätös, että millaiset säännöt sä sinne haluut, ainakin osittain. Anssi Kelaa seuraavaksi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Meillä on sellainen kaasugrilli. Ja mä jotenkin rakastan sitä hetkeä, kun alkaa se kesä tulla ja sitten voi alkaa grillaa parvekkeella. Sitten tulee niin kesäinen fiilis. Joten ihanaa kuulla, että se ei nyt ole mitenkään totaalisesti kielletty. Tää on Anssi Kela ja Milla, joka soi nyt Suomi Popin illassa. Ja tämän jälkeen tosiaan Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta Liekin heitin. Nautitaan musiikista. Ihanaa keskiviikkoa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa ysiin saakka. Aamulypsyn Tuukka Ritokoski. Hänellä on nyt uusi aluevaltaus, josta kohta kuullaan. Ja tästä myös aamulypsyn parhaissa paloissa 9 jälkeen sit lisää. Pieni maistiainen kuitenkin nytten. Ensin kuullaan kuumalta ylivoimainen Ahdilta siskoisen veli. Ja sitten kuullaan, että minkä aluevaltauksen toi Ritokosken Tuukka on oikein tehnyt.
1: Radio Suomi Pop.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
11: Tammi.
12: Ja vaahtera. Haapa.
10: Koivu.
12: Haapa.
10: Koivu. Raitaja.
12: Ja pihlaja.
10: Kuusi.
12: Haapa.
10: Ja lava.
12: Leppä. Tuomi.
10: Koivu.
12: Vaahtera.
10: Kataja.
12: Pihlaja.
10: Mänty.
13: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
14: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voinko me tulla mukaan, please?
16: Mitä startet?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
21: Syyllinen.
20: Kadutteko te mitään?
21: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
20: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
22: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
24: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
25: Määränpäänä rengas, Center.
26: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
27: Wihii!
0: Nyt vietetään K-Markettiin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.

Intiaa. Suomi Popin illassa on sisko ja sen veli. Mitä tänään aamulypsyssä tapahtui? Siellä parhaat palathan kuullaan nyt kello 21-22 välisenä aikana. Ja siellä oli yksi aihe erityisesti, joka mun mieltä kirvotti, koska se tarkoittaa, että koska mähän on myös näyttelijä, niin on esimerkiksi myös Janne Saarinen ja Susanna Lainekin on jonkun verran näytellyt, joka on myös täällä Suomen

0: Kaapilla. Nyt me saadaan ihan uusi kollega tähän meidän näyttelijärinkiin.
1: Joka oli saanutkin tuossa just sitten käsikirjoituksen Jyrkän kesäteatterista, johon hän on menossa tekemään oman kesäteatterin debyyttinsä tuossa juhannuksen jälkeisenä viikkona. Se oli mun mielestä keskiviikko, onko se nyt sitten 25.
0: Eli Tuukka Ritokoski siis tekee ensimmäisen teatteridebyyttinsä Seinäjoella harrastajateatterissa nimeltä Jyrkkä, Jyrkän kesäteatteri. On kyllä mielettömät noi myös noi hänen metodinäyttelemistreenihommat, miten aikoo siis yksin treenata ton roolin ja sitten vaan mennä sinne paikan päälle ja näytellä. Aika crazy. Et jos sä oot jossain lähettyvillä, niin kyllä kandeen mennä katsomaan, miten se sit onnistuu siinä. Ja miten toi juttu jatkuu, niin sen kuulet ysin jälkeen, nimittäin oli aika mielenkiintoiset noi näin ammattinäyttelijän näkökulmasta toi tapa, että miten tohon rooliin nyt sit yksin treenataan ja toi metodinäytteleminenkin ehkä vähän väärin ymmärretty. Juha Tapiosta kertoo toi näytelmä ja sen kunniaksi laitankin sulle nyt Juha Tapiota seuraavaksi soimaan.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tykkään susta niin, että Halkeen lähti soimaan Suomi Popin illassa. Ihan mahtavaa, että oot kuullut. Tää on niin hyvä biisi, että nyt suosittelen laittaa vähän volaa lisää.

0: Tapio. Tykkään susta niin, että halkeaa Suomen Popin illassa. Mä teen joka ilta yhden lupauksen. Ja sit se kuitenkin, joka aamu. Ja sit illalla mä kuitenkin petän sen. Mistä on kysymys? Mä kerron sulle näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin.

0: meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
0: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
0: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
0: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput.

ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi.

0: täällä sun kanssa. Mä lupasin kertoa, että minkä lupauksen mä teen joka aamu. Mun 4-vuotias lapsi herättää mut lähes joka aamu 7:00. Vaikka se menisi kuinka myöhään nukkuun, niin hän herää aina 7:00. Ja mä joka aamu mä lupaan itselleni, että tänään mä meen aikaisin nukkumaan illalla. Heti kun mä tuun duunista, mä vaan laitan lapsen äkkiä nukkumaan, jos ei se ole vielä nukkumassa. Ja sit mä meen itse kanssa. Ikinä se ei toteudu. Mä oon aina joskus puolen yön jälkeen vielä kukun siellä. Parhaimmillaan 2 aikaa yöllä vielä luen jotain uutisia tai jotain aivan typerää, katon jotain sarjaa. Ja kadun sitä joka aamu. Mistä se johtuu, että sitä ei niinku osaa mennä ajoissa nukkumaan? No, täytyy ehkä nyt sitten ottaa itseään niskasta kiinni. Ja usein sitten tällaiset, sit kun on aamulla tosi väsynyt, niin sit sitä saattaa myös käydä niin, että aamulla sitten tulee kiire ja unohtaa asioita. Ja näin on käynyt myös aamulypsylle. On tullut ilmeisen kiire tänään. Siitä myös tänään aamulypsytunnissa ihan kohta lisää läppää. Kaija K., palot pimeyksien reunoilla tähän väliin.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos illasta. Mä oon täällä huomenna taas 18 alkaen sun seurana. Tästä jatkaa aamulypsytunnissa nyt Kaija K. ja valot pimeyksien reunoilla. Moi moi! Älä

0: Radio Suomi Pop.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Mitä?
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Holiday
14: Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
16: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1-seltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
18: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
19: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Älä huido. Ota off.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
23: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Niin, rakas?
26: Ootsä vielä Prismassa?
25: Olen.
26: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
25: Mitäs nyt niin?
26: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
25: Neljäkös niitä lapsia oli?
26: 5.
25: Just, eli iso trampoliini.
26: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
25: Selvä.
26: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
27: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: on myöhässä. Apua, mä ei. Ai, mä ei mihinkään. Mä ei mihinkään.
1: Älä!
0: Ai, kun menee tiukille. Herranjestas.
1: Tälleen luodaan kiirettä, Juusimäki. Toi sun köpöttely on kyllä pahan luoka oikeesti.
0: Ai, kun meni nyt.
1: Juossitko sä niinku tolleen?
0: Pitkäs meni se.
1: Miten siellä oli jalkapallojutus? Ota, kun tää loppuu, mulla on kysymys.
0: Hei.
1: Nyt.
0: Ai.
1: Niin. Miten sä niinku juokset, Juuso? Hyvää huomenta aamulla. Pistän nyt ensinnäkin 6.01 on kello. Ja kuten kuulette, niin Juuso taisi tulla vähän kiireeltäinen. Vaikka ei ollut siis. Sä lähetit viestin monelta.
0: Ai. Olipas melkoista rallia.
1: 5.39 on tullut sulta, että männöö tiukille. Ja siihen vastaa sun lapsesi 5.40 ja mulla noin vitonen pitkäksi. Yeah. Miksi te ette lähde minuuttiin aikaisemmin?
0: Sen takia, koska oli kiirettä. Siinä oli kaiken näköistä. Mä unohdin, että mun piti ottaa vähän yhtä kamppeita vähän mukaan, kun mä lähden tästä toiseen paikkaan.
1: No ton mä ymmärrän, toi ärsyttävää.
0: Se on yleensä, se on mikä mulla aika usein johtaa siihen, että se falskaa sen verran, tulee kiire.
1: No mitä sun piti ottaa mukaan?
0: Mun piti ottaa vähän golfkamppeita. Joo, niin sit kato, kun niitä ei ollut tietysti tajunnut illalla laittaa fiksunaan niin kuin valmiiksi. Mm. Sit niitä alkaa vähän sinä etsimään ja se aika, ne minuutit vaan niin kuin, se on semmoinen. Kun semmoista pelikoneen rullaa pyörittäisi, ne vaan niinku rrrrrrr.
1: Se on ihan
0: huomaat, että herrajasta kellohan ton verran ja on. Missä ne mun kengät nyt oikein on.
1: Niin jos sä oot siellä jalkapallokentän laidalla, kun sulla on näitä valmennushommia, niin tässä on aika pitkään esilleen monesta eri kulmasta.
0: Joo.
1: Niin köpötät sä sielläkin siis tollasessa niinku tommosessa kenkälusikan päädyn mallisessa asennossa. Ja mä puhun nyt siitä päädystä, mikä laitetaan roikkuu siis sinne henkariin.
0: Ai vähän semmoista kumaa.
1: Niin se on tosi tommonen kumara.
0: Se on aerodynaamisempi asema. Mä oon tullut siihen, että se jää myötä siihen tulokseen, että se on nopeampi juosta sillä lailla, kun se jäät vähän tavallaan niin kuin tuule alle.
1: Totta, mä katson täällä toi Usain Boltin toi MM-juoksu, niin sehän on ihan tommonen vanha kunnon kenkä.
0: Niin, se on vähän, se menee

0: niin kovaa, että siinä ei välttämättä huomaa sitä, mutta se on niin kuin, että sitäkin voisi kutsua köpöttelyksi, jos ei paremmin tietäisi. Joo, se on monihan nostaa liian pystyyn, niin se on se tuulen vastus tavallaan, kato, tulee siihen, niin se on parempi vetää pikkasen semmoisessa kumarassa. Voi olla, että mulla on myös alaselkä siinä kunnossa vähän, että se pikkasen ohjaa tuohon suuntaan.
1: Voi olla, että
0: sä
1: oot myös sen ikäinen, että se vähän ohjaa tuohon suuntaan, että vaan vetovoima vetää puoleensa. Mutta on pahan näköinen, että toi köpöttely on pahan näköinen, kun miehen, päivä kun alkaa tuolla.
0: Miehellähän toi maan vetovoima tekee sitä, että jos, että noi kassit, kato, koko ajan kohti. Ei taivasta, vaan nimenomaan maata.
1: No mietit, että meillä menee tissit.
0: Niinpä, se pääsee.
1: On se ikävä tilanne myös ihan oikeasti. Mä laitan semmoista kunnon. Kuule, kun mä tuun kesälomien jälkeen tänne syksyllä.
0: Mitä sä laitat kunnon? Semmosta, tukiliivit?
1: Eikö semmoista oikein? Käydäänkö Tallinnassa jo?
0: Ai, silarit. Mutta eikö nekin lähde varsinkin sitten, kun niissä on painoa, niin jossain vaiheessa niin se antaa se nahka siitä yläpuolelta periksi.
1: En
0: se onkin hauska.
1: Hei,
0: verrataanko sitten, jos me eletään molemmat about 90-siksi. Mähän on sua niinku...
1: ihan hirmu padat, mä oon käynyt aina pikkasen.
0: Ei, mutta tehdäänkö sellainen vertaus siitä, että kun sit kun...
1: Onko se ikinä kuvaa mummeliinistä, kello on niinku semmoista kunnon padat? Niinku ei niillä oo. Eikä sama kuin vanhemmilla ihmisillä tatointeja, vaikka oikeasti on kyllä. Mm. Niin mihin ne niin kuin katoaa?
0: Eikä mä luulen, että ne mummot, ne tatuoidut mummot on vasta tulossa, ne kunnon tatuoidut mummot.
1: Niin kuin minä.
0: Niin, esimerkiksi sinä. Mutta silloin kun mä oon 90 ja sä oot 86, eikö niin?
1: 86, joo.
0: Tehdäänkö sillä, että silloin tsekataan se, että kumpi on lähempänä maata, mun kassit vai sun tissit?
1: Ei mun tissit, koska ne on niin pinkeät, että sä et ole ikinä nähnytkään. Piu, tuu, piu, piu.
0: Ei, mutta et sit, sovitaanko niin, että jos et sä sitä tekisikään, niin sä et saa just ennen sitä meidän mittausta joo. käydä tekemään. Sitten pitää olla niinku reilu.
1: Joo.
0: Koska muuten mä käyn kiristään.
1: Ennen 80.
0: Joo. Ja mä lupaan, että mä en myöskään tee semmoista, että mä silloin 89 on sillä, että ei vitsi, mä häviin tämän pelin, että mä käyn kanssa kiristämässä.
1: Ei, ennen 80.
0: Skrebyylit tonne ennen... ihan tieksi, että ne on niinku käytännössä niinku tuolla
1: ihan pieni
0: pakaran päällä. Ai niin, pienentämässä ihan semmoista.
1: Pienentämässä viinirypäleet vedetty ihan liian ylöksi.
0: Ikkunakuttajat sinne. Winning! Ei paljon ikä tunnu näissä pelistimissä.
1: Niin ylöspäin, mä pystyn katselemaan niitä itse tästä vaan, kun joo. mä vähän katsoin.
0: Ehkä tämä on semmoinen motivaatio, mikä pitää meidät siinä nyt, että kun meillä on toi kisa tulossa, niin molemmat vähän katsoo sillä
1: niin
0: tavalla.
1: Niin pitää klinikalla.
2: Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triiosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop -festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaan. Niin, Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
2: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
1: No sit mä kysyn toisen kysymyksen. No. Oot sä siellä koulussa semmonen takapulpetin poika?
2: Takapulpetin poika.
1: Niin. Mihin sä meet istuu? Eturiviin vai? Tuskin.
2: Ne on itse asiassa ne meidän aika monet niistä luokista on silleen, että siellä ei varsinaisesti, okei, 50-50, että onko siellä se takapulpetti vai onko ne vähän laitettu semmoiseen rinkkiin. Mm. Sehän on vähän veemäinen.
1: Joo.
2: Silleen, että siellä ei niinku kunnolla ole edes takapulpettia, vaan, ja sitten ne ei ole pulpetteja useammassakaan paikassa, vaan ne on enemmän semmoisia neljän niinku semmoisia pöytäryhmiä, mihin sittaa neljä silleen, että sulla on vieras kaverit, sulla on vastapäätä kaverit.
1: Aivan,
2: ristikkäiskulmassa.
1: Se on mennyt tohon toi touhu. Enää ei pysty kunnolla niin kuin määrittämään, että itseään vaikka tämmöiseksi vähän niin kuin pahaksi pojaksi istumalla takarivissä.
2: Se on aika raaka, joo. Ja kun mulla ei yhtään kaveria siellä lähtökohtaisesti, niin sitten mä meen aina sittailemaan niin kuin siihen tyhjään pöytään. Mm. Ja sitten se on herran haltu, että ketkä tulee viimeisimpänä, niin ne on siinä.
3: Onko se muuten Open semmoinen, että jos kysytään jotain, niin kysyykö Ope yleensä sulta? Tai onko se hänen semmoinen silmätikku tai heidä?
2: Niin, opettajia on just niin monta kuin on kurssejakin, että
3: niin,
2: et jos ne vaihtelee. Jotenkin meillä on ihan hyvä buuki.
3: Joo, että ne ei niinku pommi tuossa, että koe silleen, että sua saisi jotenkin niinku semmoisen suurannusasialla.
2: Ei. Kato, toi on semmoinen koulu, että siellä ei kukaan ole pakotettuna, niin se ei enää mene tuolla tavalla.
3: Se on totta.
1: No miten sitten niin kun, vaikka lukio tai yläaste, niin oliko siellä takapulpetti etupaikka?
2: 100%.
1: Joo, niin mä vähän arvelin, että tämä on se tilanne. Tiedelehdessä on vaan juttua siitä, että jos Tuukka haluaisit, mä en tiedä, auttaako tämä ihan siihen, että saisi esimerkiksi niin kun hommia tehtyä, mutta jos sulla on joku tentti vaikka, niin kannattaisi mennä ikkunapaikalle.
2: Tentissä nimenomaan.
1: Joo, koska...
2: Entis mä oon pyrkinyt yleensä menee niin yläasteella esimerkiksi niin kaverin viereen.
1: Mm. Niin aivan. Sekin niin. Se on paikatellen parantanut koetuloksia sitten. Juh. Joo, nimittäin Bostonin...
2: Toisaalta ei paranna, jos kaverin vieressä on pera.
1: Niin,
2: on vielä huono,
1: se
2: vielä. Minä.
1: Niin. Ja vaikka niin. Pera olisi ikkunan vieressä, niin ei auta mitään. Mutta Bostonin yliopistossa on siis tehty tutkimusta, jossa testattiin tämmöisiä, laitettiin nuoria yliopiston pääsykokeisiin. Tämä on itse asiassa Kiinassa tehty tämä tutkimus ja siellä sitten porukka hakeutui istumaan ihan sattumanvaraisesti, mutta he otti targetiksi nämä, jotka istuu ikkunan vieressä, eli saa luonnonvaloa ja pystyy tentin aikana katsomaan ulos luontoon. Niin kyllä se niin on, että ulkoikkunan ääressä istuneet pääsivät hieman paremmalla prosenttiyksiköllä tai prosenttiyksikön todennäköisyydellä tämmöiseen arvostettuun yliopistoon kuin sitten nämä verrokit, jotka istuskeli jossain toisella puolella sitä luokkaa. Eli siinä on niin kuin merkitystä sillä, että jos sä saat tämmöisen
2: siis katsekontaktin
1: luontoon. Tässä sanotaan näin, että tuloksia selittää tutkijoiden mukaan parhaiten teoria, jonka mukaan tarkkaavaisuus elpyy luonnossa tai pelkästään ulos ikkunasta katsellessa.
2: Just.
1: Et mä luulen esimerkiksi, että jos sä alkaisit tekemään vaikka laavulta näitä sun kouluhommia, niin me saataisiin ne jossain vaiheessa, niin kuin, että sun pitää kyllä mennä ihan johonkin erämaahan, että me saadaan, mutta että sillä saa niin kuin, saat itsestäsi irti. Okay. Alkaa kaveri elpyä niin kuin siinä kohtaa.
2: No eikä siinä.
1: Joo, niin ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
2: Mun pitäisi tuohon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa. Niin ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiedäksä, metsiin telottailemaan.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä ja niitä kaikkia poikia mukaan.
1: Mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä...
3: Niin sä äsken timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että olette koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missä ne...
2: Joo, riulla.
3: Mutta sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti mitä me tajutaan. Oi voi, eihän täällä toimi internetti, oi voi. Ei voi tehdä, timppa tuusko sittenkin tänne, kun
1: ei se oikein niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että...
3: Jep.
1: Siinä on kuin huhhuja.
3: Ja siitä ei tule tuskin palautetta, kun toi alkaa näpyttelemaan.
1: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tuli se Zürichin reissu. Siihen mä olin okei, se deadline oli sunnuntailta, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita.
1: Mm.
2: Mutta niin kuin se opettajalle mulle sanoi, että siinä ei ole mitään issyitä palauttaa sitä niin kuin syksyllä, niin ei mun auta tässä näin kuin kesästä ottaa se viikko, kaksi, viikon loppu. yksi sunnuntai, niin mä rykäsen sen.
3: Sunnuntai-aamupäivä.
2: Sunnuntai-aamupäivä. Sä itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saan.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin, se, mitä mä oon sun kesälomasuunnitelmiin kuunnellut tossa, niin se yksittäinen kirjoitus sunnuntai niin on pikkasen haastavaa. Se voi olla saada siihen, mutta totta kai, kun elokuussa palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntia.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Niin. Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tää alkaa vähän tekemätön paikka.
0: Radio Suomi Pop.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa, kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Musta toi punkki.
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
6: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
14: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Tässäkö tää oli?
19: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tuukkakin on saapunut studioon ja tusnaa meneen tuossa. No ihmiset jotain.
2: No kun tämän kato päreinä tämä mun tuoli.
1: Jaa, sulla on aika pikku tuoli remppa siihen heti aamun kärryyn.
2: Näkyykö toista tämmöistä renkaan osaa?
1: Ei varmasti näy, mutta ajatuksena ihan
2: pakkohan
1: hauska.
2: Se on jossain alla, kun tää oli eilen vielä ihan yhdessä osassa.
1: Joo.
3: Tää ei ole mistään koto sinne.
1: Kuka täällä rytkä alkaa? Mattilan tuuli tää rytkä nyt.
3: Ei kun se on ihan kuin tuohon istahtaa, niin se on hengenvaarallista. Nämä meidän työvermät, ne yrittää täällä meidän päästöä päiviltä. Voi kun ne päästöä.
2: Mulla siis venähti päivä. Toi aamun lähtö, kun mä olin laittaa kenkään jalkaan, niin hirveä kipu tuntui jalassa.
1: Älä viit.
2: Joo.
1: Mikä kolotus siinä oli?
2: Mulla on hirveä tommonen.
1: Penikko.
2: Ei kun toi. Mikä toi nyt on tommonen?
1: Rakko.
2: Juu. Joo.
1: No sehän.
2: Sattuu aika paljon, kun kato, on niin kireä kenkä, niin repäs nahkat siitä päältä. Mä tunsin, kun mä laitoin sukkaan jalkaan, että vähän on kipeä, mutta sukallahan se hoituu. Ja sitten laitoin kengän jalkaan, niin repäs kaikki nahkat irti siitä.
1: Ai.
2: Se on pyrkkis.
3: Missä sä oot pitänyt liian uusia kenkiä liian pitkään ja yhdellä kerralla?
2: Tuolla golfkentällä.
1: Onko sulla uudet kengät vai miten se rakon tuolla?
2: On uudet kengät.
1: Aivan, kato sehän, kun se sisäajonsa se vaatii sitten siinä. Hei, sun pitää sitten laittaa.
2: Ja sitten mä oon huomannut, että jos pelaa yli 2,5 tuntia päivässä noilla tenniskengillä, niin sit se alkaa vetää rakoilla.
1: Niin, se vetää siinä kohtaa. Mutta no sulla on varmaan sitten kokemuksesta, niin sulla on rakkolaastaria olemassa.
2: Oli, mutta siinä meni 5 minuuttia, että mä löysin ne.
1: Niin, ja sitten se laittaminenkin on, kun se pitää laittaa tarkkaan, että se ei jää kuprulle se rakkolaastari. Sä et voi vaan huitasta sitä, vaan sun pitää oikeasti asemoida se siihen hyvin. Että
2: joo, sen lisäksi eilen, kun mä täällä pääsin kotiin joskus 10 aikaan.
3: Ai illalla.
2: Täältä töistä, niin.
1: Onko ton nauhoitellut? Mäkin olin ihan pikkasen käväsin tuossa noin. Poikien juttu sillä siinä, niin ne on
3: apua.
1: Pitkän päivän tehnyt.
3: Sä oot mahtunut.
2: Se on 8-tuntinen boys-jakso nyt tarjolla.
1: Ai sit tuli pitkä töötti sitten, joo.
2: Ja sitten vielä jalkapallon MM-kisa ennakko, kun sportkausi alkoi siinä putkeen, mutta sitten kun mä olin Keravan liittymää tiputtelin kohti, niin muistin sen, että hei, nyt käyppä tankilla, niin ei tarvi aamulla käydä, ei tarvi varaa siihen aikaa. Niin. Ja sitten kun mä olin ajanut Keravan liittymästä alas ja parit valot, niin sitten mä olin jo unohtanut sen.
1: Niin just.
2: Kun se ei ollut vielä, kato, tuolla niin kuin valolla.
1: Joo.
2: Se.
1: Mutta aamulla oli.
2: Aamulla oli.
1: Toi on ärsyttävä. Toi on niin, että mulla on käynyt toi muutaman kerran kanssa. Ja mä oon joutunut siis tekemään semmoisen nöyryyttävän tankkauksen joskus, että mä oon siinä omilla kylillä sit pysähtynyt, lähtenyt muutenkin sillä, että en ole lähtenyt siis niin, että olisi ollut varattu siihen tankkaukseen aikaan, vaan mä oon lähtenyt niin sanotusti normaalisti ja huomannut siinä autossa tämän tilata, että eihän mä käynyt eilen tankilla. Mä oon joutunut vetämään semmoisen 20 euron pikatankki, semmoisen, että mä en voi tankata täyteen,
2: vaan
1: ollut niin, se on tosi nöyryyttävää jotenkin se.
2: Mutta siis niillä tyhjillä tankillahan pääsee vielä, se on joskus testattu, niin joku 80 kilsaa
3: pääsee
2: tyhjällä tankilla.
1: Kyllä.
2: Niin, tämmöinen on tilanne.
1: Joo. No, mutta siis onko nyt.
3: Käviksi tankko?
2: Eh.
3: Aivan,
1: niin. Eli sä oot sillä tuupolla. Eli okei, tankki on tyhjä rakko jalassa. Ei helpoin startti keskiviikko.
2: No ei missään nimessä. Oh. Ja sitten sit tuosta meidän huomioista puheen ollen, niin mulla oli, mä olin tehnyt triplapuukkauksen siihen. Huomenna on torstai.
1: Eilen säädettiin
2: ne mestikset siihen.
1: Joo, ja se vielä aika taas. Ja niin kuin itsellesi totuttuun tyyliin nimenomaan hyvin paineestaan sillä
3: eli
1: tavalla.
3: Eli mitkä sääditte huomiseen?
2: Meillä on nelonen median niin firman mestaruuskilpa.
3: Okay.
1: Sain mut ja Joonaksen golfia, siihen niin kuin painostettua mukaan ja houkuteltua sillä lailla. Niin Tuukalla on semmoinen tapa, että se, jos joku tommonen noin, niin se lähtee. Ei mitenkään, ei se ole niin kuin aggressiivista, mutta se on aika semmoinen. Niin kuin,
3: se pushaa.
1: Että se vähän niin kuin maalaa sulle sen semmoinen, että tästä tämä nyt olisi. Että tietää, että se todella tarttumatta tämmöiseen niin kuin hetkeen, että meillä olisi tässä, niin päästäisi omalla porukalla
3: jiden jaan. Mutta ootapa kuuntelen Tuukka, Juuso, millä porukalla sä menet sinne huomaan, kun hänellä on triplapuukkaus.
1: Ja näissä me Joonaksen kanssa kahdestaan vai? Pitää vähän vauhtia.
3: Kerro vaan, missä sä niinku oot ehkä?
2: Mä oon siis kuvauksessa.
1: Se kuvataan siellä kentällä, mitä sun ikinä pitikään kuvata. Se on ihan satanan varma homma. Mä oon hommannut kaikki lastenvahdit ja kaikki maksanut perkele kaikki mahdolliset. Niin me kuvataan se siellä.
3: Se on
1: mulle aivan vitun sama, mikä se on se kuvaus. Niin se otetaan siinä reissu aikana sinne. Ja golfpallo muuten lentää ja komeasti samalla. Niin kuin ihan.
3: Nyt on kohtuullisen tosissaan.
2: Mulla oli hyvä, kun mulle tuli eilen viesti.
3: No Tuukka, vastaa ensin, mihin kahteen sä sanot siis ei?
2: Eilen viesti, että
3: Tuukka.
2: Torstaina sitten 12.30. Nähdään 11.30.
3: Joo.
2: Okay. Puhdas koti vetää puolensa. Nähdään vaan. Oh, hirveä tilanne.
1: On, no toi.
2: Siis se kuuma hiki, mikä tulee siitä, kun sä tajut, että nyt sä oot Tuukka taas kerran, kyllä. Niin sä oot tehnyt itsellesi aikamoisen karhupalveluksen. Niin. Saat tripla bougan. Se on hyvä se mun paperikalenteri siitä, että siinä näkee selkeästi kaikki. Sitä pitäisi vaan muistaa täyttää. Mm.
1: Niin, että kun sieltä puuttuu ne kaikki asiat. Ja sen takia esimerkiksi viime viikolla, oliko se tällä viikolla, kun mä laitin sulle viestin, että perinteinen juhannusgolf kysymysmerkki. Mm. Ja sitten
2: se on nyt kalenteri.
1: Joo, nimenomaan kaikki tämä. Niin mä siinä vaiheessa, kun sanoin, että pitää tsekata himassa, niin mä heti aloin miettiä sitä, että selvä. No okei, katsotaan sitten lähempänä, että miten Tuukka taklaa ne 1-2 asiaa, mitkä tulee ilmestyyn. Sanotaan, että kun se on perjantaina se golfi, niin torstai-ilta, perjantai-aamu välillä, niin sinne ilmestyy, sieltä tulee se semmoinen, että mulla oli tässä tupla,
2: niin siis fakta
1: tripla.
2: On se, että se kalenteri oli tyhjä ja sinne laitettu juhannusgolfi. Mm. Nyt kysymys kuuluu se, ja bingokortit jaetaan tässä nyt jo osallistujille, että mitä sinne on unohtunut merkit.
1: Niin, nämä just.
2: Eli mikä muistuu vasta ensi viikon kehtoaksilla, että siihen oli varattu. Jotainhan siellä varmasti on.
1: Mutta kyllä ne on yleensä taklattu jotenkin se, että niin kuin, sanotaan, että mulle ei ole jäänyt mitään kokematta, sen takia, että Tuukalla on triplapuukkaus, ja sen takia mä uskon siihen, että huomenna kello 15.30, niin pallo nousee ilmaan ykköstiiltä siinä.
2: Inside golfi.
1: Joo.
2: Missä on ykköstiin ja mikä on kenttään. Mm. Tämmöisillä sanoilla me tullaan.
1: Just näin.
2: Pelataan 112.
1: Kyllä. No kai me pelataan, kun sulla on joku satana kuvausryhmä siinä mukana. Mua jännittää lyödä, kun ne kuvataan jotain sun kuvauksia siinä samalla sitten. En tiedä, mitä muuta sä oot siihen sopinut. Käydä joku palaveri vai mikä, mutta nehän menee Teamsissa ja näin.
2: Joo, ja Joonas sanoi muuten kanssa, että hänellä on auto-ongelma, että hän ei myöskään välttämättä pääse. Niin sä meet meidän johtoportaan kanssa. Sulle oli laitettu 15.15 lähtö, joo. Niin sulla on
1: sen tempu, kun sä mulle
2: yläkerran
1: teet,
2: matsku. Niin.
1: Mä voin sanoa, että syksyllä seuraavan kerran tehdään jotain yhdessä.
2: Yläkerran matsku, niin juttu. Sulla on siinä samassa lähdössä, niin se eipä olisi. Mitään. Suoria driveja ja pitkiä putteja.
1: Se olisi. Se olisikin oikeasti, kyllä se on. Sanotaan näin, että yksi kyrpä lähdössä riittää ja se on yleensä ollut minä. Että
2: mä kattelin sulla jo hyvä lähtö.
1: Ei, mutta hei, sulla on niin raskas. Hei, mä kysyn vielä. Haluatko lähteä tänään vähän aikaisemmin, kun sulla on sen verran ollut raskasta
2: aamua ja muuta? Joo, mä voisin pikkusen ennen 9 lähteä liipaseen. Mulla on yksi keikka Tallinnaan.
1: Niin varmasti on. Niin tee se pois sitten kanssa. Ei, mut kaverilla oikeastaan. Ei.
2: Hei, mut mä oon buukannut meille tänään vieraa. Mä oon niinku tehnyt tämmöstä metatyötä meidän ohjelmaa eteen.
3: Niin just.
2: Tänne tulee 7.30-ish. Niin tänne tulee yksi nuori mies tänne studioon. Kuka se on ja miksi, niin se jääköön vielä yllätyksessä.
1: Taikuri Luttinen ei varsinaisesti ole nuori, mutta kiva.
2: Ei, mutta tämä jätkä on nuori ja komea kuin faan.
3: Oi, sopii.
1: Tämä on selvä.
0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue. Koko Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
4: Ihanaa, me ollaan siis Hartolassa nytte. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu?
1: Nyt vähän huonosti kuuluu, kun täällä on pikkasen on tytöillä hätäpäästä tuolta.
0: Kuulitko ton? Jos et, kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop. Ei kun
5: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puu-ilon.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Moi. Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Tässäkö tää oli?
8: Ja suurimmat hitit.
10: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: aamun vieras, huonekalukeisari Topi Sukari. No ei tieteskään, vaan täällä on vuorella Joonas. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa aamu lypsyyn.
1: No kiitoksia paljon, hieno biisi hei.
0: Joo, ja isot onnittelut, erikoisjoukot ohjelma päättyi just finaaliin tossa noin. Ja tota, meidän Joonas, niin loppuun saakka. Se on pelattu se peli nyt läpi.
1: No, had to be done. Tällaista niin kuin otsikkoa mä oon tässä nyt käyttänyt.
0: Joo.
1: Viime päivinä, mutta tota
2: ja mikäs
1: niin,
2: se oli tiilet? Ei ne tiilet kävele pihaa.
1: Täältä ne on haettava.
2: Joo. Joo. Mistäs toi on toi lainaus?
1: Se on itse asiassa Lauri Tähkän ja Fintelligenssin biisistä Määränpää.
2: No okei, iso no on kulttuurillinen haku.
1: Oh, on. Iso H on tota niin, nosto okay. Yhdessä versessä. Mun mielestä hienosti sanot.
0: Toimii tohonkin. Joo, siis tota, homma suoritettu läpi ja mä uskon, että kyllä varmaan aika monella katsojalla tässä erikoisjoukossa, kun homma lähti liikenteeseen, niin tuli semmoinen fiilis, että okei, että nyt on menossa kaveri pitkälle, mutta ei se sitten kuitenkaan, sielläkin kaikkea sattuu ja tapahtuu. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset niinku loukkiasiat on aika yleisiä tuossa kyseisessä formaatissa, että siellä pyörähtää joku tota mutkalle, niin tota, oli kyllä upea saavutus. Ja oliko missään vaiheessa sulla semmoinen niinku fiilis, että nyt sattuu niin paljon, että tässä oikeasti voi jotenkin käydä, että tämä matka katkee kesken sen takia?
1: No, mulla oli vähän semmoinen outo suhtautuminen tuohon noin, että mä päätin silleen vähän tyhmästi, miten ehkä perheenisän ei kannattaisi päättää, että toi menee läpi niin kuin vaikka yhdellä jalalla sitten.
0: Aivan.
1: Et kun siellä oli osa sitten, oli miettinyt just silleen niin kuin oikeasti fiksusti, että hei, että jos tulee joku semmoinen loukkaantuminen, mikä vaarantaa sen, että mä en pysty lastenkaan leikkiä tai jotain.
0: Eli invaliditeetti niin, ei ollut sulle kynnyskysymys
1: niin,
0: tässä
1: niin, näin, mutta se, missä kun sanoit, että siinäkin sattui vähän kaiken näköistä, niin semmoinen pieni epäilyksen varjo saattoi hiipiä, että onks musta sittenkään tähän, kun ei esimerkiksi saa panoksia lippaaseen, kun pitää niin kuin asetta käyttää. Niin se esimerkiksi tuli vähän semmoinen pieni kysymysmerkki tohon noin, että onkohan tämä ihan mun juttu kuitenkaan.
2: Siis Joonas kertoi mulle etukäteen tuosta lipasjutusta silleen, että ei mennyt ihan tuubiin esimerkiksi, niin mä sanoin sulle varmaan 100 kertaa, että täydellisyys ei kiinnosta ketään. Että sä oot niin kuin, sus on enemmän kosketuspintaa, kun sen tulee muutama harha-askel. Myös matkan varrella. Ja eihän niitä ihan hirveästi tullut
0: no
2: kuitenkaan. Olihan toi, niin kuin nyt näin jälkikäteen sanottuna, niin aika läpihuuto juttu. Niin kuin katsojan näkökulmasta. Ei se sulle varmaan tuntunut siltä, mutta mä olin koko ajan aivan varma, että ei tässä ole niin kuin minkäännäköistä stoppia.
1: Niin, se itse asiassa yllättikin, kun miten sen koki itse siellä, kun muutaman kerrankin oli silleen, no just tää niin kuin aselipastushomma siellä aika alkupäässä.
2: Eli teillä oli semmoinen tehtävä, missä uhka lähestyi ja sitten te tulitte paikalle ja siinä oli rynkky ja siinä oli lipas ja siinä oli nuolia, niin kuin tämä kouluttaja, oliko se Knuutti,
1: joo,
2: siinä
1: sanoi.
2: Ja sitten se piti ladata se ase näillä panoksilla ja sen jälkeen alkaa tappelemaan ja taistelemaan vastaan, niin sulle ei vaan mennyt kudit, ei mennyt lippaaseen.
1: No ei, käsi vähän tärräs siinä.
0: Ja,
1: joo, en tajunnut ihan, että kuinka kiire siinä tilanteessa on ja että sieltä todella tulee vihu päälle ja loppujen lopuksi sitten oli piippu melkein otsas kiinni, kun todettiin, että eiköhän lopeta tämä homma tähän näin. Niin, nämä oli siis niinku semmoisia hetkiä itselle siellä, kun luuli oikeasti, että hei, mä varmaan lähden menee. Ja sitten kun siellä oli kaiken näköisiä vaiheita, niin matkan varrella, niin se on tullut yllätyksen, että miten niin kuin katsojatkin moni on alusta asti ollut silleen, että joo, äijä hoitaa. Ja semmoista, jotka ei tunne mua laisinkaan tai kuuntele meidän niin kuin boys bodya tai mitään tämmöistä, niin ollut silleen, että joo, ihan selkeästi niin kuin alusta asti heti. Niin. Sitten oli itse silleen, että aijaa, no siistiä, että se näyttäytyy tolta, mutta oli siinä vaiheita.
2: Mä haluan soittaa tämän yhden ääniklipin tuossa, kun on nyt siis Joonas Vuorella ja Marttina Aitolehti, eli nämä kaksi, ketkä tästä meni läpi. Niin mitä sanoi sitten tämä kouluttaja Knuutti nimenomaan Joonakselle, eli numerolle 13, tämän reissun päätteeksi vielä, kun just
0: olette päässyt. Knuuttihan on se miäkäinen muuten.
2: Onko se äkäinen?
0: Haamona.
2: Onko se
0: niin kuin telkkarissa?
1: No onhan se vähän, on ne vähän on kaikki aika suhtaa käsiin, niin kuin telkkarissa nimenomaan.
2: Joo, mutta mitä hän sanoi Joonakselle, eli 13 siinä heti, kun tämä läpäys oli suoritettu, niin onhan tämä nyt aikamoista niin kuin pussien rapsuttelua kerta kaikkiaan.
0: Rapsuttaako sen pussi?
2: Sanat kuulostaa tältä.
0: No niin.
3: 13. Sä olit tämän leirin vahvimpia ja varmimpia suorittajia alusta asti. Kouluttajien teltassa. Me monesti juteltiin siitä, että sulla olisi potentiaali läpäistä oikeat erikoisjoukkojen pääsykokeet. Sun tapasi jätkiä me ollaan nähty meidän tiimeissä.
2: Ja Marttina itkee siinä vieressä, kattoo ylpeänä kisakumppania. Niin onhan toi nyt on aika siellä paljon sanottu. Mutta mä sanoinkin Joonakselle eilen podcastissa, että eihän ne olisi mitään niinku järkeä sanoa tolleen, jos ei ne oikeasti tarkoita sitä. Koska nehän vaan, jos ne vaan heittelisi tommosia kommentteja, niin nehän sitä omaa koulutustaan vaan niinku downgradeaa siinä.
0: Joo, ja noihan on semmosia, noi toi panokset lippaaseen hommaan, että sehän on niin kuin sillä ihan treenattavissa, että se onkin varmaan ainut kohta, mistä mä olisin itse selvinnyt siinä, koska sitä on siellä Intissä taas, sitä niin kuin niitä tungettiin sinne.
1: Joo.
0: Mutta mä mietin, kun eikö sulla nyt, miten tämä nyt tarkalleen menee tämä sun Intti-historia, tuliko sulla joku loukkaantuminen sinne vai miten se jäi kesken?
2: Niin,
0: se
1: mulla oli selkää ja polvea.
0: Sulla oli selkää ja polvea, mutta etsä, mulla tuli vaan semmoinen niin kuin hyvä fiilis sun puolesta, kun tämä päättyi vielä, miten tämä päättyi ja miten hienosti sä siellä niin kuin, noista niin kuin haasteista toiseen menit, että tavallaan, että jos siitä on jäänyt vähän semmoinen, kun se ehkä miesten parissa helposti on semmoinen, kun näitä Intti-juttuja aina heitellään, niitä kerrotaan, niin kyllä sulla on nyt aikamoinen Intti-juttu tuossa niin kuin kerrottavana, että on toi niin kuin vaikka aikaa vähän lyhyempi, että 11 päivää, että jos niin kuin noin minimissä puoli vuotta, mutta kyllä mä sanoin, että sä teit paljon enemmän kuin tommonen niin kuin perusjätkä siellä armeijan harmaissa.
2: Mä nyt tiedän, muonituskeskuksen jonossa tahti vasemman jalan tahti on tää, chat.
1: Eikö ollut näin, että sullakin meni polvi siellä ja portaita laskeutuessa meni, niin, että ihan
2: meni yöammunnoissa, meni portaissa polvi ja sen jälkeen oli pitkä yö marssi ja sen jälkeen mä aloin itkemään, kun mä olin niin väsynyt ja mun polvi oli niin kipeä. Silti mä kävin hei sen Intin.
1: Joo, ei tullut C-miestä noilla niin toisin kuin meikäläisestä.
2: Just
1: mutta joo, ei se ole jäänyt kalvamaan mitenkään se tausta, mutta toi on ihan hauska, kun nyt yhdistit sen tähän. Tässä on tullut niin kuin eilisen jälkeen ja tässä matkan varrella niin useita viestejä, jossa verrataan ihan suoraan. Niin kuin, että joo, tollasta se oli meilläkin siellä. Ja, tai sitten toinen pää on se, että sanotaan, että no okei, etköhän se nyt ole ihan niin kuin sotilas, että sä oot meidän sotilaiden joukossa myös niin kuin tällä suorituksella, niin otetaan kaikki vastaan.
0: Miten tästä eteenpäin, Joonas, niin kuin tuossa vähän sanottiin, että sä voisit mahdollisesti esimerkiksi tämmöisen läpäistä, miten se, tuleeko sulla ikää kuitenkin vastaan, eikö ne aika nuorena pidä hakea sinne?
1: No kyllä varmaan, Mä itse asiassa eilen, kun tästä Instagramin postasi ja sitten joku kouluttaja tuli siihen niin kuin, vähän niin kuin tuplaamaan nämä sanat, että hei, samaa mieltä, että tota niin, Janne ja Robin taisi kirjoittaa. Niin sitten mun hetken silleen meni mielessä, että hei, voisiko tossa olla? Sitten mä muistin, että ai niin, mä täytän 37, niin ei varmaan enää. Mä luulen, että se juna on mennyt jo. Mutta palomieheksi kuulemma tämän ikäisenä pääsee, että olisiko siinä sitten?
4: No, meinaat sä pitää jotenkin harrastuksena jotain tuota mieltä, mitä tuolta tuli tuollaista kidutustyyppistä, kun toi koripallo on kuitenkin varmaan vähän mielekkäämpää.
2: Sä kävit siis polkujuoksemassa.
1: Mä oon niinku rääkännyt itteeni edelleen ton jälkeen silleen, että mä oon huomannut, että mun perustreenaaminen ja kaikki niinku leveli on noussut. Ja mä tykkään niinku laittaa itteeni silleen vähän semmosia tukalia tilanteisiin.
2: Niin sanotusti edgettää tykkäät.
1: No. Juuso, mitä?
0: Miten sitten tämmönen niin kuin nyt, tää oli tämmönen tosi TV-pläjäys tässä näin, vaikeahan tuot on löytää niin vastaavaa tuota tosi TV-kentältä, mutta oliko tässä nyt niin kuin sun tämmösiin tosi TV-ohjelmiin osallistuminen, oliko se niin kuin kertaja vainaa tyyppisesti tässä kohtaa vai onko niin kuin, tuliko yhtään semmoista nälkää, että mikäs haaste seuraavaksi otetaan tuolta?
1: No kun mä olin aluperin miettinyt, että tää on ehkä se ainoa, niin kuin, koska tossa ei tarvii, kun mä en jaksa semmoista niin kuin juonittelua ja muut sekoilua ja niin kuin esittämistä ja näyttelyä ja muuta tämmöistä showta, että tossa voi vaan suorittaa ja kamerat kuvaa ja se niin kuin riittää.
2: No, mutta on paljon muitakin tosi TV-ohjelmia, mihin se ei tarvii juonitella.
1: Just, no niin. Just tää, ja sit mä niin kuin tajusin tossa sitten, kun Tuukka esimerkiksi kävi Amazing Racein aikoinaan ja Tinnikin kävi sit perässä ja sitten on Karoliinakin käynyt tuosta naapuristudiosta. Mä mietin, että eikö se olisi aika hauska, kun eihän siinä tarvitse myöskään vetää mitään showta.
2: Se on hauska.
4: Ja siis mietin, miten linnu oikeasti tissiläpsyttelyyn se on verrattuna tuohon, minkä sä nyt kävit läpi ihan oikeasti, että rinkasellä juosta.
1: Niin Tuukkahan erikoisjoukko-operaattoreita pyöritteli siellä mennen tulleen palatessa.
2: Joo, ei niistä pojista ollut mihinkään. Ei niinkään mihinkään. Mutta Joonas, voidaan vähän tiisata, niin kyllä sut nähdään televisiossa. Mä en tiedä, milloin se tulee ulos.
0: Syksyllä tulee tanssia.
2: Mä sanon vaan Juuso sullekin vaan tämmönen, että tämmönen kolmikko tulee kilpailemaan jossain tosi TV-ohjelmassa. Onko se tänä syksynä? Varmaan ehkä ensi keväänä tulee ulos. Joo. Kun Terri Tokoski, J. Vuorela ja H. Poulsen.
1: Uskotteko kotona?
2: Okei. Tonttukaivosmies.
0: Just näin. Ja onko siis niinku kaikki vastaan kaikki vai samassa tiimissä?
2: Samassa tiimissä.
0: Okei. Selvä juttu, selvä.
1: Mä en tiedä, oliko tämä yhtään laillinen tiisari millään
2: tuskin
1: tavalla.
2: Oli millään tavalla.
1: Voi olla, että ei tulekaan enää muuten ulos itse asiassa. Yhtään mistään.
0: Mutta olisi hauska, jos tuommoinen vielä tulisi jossain kohtaa. Hei, kiitos Joonas, kun kävit. Sä jatkat tästä seuraaville kanaville ja niin palataan hei asiaan.
4: Ja hyvin tehty.
1: Kiitos.
0: Se oli loistavaa.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Hittejä. Särkyy sydän ja vuoretkin jää. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelin
5: huollot pikana. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Launea.
15: Launea.fi.
17: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
20: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
21: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
22: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.

0: kaikki.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
2: Ilta-Sanomat kysyy, saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa? Tässä puhutaan siis pyykinpesukoneesta. Ja tosissaan, kaikillahan ei ole mitään pesutornia.
3: Mulla ei ole.
2: Meillä oli aikoinaan, nykyisin on myös kuivausrumpu, mutta edellisessä kämpässä, niin meillä oli vaan pesukone siellä melko pienessä kylppärissä. Ja siinä kieltämättä oli erilaista tavaraa siinä pesukoneen päällä. Oli näitä pyykinpesuaineputeleita ja siihen kerääntyi kamaa. Mä tunnistan tämän tilanteen.
3: Siis mulla on maailman eniten kaikkea. Mun on pitänyt laittaa ne vielä sellaisiin laatikoihin. Ja siellä laatikoissa pitää olla koko ajan kaikki purkit ja hiuslakat ja kaikki paikallaan. Koska jos sieltä puuttuu yksikin pieni joku purkki, niin sitten kun se linkoo, niin se on kun siellä soittaa se, kun tiedät, se orkesteri siellä mun WC-tiloissa, kun ne kilisee ja kolisee. Niin te pitää olla täysin optimistisen, supertiukasti pakattuina. Se ei nyt sä sanot, että siinä ei saa pitää mitään.
2: Mä en sano mitään, vaan täällä kysytään tällä jutussa, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, koska jengi näin tekee. Sitten tää on aika jännä. Täällä on niinku asiantuntija totta kai kaivettu tähän. Sitten asiantuntijan mukaan aivan ensimmäisenä tulisi lukea koneen käyttöohje. Jos olet asiantuntija, niin ethän sitten sano ensimmäisenä, että lukekaa käyttöohje.
4: Plus ne pesukoneiden käyttöohjeet, niin niitä ei lukenut kukaan koskaan milloinkaan.
2: Siinä on ensinnäkin 5-6 kieltä ensimmäisenä ja sitten ne hukkuu ne ohjeet, että jos sä edes tarvisit, niin sittenhän sä voit niissä usein semmoinen, että sä voit

0: sieltä skannata sen, sieltä löytyy se joku mallinumero ja muuta, ja sit sun pitää skannailla ja muuta, eihän niitä jaksa kukaan enää auki, se syntakseerroria painaa.
1: Mutta ne on myös semmoisia, että niitä ei heitetä pois, vaan ei, ne säilytään johonkin jemmalaatikkoon
0: käyttöohje paikkaan.
1: Käyttöohjepussiin. Just, mulla on vastaava tämmöinen, ja siellä ne on, mutta ei niitä kukaan lue.
0: Tämä
1: ei,
0: asiantuntija on siis työtehoseuran tutkija ja kouluttaja Marjomaan Tarja, joka muutenkin on ollut selkeästi vähän huonolla jalalla, kun hän on vastannut tähän kyselyyn. Ensimmäisenä hän sanoi, että toivottavasti, no lue sieltä käyttöohjekirjasta. Sen jälkeen sitten hän jatkaa, että siellä saattaa olla ohjeistus ja mainita, että ei koneen päällistä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Jos käyttöohjeessa ei ole mainintaa asiasta, maalaisjärki peliin.
1: Siis voi Jeesus. Tässä on kaksi ongelmaa nyt. Se, että asiantuntija ei tiedä, ja se, että vielä isompi ongelma on se, että toimittaja on ajatellut, että tästä tehdään nyt hyvä juttu. Hän on soittanut asiantuntijalle, ei ole sanonut mitään vasta, tehnyt silti jutun.
0: Kyllä,
1: ja oliko siinä otsikossa vielä asiantuntija vastaa?
0: No ei ihan otsikossa, mutta käytännössä. Siis iso kysymys tässä on, että saako pesukoneen päällä säilyttää tavaraa, niin ensimmäisen kappaleen jälkeen tässä mennäänkin sitten siihen. Monissa uusissa pesukoneissa on tärinävaimennus tai ominaisuus, jonka myötä kone ei yksinkertaisesti lähde linkoamaan, jos rummussa oleva pyyhki on epätasapainossa. Eli tässä mennään jo sinne niin kuin koneen sisäisiin asioihin.
2: Sitähän kukaan ei kysynyt.
0: Ei, se kukaan ei kysynyt tosta yhtään mitään. Eli me ei nyt vieläkään tiedetä, onko se ok
1: siis
0: vai ei.
1: Siis otsikko oli aidasta ja juttu oli aidan seipäästä.
0: Käytännössä. Ja jos niinkään.
2: No
0: jos
2: miten
0: niinkään.
2: Me nyt tehdään?
0: Mutta mun mielestä se on, koska mä sanon näin, en ole asiantuntija, mutta olen säilyttänyt ja mitään pahaa ei ole tapahtunut.
1: Mm. Että mikä se on se mahdollinen paha?
0: Kai se, että jos sä laitat siihen jotain liian painavaa, esimerkiksi sanotaan nyt Tuukka, sähän tuon nuorena virillinä miehenä, niin jos sä esimerkiksi nyt sitten haluat vaikka jonkun
1: rouvan
0: nostaa siihen niin sanotusti tärinäpenkille, niin lukaset käyttöohjeesta ensin, käyt hakemassa sieltä sun käyttöohjeen laatikosta ja katot siellä, niin miten tämmönen niin vaakamampu tässä koneen päällä, niin kestääks tää linko tätä vai ei? Ja jos siellä ei ole siitä mainintaa, niin sitten mä sanoisin, että ei muuta kuin pistät vaan kuule
2: linkoa
0: niin sanotusti linkoa hienopesuohjelman päälle ja sittenhän me,
1: okay,
0: sit me nakutellaan pyykit puhtaiksi.
1: Mutta ihan oikeasti, mikä se on se niinku mahdollinen vaara tässä?
0: Se, että sä rikot sen jollain, niinku, mä uskon, että mä veikkaan, että paino on se juttu. Että jos siinä on liian painavaa, niin se voi olla, että se ei jotenkin kestä se kone sitä. Mutta mulla on ollut niitä pesuainepurkkeja ja muita, niin ihan hyvin on mennyt tuolla. Ei ole rouva istahtanut mun pesukoneen.
2: Mennäisin just sanoa, että tässä on kyllä hyvä kaama, kun Tuukalla on se rouva siellä mukana. Ja sitten ensin se on silleen, oota pieni hetki, mä haen tämän mun ohjekirjataskun täältä. Oota sinne ihan pieni hetki. Ja sen jälkeen sä luet se ohje ja sit sä passitat sen
1: vaalle,
2: et voiko se mennä sinne. Sä passitat hänet siihen vaalle, et pystytkö sitä
0: nostaa. Käydä, kato, kun toi
2: on. Tässä lukee, että
0: toi mun Husqvarna, niin se ei ole. Siinä oli aikoinaan mennä. Oli yksi niin se ei sitten. Se ei enää jotenkin, ne pyykit ei tullut niin puhtaaksi näin selkeän. Ihan sillä vaan, että
2: on
0: kysellä tässä.
2: Täällä on kyllä romanttista.
0: Ootko vielä tunnelmassa?
1: Mut siis kuinka isoja emäntiä näillä on näillä niinku
0: pesukoneen korjaajilla.
1: Niin, koska siis eikö pesukoneen päällä laite just niitä kuivausrumpujakin niinku suoraan
0: niin,
1: siihen.
0: Niin, hyvä pointti.
2: Just niin.
0: Hyvä
2: niin,
0: pointti.
1: Niin,
0: no pesukoneen korjaa, jos siellä
1: mitä
0: on.
1: Mitä se pesukone, mitä se painaa? Kyllähän
0: no se riippuu
1: painaa
0: tosi paljon, mutta sanotaan, että painava pesukonehan voi painaa, mä en tiedä miten kuivausrumpu, mutta pesukonehan saattaa painaa 80 kiloa, 100 kiloakin jopa sillä tavalla, että kyllä siihen, että pitäisi siinä olla toleranssia. Mutta ihan kiinnostava olisi kuulla, jos siellä on nyt pesukoneen korjaaja, niin meneekö se todella näin, kun me ajatellaan aina, että kun te menette korjaa pesukone, että te ette ehdi edes letkua siinä tarkistaa, niin siinä on jo rouva siinä valmiina niin sanotusti viikattavana siinä ja kaappiin laitettavana siinä.
1: Mä oon nähnyt semmoisia videoita, missä on sisarpuoli, niin on jäänyt sinne kuivausrumpuun itsessään.
0: Okei, tota mä en ole nähnyt.
2: Ai.
1: Joo.
0: Siis pää kiinni sinne.
1: Pää
0: vai?
1: Kiinni sinne sisään,
0: sisään päätä
1: kun on käynyt yrittänyt niin kuin tyhjentää, kun et tiedä niitä sukkia.
0: Okei.
1: Kun ne sukat on jäänyt.
0: No miten se on sitten autettu siitä?
1: No se on jäänyt siihen kontti pystyssä sitten töröttämään. Ja no kyllä siellä yleensä ratkos löydetään, mutta mutta se on vaaran paikka.
2: Joo.
0: On, ehdottomasti näin. No niin, mutta kiitos jutusta, joka ei sinänsä antanut yhtään
1: mitään. Kai te muuten tiedätte sen, mihin ne menee ne sukat. Kun aina laitat koneen siihen sukkia ja sitten aina vaan toinen tulee takaisin.
2: Joku rasva vie niitä.
0: En mä kyllä ole ihan varma.
1: Siellä on semmoinen laatikko. Semmoinen pikku laatikko.
2: Lukeeko siellä sukat?
1: Ei, kun siellä on semmoinen pikku laatikko, mikä imasee niitä. Tästä joku teki joskus
0: jutun. Ei, kun nyt se on varma.
1: Esukone, sukat.
0: Ei kun
1: paljas.
0: Nyt siellähän on se suodatin, mitä pitäisi puhdistaa siellä alhaalla. Sä saat semmoisen pikku luukun sieltä auki, mutta ei sinne mitään sukkaa mahdu.
2: 50 sentti.
0: Ei sinne sukkaa.
1: Ei. Täällä on MTV-uutiset. Ikuisuusmysteeri selvisi. Niin. Tänne sukat katoavat pesukoneessa. Niin.
0: Ja siellä on pieni sukkahaltija, joka, katsoppa, onko julkaistu aprillipäivänä.
1: Nukkasihti,
0: niin se nukkasihti, mutta ei sinne mahdu
1: sukka. Mahtuu, kun mä oon nähnyt semmoisen kuvan, mikä on täynnä Täynnä
0: no, mä oon sitä tyhjentänyt, monihan sitä ei tee sitä nukkasiidin tyhjennystä. Mä en ole löytänyt, mä oon löytänyt sieltä kolikoita, hiekkaa,
2: hiuksia,
0: kiviä.
2: Hiuksia, jotain ponnareita. Kyllä. Joo.
0: Mutta siis en ole sukkaa löytynyt, mutta kyllä siitä nukkasiidistä se on semmoinen laatikko, että Narnia sieltä pääsee, jos sinne lähtee itse menemään. Se on niin ihan varma. Ja se sama serkkutyttö, joka on jäänyt siihen konttipystyssä siihen
1: ei,
0: kiinni.
1: Ei se ole serkkutyttö.
2: Se on innostava, kun se serkkutyttö on aina konttipystyssä.
1: Se oli sisarpuoli.
2: Nukkasiidin putsa.
1: Siskopuoli.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: legendaarinen niin koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on puuhama.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
7: tammi. Ja vaahtera, haapa,
6: koivu, raita ja
7: pihlaja.
6: 6
7: haapa
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
4: tammi ja 6.
8: 6 mänty, 6 mänty,
4: tammi ja
7: vaahtera,
8: haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
8: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
1: Syyllinen.
0: Kadutteko te mitään?
1: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
0: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Voi peijoonin peijooni sentään. No. Mulla kävi vähän ikävästi tuossa viikonloppuna, koska... No, ei sinä voi kuin itseään syyttää, mutta mä kävin joku viikko sitten, taisi olla just niin kuin viikko sitten hommaamassa tämmöisiä suojaverkkoja, mitä piti viritellä omenapuiden ja tämmöistä ympärille. Ja sit mä hain ne ja siinä
2: niin,
1: oli kaikki...
2: Niin, pupujussa, siis maahan.
1: Joo, just näin. Sitten mulla oli kaikkea muuta silloin viikonloppuna. Mä siinä niin kuin kävin hakemassa ne verkot, sitten mä tein kaiken ja sitten se viikonloppu, tiedät, se meni ja suli ja näin. No ei mitään. Sitten mä ajattelin, että no mä laitan nyt sitten tänä viikonloppuna. Niin aloin laittaankin. Mutta siellä oli kuule.
2: No kato näin.
1: Siellä oli sitten joku yö, jo en tiedä ihan, mä en ole nyt, meillä ei ole mitään semmoista niinku riistakameran valvontaa vielä. Se on tulossa, niin kuin myös miinakenttä. Mutta joka tapauksessa niin en osaa ihan sanoa, milloin tämä tämmöinen törkeä kaluamisrikos on tapahtunut, mutta oli tapahtunut. Ja nyt siellä pari puuta on sitten jo saaneet. Että tuskin tulee selviämään siitä. Mä sitä harmittelin tuossa viikonloppuna, mutta sitten mä totesin, että ehkä tämä nyt on tämmöinen tilastotappio tässä, että ei auta. Kaikille käy jossain vaiheessa niin. Ne on aika peijakkaita noi oikeasti.
2: On vaan harmittaa, kun sä oot silloin perjantaina pikkusen napuepäissä mennyt virittelemään, niin. Virittelemään sille aivan pilkkopimeeseen.
1: Olisi pitänyt varmaan. Se on saattanut just silloin. Se on saattanut se. Se on kattonut
2: näin. Se on näyttänyt keskariin sulle sieltä pihalta.
1: Kattonut siellä, että tai toivetelee tulla GT-tä ja pyörii tämän. Sukkien kanssa. No mäpä vähän järsäsen tästä. Siis mä kuulin ammatti-ihmisiltä vielä, että ne on oikeasti niin kuin peurat. Niin ne saattaa kuulemma tehdä sellaista, että ne vaan tulee talvella ja ne katkoo oksia. Ei ne syö niitä, vaan niin kuin katkoo niitä. Ihan siis niin kuin
2: no ne on niin loppu. Mutta me ollaan niiden tonteilla, niin niillä on, tiedätkö nyt, niillä on
1: Se on mun tonttia. Minä olen sitä peuraa, jos siitä
2: kyllä
1: tontista
2: peura,
1: on. Se
2: peurat
1: on maksanut.
2: Ne peurat on ollut siinä ihan pikkasen kauemmin kuin Jiimäki lähde.
1: Mutta se on vähän outoa, että siinä on sitä mettää vaikka kuinka paljon ja se on vielä syötävää täynnä. Niin mikä se on, että pitää tulla ihmisten puutarhoihin? Onko se jotenkin helpompi bufee? Onko tämä niinku, ihmisten puutarhat sellainen joku raksi niinku näille peuroille?
2: No ei ne omenapuut siellä mettässä.
1: No ei, mutta onhan siellä samanlaista. Ja ilmeisesti siinä on joku semmoinen, tiedätkö, niinku, koska meillä on myös tämmöisiä koriste-omenapuita.
2: Niin ne oli, muovisi.
1: Ei vaan semmoisia, missä ne on semmoisia niinku, ei varsinaisesti syömä-omenapuita. Mm-hmm. Niin ne oli osannut kuitenkin just natustaa niitä, mistä pitäisi tulla niitä... Meille sitten niitä hillotettavia omenoita.
2: No kuten
1: niin niitä.
2: Sanoin, ne on tuhansia vuosia tehnyt jo, niin ne kanssa oppii.
1: Että ne haistaa jotenkin siinä sitten, että kai siellä on jotkut eri sokerit menee siellä
2: kaarnan
1: välissä.
2: On, ne tulee ne pienet kusipääpuput ratsastaa niillä peuroilla siihen.
1: Niin tulee.
2: Teidän pihaan.
1: Kyllä.
2: Jos se sieltä alhaalta, niin mä katkaisen täältä ylhäältä.
1: Hei, hoida se taas yläkerta, niin mä hoidan alla.
2: Ja Jore, syöty, lähetään.
1: Hei, nyt on niin korkean verkon toi molopää laittanut toi ginimies tuolla. Mitäs me tehdään? No hei, kato, pupu, hyppää mun pään päältä tosta noin, niin sä pääset tosta noin, niin sieltä, niin just näin.
2: Mä oon allerginen omenalle, mä en voi syödä näitä, mutta mä katkaisen nämä kaikki oksat tästä. Näin. Niin ne toimii siellä. Voiko sä kuulisit sitten, kun ne kiroilee ihan sikana, kun ne toimii siellä pihalla.
1: Kyllä.
2: Ja sen nauriskelee, kattoo sua.
1: Se on. No ei mitään,
2: mä käytin
1: sunnuntai-aamupäivän googlettelmalla metsästysseuran vaateita ja ilmoituksia. Miten pääsen metsästysseuraan oli muun
2: muassa. Koitat nyt vaan yhden päivän selvinpäin laittaa ne verkot sinne, niin se on
1: kyllä mä nyt laitoin niitä, mutta turha se on nyt varmaan ollut. Nyt mulla on verkkoja semmoisten kaluttujen omenapuiden ympärille. Ne käy siellä nauramassa vielä vaan, kattakaa.
2: Ihan pelle.
1: Idiotti.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla. Radio Suomi Pop.

0: tarvitsees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Lampa

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö se ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kato siellä joku jolla on nyt sen verran asia.
2: Olen soittanut tosta aika monesti.
1: Juu, soitin, niin se on kuka siellä soittaa.
3: Haloo, kuka soittaa?
2: Terve.
1: Kuka? Ei minä, se sinä se soitat tänne.
3: Kuka minä soitan nimenomaan.
1: Kuka sinä oot?
3: Täällä minä olen Frederikki.
1: Kato,
2: Frederikki.
1: Terve Frederikki.
3: Perke, eikö tämä nyt tullut sitä suoraan toimitukseen vai?
1: Tämä tuli suoraan lähetykseen. Itse asiassa mitä Reetu, vanha Titanikin puskia?
3: No perkele, sanos muuta.
1: Ei mitään. Mitä sulle kuuluu, sano nyt sen verran. Sä oot siis Radio Suomi Popin suorassa lähetyksessä tässä, niin ihan vaan heitä kuulumiset nyt.
3: No heitä kuulumiset, lähden suunnitelman lähden Kanarin saarelle ja sitä ne lähdetään taistamaan vanhojen konkareiden kanssa Finhittien kuninkainen kiertueelle Ouluun. Lähdetään torstaina ja sitten mä pidän 4 kuukauden keikkataulun tuossa ja keväällä lähdetään uusilla biisillä ja uusilla huulilla ja minuilla eteenpäin.
1: No niin, sullahan vaikka mitä sitten, mutta niin Kanarialle seuraavaksi sunnuntaina.
2: Onko pikkujoulut Kanarialla?
3: Joo, mä olen joulun Kanarialla ja sitten mennään sieltä Amerikkaan ja Taimaaseen ja mä menen vaikka minne.
1: Ai. Mr. International, ei sitä mihinkään pääse, mutta hei, kiva kun soittelit, mä en tiedä mihin sun piti soittaa, mutta tää nyt tuli tähän ja mehän saatiin tärkeimmät tässä niin sanotusti alta pois kuitenkin.
3: Hei, voit meni osastolle soittaa noin.
1: No kokeile joku seuraava numero, tää tuli nyt, tää on, sit sä voit tallentaa, tää on Radio Suomi Popin suora lähetys,
2: jos niin, asiaa.
1: Niin tännekin voi, mutta hei, kyllä. Me toivotaan sulle oikein mukavaa päivänjatkoa ja reissua ja kaikkia hienoja uusia näitä suunnitelmia, hyvältä kuulosti hei.
3: Kiitoksia, ja Mannerheimi lähettää terveisiä teille.
2: No niin, takaisin.
1: Hyvä, moro. Hyvä.
2: Moro.
1: Näin, tämmöisiä nämä suorat radiolähetykset on, välillä saattaa käydä niin, että Frederik soittaa.
2: Ihan kasuaalisti siinä Reetun kanssa vähän läpyskää.
1: Mitä tällä tapahtuu?
2: Ihan mahtavaa, tämä on paras päivä
1: Reetu
2: ikinä.
1: Reetu on semmoinen kaveri, että hän ei anteeksi pyytele.
2: Ei tarvitko.
1: Jätetään se Paula Vesalalle, tämä kappale on nimeltään. Sori.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Lapsi rakastuu. Radio Suomi Pop.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kauboi.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
3: nyt. Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: kourussa, kelkalla. Sen mä sano, kun ei tarvitsisi lyödä kuin kypärä päähän oikeasti. Sinne kun joku suomalainen laitettaisiin, niin ihan varmasti tulisi kuule jalometallia ja sitten paluupostina. Aika varma on siitä, joten olympiakomitea, jos nyt sitten kuulolla olette, niin laittakaa tänne meidän studioon kelkka. Kyllä mä lähden hakemaan mitallia Italiasta 3 vuoden päästä. Ei se niin vaikeaa voi olla. Ainut tässä ongelma vaan se, että mä en ihan hirveästi tykkää mistään kovista vauhdeista, mutta mä voin ottaa sen ristin kannettavaksi tässä maassa. Tähän väliin ystäväpäivää. Siihen 3 viikkoa on perää sitten Maija Vilkkumaan Petty Draper.
1: Radio Suomi Pop.
0: Tuossa äsken mä sanoin, että olympiakomitea, jos hankitte mulle reen, niin mä voin lähteä Pulkkamäkeen sinne olympialaisiin, niin ihan varmasti sieltä kuule kelkkailusta saadaan mitali. Niin tässä laittoi Ellu äsken meidän studio WhatsApp-luurin viestiä, että Janne, hei, mä haluun kans mukaan joukkueeseen. Kypärä löytyy omasta takaa, eiköhän sillä päästä. No niin, nyt ei enää puutu kuin pari tyyppiä. Ei tänne kun kirjoittelee vaan, niin mä sanon, mä en edes vitsaile. Mä uskon, että jos me saadaan semmonen 4-henkinen joukkue koottua tästä meidän Suomen Popin yhteisöstä, niin ihan varmasti on kyllä vähintäänkin ronssia tulossa. Tää lähdetään siitä, että olympialaisiin mennään ja sen jälkeen sitten lähdetään niitä mitalikahveja porskuttelee. Saa nähdä, että tuleeko tällä hetkellä aikana vielä lisääkin joukkueenlaisia, mutta hei, tähän väliin Beemiä ja 100 vuotta. Yksi semmoinen biisi, jota on tässä viime päivät luukuteltu ja on tuossa tulossa myös vähän JVG:n poikia.
1: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Popin keskipäivässä studiossa Janne, kello 11:30. Jaha, napataan joku tuolta linjoilta. Halo ja halleluja, kukas meille siellä soittelee pi ja millä asialla?
2: No täällä olisi Jani Tilvis Suomen Kelkkailuliitosta, moi.
0: Terve! Oot ilmeisesti kuullut äskeisen keskustelun meidän Pulkkamäestä. Haluatko osallistua talkoisiin?
2: No joo, kuulimme vähän siitä, että Pulkkamäki on millä me lasketaan, mutta täällä me oltaisiin just nyt itse asiassa Sikuntassa harjoitusleirillä, niin ajattelin jutella, että jos sua kiinnostaa tulla, niin täällä me ollaan.
0: Siis ootko oikeasti Kelkkailuliitosta?
2: Olen.
0: Siis mä
2: olen, Jani Tilvis.
0: Kun mä aloin tässä nyt heti miettiä, että siellä joku kuuli alkaa bräkkäillä. Ai, Suomella on oikeasti joku liitto. Onko Suomella maajoukkue kyseisessä lajissa?
2: On. Kelkkailuliitto.com-sivulta löytyy, että sieltä näkyy, että ollaan tosissaan. Niin soittelen, että täällä me ollaan just nyt reenaamassa nimenomaan maajoukkueen kanssa, että 6 meillä olisi niin kuin maajoukkueen paikkaa ja nyt täällä paikalla on 4, että vielä pari, mutta aina yksi on kotona, että yksi mahtuisi joukkueeseen, että jos haluat tulla, niin tänne voi tulla.
0: Ai luoja, minä ja minun iso suuni, siis tämä on nyt jotenkin aika absurdia, mun on siis pakko kysyä, no tuossa äsken heitin vaan, että siis seuraavat olympialaiset siellä tosiaan 2026 on Italiassa, ja aloin miettiä, että mikäkään olisi semmoinen kaikista helpoin laji löytää sinne, niin minkä takia suomalaiset ei ole sitten sieltä hakenut sitä mitallia, eihän se nyt kauhean vaikealta lajilta näytä, että kypärä päähän vaan ja sinne kuule, kelkan kanssa.
2: Joo. Näinhän moni suomalainen luulee, että näin se olisi, mutta sitten se onkin vähän vaikeampi, kun tulee tänne laskeen. Että sen takia niitä mitaleita ei ole tullut, mutta tietenkin nyt lähdetään tavoittelemaan sellaista sitten. Ja se voi olla vaikka sinä, joka saa aika mitallin. Että jos tosissaan tähän sitoutuu, niin kyllä se ihan nyt pienet mahdolliset on, että 3 vuodessa pääsee olympialaisiin ja tollain. Mutta pitää se reenata hullun lailla, eikä vaan kuvitella, että tämä on niinku Pulkkamäki, jossa vaan lasketaan alas ja tuodaan mitalli, että kyllä se vaatii reeniä ja näitä Sikulan matkoja ja muuallekin radalle, että sitähän me täällä ollaan tekemässä ja on meillä niinku ihan hyvä kandidaatti täällä, joka nyt osallistuu kisoihin ja tollain, että siinä niinku meidän ainoa toivo on, mutta kuka tahansa saa tulla yrittää, jos niin kuin tosissaan kiinnostaa.
0: Siis anna anteeksi mun tietämättömyys, mutta missä päin on Sikulda?
2: No se on Latviassa Riiasta joku 45 kilsaa.
0: Ja onko Latvia nyt niin kuin lähipaikka, missä Suomessako ei tuommoista rataa ole?
2: Ei ole Suomessa, että Suomessa voi harjoitella jäähalleissa ja tollain, mutta lähirata on Sikultassa ja monella maallahan on sama juttu, ettei niiden maissa ole ratoja, että sitten pitää mennä ulkomaille. Lillehammerissa on toinen, missä käydään kanssa silloin tällöin. Että sinne mennään maaliskuussa, että jos tähän Sikultaan et pääse, niin sitten on vielä maaliskuukin.
0: Siis, mutta
2: Lillehammerin mahdollisuus.
0: Te olette nyt siellä, kauan te olette siellä Sikultassa?
2: Sunnuntai-iltaan, että hyvin ehtii

0: kun tännehän tulee lentoja vissiin 3-4 päivässä.
1: Että. Siis jos sä et nyt puhu paskaa ja sä oot oikeesti ihan tosissas, niin onks näin, että jos mä nyt lähtisin viikonlopuksi sinne, niin pääsisikö mä maajoukkueen mukana ja onks siis oikeesti näin, että 3 vuodessa voidaan päästä ihan olympialaisiin asti?
0: Kyllä se näin on. Ja mä tietenkään sitä lupaa, mutta mahdollisuudet siihen on. Ja siis sen lupaan, että jos tänne tulee paikan päälle, niin mäkeen pääsee laskemaan meidän maajoukkueen kanssa.
1: Okei. No Jani, ehkä me laitetaan tänään sitten viestiä vielä. Tämä on nyt aika absurdi puhelu tässä tälleen. Mitä kello? 12:30. Okei. Wow. Jatketaan tästä, mutta näillä puheilla mä alan katsoa nyt, että mitenkä lentoja liikkuu, jos me sitten vaikka huomenna, mun pitää tänne tulla vielä keskipäivälähetys vetää, mutta jos sen jälkeen, niin lauantaina nähdään sitten Pulkkamäessä. Lähdetään mitsasta mitallia ja ainakin nyt sitä olympiapaikkaa sitten.
0: No, me odotellaan täällä. Ilmoittele, jos pääset tulee.
1: Hei, näin tehdään. Kiitos soitosta. Kiitos.
0: Jep,
1: moi
0: moi.
1: Siis mitä helvettiä tässä just äsken tapahtui? Okei, tää on hyvä osoitus siitä, että ei kannattaisi soittaa suutansa, koska selkeästikin niinku porukkaa kuuntelee ympäri maailmaa. Me ollaan nyt tekemässä siis historiaa ensimmäisenä suomalaisena olympiakisoihin. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt vauhti kiihtyy.
2: Radio Suomi Pop.
1: Tämä torstai on saanut aika massiivisen absurdit mittasuhteet. Radio Suomen Popilla Beemin 100 vuotta ja täällä studiossa Janne edelleenkin on kyllä totaalisen huuli pyöreänä. Ei multa lähde sanoja suusta. Siis äsken meille soitti tänne Suomen Popin studioon Suomen kelkkailumaajoukkueen puheenjohtaja, presidentti, millä nimellä häntä nyt sitten kutsutaankaan, Jani Tilvis. Ja tästä hetkestä alkaen minä, Janne Seppo Uolevi Saarinen, kuulun Suomen kelkkailumaajoukkueeseen. Ja mä tähtään vuoden 2026 olympialaisiin ensimmäisenä suomalaisena olympiakelkkailijana. Nyt se on sanottu ääneen. Tästä ei enää pakitella. Mun on pakko tarkistaa kohta ne lentoliput, että onko mulla vielä mitään mahdollista lähteä viikonlopuksi Latviaan treenileirille. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitää soittaa nyt vaikka äitille. Niin mä laitan sillä välillä muutaman kappaleen ja katsotaan, jos se aamulypsynkin hauskin pätkä sieltä kohta tulisi.
2: Radio Suomi Pop. 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
11: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mä vaan narttaisin ajatus tuosta, kun äsken taas paheksuttiin nykymusiikkia, koska me ei ymmärretä sitä. Ja se, mitä me ymmärretään, niin kuulostaa meidän korvaa aika rajulta. Mm. Sä oot samaa mieltä mukaan tästä. Niin sitten just WhatsAppiin vaan tuli viesti esimerkiksi, että ala-asteella kaverin iskan autossa kuuluu vaan suomiseksiä nimisiä albumeita. Niin minkälainen tilanne? Siis mä tunnistan ton tilanteen tosi hyvin. Siellä on soinut niinku aivan hirveät musiikkia. En mä muista kenen jonkun kamun iskan autosta. Mä olen esimerkiksi bongannut Erotic-yhtyeen. Ja sitten ne esiintyi vielä Passis ja Hammasarjassa.
2: Niin olikin ja, muuten. Se oli kuitenkin tämmöinen perheohjelma.
1: Joo, ja siitä mä olin ihan hirveän loukkaantunut, mun vaan, eikö se oli Help Me Dr. Dick.
2: Ah, Help Me Dr. Dick.
1: Niin mä olin ihan kauhean loukkaantunut ja paheksuin mun vanhempia, koska ne ei suostunut ostaa mulle sitä levyä. Se oli jotenkin joulun alla tai mun synttärit oli tulosta jotain. Niin mä olin se, että tää on kiva, koska mä tykkäsin siitä.
2: Mulla oli Erotikin levy.
1: Biittihän oli vievä, mutta mä en ymmärtänyt Juuso.
2: Niin.
1: Niin mun mielestä se oli vaan kiva kuulostaa musiikkiin. Niin mä sain vittu, anteeksi, Eros Ramazzotin levy. Mä sain Eros Ramazzotin levy.
2: Tässä huomaatte, kuinka tärkeä asia musiikki on ihmiselle. Miettikää, tää on jäänyt hänellä. Tinni ei ikinä saanut Erotikkia, vain Eros Ramazzottia. Olisiko sit sun äiti ajatellut sillä lailla, no onhan tääkin tämmöstä kivaa hyrinää.
1: Varmaan, että voidaan porukalla kuunnella. Mut siis pointti oli se, ei nytkin tiedä mun puuttuvasta Erotikilevystä, koska kiitos Spotify, mä voin
2: kuunnella. Jos jollain on se, niin lähettäkää Tinnille oikeesti, että saadaan tää saaga päättymään.
1: Ei kun nimenomaan nykyään, kiitos Spotify, niin YouTube, mä pystyn kuuntelemaan.
2: Eihän se ole sama.
1: Ei se ole sama. Ei se ole sama, että 6-vuotiaalle Tiinalle, niin ei se ollut sama, kun sen olisi niin kovasti halunnut. Niin pointti vaan se, että mitä tapahtuu, Juuso, jos sä tänä päivänä, sulla on tietysti oma nappula siinä, ja sitten on vielä vähän naapureita, ja sitten täräytyy joku suomiseksi, ja sitten on silleen, että siellä se mun kaveri iskä, se Juuso soitteli.
2: Joo, sen kaiken täytyy sanoa, että täytyy olla nykyisin aika tarkkana. Kun ehkä silloin myös luotettiin siihen, että kun ei olisi ollut lapset eikä aikuisetkaan englantia niin kuin juurikaan. Että
1: kyllä nyt suomiseksi osasi jokainen.
2: No, mutta esimerkiksi Erotikin kohdalla, niin se jotenkin tietää, että se laimenee, kun se on englanniksi eri tavalla. Joo, siinä täytyy olla.
1: Niin, mitä tapahtuisi, jos sä täräyttäisit soimaan? Nehän kertoisi heti siellä vanhemmille.
2: Kyllä se.
1: Tuolla juhtuu.
2: Joo, sä Facebook-ryhmässä varmasti taas metsästetty. Metsästettä siellä talikkoja ja hiilihankoja ja soittujen kanssa.
1: Mulla on hyvää sisältöä. Okay. Kerrankin jotain tuttuja.
2: Katoppa vaan.
1: Se on meidän juu. Joo. Sä oot soittanut niin.
2: Suomi Erotikka levy ei mennä, sitä ei monella enää ole.
1: Mutta sen mä tiedän, että sulla se on.
2: Tämä setä, joka tätä soitti, niin laittoi vielä semmoiseen outoon semmoiseen. Sillä oli semmoinen kiekko, minkä se laittoi auton sisälle ja sieltä alkoi kuulua tämmöinen. No niin, nyt ei niitä iltaisemmin uutisia. Ai ai.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi/Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa.
15: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?
19: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
20: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
21: Hyvä päivä olla minä aiettä. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
20: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko esitellä, että ketä tänne on saapunut tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä. Nyt näillä lähdöillä te tulitte tänne. Koska kyllä. Kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen
1: hyvä. Tämä on aika huikeeta. Hei, tosissaan gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette olleet aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä on totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että te olette vähän semmosia ehkä niinku Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niinku artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä, Kevin, voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä,
1: se on mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä, mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessaan ottaa niin kuin siihen Melodifestivaalle, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkumaa ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katsoin sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää ihan vaan tälleen, mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, siinä on.
2: Eikö niin? Täältä kuulu hyvä idea. Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään. Meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaa solmuun tohon noin. Ja niin vedetään piuhat kuntoon, jätket. Eikö me lähdetä painaan tohon noin? Sen kuuluu. Laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin. Niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut. Ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabara pastu. Näin se menee.
3: Ihanaa.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa. Mä en kuule. Mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
4: Et saa.
1: Ai sä oot siellä.
4: Joo.
1: Ei, se ei ole täällä. No niin. Ei se mitään. Meet laulaan, kato tohon. Meet laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä. Ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä, niin tää vähän demppaa ääntä, mutta enpä sinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai-yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa ja on finaalissa sit ensi viikolla. Ja promottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sit seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä. Eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaas heippo day sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippo day.
1: Ei siellä, joo, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
5: Okay, selvitse,
1: joo, se, sulla ymmärsin. Aina lähtee vähän näiden marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa sieltä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
4: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois, niin. Sitten mennään.
5: No niin. Nojaa!
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner strax.

0: Radio Suomi Pop.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Hei, onko sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu R-kioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä klikkasin sen auki ja menin katsoin, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoni. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstolla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tuosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
2: No näin.
1: Ja nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa. Tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin. Mutta kun sä sitä nyt Ilkka vanhana perversinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin, täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
3: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
1: kyllä
3: nähdä peniksen.
1: Ihan minkä tahansa. Kyllä, niin kuin, kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistä nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
2: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just joo. Oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleestä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomessa, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleessä.
3: Okay.
1: Niin.
2: Joo, sit siihen, totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin. Mm. Niin totta kai, sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
1: Niin.
2: Se ei näin. Ole siis täysin järjetön.
1: Se mua tässä kanssa huvitti, kun tämä on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niin kuin

0: nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa, tämän mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään nakki tai makkara on aika semmoinen klassikko tämmöinen fallosjuttu sillä tavalla, niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä, oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan, koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään, me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että haha, toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen siellä, mikä on musta ihanaa
1: ja
0: ajatus.
1: Ja tietysti mikä olisi mun mielestä
0: hyvä.
1: Ihanaa.
0: Niin.
1: Tietysti mikä olisi mun mielestä ihanaa. No. Se, että RGS:n markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
0: Pekon niin vai?
1: Ja sit siinä...
0: Ai se hodarin väliin.
1: Niin, että siinä olisi oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. No näyttääpä tämä asian kullistus. Niin. Noin huu, kauheeta. Sit siellä niin. Vaan, että...
2: Niin. No kuulkaas.
1: Tämä zoomaa vähän
0: joo.
1: Ulospäin, niin...
0: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat niin. Siinä niin kuin viimeisenä
1: siinä
0: hotkasuna.
1: Siinä kaikki tarpeet on mukana.
0: No niin. Okei. Okay. Nyt hei, kello on...
1: Oisahan se nyt hauska, että niillä olisi pokkaa. Tai sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut. Tiedätkö? Mä en nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta et...
2: Mä meinaat niin, oikeasti, että olisi... säästettiin kuvaa ja otti selfie.
0: Joo. Hitto, meillä näistä mainoskuvauksista. Kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja
1: Topi.
0: Pekonikin. Niin...
1: Topi,
0: otetaan tuosta vähän kelmua ja lyhään sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, joo, rajataan muuten siitä
2: joo,
0: pois.
2: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikein.
1: Oli rauhassa.
0: Joo.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonu.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Hangosta lähdettiin ja Nuorgamiin päädyttiin. Tätä oli aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.
1: Nyt on sit hohet käsillä, otetaan yhteyttä tonne ulos, ollaan Nivalassa. Tai kuuleeko Tiina?
2: Tiina kuulee.
1: Ja sitten jälkeen jossain vaiheessa te sanotte, että ei tässä ollutkaan kaikki, vaan Annalla on sulle Aki vielä jotain. Hyökkä! Ja oikein.
0: Tämänkin reissun koko sitti tietysti suplassa. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
2: Kyllä sitä naisetkin tekee.
1: Miten te teette?
2: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille. Mutta silloin mennäänkin.
1: Jouluna?
2: Silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla. Aha. Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
1: Okay.
2: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
1: Niin.
2: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Höh. Niin kaveri keksi, että ja mulla on työreissuja Eurooppaan
3: tuutteja.
2: Ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi tulkkireissu.
1: Aha.
2: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
1: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuuka ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
3: Se oli hyvä konsepti.
1: On hyvä konsepti.
3: Se on hyvä konsepti.
1: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin kelloon sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
3: Hyviä lauluja.
1: Mm.
2: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
3: Hannu
2: tekemään.
3: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saa ton koodin purettu. Mihinköhän Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoomaan?
2: Eikö Hanna isäukko Pekka?
3: Kuulet Hannu ja naapurin Pekka.
1: Joo, niin mäkin kuulin.
2: Hannan isäukko Pekka lähti lottomaan naapurin.
1: Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän, se on, siinä, sitä pitää tuumailla ja jos tuollain porukas tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
2: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
1: Onks näin?
3: Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
1: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niinku todellisuudessa tapahtuu.
3: Se menee noin.
1: Joo, on vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää?
3: Tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllyrinä sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yö. Ja
1: niin,
3: hän
1: aivan.
3: Haluaa joo olla Jim Morrison, liskokuningas. Yes. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut.
1: Niin.
3: Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle. No niin, meppä pesulle, mä tilaan sulle pizza.
1: Joo, just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
3: Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
3: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rokkottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
2: Osuuks nyt vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa?
3: No niin, Jesse tekee toimistopäiviä joskus firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA-koodia JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jengin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. sanoit, että täällä on sä voit sanoa, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä, eli työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjuttuja.
1: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niinku aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niinku väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten tänne. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tuunin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
3: Tämä on kyllä elämänmittainen niinku kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsissa paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
4: Se pelkää, että sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. No niin, täällä se kakkapylly on.
3: Kävi saavella siellä.
4: Oliko hänellä jotain nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hän olisi
3: lehti, omat lehti.
4: Aivan.
3: Ihan
4: aivan.
3: Siis rehellisesti lehti.
4: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
2: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
4: se on,
2: kotiin.
4: Eläkeläiset ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin. Niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin.
2: No, se on niin kuin näin.
4: Kiitos viesteistä.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaamisen.

0: Sakittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mut nyt mielenkiinnon kohteena on Kari Tapion grilli.
3: Joo. Kari Tapion rakentama grilli on ollut siis tori.fi. Siellä myyntialustalla nyt myytävänä myynti-ilmoitus ja hintakin silloin löydettiin ihan kohdilleen. Se oli semmoinen 2,5 tonnia, mitä siitä pyydettiin.
2: Se oli tämmöinen siis niin kuin tiiliä ja sitten siinä
3: tai
2: oli se...
3: Tai tommosia kiviä.
2: Ne
3: no
2: joo, kiviä. Okei.
3: Kiven moukku.
2: No niin, eli kivikasa, jossa on ritillä laitettu keskelle. Ja se löytyy siis Kari Tapion tämmöisen entisen kodin pihalta,
3: juurikin näin, yes. Ja myyjä on ollut siis Otto Schutt, joka kertoo tässä jutussa, että hän on kuullut sieltä naapureilta, edellisiltä naapureilta näin, että Kari Tapio olisi rakentanut tämän

0: grillin sitten itse. Ja näin olen sitten laittanut tuon hinnan tolleen kohilleen, koska pala suomalaisten musiikkihistoria tollaisessa muodossa. Ja ajattelin, että voi, siis en mä olisi ihmetellyt, että joku sen olisi ostanutkin pois.
1: Miten sen olisi saanut siitä vaan niinku kuljetettua, tiedätkö, esimerkiksi himansa, kun jos se on vaan tommosia kiviä, että keskellä on siinä, niin
0: en mä tiedä, lähteekö
1: tuntuu, että se pitäisi niinku eka purkaa. Ja jos sä purat Kari Tapion rakentaman grilli, ensin laitat sen peräkärryyn ja sen jälkeen ajat sen kotipihaan ja rakennat sen uudestaan, niin okei, sitten se on sun ja Kari Tapion rakentama grilli. Sehän on
0: no,
1: vielä hienompi
0: tarina. No mä se ihmismielisen
1: pyörä. Vieläkö se on myynnissä? Mä tarjoan sille, mä tarjoan 1 500 000.
0: Se ei ole enää myynnissä ja sit se ei olisi tiedä, että sä kuule sun ja Kari Tapion rakentama grilli, kun sä vedät sen uudelleen ja teidän kotipihalla. Se on sun ja Raimo Haverisen rakentama grilli sen jälkeen.
1: No kuka helvetti se Raimo?
0: Harvinen on Kari Tapio pitkäaikainen kamu,
1: aivan,
0: joka on ilmoittanut tälle myyjälle, että hei, minä ja mun vaifi Kaija, me ollaan Kaijan kanssa toi grilli rakennettu, koska Kari
2: Raimo, mutta siis Raimo vanha vasikka.
0: Raimo,
2: miksi sun pitää tolleen noin niinku jälkikäteen vielä kartsa siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen hänen niinku muistoa kunnioitten grillimyynnissä, niin pidä turpas kiinni. Miksi hän on tuot välistä niinku huutelet, että vaihtava ei muuta kartsa, on muuten näistä käsistä.
1: Mutta ehkä kuvittele sellainen tilanne.
0: Et sä olisit ostanut sen.
1: Tai itse asiassa mennään tähän tilanteeseen. Nyt mä oon niinku se Kari, en oo Kari Tapio, mutta kuvitellaan näin, että mä oon iskelmälaulaja Tuukka ja sä oot mun kaveri Raimo, eli siis Tuukka. Mm. Ja mä oon tiedä, että tuolla on mennyt
2: niin
1: pitkiä poikia.
2: Sä oot vuosia seurannut mun toista. Kun sä nostat kaiken.
1: Yes. Ja sitten
2: pankkiautomaatista ja yöstä.
1: Sitten yhtenä päivänä sitten on tullut se puhelu sieltä. Totta. Terve Tuukka. Niin me ollaan tässä niin lentävässä kampelassa keikalla, niin mä oon tossa lähdössä nyt niin en mä tulos kotiin vielä 2 viikkoa täältä, niin rouva oli pyydellyt grilliin sinne pihaan, niin Raimo, viittikö sä käydä laittamassa? Anteeksi Tuukka siis. Niin käypä laittamassa, niin mä lähden tuohon ottamaan kossuvissyt ja tiedät kyllä mitä Tuukka
0: palaa. Hei, teillä on tässä vähän vielä todellisuuden perään, koska siis toi Raimohan on kertonut aivan täällä presiis, miten tää kuvio on mennyt, niin kuunnelkaa.
1: No.
0: Raimo on ollut rakennusalalla duunissa, on ollut kesäpäivä vuonna 2006. He on istunut Raimo ja Kartsa vedellyt kessuun laulajakodin lasitetulla terassilla. Ja Kari on sanonut, että pitäisi saada grilli tuohon pihaan. Näin. Ei mikään tavallinen, vaan vähän erilaisempi. No, siinä sitten louhoskivestä tehtiin grilli tämän Raimon vaimon kanssa ja haettiin kivet Vihdin puolelta. Grilli kohosi Kari Tapion kodin pihan sillä välin, kun laulaja oli vaimonsa kanssa keikkamatkalla Lapissa.
1: No näin. Kerrallaan näin.
2: Mä vaihan kantani, just, I'm with
1: kyllä.
2: Raimo.
1: Just näin, ei mitään.
0: Kyllä.
1: Painetaan sulle teepaita ja Raimon riveen, koska kyllä mäkin sillä lailla ymmärrän, eihän nyt tarvitse tietysti niin kuin edesmennyttä suolata, mutta että mä voin hyvin kuvitella, että siinä on niin kuin ehkä vuosia tehty kaikennäköisiä palveluita, ja sit sä luet nyt tässä kohtaa jostain lehdestä, että no nyt se ottaa vielä tästäkin grillistä kunnia, niin johonkin niin, se raja on menettävä.
2: Nyt tuli.
1: Siihen se tuli.
0: Mutta se ei ole enää myynnissä, ja tämä myyjä on kysynyt, että mikäli Raimo haluaa, niin hän saa tulla ihan ilmaiseksi hänen ja vaimonsa rakentamaan grillin hakemaan omalle pihalle, jos haluaa. Mutta Raimo vielä miettii nyt, että haluaako sen hän sieltä sitten niin itselleensä hakea.
1: No hyvä, että tähän tuli nyt tarkennus. Tärkeet, ettei sitä nyt myyty mihinkään niin kuin suomalaisen taiteen, joku museo on ostanut sen sinne sitten, ja kun se oli kerran Raimon rakentama.
2: Mä sanon uutta kalavaa koukkuun. Nyt aletaan kehittää. Kuka tää oli tää, joka sitä myi alun perin?
0: Otto Schul.
2: Niin, Otto. Nyt Otto Schut. Kehitellään uusi kulma tähän. Nyt itse asiassa, joo, se ei ollutkaan Kartsan rakentama grilli, mutta siellä on Kari Tapion tuhkaa. On pikkusen on siellä niinku grilli alaosassa siellä.
0: Ai tupakan niin tuhkaa vai sitä oikea
2: ihan oikeeta Kari Tapion tuhkaa. Niin, jos löytyy Kari Tapion faneja sieltä, niin nyt itse asiassa kulma onkin muuttunut.
1: Kyllä näin. Ja tämä on sitten jotain tämmöisiä, että siihen grilliin, siinä vaiheessa kun vedettiin ensimmäistä kertaa Olen suomalainen, tajuttiin, että tämä on hirveä hittilekan innostuksessa, niin vähän kaaduttiin siihen grilliin. Se on kyllä siitäkin tuttu grilli sitten.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä. Aina voi yrittää ainakin.
0: Aina voi yrittää. Jos se ilmestyy takaisin myyntiä, tuossa on toi teksti, niin mä melkein ostan sen sitten.
1: Ostakaa pois, päästään siitäkin grillistä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Siellä

0: ei yksi, ei kaksi, vaan kolme. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen ovat iltapäivän kesäkaverit kesä- ja heinäkuussa. Samalla rahalla kaikki kolme. Kaikki Suomen parhaat biisit ja paras kesäseura. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ed Sheeranin musa-ura ei päättynyt sadunomaisesti eilen, vaan kun hän sai siis sitten päätöksen tuolta oikeudesta, että hän ei ole plagioinut oikeusistuimen mielestä Marvin Gayn tutuksi tekemään hittiä 70-luvulta, niin hän oli siis uhannut, että hän sitten lopettaa tämän koko musan tekemisen, jos tämä tämmöiseksi menee tämä touhu, että aina haastetaan joka jutusta oikeuteen ja näin, ja tulee tuomioita.
2: Ja 100 miljoonan hintalappu siihen oli sieltä biisin kirjoittajien puolelta laitettu.
1: Just näin, ja se oli nimenomaan tämä toinen biisin kirjoittaja, jonka perhe, mutta kyllä tuolla Marvin Gayn niin perilliset, niin siellä on perikuntani ollut aktiivisena ja sieltä on jotain hilloja sitten saatukin tässä matkan varrella. Ja me eilen sitä, kun tästä aiheesta puhuttiin ennen kuin tämä päätös oli tullut, niin mietittiin siinä tai mulla tuli mieleen, että ne on aika niin kuin herkkä liipasin sormi ilmeisesti tuon plagioinnin suhteen, että pitäisikö meidän kokeilla sillä lailla, että otetaan joku Marvin Gayn kappale ja tehdään siitä niin kuin tavallaan suora plagiaatti ja sitten jäädään odottelemaan, että missä vaiheessa sieltä tulee sitten postia, joka me voidaan tuonne meidän johtoon sitten kiikuttaa ja siitä tulee mielenkiintoinen mylläkkä, kun sanomakonsernilta vaaditaan esimerkiksi 70 miljoonaa.
2: Niin, koska he on nyt, tiedätkö, varmaan vähän kärttysinä siellä.
1: Se pääsee, kun
2: koska
1: tästä ei rahoitu.
2: Koska eilinen meni munilleen.
1: Tämä 20 miljoonaa tullaan lisäämään siihen sitten, se on ihan varma.
2: Ilkka mietti, että se on tunti vielä tätä teidän kanssa olemista tällä viikolla jäljellä. Nyt ette perseille tätä.
1: Ja toki tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä voin teille kertoa,

0: kertoa, kun mulla tuli eilen tää idea, niin mä sit heitin meidän huurupää muusikko DJ Pandalle. Joka hänhän tekee myös musiikkia tähän lähetykseen, mutta toisin kuin Ilkka, jolla on niinku maku. Sulla on niinku ensinnäkin maku.
1: Niin DJ Pandalla.
0: DJ Pandalla,

0: kun täytyyhän tämä olla biisi, että eihän me nyt vaan voida soittaa niin kuin Marvin Gaye, että täytyyhän se olla niin kuin biisi.
1: Totta kai.
0: Niin eilen me puhuttiin myöskin sitten käärmeistä. Niin nytten on sitten viime yön aikana tehtailtu tämmöinen tuleva hittikappale, hittisinkku, jossa sitten käärmeet on aiheena. Ja tämä kappale on nimeltään Cobra Gay. Cobra Gay, ja tämä kertoo siis käärmeistä ja heidän edesottamusta ja ihmisten suhteesta niin kuin käärmeisiin. Siitä käärmeitä pelätään, käärmeitä halutaan lahdata ja näin, niin tämä on niin kuin tietynlainen kantaottava teos siihen. Ja nyt jos siellä joku rapakon takana on korvatarkka, niin saattaa jotain yhtäläisyyttä, joku nuotti.
1: No, mutta monissa on sama kulku.
0: Niin, näin. No, mutta tästä nyt sitten ensi esitys ja syytettä odotellessa, niin DJ Panda, olkoon tämä kappale nyt sitten Cobra Gay nimeltä, tästä se lähtee. Tämä on niinku vielä suluissa, Cobra Gay, tarviiko vihata?

0: Häneltä ei lakkia enää saisi ottaa.
1: On se vitsi, kun nois on tota saman kuulosta sävelkulkua.
2: Varmaan jos alkaa niinku hiuksia halkomaan, niin voihan tosta jotain jonkun biisin kuulla. Mutta toi oli siis aivan uusi kappale, uusi ja uniikki.
1: Ai miten hieno.
2: DJ Pandalta, kiitoksia. Ja nyt sitten pistetään tosta sekkari pyörimään ja katsotaan, kauan siinä menee. Ja onko mahdollista ylipäätään?
1: Kuka se meille kiikuttaa sitten? Se lähtee sieltä.
2: Haastemies.
1: Mutta jos se Suomen postilla tulee, niin se ei meitä. Me ollaan lähdetty täällä.
2: Se on.
1: Meidät se saa on kiinni sekin.
2: Niin siis ollaan lähdetty paitsi tästä studiosta.
1: Niin siis niin mä kasvan siis heinää
2: joo,
1: tuolla.
2: Siinä
1: ihan kohtaa kylmä raulissa.
2: Katsotaan. Riski on nyt otettu ja kaikki me ollaan tässä, koska siinä oli kaikki mut äänet mukana.
1: Mutta on kielikin eri.
2: On. Niin. On. On,
1: ja toi suhina ja kaikki. Niin
2: on. Se kaikki on.
3: Oli erityin siinä jotain tunnistettavaa.
2: Oli.
1: Niin mutta siis käärmeistä.
3: Niin.
1: Vai siinä taustassa?
3: Mä oon kattonut äänet. Niin, no teidän äänet. Mä oon kattonut monena päivänä tässä putkeen niin semmoisen uniohjelman tuolta Yle Areenasta poikani toiveesta. Se on 2 minuutin jakso, se kertoo miten käärmeet menee nukkumaan.
1: Ja. Niin.
3: Ja mä oon kattonut sen nyt niin monena iltana putkeen, että se alkaa vähän puuduttaa, niin nyt tuli saman mittainen 2 minuutin vaihtoehto silleen, että me kuunnellaan illan päätteeksi tämä DJ Pandan käärmebiisi, niin
2: joo,
3: varmasti rakas poikani nukkuu, hyvä työunet.
2: No näin on. Siinä teos kaikille nyt sitten tähän maailmaan. Uusi biisi syntynyt.
1: Herra Jumala.
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
11: Fonum, puhelin huollot pikana.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
12: No, Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
19: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
20: Me naiset!
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
22: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Mikä ääni tekee sun juhannuksen? Kerro sun oma kesäsaunan tuoksuinen triosi. Valitse ääni, lisää biisi ja porukka, jossa juhannusta vietät. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voita liput Radio Suomi Pop-festareille. Radio Suomi Pop ja juhannuksen soundtrack. Suppla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja koska Tiina-Reetta on ollut tässä useamman viikon nyt pois pelistä teillä tietämättömillä ja oikeasti sulla ei ollut niin kuin mahdollisuutta pysyä kartalla siitä, mitä täällä on tapahtunut täällä lypsyssä, niin mä tiedän, onko tämä sun toive, mutta mä tiedän, että jengi laittoi siis viime viikolla sellaisia viestejä tänne, että Tinnille pitäisi muikun kasata semmoinen potpuri siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Niin tätä asiakaspalvelutoivetta me on kunnioitettu ja Juuso Muikku on tehnyt sulle nyt tämmöisen napakan koosteen 4 viikkoa 3 minuuttiin survottuna. Onko sä valmis?
2: No, piste tulee. Eli nämä on alkaen aika lailla kuukauden, joo kuukausi nyt.
1: Kyllä, niin tämän tyyppistä.
2: Onko tämä piipkamaa?
1: En mä tiedä.
2: Kuukausi me ollaan nyt pois ja tsemppiä sinne studioon ja terkkuja aamulypsäjille ja pitäkää peukkuja.
3: Kyllä me ollaan kovasti kyselty, että olisiko mitään apukäsiä tähän. Nyt ollaan kuitenkin aika pitkä kaksistaan, niin ei ole.
4: Miten se tämä hirttosolomu, niin montako kertaa piti pyöräyttää tuota?
3: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
1: Ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen-sperma.
3: Mikä ankka kävelee kahdelle jalalle?
1: No, akuankka.
3: Kaikki ankat pitun daiju.
1: Turvallista matkaa, me toivotamme näin. Nyt kun tää alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
5: Ja varmistus on saatu. Oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai.
3: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany. Jänara. On se.
1: Oh.

0: soi mun vi***, kun se oli s***.
1: Älä nyt
2: herra. Tinni ei ole täällä, niin pelättiin vaan, tietysti, että käykö niin, että
0: moi,
2: me ei osata.
0: Moi, täällä mä oon.
2: No nyt, ja me puhuttiin, kiva Tinni, kun oot täällä, me puhuttiin tänään terveen vaginan hajusta.
0: Ei voi sanoa, kun en ole ikinä semmoista haistanut. Moi, moi, nyt me menen taas.
3: Mutta ota sieltä se yksi, ei kun ota se
4: kolme,
3: Sano vielä, minkä värinen baretti se oli.
2: Vihreä.
3: Ai, sulla oli vihreä baretti.
2: Semmoinen erikoisvihreä, wow. Se ei ole se normivihreä
3: baretti.
2: Ei, vaan se on eri vihreä.
5: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla sataa 20.
2: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä?
6: Joo, tää on monenkin koomikon mielestä. On ihan ykkösvitsejä Suomessa.
3: Kiinnostaa.
2: Joo, ei siellä tolla, jos se tolla.
7: Sormillakin se nyt selviää. On ravittuna tuijan alapää.
8: Junali ja Pilli ilmojo vinsi. Ilmojo vinsi, raatakylki.
3: Juha, kuuntele nyt. Juha, ei sinä ole hiljaa.
4: Soitetaan Wambulance.
3: Juha, kuuntele.
0: Mulla valuu kyynelee.
2: Ihan mielettömästi tsemppiä ja me uskotaan vahvasti, että ensi syksynä päästään pitkään puhumaan sitten Tinnin ja Antin edesottamuksesta Amazing Raceissa. Siinä on ylivoimainen tiimi.
4: Se täällä vessassa, Tinni.
9: Muikku!
4: Hei, Aatu, me laitan tämän mikin tältä. Me jos laitan sen tältä Ali. Me laitan tältä Ali.
9: Lopeta!
0: Bye bye! Bye bye!
10: Okei, mä rupean jatkossa miettimään. Tässä on varmaan syy se, miksi mä en ole ikinä lähtenyt täältä studiosta. Yhtään mihinkään.
2: On se semmonen...
3: Aika raaka.
10: Onks täällä käynyt...
2: Toi on tosi raaka.
10: Onks täällä kukaan käynyt niinku sanomassa mitään, niinku mihinkään suuntaan?
3: On käynyt.
10: Ja välitettiinkö niistä? Ei.
2: No ei.
4: Suullinen huomautus tuli perille.
10: Perälläkö tuolla mua imitoi?
3: Joo.
10: Okei, mä soitan hänelle tuosta uutisten aikana. Mutta Beemi, kun lähtee soimaan, mä pistän hälyttää.
2: Siinä Juuso ja Tuukan kuukausi paketissa. Olipahan melkoinen lahja.
3: Mä mietin, miksi mä oon niinku aina näin lahja veloissa ja niinku stresseissä ja niinku väsynyt. Niin toihan on ihan siis, toihan sairas tommoista niinku kiusaamista. No, sen ei, mä sain tosta.
2: Eikä ole.
10: Ai sulle vai mulle?
3: Mulle.
10: Ai sulle?
3: Mulle.
10: Anteeksi, mä en ymmärtänyt, löytänyt nyt.
3: Se on hyvä, että sä oot nyt täällä hyvinvointia edellä pitämässä.
2: Just niin. Näin. Turvallinen tila ja niin poispäin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Moro Matti, mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää enää.
7: Ei ole.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Funnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari ja Haloo Helsinkiin tulossa tuolta, mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
3: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
4: Se on joo. Eri suuntaan, Juuso.
2: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis, kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
4: Voi.
2: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä, tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko siinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja
3: no ei,
2: vähän
3: koska
2: kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
3: Ei, sitten? Koska se menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoo, että se tiedät, että se on 100 000 kuussa.
2: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. Niinku, se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
3: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verottaja kyseli, niin sä oot silleen, no tää on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sit kuitenkin Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan siitä 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
2: Okei,
3: se
2: nyt sai.
3: Te ette voi kääntää sitä.
2: Tiinan Nudeo Krönsaker-sivusto, niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä, ja Tinni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin he ovat saaneet tämän selville.
3: Joo.
2: Tämä on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä. Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että onko ne, joutuuko ne niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
3: onko
2: ja sitten ne katsoo sen, tiedätkö, tilin, että joo, hei, tämähän, tämä Tiina Retta Wikström.
4: Mä Bebelola Friitä.
3: Niin, eli kuka se on Bebelola Friitä?
4: En minä tiedä, mutta no oli niin, Free Subscribe.
2: Just, eli ne on tämmöisiä nimiä, että ei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
3: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esim. Jos nyt verohallinnon on jake.
4: Tilisiirtoja, Tinni.
3: Häh?
4: Sieltä tulee tilisiirtoja.
2: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville. Niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, mä en voi ihan niin kuin sanoa, että en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainoa, mitä mä oon kattonut, niin Tuukan tilaamia tilejä, että mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä, mutta mä en ole.
4: Täällä on ihan hyvä matchku.
2: Mä en ole, onko se hyvä matchku?
4: Täällä on ihan hyvä matchku.
2: Onko tää joku kotimainen?
4: Taitaa olla.
2: Suosiks sä tässä niin kuin suomalaista, kannattaa suomalaista
4: kotimainen
2: työtä?
4: Tässä on tota noin niin joutsen lippuleima.
3: No sun ne kotimaiset just on kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
2: No sepä se.
3: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
2: Ei siinä auta niin sitten, kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun. Se on vaikea.
3: Paitsi ei, jos
2: eikä sekään vaikka lähde tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, toihan niin, kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot. Oliko se Jari Matin?
4: Onko nyt Jari Matin vuosi?
2: En tiedä, onko Jari Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien
4: niin, meinatko siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että
2: ei,
4: ootko sä verotettua
2: täyteen
4: Suomeen vai,
2: joo,
4: vai sitten ulkomaille?
3: Ärsyttävän tarkkaa.
2: Kyllä.
4: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että teinköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pamahtaa
2: hetki
4: aika kammoverot. Sitten asutaan vuosipari jossain Sveitsissä ja
2: pitää tehdä niin kuin
4: sitten kahtella.
2: Toi teki toi, eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
4: Niin.
2: Niin siinä kävi sillä lailla hyvin, että sitten kun hän sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
4: Nyt kun sanoit, että Keke Roosberg tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
2: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
4: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no ootas hetki, kun katsotaan papereista, että missä sä nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että oli hirveä viima täällä käy, käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedät, se vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satias, jos ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle Riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan. Ja sinne sitten muuttu. Ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin taas on Satiaisliitossa puhelin. Että no mikä hätä tällä kertaa, että eikö viihdytä Riittäväisen se tuherossa, niin herra Satiainen sanoi, että oli oikein mukava paikka, mutta mä oon taas käken Ruusperin viiksissä.
3: Mua kuulee myös aito iskemään kotiin. Kiitos kaikille.
2: Oh, sehän oli kato käännyt.
4: Se oli käännyt pesämään. Niin olikin. Klassikko.
1: Radio Suomi Pop.

0: tuolta.
1: Niin. Kuulitko ton? Jos et, Kissan ristiäiskiertueen parhaat palat ja tietysti koko sitti löytyy Suplasta. Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos Juhannus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Normaalisti tässä kohtaa tulee perjantai-biisejä, mutta meillä on vähän nyt kuulkaa spesiaaliohjelmaa, joka pyörähti eilen käyntiin. Promottori Tiina, haluatko sä esitellä, että ketä tänne on saapunut tänne studioon?
2: Promottori Tiina on itsekin aika mielissään, koska tämä oli mun ensimmäinen tämmöinen toimeksianto, mikä tuli Juuson ja Tuukan puolesta. Niin mä oon hirveän onnellinen siitä, että tämä mun ensimmäinen kiinnitys onnistui, joten Kai, tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Hei, aivan mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tämä näyttää hyvältä mun CV:ssä nyt näillä lähdöillä, että te tulitte tänne. Koska Kyllä. Kuitenkin olette menossa ensi viikolla siis Melodifestivaalin finaaliin ja nyt te olette täällä, niin tämä on äärimmäisen
1: hyvä. Tämä on aika huikeeta. Hei tosissaan, gumoron ja tervetuloa aamulypsyyn. Kevin, teillä on ollut aikamoinen pyöritys varmaan tässä viikon aikana. Voisin kuvitella, että te olette ollut aikamoinen niin kuin ilmiö täällä Suomen maassa myös.
3: Joo, kyllä. Ollaan ihan yllättyneitä, että tämä menestys on ollut niin iso ja niin hieno, että se on tosi kiva, että niin monet ihmiset on niin kuin ottanut tätä biisiä sydämeen ja tykkää tästä.
1: Just näin. Ja hei, toi 8.3. on sitten Melodifestivaalin finaali ja siellä oli totta kai hienot showt ja näin, mutta kyllä mä sanoisin näin, että täällä Suomen maalla tässä kohtaa, niin tää on melkein paras paikka päästä esiintymään tää aamulypsy. Mutta mä en tiedä, onko teillä sillä tavalla tietoa, koska mä luulen, että te olette vähän semmosia ehkä niin kuin Yle Extreme-kavereita, niin mä en tiedä, ootte sitten kuullut, että miten kun meillä tulee niin kuin artisteja, niin kun täällähän on muusikoita studio täynnä, että me ollaan Tuukan kanssa tehty paljon musiikkia yhdessä ja hän tuottaa paljon artisteja. No, tai tuottaa erilaisia asioita, niin kun ajateltiin vaan, että kun teillä on se vastubiisi nyt sitten, niin voidaan varmaan niin kuin kimpassa vetää tällä muusikoiden kesken jamitella se, onko niin kuin ok tämmöinen.
3: Ilman muuta kyllä, kuulostaa Joo. hyvältä.
1: Meillä on pikkasen suunnitelmia tehtykin tälle, käydään nopeasti läpi tämä biisi, eli niin, Tuukka komppaa, jos on väärässä, niin tosissaan niin lähdetään introlle ihan perinteisesti. Ja jos me tehdään sillä itse asiassa, että jos sä Kevin voit ottaa teidän sen ekan säkeistön ja sitten kertsi, niin Lähdetään kaikki vetämään mun mielestä siihen. Sitten me ajateltiin sillä tavalla, että niin jos Tuukka voisi vetää itse asiassa ton tokan säkeistön.
2: Jos passaa.
3: Joo. Kyllä,
1: se sopii. Mun mielestä teidän tokan säkeistö on ollut ihan hyvä, mutta Tuukalla on siihen semmosia niin kuin vähän fressejä idiksiä. Mistä voitte, ei tule pakko ottaa, mutta voi halutessa ottaa niin kuin siihen Melodifestivaaleen, niin sitten ehkä jotain semmoista pikkuma ekstra maustetta. Nehän on ne ruotsalaiset nähnyt, katoin sen vedon, niin se on hyvä ehkä vähän yllättää. Joo. Ihan vaan tälleen, mutta totta kai te itse päätätte, mutta jos haluatte voittaa, niin... Niin, Eikö
2: täältä kuulu hyvä idea? Heidän suusta, ei minun.
1: Hei, vedetään, meillä on tää kartsa tosissaan vetänyt itsensä piuhaa solmuun tohon noin, niin vedetään piuhat kuntoon, jätket, eikö me lähdetä painaan tohon noin, sen kuulu, laulaa pois.
2: Joo.
1: Tehdään näin, niin pikku breikki, saadaan piuhat ja mikit ja muut, ja sen jälkeen Kai featuring aamulypsy ja barabara pastu. Näin se menee.
4: Aamulypsy.
1: Ei voi nyt teippiä enää tarvita tässä kohtaa. Mä en kuule kunnolla. Mikä? En mä saa sitä.
2: Et saa.
1: Ai sä oot siellä. Joo. Ei se ei ole täällä. No niin. Ei se mitään. Meit laulaa heidän kanssa tohon, niin se kuuluu tosta mikistä. Ei, hyvää huomenta lypseet. Ja tosissaan täällähän meillä perinteinen aamulypsylähetys käynnissä. Se on perjantai 28. päivä. Ja tässä on musiikkia luvassa. Nyt mä tajusin, miksi mä en kuule, kun mulla on tää saunahattu päässä. Niin tää vähän demppaa ääntä, mutta enpä siinä sen kummempaa. Meillä on täällä tosissaan Kai yhtye, joka Melodifestivaalin ja valloittaa. Ja on finaalissa sit ensi viikolla. Ja promottori Tiina heidät buukkasi tänne keikalle ja nyt on tarkoitus esittää sit seuraavaksi heidän hittinsä Barbara Bastu, eli Kai featuring aamulypsy. Tuukka, sä otat tokan säkeistä, eiks näin?
5: Thanks.
1: Niin meillä on täällä ja jätkätte, sanokaa heippo dei sieltä, että kuullaan, että te olette mulla tuolla.
6: Heippo dei.
1: Ei siellä, joo, he on lauteilla niin kuin kuulette.
5: Sopiks te ja mielestä jätkät tähän biisiin tämmöset?
6: No vaan vähänkin.
1: Joo, sulla aina lähtee vähän näiden marakassien kanssa, mutta mä oon huomannut, että tulee niin kovaa siellä.
5: Mä ymmärsin.
1: Okei. No niin, ollaanko me valmiina?
2: Ollaan.
1: Niin lähdetään liikenteeseen, ei se ole kuin laula pois. Sitten mennään.
5: No ja.
7: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kimberg försvinner.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä otan nopeasti hei yhden tähän näin, tähän uutisten perään, kun Ylen sivuilla oli juttu tämmöisestä omakotitalosta Kauniaisissa, joka sitten lähemmässä tarkastelussa niin paljastui kannabiskasvattamaksi. Niin aloin vaan sitä miettiä, että mullahan on omakotitalo, missä asustan, ja kannabiksella varmaan, mä uskoisin, että täällä on jonkinnäköisiä niin kuin lisätuloja tähän joulun alle sitten tehty. Niin miten tommonen, että kun sehän on usein niin, että sitten kun poliisi tekee tämmöisen kannabisratsia, niin sitten mennään sieltä paljastuu jostain vaatehuoneesta tämmöisiä lämpölamppuja ja muita. Mutta mitä, jos se olisikin niin framilla, että hämäisikö se, tiettäkö, että se, jos se mun kuuluisa tuija-aita ei olisikaan tuijaa, vaan mä olisin vetänyt kannabisaidan siihen meidän talon ympärille, niin olisiko jengi sillä lailla, että näyttää ihan, eihän se voi.
2: Eikö se pikkusen dunkkaa?
1: Pikkasen, mutta kyllä se tuommoinen tuijakin, niin kyllähän sen vähän joltain dunkkaa. Kaikkihan ei joltain dunkkaa. Hei,
2: ja sitten eikö se ole ihan
3: niin kuin kasvaessaan, niin.
1: Mutta jos laittaa lannotetta reilusti sinne kato juureen, niin sittenhän siinä tuoksuu ganangagga. Niin se voisi vähän peittää sitä, mutta niin kuin, että se olisi...
3: Siellä on kaikki asuinalueen poliisikoirat.
2: Eli niin sanotusti piilossa silmiin.
1: Just tavallaan. Niin kuin
2: esillä piilossa.
1: Esillä piilossa, just näin. Niin se, että se, voisiko se olla niin uskomaton ajatus, että se menisi jopa läpi.
3: Jengi ei varmaan kävisi napsimassa siitä tien puolelta.
1: Se on totta,
3: siinä
1: olisi aina...
3: Chip! Naapurin mummeliinikin. Särkee niin pirusti polvet ja selkää ja kaikki kolottaa. Eikä lääkäri ei ole. Mä oon 30 vuotta hakenut sitä kannabisreseptiä lääkäriä, niin mäkin lähden paino tähän 9 metriä kannabis.
1: Niin kuin nyt meillä on semmoisia, niin kuin ethän pissata koirasi aidalla, kiitos, niin ethän napsikka, ethän polttele ruohoja niin kannabisaidasta, niin kiitos. Mukavaa päivää! Okei, no mietitään
3: tätä. Tuukain tämmönyt tälle airuet.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
4: Sisi.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisi?
2: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
6: Ja suurimmat hitit.
8: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyyneleet sateessa.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät kesä- ja heinäkuussa. Susanna Laine, Sami Kuronen ja Elina Kottonen. Eli Radio Suomi Popin kesäkaverit. Mukana reiteillä, raiteilla ja rannoilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilkka halusi puhua jotain dataa.
2: No, aika monen aivot on meinannut sulaa eilen ja on ollut aika paljon hämmennystä olla Nordnetin asiakkailla, eli sijoituspalveluyhtiö Nordnetin asiakkailla.
1: Tästä joku mulle joskus kertonut tästä Nordnetistä, että laita hei Tuukka rahulit sinne, että siellä jotenkin helposti pystyt laittamaan vaan rahat ja ne sijoittaa ne tai jotain tämmöistä. Hajauttaa.
2: Niin, Suomessahan siis yhtiöllä on yli 600 000 asiakasta ja se on tuommoinen sijoitus... Siis toimii kuin verkkopankki tavallaan, mutta että, ja monet sinne sitten ihan tietysti päivittäin kirjautuu, mutta eilen puolen päivän aikaa yllätys on ollut melko suuri monella asiakkaalla, kun esimerkiksi yksi asiakas tässä kertoi, että hän siis kirjautui tänne omalle Nordnet-tililleen sormenjälkitunnisteella ja sitten ensin ihmetteli, että mitä ihmettä, että tämä on tanskaksi tämä sivusto.
3: Joo.
2: Ja sitten hän tajusi, että hän oli päätynyt jonkun toisen tilille. Katteli, että okei. Hän on täällä nyt sitten jonkun toisen tanskalaisen henkilön pankkitilillä ja näkee siellä arvo-osuustili ja osakesäästötili ja toteaa, että täällähän miljoonia kruunuja sijoituksia. Ja
1: Juman kautta.
2: Hän voi ostaa liiviin. Myydä näitä.
1: Okei, pystyykö siirtämään omaan liiviin?
2: Olisi varmaan pystynyt. Ja on kuitenkin kaksivaiheinen tunnistautuminen, mutta tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että tämmöinen katkos tai tämmöinen ongelma oli, että nämä asiakkaat pääsivät eilen käsiksi toisten tilitietoihin. Ja nythän tilanne on sitten se, että tällä Nordnetillä on 72 tuntia aikaa antaa selvitys, että miten tällainen kaos oli ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa Nordnettia voi odottaa jopa miljoonia eurojen seuraamusmaksu henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Tämä on ollut kyllä näille puolen päivän aikaan eilen sinne kirjautuneille aika iso yllätys ja monet asiakkaat on ottanut screenshotteja näistä, että miten tällaista voi tapahtua.
3: No kyllä mäkin olen sattunut.
1: Ja tämä lueskelen nyt tätä uutista, niin ei ole pystynyt siis siirtämään omalle tilille näitä rahuleita, mutta on voinut jo tosissaan niin kuin ostaa ja myydä kyllä niitä osakkeita.
2: Vika on ilmeisesti johtunut viallisesta ohjelmistokomponentista, näin yhtiöstä kerrotaan, joka on ollut yhteydessä palvelun sisäänkirjautumiseen. Mutta mä mietin vaan niitä ihmisiä siellä yhtiössä IT-puolella tai tietoturvapuolella, joille tämä ikään kuin paska on tullut tuulettimeen siinä eilen puolen päivän jälkeen, niin huhuh, mikä duunipäivä.
3: Joo, ja kyllä siellä myös tällä tiedotuspäälliköllä, kuka nyt ikinä onkaan, niin... Sillä on varmaan puhelin piipannut.
2: Pikkusen.
1: Tämä on just se syy, minkä takia mä, hei sit kun mä oon 60V ja mä oon ihan broke.
3: Niin.
1: Ja multa kysytään, miksi et Tuukka ikinä säästänyt.
3: Näin.
1: Tässä on se syy. Niin. Kun mä en tohon nettirahaa, mä en niin kuin luota pätkääkään. En pätkääkään.
3: Nettirahaa.
1: No siinä käy just tällä tavalla. Tämä uutinen on syy siksi, miksi mä oon broke, kun mä oon 60.
2: Mutta nyt kun on puhuttu, että kaikenlaisten varautumisten takia, niin pitäisi olla kotivarana myös vähän cashia, niin sä et ole myöskään sitten... tuonne patjan alle säästämässä mitään.
1: Niin, kun ei mulla ole penniäkään ylimääräistä rahaa, niin se saattaa myös johtua siitä.
2: Mutta sä ostit äsken kuitenkin 3 lippua Bryan Adamsin keikalle.
1: 2 lippua ostin Bryan Adamsin keikalle, kun kerrat mulle
3: no,
1: tämmönen on tulossa.
3: No, sitä nettirahaa vielä sen verran jäljellä tuolla.
1: Niin, mutta nyt tulikin mieleen. Mehän saatiin Juuson kanssa, kun oltiin Raahessa katsoa pesäpalloa. Niin sen paikallisen bubin, mikä uunikala se nyt olikaan, niin, niin tuulikaapissa 4 aikaa yöllä.
2: Saitko sijoitusvinkin?
1: No, mulle tuli joku jauha, että hänellä on nyt maailman kovin juttu tässä näin.
2: Osta hevonen.
1: Jos haluat rahulia, niin tässä on sulle firma. Hän sanoi, että mä en puhu rahaa, niin me tuolle Juusolle, se puhuu nimittäin rahaa. Ja meni puhumaan ja Juuso sitten aivan silmät ympäri pyöreänä, niin tuli sitten kertoa tämän mulle kotimatkalla, kun sieltä 7 tuntia ajeltiin kotia sitten seuraavana päivänä, niin hän pitsasi mulle tämän, minkä hän oli kuullut edellisenä päivänä tuulikaapissa, ympäripäissään. Mm-hmm.
2: Raahelaisen ravintolan tuulikaapissa aamuyöstä.
1: Joo, niin mä menen nyt kattoon, niin joo.
3: Joo, ja anna tulla, niin mä jatkan no, ihan sanot, pieneen. Mä en ammu sua alas, mutta mä jatkan ihan pienen kaneetin. Tähän sano vaan.
1: Ei olla voitolla.
3: Näin. Tämän piti
1: breikata viime jouluna, sanottiin mulle.
2: Niin, että sä tosiaan laitoit siihen
3: massuun.
1: Laitettiin.
3: Siis on jo umpimpesille, jos ei se ole tullut vielä tässä niinku matka-ajan selväksi. Mutta siis Tuukka, kun tässä on
1: mä
3: se ongelma.
1: Huomattavan määrän omaan budjettiini Tuukka. Nähden, niin mä laitoin huomattavan määrän.
3: Tuukka, kun tässä tullaan siihen ongelmaan, minkä takia sun nettiraha kusee.
1: Ei.
3: Totatte raahelaisen uunikanan tuulikaapissa jotain sijoitusvinkkejä ihan ympäripäissä. Ja sit sä oot silleen Nordnetti ja Nordia ja hajauttaminen on huijausta. Olen Tuukka Ritokoski ja laitoin.
1: Se oli vakuuttava se sälli, kun se kertoi siitä.
2: Joo, sä oot tommonen high risk, high reward.
1: Just tää, hei. Mulle eilenkin Väisenä opetti, että kun startuppeihin sijoitetaan, niin keskimääräisesti aina hävitään. Jos sä 4 laitat, niin sä 4 hävit. Jos laitat 100, sä voitat 2 tai 5.
3: No, niin tämä
1: oli nyt se mun ohilaukaus, eikä tää ollut startup.
2: 99 startuppi on sulla vielä edessä.
1: On.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voiks me tulla mukaan, please?
3: Mitä startet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Senter.
17: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Sähän oot niinku vanha. Se, tai vanhin meistä itse asiassa. Oota, mä aloitan alusta.
3: Ota alustuukka.
2: Juuso, sä oot meistä vanhin.
3: Miau, miau. Sitä
2: kissa Kurnauskis.
3: Miau, miau.
2: Niin tota, tässä onkin mulla hyvä lista. Tuli ihan just osu tässä näin vähän aikaa sitten silmiin. Niin me naiset on tehnyt, että tota, jos et kykene näihin 10 asiaan, olet taatusti keski-ikäinen.
3: Käy kyykyssä.
4: En tee mitään fyysisiä juttuja.
2: Ei ole mitään fyysisiä juttuja. Mulla on liikkuvuusrajoitteet. On tää kyllä silleen, että tota noin niin, epämukavasti matkustaminen esimerkiksi niin on no show. Et tykkää. Maksat pikkusen ekstraa siitä, että pääset vähän mukavammin matkustamaan. Pitääkö paikkansa?
4: No pitäähän tää paikkansa. Pitäähän tää paikkansa. Just olin tuossa 13 tuntia lentokoneessa, niin se oli huolimatta pienestä lisämaksusta. Se oli vähän epämukavaa.
3: Sen takia sulla on vieläkin toi lippiksen reunaus sun polvi.
4: Mulla oikeasti puutuu jalat.
2: Ai niin, että sä olit ihan niin kuin Hesse sanoi, mantelikala-osastolla.
4: Ei, no.
2: Ei, kun olit bisneksi. Niin olikin. Ja sä laitat mulle kuvan sieltä. Ja kuvatekstinä oli, muistaakseni, jos korjaus muista niin väärin, mutta köyhät kyykkyyn, rutiköyhät kyljelleen. Pitääkö paikkaansa?
4: Oli siinä jotain muutakin.
2: Oli siinä toki totta.
4: Ei, mutta oli semmoinen, tässä ei ollut tässä koneessa, missä mentiin, niin siinä oli mahdollisuus kyllä lisämaksusta, niin sai vähän enemmän tilaa, mikä oli kyllä jees. Mutta ei ollut mikään tämmöinen, ei se mikään.
2: Siis ostitko sä exit-rivin paikan?
4: Ei, kun se oli semmoinen, siellä oli niinku tavallaan kaksi vaan semmoista luokkaa. Se oli tämmöisen matkatoimintaan.

0: toimisto vähän niin kuin charter. Ei, kun se oli semmoinen charter-lento tämän matkatoimiston koneella tai tämän firman, niin sitten siinä oli niin kuin, että siellä oli se perusosasto ja sitten oli sillain, olisiko se ollut parisataa siihen lippuun lisää, niin sitten sai semmoisen, sit tuli vähän enemmän tilaa. Mutta siihen ne osastot loppu.
1: Siis se ei ollut ykkösluokka, ei. Se ei ollut businessluokka ja premium. Se ei ollut myöskään exit-rivi.
0: Ei, se oli nimeltään premium.
1: Okei, no nyt joku tämmönen. On valtanut sut fyrokat silti.
0: No joo, se on ihan varma homma, mutta vastauksena kysymykseen kyllä epämukava matkustaminen niin ei ole kiva. Joo. Siinä mielessä, ton mä allekirjoitan.
1: Mites tässä on, jos sä tunnistat tämän itsestäsi, niin sä oot siis keski-ikäinen. Äkkinäiset tyylimuutokset. Onko se aina ollut Juuso tommonen viiksivallu?
0: Ei
1: vai
0: kyllä.
1: Onko tämä tullut viime vuonna? Joo, okei. Okay. Mm-hmm. No sä oot itse selittää.
0: No. En mä tiedä, mistä tämä on niin kuin sillä lailla, mutta mä kyllä tunnistan niin kuin äkkinäiset tyylimuutokset. Ainakin ne mun päässä on tullut semmoisia ajatuksia tässä näin viime vuosina semmoisista, että hei, mähän on puhunut teille esimerkiksi siitä, että pitäisikö mun ostaa bootsit? Mm. Niin kuin tämmöisiä, ihan tosta noin vaan niin kuin yllättää jotenkin.
1: Joo.
0: Niin, että
1: joo.
0: Mä niin kuin leikittelen semmoisella ajatuksella. Eli pieni joku tämmöinen identiteettikriisi tässä on selvästi käynnissä.
1: Joo, joo, joo, joo, joo, joo. No se kuuluu
0: kyllä
1: tähän keski-ikään,
0: koska liittyen,
1: mä nyt
0: alan
1: itteenikin mitä?
0: Niin, että ei tässä muuten ole mitään, että jostainhan nämä viiksetkin kumpuaa.
1: Kumpuaa, mutta mä alan itsekin nyt peilaa, koska täällä on vähän pari, mihin mäkin kyllä kolahdan tässä valitettavasti, mutta tämä tyyli mulla on kyllä pysynyt samana niin kuin pitkään. No miten huonolla tyynyllä nukkuminen, niin ei onnistu enää?
0: Mulla on oma tyyny, mulla on oma tyyny usein mukaan.
2: Niin, se on kyllä.
0: Nykyään.
2: Se on turvallista. Eikö sulki
1: ole tinni?
2: Ei. Ei mulla missään mulla. On tolla.
1: On tolla.
2: Ei, mä, ei, jos mä menen mökille, mulla
0: niin,
2: niin mulla
0: pakkaa sinne, sillä on peitot ja kaikki siellä takaluukussa.
2: Se on omaa keskustelua.
1: Okei. Okay. Hei, tämän mä niinku pystyn allekirjoittamaan täysin, mutta mä en tiedä, onko mä koskaan ollut, mutta eikö sä Juuso muuten kuuntele, kun täällä on Spotify Top 50-lista kuunteleminen, ihmejumputusta, sieltä tulee kuitenkin räppäreiden biisien sanoista, ei ole selvää. Kaikki nuoret artistit kuulostaa samalta. Mukavampi kaivaa nuoruusvuosien klassikkobiisit esiin tai avata radio. Niin mä oon ihan mä allekirjoitan tämän täysin, mutta eikö sulla ollut, et sä kuuntele näitä?
2: Se sä totee usein viikoittain ton lauseen.
0: Mä seuraan niitä.
1: Niin, eli onks tää vaan tämmönen, että sä et oikeesti dikkaa niitä biiseistä ja ne on skeidaa, mutta sä yrität vaan taistella vastaan ja yrittää pysyä ajan hermolla.
0: No tää, mä yritän pysyä kartalla.
1: Nuorison,
0: kato kun lapset muuten, nehän sylkee mun päälle tuolla, jos mä en niinku jennaa, tietsä näitä nykyartisteja, näitä turisteja, ja kosteja ja muita. Junoin. Tänään näitä.
1: Joo, joo, niin, okei.
0: Okay. Tästä tiedät.
2: Toi äänenpaine.
1: Nämä kaikki ei kyllä mene keskikään, nämä on vaan niin kuin fiksuutta, niin kuin okay. Järkevyyttä. Hyvä. Esim. Paleleminen. Kun ikää tulee lisää palelemisen, pelko kasvaa, nilkat paljaa näitä ilman piippoa pakkaselle. Ei pysty. Tukan lätistyminen on ehdottomasti pienempi paha kuin pääjäätyminen.
0: Todellakin.
1: Palelemista välttää mielellään myös kesäaikaan. Viileinä iltona on fiksua napata varalta mukaan sukkahousut ja ne ei ole takki. Tämä oli tosissaan menaisesti juttu.
2: Vaikka et ole vetänytkään sukkaa.
0: Niin kuin niin kysyit sitä pukeutumista, onko mulla tämmöisiä yllättäviä tyylimuutoksia, niin todellakin, että nykyisin kun mulla on vähän kylmä, niin mä tykkään vetää sukkahousut jalkaan ja ihan sillä niin kuin rauhakseen käyskennellä kotosalla siinä.
2: Se on kiva.
1: Takan edessä
0: joo.
1: Jonka jälkeen sitten jumppapatjalle. Ja...
0: Totta kai siinä, koska mä oon aloittanut uuden harrastuksen, mikä on myös hyvin keski-ikäistä.
1: Kyllä. Mikä se on se harrastus?
2: Siis. Mikä se on se harrastus, niin takaa edes jumppapatjalla?
0: Se on semmoista laitepilatista.
1: Lopettaa.
2: Oho.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juhannus alkaa yhdestä äänestä. Mikä on sun? Lisää siihen biisi ja porukka, jonka kanssa juhlit. Kokoa juhannuksen soundtrack Suplassa ja voit voittaa liput Radio Suomi Pop-festareille. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
13: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
12: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
13: Aioli.
12: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
13: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
12: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
13: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Meillä on päivän lehdet täällä auki ja täällä on juttu Ilta-Sanomissa parasta ennen päivämääristä. Ja tässä puhutaan siis ruuasta ja täällä on sitten ihan asiantuntija kertonut samat liirumlaarumit siitä, että kyllä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin nehän kestää paljon pidempään. Ja sitten on eri asia tämä parasta ennen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä, jiida,
2: mut siis jaada. Noissa mun mielestä konnuus tapahtui siinä vaiheessa, että se päivämäärä voi olla 4 kuukauden päähän. Mm. Ja nyt on kyse jostain vaikka isommasta purnukasta. Mutta sitten siinä on lukee silleen, että säily avattuna 2 tuntia.
1: Yes. Niin jo. Tämä on, toi on
2: ärsyttävää. Siinä menee mulla maku siinä vaiheessa. Yep.
3: Se on ihan totta.
1: Menee. Onkin, ja ne on usein semmoisia tuotteita, mitä sä tarvit sieltä niin kuin vielä. Että ne on just jotain tämmöisiä...
3: Guacamole.
1: Niin, joku jalapeno saat